мен шайын көтеріп барады. Қыста қалың қар жауып, жол тосылғанда ол отбасындағыларды көршілерін ертіп шығып қар күрейді. Қолы тоңып қызарса да тынығып демалмайды.

Ол қыстақ барлығымыздың ортақ шаңырағымыз. Тек бірге құлшынғанда ғана отбасымыз барған сайын жақсара түсетін болады дейді. Қазір үрияттың үш қызы түгелдей Ташкенттен оқу тауысты. Үлкен қызы Шырына Юсіп Құмыл қаласынан балгүлше дүкенін ашып саудасы күсет болса, екінші қызы Патыгүл Юсіп пен кіші қызы Зоргүл Юсіп Батыс Тау ауылына қайтып келіп қыстақ кәдір болды. Біреулер одан қызыңның қыстақ кәдір болуына неге қосылдың? Басқа жұмыс істесе болмай ма деп сұрағанда ол күліп тұрып, талай жылдан бері біз жақсы саясаттың игілігін көрдік. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды. Осының бәрі қыстақ кәдірлерінің көмегінен айырыла алмайды. Мен олардың да күш қосуын үміт етемін. Қыстақ тұрғындар үшін өз үлестерін қосып жатса, күйеуіміз екеуіміз де қатты қуанып қалатын едік дейді. Әр жолы қыздар үйіне қайтқанда шешелеріне көмектесіп ауыл саяжайын тазаласып, оның айтқан қыстақтағы жаңалықтарын тыңдайды. Үлкен қызы Шырнай, бала кезінде шешемнің неге сонша қарбалас жүретінін түсінбеуші едім. Өзім қызмет істегеннен кейін барып шешемнің бақыт өте қарапайым деген сөзінің іш жүзінде құлшыныс пен ізгі ниеттен келетінін түсіндім дейді.

Ол шөл даладағы бақытты өткеріп беруші бола білді. Соңғы жылдардан бері Хүрия талай рет мінбеге ұсыныс етіліп, өзінің күрес хикаясын әңгімелеп, тіпті де көп атбасы әйелдерін өзіне тән тамаша тұрмыс жаратуға шабыттандырды. Оның әңгімесінде көркем сөз тізбектері болмағанымен жұрт көңілін тебірентеді. Рият: «Мен көп кітап оқымаған адаммын. Ешқандай үлкен істе тындырмадым. Бірақ құлтынудан жазбай, басқаларға көмек қолыңды созсаң ғана тұрмысың сөз жоқ барған сайын жақсара түседі екен», дейді. Қазір 59 жастағы Рият әр күні өзінің ауыл саяжайында қарбаластыққа түседі. Оның қолы мезгекке толған болса да, әлі де күш қайраты қайта қойған жоқ. Оның күлкісі баяғысындай қарапайым болғанымен, жас кезіндегіден де жарқын әрі мейірлі. Біреулер одан өміріндегі ең мақтанатын ісің не деп сұрағанда, ол ойланып толғанып барып: «Менің ең мақтан тұтатыным балалардың жарамды адам болған, әпеке сіңілерімнің ақша таба алғандығын, қыстағымыздың тұрмысының барған сайын жақсарғандығын көру. Көпшіліктің бәрі бақытты болса болды, мен соны қанағат етемін», дейді. Шөл даланың жегінде Рияттың жүзім сабағы өрмелеп өскен ауласында, алма ағашында жемістер самсып, қонақтардың жүзінен күл кеседі. Қабырғаға кестелі бұйымдар толтыра ілінген. Міне бұл Рияттың 30 неше жыл уақыт жұмсап жаратқан бақыты. Ал Рият дәл осы мейірді қыстақ тұрғындарына өткізіп берген бақытты өткеріп беруші еді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ілиян қары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының батысындағы оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының батысы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігінде

өңірлер, Байынқолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-9 болға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Синжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы орай жарыққа шығады. Қарамайлы қаласы, Байынқолы облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-47 градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-де 40 Цельсий градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Ақсу аймағы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 37-де 40 Цельсий градусқа шығады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Құтыбай ауданына орналасқан Шинжаң Жуйфың био-ғылым технологиясы

ек серіктестігінің жылына 100 мың тонна дәрілік тыңайтқышын өндіру, 10 мың тонна ауыл шаруашылық дәрілерін бөліп қораптау нысанының негізгі тұлғалық инженериясы аяқтады. Синьцзян Руйфэн биоғылым технология шекті серіктестігі қазір Синьцзяндағы дәрілік тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілерін зерттеу, ашу, өндіру, сатуды бір тұлғаландырған тұтас тізбекті ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын өндіретін бірден бір кәсіпорын. Әрі Синьцзяндағы көлемі ең үлкен дәрілік тыңайтқыш және ауыл шаруашылығы дәрілерін өндіру базасы. Нысан өнімдері дәрілік тыңайтқыштың қоспа дәрісі, зиянды жәндіктерді жою дәрісі, бактерия жою дәрісі, кене жою дәрісі, жабайы шөптерді жою дәрісі сияқтыларды қамтиды.

Таяуда Тоқсын ауданы Елаху қалашығының құмыл қауынын сұрыптау орталығы ресми іске қосылды. Зерделенген өлшемденген сұрыптау ұласпалы желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер құмыл қауынын сұрыптау, дәрежеге айыру, қораптау сияқты жұмыстары тәртіппен өрістетті. Алғашқы күні 40 тонна құмыл қауыны сұрыпталып болды. Осы жаңа сапалы жергілікті құмыл қауыны еліміз ішіндегі басқа өлкелердің базарына іркес-тіркес сатылады.

Бірнеше күннен бері Алтай қаласы қой табынын шоғырлы ваннылау жұмысын жаппай өрістетіп, өлшемденген, машиналанған, арнайланған жұқпалы індеттен сақтану шарасы арқылы мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, малшылардың өнімді молайтып кірістерін арттыруына дем берді. Алтай қаласы биылғы қой ваннылау жұмысын межемен 6 айдың 20 күні аяқтатып, 399 мың тұяқтан астам қойды зарарсыздандыру жұмысын орындап, ваннылаудың толық қамтуын жүзеге асыруды жоспарлады.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны осымен аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқынында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 11 күні бейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4 айдың 26 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-35 градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Уан Хуның Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның осы замандандыру құрылысында нық қадам тастауды ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
1: Штерстік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Шинжаңның Байынғолин облысында ашылды.
3: Чэн Шаожан, Еркін Тунияз, Монғолияның орынбасары Зонлие, Номта Байырмен кездесті.
1: Чэн Шаожан, Еркін Тунияз, 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халғыралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқары 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Мемлекеттің түйінді инженериясы чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин, 6 айдың 5 күнінен 9 күніне дейін Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшан алабында орнықты да берекелі, әр ұлт халқы тыныш өмір шатшадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Башуджи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Шинжаң қызметі бас нысанасын мақтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандан ған Шинжаң құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Уан Хунин Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші шысына, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, қала-қалашық ауыл-қыстақ кәсіпорын Бингтуанның лендүйлеріне ішкерлей барып ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше әбзел кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, қыстақты әлеуеттендіріп, халықты байытуды ілгерілету. Негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды оғысты, әрі әрілт қадыр бұқырасымен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Уан Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудағы чешуші мезгіл. Шинжаңның дамуы жаңа бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжаң қызметінің тұтас барысымен сабақтастырып, жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықти керіп, дәністерін басқарудың заңмен басқарылуын күшейтіп, әрілт бұқырасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Синжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап ілгерілетіп, жергілікті жағдайға үйлесетін жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, Синжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандан ған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету тиіс. Оңтүстік Синжаңның дамуын жедел ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сиымдылығын көп арнамен кеңейту керек. Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Синжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Синжаң хикаясын жақсы баяндау тиіс. Бингтөнмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, Бингтөнмен жергілікті орынның жан-жақты тереңдей тоғыса дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтөннің орнықлықты қорғау, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганде тексеру зерттеуде бірге болды.
3: Шенху агенттігінің хабары. Үш терістік инженериясы Хэши дәлізі Такламакан шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі 6 айдың 9-ші күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының Байынғүлін Моңғол автономиялы облысында ашылды. Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлие Халифан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшы Жи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бектуының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілет дәйгілеп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке ұмтылып, нақты нәтижеге мән беріп, үш терістік инженериясының батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шығыс, орта, батыс бөліктегі үш ірі белгі сипатты шайқастың уағында кезеңдік маңызды табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Халифан былай деп атап көрсетті. 2023 жылы 6 айдың 6 күні Басшужи Ши Цзиньпин үш терістік инженериясы сынды үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізу жөнінде жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялағаннан бері қатысты өңірлер мен тараулар тізе қоса қамал алып, ырықтылықпен істендіріп, батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасында көрнекті нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетті. Қазір үш терістік инженериясы әлі де тар жол тайғақ кешулерден өтудің қиындықтарды жеңудің шешуші кезеңінде тұр. Әсіресе, батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жаратылыстық ортасына шар, суғайнары шарт жағдайы тапшы болып, тізгіндеу барысында заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосу қажет. Батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын ілгерілетумен бірге, шығыс бөлік аумағының жойымпаздық шайқасымен орта бөліктегі Хуанхэ өзені тағы формалы иіні аумағының қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, 2027 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жобаның 70%-дан астам міндетін орындауға, 2030 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жоба міндетін уағында орындауға шынайы кепілдік ету керек. 6 айдың 8-ші күні Халифан батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағына келіп, Байынғүлін Моңғол автономиялы облысының Лопнур кендірі егімшілігінен үлгі көрсету өңірін, құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді тізгіндеу пунктінің ғылыми зерттеу

0: сынақ базасын. Шинжан өндіріс құрылыс бентуаны 2-ші шысы, 31-ші туанның тарым экологиялық жиекті торлау шегара қорғанысын қорғау белдеуін көріп, қатысты жағдайларда ішкерлей ұғысты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоджан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 6-шы айдың 9-шы күні Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне ұсыныс бойынша қатынасқан Моңғолияның орынбасар зұңлия Номта Байырмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяоджан, Джунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, және Шинжан өндіріс құрылыс бентуаны атынан Номта Байыр және оның сапарластарын қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Джунго мен Моңғолия тау өзендері жалғасқан жақсы көрші, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен елдеріңіздің зұңтоңының стратегиялық жетекшілігінде Джунго мен Моңғолияның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнықты ақаусыз дамып, әр саладағы ауыс-түйісі селбестігі үздіксіз тереңдеп, екі елдің жергілікті орындарының селбестікті кеңейтуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Джунгоның Шинжаңы мен Моңғолияның жергілікті орындарының селбестігінің негізі терең. Соңғы жылдары екі жақ үкіметтері ауыс-түйісті үздіксіз жиілетіп, оқу-ағарту, емдеу, экономика, сауда сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, белсенді өнімділікке қол жеткізді. Біз екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, бір белдеу бір жол сұлбасында Моңғолияның жергілікті орындармен даму стратегиясын ұштастыруды анағұрлым күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік өрісін белсене кеңейтіп, шекара өткелдерін ұластыру, тұтастыруды ілгерілетіп, экологияны оңау селбестігін тереңдетіп, дос қала қатынасын бекемдеп және дамытып, екі жақтың өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым тығыз Джунго-Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қосамыз. Номта Байыр 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуға ұсыныс етілгендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Моңғолия мен Джунгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы үздіксіз дамып, екі жақты ауыс-түйіс пен селбестіктің мазмұны үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Джунго Шинжаңының өңірлік орны сияқты жақтардағы әбзалдылығы өзгеше. Моңғолияның батыс бөлігіндегі өлкелердің Шинжаңмен әр саладағы ауыс-түйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, азық-түлік өңдеу, мал шаруашылығы, кен өнімдерін ашу, шекарааралық саяхат, негіздік құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жергілікті орындарының селбестігінің үлгісін бірге қалыптастыруды үміт етемін. Моңғолия бастан-аяқ Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестігін ілгерілетуге баса мән беріп, белсенді ролын үздіксіз сәулелендіріп, өңірлік селбестік дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Моңғолияның қатысты өңірлерінің тарауларының уәкілдері және Джунгода тұратын елшісі қатарлылар кездесуге қатынасты. Уан Дяншин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Шеули, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстардағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары 6-шы айдың 9-шы күні автономиялы райондық парткомның шушия Чен Сяоджан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шынара шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шушия Бентуанның жыңвиі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяоджан, Джунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бентуаны атынан мәжіліске қатынасқан әр елден келген сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен өңірдегі әр ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақ жібек жолы рухын жалғастырып, тату көршілік достықты нығайтып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды белсене ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетіп,

0: бетін даму жолымен жүрді. Әмәлият, Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігін тереңдетудің әр елдің даму стратегиясына үйлесетіндігін, әр жақтың төл мүддесіне үйлесетіндігін, әр жақ халқының тілегіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Соңғы жылдары Джунгоның Шинжаң мен өңірдегі әр елдің жергілікті орындары достық ауыс түйіспен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, үкіметтер ара өзара сапарда болу қимылы күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігінің көмескі күші жедел жарыққа шығып, ұластыру тұтастыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, ғылым технология, гуманитарлық ауыс түйіс жалынды тіршілік тынысына егіледі. Біз әр жақтың өңірлік өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, өрелі ұсыныстарды алға қойып, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын тереңдетіп, назарды ұластыру, тұтастыру, жасыл энергия, оқу-ағарту, ғылым технология, мәдениет саяхат, өңірлік қауіпсіздік сияқтыларға шоғырландырып, анағұрлым көп нақты нысандарды атқарып, өңірлік селбестікті анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлес қосуын күтеміз.
1: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақта Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмір Сана, Россия Алтай Чегара райондық өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов сөз сөйлеп, Джунгоның Шинжаңында Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісін өткізудің маңызды мәнін жоғары бағалап, ауыс түйісті селбестікті үздіксіз тереңдету жөнінде ұсыныс қойды. Олар былай деді. Шинжаңның өңірлік селбестікті тереңдетудегі орны және ролы күн сайын маңызды болып келе жатыр. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік механизмі және текшелік ролды анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжаңмен әрғайсы саты әрғайсы салалардағы ауыс түйісті анағұрлым жиілетіп, чегара өткелі негіздік құрылғы құрылысы, чегараралық сауда зат айналымы, кен байлығын ашу, оқу-ағарту, ғылым технология, емдеу, денсаулық сақтау, гуманитарлық саяхат сияқтылардағы селбестік кеңістігін белсене кеңейтіп, анағұрлым көп нақты табыстар арқылы өңірлік селбестіктің дамуын жебеуге күш қосуды үміт етеміз. Қазақстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстанның министр дәрежелі сыйлы қонақтары және жергілікті орындағы үкіметтердің уәкілдері қатарлар кездесуге қатынасты. Ван Дзяншин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Ван Гуйсы, Ян Сяули. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөліміндегі, сауда істері министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делеусін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 52, әшкерелеу хаты 16, осы 68 делеуінің ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 1, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 12, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Ілеғазық автономиялы облысына қатыстысы 5, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Бұрғатала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делеуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, экологияны бүлдіруге саятыны 15, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 12, судың ластануына саятыны 3, радиациялық ластануға саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 10-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делеуларынан жиыны 32 топта 1719 делоны түйінді назар аударылатыны 112 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу

0: телефоны 1389, әшкерлеу қаты 330. Жоғарда айтылған арыздарман әшкерлеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 23-ші топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашып, шетелге саятын заңды қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы құрылысына күш үстеуді арқау етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі мен маман шетелдегі мүддені қорғауды күшейтуді арқау етіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдаудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, шетелге саятын заңдық жалпылық қызмет өтеу текшесін құрып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеудің бір торын бекемдеп, адвокаттардың негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, жұңғы қаржыландырған шетелге шығуға қызмет өтейтін кәсіпорындармен бірлесіп, шетелге саятын жоғары сапалы заң мен басқару дарындыларын жетілдіріп, түзімді қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, жұңғы Шинжан еркін саудасына районы үш үлкен аумағы заңстері аумағын жоғары сапалы құруда ілгерлету сияқтылар жөнінде кеңесіп, ұсыныс қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті, шетелге саятын заңмен басқару, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға, еліміздің сыртқа есік ашу және дипломатиялық қызметінің жалпы жағдайына саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясымен бас шужи Ши Цзиньпиннің шетелге саятын заңмен басқару қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, шетелге саятын заңмен басқару қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға тиімді заңмен басқару шарт жағдайын және сыртқы орта әзірлеу керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды заңмен басқару маңызды талабын терең игеріп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды күшейтудің күш салу түйінін дәп басып табу қажет. Шинжаңның Жунгоның батысқа есік ашуының алдыңғы чеп және Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы әбзелділігін сәулелендіріп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысын, заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғамды бір тұлғаландырып құрудың жалпы жағдайына енгізіп, назарды даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға шоғырландырып, тұтас өңірлік заң істері текшесін ақаусыздандырып, маманданған дарындыларды тәрбиелеу сияқты нысаналарға күш салып, шекара аралық сауда, шетелге қаржы қосу, халықаралық төрелік айту сияқты тұтас тізбекті шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдау жүйесін жедел орнату тиіс. Саяси кеңестің абзал ролын сәулелендіріп, Шинжан еркін сауда сынақ районы сияқты ашық текше құрылысының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, мүшелерді ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, сыртқа есік ашумен заңмен басқару құрылысының үндестік табуын, бір бағытта күш салуын селбесі білгерлетіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен мәжіліске қатынасты, әрі мүшелердің көңіл бөлген мәселелеріне жауап қайтарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Йоң, Әзез Мұса, Леу Хуйджин, Шүйсен И, Күлән Сейпілхан қызы, Әнвер Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңес қоғам және заң түзім комитетіндегі жауапты жолдас арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық әділия меңгермесіндегі, оқу ағарту меңгермесіндегі, сауда істері меңгермесіндегі

0: Шинжанға көмекке келген оқытушы Ли Юньян 8-ші жылдықтың оқушыларына орта мектеп емтиханының алдындағы математикаға жетекшілік етіп жатыр екен. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тянчжэн қалалық 35-ші орта мектептен осы орта мектепке келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, математика оқытушысы болды. Ол Тянчжэннің озық оқыту ұстанымын енгізіп, шабыттандыру үлгісіндегі оқыту үлгісінде жаңалық ашып, сабаққана оқытуының сапасын, өнімділігін өнімді жоғарылатты. Оқушы Мазы Үй өте қиын білім түйіндеріне келгенде ол талдау жасап, баптап сөйлейді, біздің нәтижемізде біршама жоғарылады деді. Ли Юньян ақырын жүріп анық басып, негізді бекемдейміз, көбірек түсіндіріп, көбірек шабыттандырып, оқушылардың сенімін шыңаймыз деді. 2023 жылдан бері Тянчжэн қаласы 36 кадр дарындыны Бингтуан 11-ші сыныбына көмектесуге таңдап жіберіп, екі жердің селбестігінің әр салада тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Тянчжэн қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Шыңлин Тянчжэннің сапалы жобалау байлығынан толық пайдаланып, өңірлік қамалды бұзып, қос бағытта ауыс түйіс жасау, зерттеу талқылау, технологиядан ортақ игіліктену, үлгі мысалдарына қайта қайырыла қарап, тақырыптан қамал алу сияқты қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесіне ұзақ уақыт үйрену, өзара көмектесу, деңгейін жоғарылату, байлықты өзара байланыстыру сынды сапалы дәнекер әзірледі. Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің аға инженері Яңсын, Лео мұғалымнан көптеген білім алдым, санды мәліметтерді өте қатаң меңгереді, кемелдендіре түседі екен. Бізге көмегі де өте зор деді. 2023 жылдан бері Тянчжэн қаласы Тянчжэндегі 5 міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептің Бингтуан 11-ші сыныбындағы мектептермен жоп құрап сүйемелдеуін ілгерілетті. Тянчжэндегі 3 А дәрежелі 15 шипақана Бингтуан 11-ші сыныбындағы шипақаналар мен шипақана бөлімді көтермеге алу келісіміне қол қойып, 20 түрлі жаңа технология енгізіп, көп түрлі емдеу жағындағы бостықты толтырып, бағыттамалы көмектесудің бағыттамалығын, нақты өнімділігін өнімді жоғарылатты.
1: Таяуда чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесінің алғашқы қабаты қазылып болып, нысанның негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесі электр станциясындағы үш үлкен өзекті үңгір бөлмесінің бірі ретінде қалдық суды бөлу, генератор агрегаттарын тексеріп жөндеу, су тоқтату, шырғалаң туылғанда сіңіп кетуден сақтану сияқты шешуші иқуатқа ие. Үңгір бөлмесін қазу сапасы электр станциясының ұзақ уақыт қауіпсіз орнықты айналымына тікелей қатысты. Жұңғо су игілігі су электр 5-ші инженерия мекемесі чарқылық нысан бөлімінің жауаптысы Уан Фо Бау былай деп таныстырды. Соңғы тиек бөлмесін қазу кезінде бастысы ірі тұрпатты жерасты үңгірлерін қопарып пішіндеу, қоршамалы жыныстарды қорғау сияқты құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді шешіп, үңгірлерді қазуды, тіреп қорғауды жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетіп, кейінгі қабаттарға бөліп қазу және қаптау жұмыстарына шешуші шарт жағдай әзірледі. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді атқарылған нысан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловатт. Жалпы 15 миллиард 677 миллион юан қаржы қосылады. Межемен 2031 жылдың соңында жаппай салынып болып іске қосылады. Электр станциясы салынып болғаннан кейін, негізінен оңтүстік Шинжан электр торабының қауырт мезгілде шығару, бәсең мезгілде сақтау және жаңа энергияны қабылдау міндетін үстін алады. Қазір 2000-нан астам құрылысшы құрылыс алаңына кірді. Жұңғо ядро өнергәсібі тобы шекті серіктестігі чарқылық су тартып энергия сақтау, электр тарату шекті серіктестігі құрылыс басқару бөлімінің меңгерушісі Чэнчжэн, қауіпсіздік пен сапаның төменгі чегін қатаң сақтап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, электр станциясының ертерек өндіріске қосылып, электр таратуына күш салады деді.
0: әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап,

0: гүлдендіру жорығында екпінді ілгерілеу. Биыл Маузуминнің дүниеге келгендігінің 130 жылдығы. Енді Үрімшідегі Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайына барып, Маузумин құрбанның шұғылалы өмірі арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінейік. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайы Үрімші қаласы Тияншан районы Меңді көшесіне орналасқан мемлекеттік отаншылдық тәрбие базасы. 1938 жылы 2 айда партия орталық комитетінің жіберуімен Маузумин Жоубин деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінді кейінді Шинжаң өлкелік қазына меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы, халық істері меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы сияқты міндеттер өтейді. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айға дейін Маузумин осы көне тұрақта бір жылға жуық қызмет істеп тұрмыс кешірді. Ол бажы кірісін реттеу, ақша құрылымына реформа жасау сияқты бірқатар өнімді шаралар қолданып, Шинжаңның қазына жағдайын үздіксіз жақсартты. Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Надира Нәби таныстыра келіп, Маузумин Шинжаң қазынасының құлдырауы, қағаз ақшаны бет алды таратып, кірістен шығыс асып кеткен экономикалық қиыншылық жағдайына қарата, кіріске қарай шығыс болу, кіріспен шығыстың тепе-теңдігін сақтау сияқты бірқатар қызмет бағытын алға қойды. Ол жергілікті орындағы аудан дәрежелі әрқайсы орындарда қазына істері мекемесі мен бажы мекемесін құрып, қатаң қазына тәртібімен қазыналық меже есеп түзімін белгіледі деді. 1921 жылы Маузумин ағасы Маузудунға ілесіп төңкөріс жолына түскен. Шинжаңға келуден бұрын Чунхуа Советтік Республикасы мемлекеттік банкесінің бастығы болып, орталық Совет районының ақшаны бірлікке келтіруіне, қазынаны бірлікке келтіруіне маңызды үлес қосқан. Ескерткіш сарайындағы көне суреттер мен мәдени мұрағаттар Маузуминнің Шинжаңдағы күрес жасаған жылдарын көрсетіп, ауыл шаруашылық салығына реформа жасап, көне ауыл ережесін күшінен қалдырып, құтқару көмектесі орындарын реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының тұрмысын шынайы жақсартып, Тияншан тауының етегінде коммунистердің халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі. 1942 жылы 9 айда Маузумин және Чын Танчу қатарлы коммунистер кертартпа милитарис Шыңшысай жағынан қолға алынып, 1943 жылы 9 айдың 27 күні жау жағынан 47 жасында жасырын өлтіріледі. Соңғы жылдары Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайына келіп экскурсиялайтын әр ұлт бұқарасының аяғы үзілмеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шыхуа, бұларыға бірнеше рет келдім. Кейде жас буындарды ертіп келіп, оларға республикамыздың бүгінгі күнге жетуінің, әлсізден құдіреттенуінің аға буындардың қажырлы күресінен қол үзе алмайтындығын сезіндіремін деді.
1: Көрікті жұңго сапары. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, қалың жаңа энергиялы әлеуметтік автобус, такси жолға шығып, жарақсыз газдың шығарылуы мен шуылдың ластануын өнімді азайтты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда бір топ жаңа энергиялы кілең электрлі әлеуметтік автобустар Үрімжі қала районының бірінші линиясында іске қосылды. Дәстүрлі жанармай автобусымен салыстырғанда жаңа энергиялы әлеуметтік автобустардың жайлылық дәрежесі жаппай жоғарылатылып, автобус орнықты қозғалады, жүрісі тыныш, шуыл мен теңселу жайты негізінен жоқ дерлік. Автобусға орнатылған халыққа қолайлы құрылғылар да анағұрлым кемелді. Қала тұрғыны Хулия әр күні әлеуметтік автобусқа отырып жұмысқа барып қайтады. Ол жаңа энергиялы автобус әрі әдемі, телевизорда бар, орындығы да кең, қазір өте жақсы болды деді. Қазір шуылы төмен, орнықты, таза, жанға жайлы жаңа энергиялы әлеуметтік автобустар Үрімжі қаласының көшелеріндегі негізгі ағымға айналды. Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас тобы жұмыс жүргізу қызмет өтеу бөлімінің орынбасары бастығы Чжоу Джинрей қазір кәсіпорнымыздағы тізімге алдырылған 2792 әлеуметтік автобусға түгелдей таза энергия пайдаланылып, кілең электрлі газ электр аралас қозғалатын, табиғи газ автобуздары сынды көп негізді орналастырылған жасыл тасымал қуаты жүйесі қалыптасты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автобуздардың салыстырмасы 60%-дан асты дей келіп былай деді. Жаңа энергиялы автобуздар іске қосылғаннан кейінгі өнімділік, біріншіден жасыл төмен көміртекті ортаны қорғайды, лас заттарды шығармайды. Екіншіден, автобуздың төмен кіру аузы мен бекеттің биіктігі негізінен бірдей болып, қарттар және балалардың автобузға шығуына қолайлық жасалды. Үшіншіден, чуылы төмен, отыруға жайлы. Автобуздың ішкі жабдықтарының деңгейі жоғары болып, автобуз ішіне ауа реттегіш, зәрияттағыш сияқты жабдықтар орнатылған. Төртіншіден, кілең электрлі автобуздардың электр шығыны жанаргаз автобузына салыстырғанда төмен, зәрияттау шығыны біршама төмен. Әлеуметтік қатынас жүйесінің жалпы беттік жасыл қозғалысы да бүкіл қаланың қатынас кәсіпкүйінің жасылға жаңалануын жебеді. Биыл бірінші айдың бірінші күні ресми атқарылған Үрімжі қаласының жолаушы тасымалы такси басқару ережесінде такси автокөліктерін жаппай жаңа энергиялыға айналдыруға шабыттандырып, кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатуға түзімдік тірек әзірледі. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің бастығы Ван Тын, қазір қала бойынша жаңа энергиялы қала жолаушы тасымал автокөлігінен 15,000 жаңаланды. Мұның ішінде жаңа энергиялы әлеуметтік автобус 2700, жаңа энергиялы аралап жүріп адам таситын такси 800-ден асады. Әлеуметтік автобуздардың жаңа энергия салыстырмасы 67%-ға, таксидің жаңа энергия салыстырмасы 6%-ға жетті деп таныстыра келіп былай деді. Өткен жылдармен салыстырғанда, биыл жаңа энергиялы автокөліктердің жалпы тұлғалық қасиеті, қауіпсіз айналым өлшемі жаппай жоғарылап, автокөліктердің энергия үнемдеп, жұмсалымды азайту өнімділігі жоғарылады. Саясаттық қамтамасыздандыру жағында әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауына үздіксіз дем беріп, жасыл жүріс-тұрыстың қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, төмен көміртекті, қоршаған ортаны қорғайтын, қолайлы қала жолаушы тасымал қатынас жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз.
0: 6 айдың 10-шы күні автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі ақпарат құралдарының құлақ қағыс ету мәжілісін ашып былай деп таныстырды. 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар Шинжаңның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеу, ауыз түйіш жасау және бейзаттық мәдени мұралар жазды көңілді өткізу сатып алу айы қимылы 6 айдың 19-шы күнінен 21-ші күніне дейін Қарамайлы қалалық мәдениет сарайында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, басталу салты цифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен тақырыпты қимылды. Музыкалы би, бейзаттық мәдени мұралары, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану, бейзаттық мәдени мұраларды сатып алу сынды үш үлкен ерекше қимылды қамтиды. Қарамайлы қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Хухунхун, Қарамайлы қаласының сауда шоғырланған аумағында бейзаттық мәдени мұралар базары құрылатынын таныстыра келіп былай деді. Қимыл кезінде әр күні түстен бұрын және түстен кейін уақытқа бөліп аймақтардың, облыстардың ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұралар ойындары мен қолөнер бұйымдарын сезіну қимылдарын орналастырамыз. Кеште тағы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдарынан дәм татып, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін сатып алуға болады. Біз XR тікелей сезіну формасындағы тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың сипірлі ықпалдастығын бастан кешіру сияқты 15 бейзаттық мәдени мұра ғылым технология нысанын енгізіп, бұқараның сипірлі сағымнан бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұл ретті қимыл районымыздың сипірлі дәуірді тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру, жаңалық ашу жолын қарастырудағы бір ретті маңызды әмәлияты. Базарда шоғырлы көрмелеп сату, нақты көрініс ойыны, қолөнерді бастан кешіру сияқты формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды тұтыну кемелді ортасын қалыптастырып, мәдениет саяхат кәсібінің тоғыспалы дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының үшінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Тоңян былай деді. Көп негізді

0: цифрлы бейзаттық мәдени мұралдар ықпалдастығын бастан кешіру нысанын құрып, зерделі өзара қарым-қатынас, тікелей сезініп бастан кешіру сияқты жаңа формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды дәстүрлі тарату қамалын бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың қалың бұқарамен, әсіресе жас қауыммен арасын жақындатамыз. Бейзаттық мәдени мұралармен сипырлы технологияның ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, жалғастырудың, сезінудің жаңа жағдайын қалыптастырып, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігінің дәуірдің өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
1: 6 айдың 9-шы күні Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітапты үгіттеу, жалпыластыру және оқуға таныстыру қимылы Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің Синьхуа халықаралық кітап дүкенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Джан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кітапты таныстыру қимылы алаңында қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар Хэ Жаолунның көзі тірісінде айтқан әсерлі сөздерін бірге басып таратып, Тяньшан қызы Хэ Жаолундағы әсерлі мақалаларды дауыстап оқып, негізгі тақырыптық үгіт қысқа фильмін көріп, Хэ Жаолунның шекара өңірге өзін арнаған негізгі сатыға терең тамыр тартып, егінші малшыларға бар ынта пейілімен қызмет еткен әсерлі ізгі істерін тағы бір рет еске алды. Сыйлы қонақтарға сөз беру кезегінде Джунго жылжымалы хабарласу Синьцзян серіктестігінің жаңа қозғаушы күш үгіт лексия үйірмесінің мүшесі Ван Лу негізгі тақырыптан бірге бөлісті. Ол, мен оны үлгі етіп, үгіт лексия барысында шекара өңірге тамыр тарту, шекара өңірді гүлдендіру, шекара өңірге үлес қосу сынды әуелгі мақсатты борышты жеткізіп, информациялық қызмет өтеудің көктем самалы Тяньшан алабының түкпір-түкпірін шарпуына мүмкіндік жасаймын деді. Қимыл Тяньшан желектілерінің үлгілеріне құрмет білдіріп, шекара өңірдің екпіндей ілгерілеген күшін жеткізуді негізгі тақырып етіп, автономиялы райондық партком үгіт бөлімінің, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің жетекшілігінде үйрену баспасы бас болып ұйымдастырып, Синьцзян Синьхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі үстін алып өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Хотан қаласы Сорбақ ауылдық орта мектеп, Қашқар қалалық 29-шы орта мектеп, Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты көптеген мектептерге кітап тарту етті. Бұратала облысы Арасан аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Жаңбай Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп атынан тарту етілген кітаптарды қабылдады. Ол, келесі қадамда біз бұл кітапты сабаққанаға енгізіп, оқушылармен бірге игіліктенеміз. Көпшілікті үлгі рухын сезінуге бастап, балаларды мұрат орнатып, жауапкершілікті батылдықпен арқалауға жетектеуді үміт етемін деді. Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітап 5 айдың 28-ші күні Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Сонымен бірге Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің 190-ға жуық дүкенінде және Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің тораптағы сауда базарына шығарылып, бір уақытта сатылды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларымен бірге түрлі қала ауыл еңбекшілеріне, сондай ақ құрылыс жұмысшылары, жанар газ, бау-бақшаны жасылдандыру, үй-мүлік басқаруға қызмет өтеушілері, ерекше жұмыс істеушілері, ауылғыста құрылысы шеберлері сияқты түйінді қызмет орындарында қызметкерлерге бағыттап, қызмет орны өнері мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін өрістетіп, 3 жыл ішінде жиыны 180 мың адам рет тәрбиелеуді, жылына орта есеппен 60 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлады.
1: 2026 жылғы Синьцзянның районымыз ішіндегі орталық мектеп кластарына оқуға түсу сынақ нәтижесі 6 айдың 10-шы күні жарияланды. Емтихан берушілердің Синьцзян оқу ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтына шығып сұрастыруына болады. Егер нәтижесінен күмәнданса, бүгіннен бастап 6 айдың 16-шы күніне дейін өз тұрған мектеп немесе аудан, қала, район, аймақ, облыс, қала оқу ағарту тараулары арқылы қайта тексеруді өтініш етуіне болады.
0: Дәл қазір Ақсу қаласындағы 327400 мың жердегі бидайды ору жұмысы аяқтау алдында тұр. Жергілікті орын ашық ауа райынан пайдаланып, астық жинауды мықты игеріп, жазғы егуді, жазғы баптауды қатар ілгерілетіп, жыртпай-ақ қайталай егу арқылы жинау мен егудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырып, күзгі астықтан мол өнім алудың негізін бекемдеді.
1: 6 айдың 9 күні Үрімжіден Ұлыбританияның шығыс Медланына дейінгі тұтас жүк ұшағы әуе жолы ашылып, аптасына 2 кезек ұшу жоспарланды. Жаңа әуе жолы Джунгоның батыс бөлігі мен Ұлыбританияның орта бөлігіндегі жасау кәсібі және электронды сауда өзекті районының зат айналымының күшке ие уақытын осыдан бұрынғы Лондон, Бермингхам арқылы өткермелеудегі 7-10 күннен 3-4 күнге қысқартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады. Температура 23-35 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 20-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық. Температура 19-30 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады. Температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-37 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 19-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады. Температура 28-43 Цельсий градус.
0: Құрлада күн ашық, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 22-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достары, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елжат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбегі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған мұсаттардың әні «Сәлем сізге» мұғалымды тыңдаңыздар.

0: 에라 장난스럽냐?
1: 당다드니게 민 신지르금맨 오타늠다 지름하고 삼은 улы отан менің мақтанышым. Мен отанымның тауы мен тасын, жасыл алқабын, бір шым-шым топырағын өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын. Ұйғыр тіліндегі ән көрікті отанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара тәнін ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызда Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыру жеке есебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұнда хабарды. Онан соң жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа, бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктенуді атқару ережесі сынақ ретінде атқарылады. Жөніндегі ұқтыруды басып баратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша бірге игіліктенудің өлшемін арнаға түсірді. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену дегеніміз, еліміз бойынша біртұтас болған емдеу қамсыздандыру информация тұғырына сүйеніп, жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығын құрып, бірге игіліктену мөлшерін белгілеп, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекесебіндегі қаржымен белгілеме бойынша жақын туыстарының түйін етіп белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарында емделу, дәрі-дәрмек сатып алу барысында қалыптасқан жекелердің өзі көтеретін қаражатты, сондай-ақ қамсыздандыруға қатынасқанда тапсыратын ақысын төлеуді меңзейді.

Жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы жорамалданған сома мүшелерін басқару атқарылады. Өлке атта бірге еліктенуді қолданатын объекті көлемі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың жақын туыстары болып, бірге еліктенушілерде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу объектісі болу керек. Жақын туыстары жұбайын, әке шешесін, перзенттерін, аға іні, әпеке сіңлілерін, ата апасын, нағашы атасы, нағашы апасын, немерелерін және жиендерін қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасушылар мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету тұғыры әпі, өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыруға қызмет ету тұғыры, қамсыздандыруға қатынасқан орындағы емдеу қамсыздандыруын атқарылу құрылымдарының терезесі сияқты көп түрлі арналар арқылы бірге игіліктену қатынасын орнатуына немесе күшінен қалдыруына болады. Бірге игіліктену қатынасын орнатқанда бірге игіліктенушілер уәденамаға қол қойып, уәде еткен істерінің шынайылығына, дәлдігіне жауапты болу керек. Бірге игіліктенуші бірнеше жақын туыстарымен бірге игіліктену қатынасын орнатса болады. Бірге игіліктенуші де бірнеше жақын туысымен бірге игіліктенуді қабылдауына болады.

Бірге игіліктенетін адам емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы бірге игіліктенушіге қарата бірге игіліктену сомасын белгілейді. Бірге игіліктенуші осы мөлшердегі жеке есеп қаржысын қайта пайдаланса болмайды. Бірге игіліктенуші ие болған ортақ игіліктену сомасын тағы да үшінші адамға бірге игіліктенуге берсе болмайды. Бірге игіліктенуші қалыптасқан белгіленбеген үлесетін қаражатпен бірге игіліктену қаражат есебін жапса болады. Емдеу қамсыздандыру қызмет өте тұғыр арқылы бірге игіліктену қатынасын күшінен қалдырғанда, бірге игіліктенуші әлі пайдаланбаған бірге игіліктену сомасы автоматты түрде бірге игіліктенушінің жеке есебінде қалпына келеді. Бірге игіліктенуші түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде пайда болған жеке өз көтеретін емделу қаражатын, түйін етіп белгіленген бөлшек сататын дәрі дүкендерінен белгіленбеген үлесетін дәрі дәрмек, емдеу аспаптары, емдеуге пайдаланылатын материалдар сатып алғанда пайда болған жеке өз көтеретін қаражатты бірге игіліктенуші бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Бірге игіліктенуші қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқанда төлейтін жеке өз тапсыратын бөлігін бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Оның үстіне толық сомамен төлеу керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз келісімен температура мен ылғалдық жоғарылап, адамдардан шығатын терім мөлшері артып, жуыну адамдардың терлегеннен кейінгі дағдылы жұмысына айналады. Алайда шипагердің қарауынша жуыну қарамаққа қарапайым кішігірім істей көрінгенімен, жазда жуынуға көптеген көмескі қатерлер жасырынған болады. Кейбір үйлесімсіз жуыну тәсілі қан қысымының толқуын, жүрек соғу ритмінің қалыпсыздығын, тіпті есінен тану немесе жүрек қайнарындық тосыннан көз жұму жағдайын оңайтудырады екен. Мамандар жаз маусымында үнемі кезігетін 6 түрлі жуыну тәсілінен мүмкіндіктің барынша сақтануды ескертеді. Жүрек ми қан тамырына шалдыққандар бұған тіпті де көңіл бөлу керек. Бірінші, терлеп тұрып жуыну. Қате уақытта жуыну, мысалы терлегенде, тамақтан кейін, арақ ішкеннен кейін, әрекет жасағаннан кейін немесе ашқарында жүрек пен үлкен миға қалыптан тыс қысым түсіреді. Терлегенде капилляр қан тамырлар кеңею күйінде болады. Егер судың температурасы төмендеу болса, тітіркендіруден қан тамыр кенет жиырылып, қан қысымының толқуына ілесіп, жүрек ми қан тамырларына қатысты тосын жағдай оңайтылады. Тамақтан кейін дереу жуынса, жүректің қанмен қамдауына ықпал жасауы мүмкін. Ашқарында жуынса, қанда қан құрамы үнемі төмен деңгейде болып, адам оңай бас айналып дәрменсізденеді. Арақ ішкеннен кейін дереу жуынса, қан қысымында жүректің соғу ритмінде күшті толқу ахуалы туылуы мүмкін. Ұсыныс: тамақ жеп болып кемінде 1 сағат өткеннен кейін, әрекет жасап болып кемінде жарым сағат не 1 сағат өткеннен кейін барып жуыну керек. Арақ ішкендер ең жақсы мастығы тарағаннан кейін барып жуыну. Егер денесі терлеп тұрса, тері құрғағаннан кейін жуыну керек. Екінші, жуынатын судың температурасы тым жоғары немесе тым төмен болу. Жуынатын судың температурасы тым жоғары болса, қан тамырды кеңейтіп, қан ағысын тездетіп, жүрекке түсетін жүкті ауырлатып, жүректің қобалжуын, тіпті жүрек ритмінің қалыпсыздығын тудыруы мүмкін. Судың температурасы тым төмен болса, қан тамыр жиырылып, қан қысымы жоғарылап, жүрек бұлшықетінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан жүрек шаншуы сияқты мәселелер тууы мүмкін. Ұсыныс: жуынатын судың температурасы 35-40 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Дене температурасымен қарайлас болса ең жақсы болады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ұзақ уақыт жуынғанда тері қан тамырлары үзіксіз кеңейіп, қыруар қан дененің сыртына қарай ағылып, ми мен жүректің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан барып бас айналу, жүрек қобалжу, ауыр болғанда тіпті жүрек ритмі бұзылу, немесе есінен тану жағдай туылады. Ұсыныс: жуыну уақытын мүмкіндіктің барынша 10-15 минут аралығында меңгеру. Бүркпе моншаның суының астында тұру уақыты әдетте 5 минут айналасында болуы, бас жуу қамтылмайды. Қарттар немесе жүрек қызметі жақсы емес адамдар жағдайға қарай жуыну уақытын қысқартуы қажет. Төртінші, есік терезені мықтап жауып алу. Көптеген адам жуынғанда есік терезені мықтап жауып алатындықтан моншаның іші тымырсық ыстық болып, оттегі жетіспейді. Адам осындай ортада болғанда оңай демі сығылып, жүрегі қобалжиды. Жүректің оттегімен қамдалуы жеткіліксіз болып, жүрек қан тамыр ауруының туылу қатері осыған сай артады. Ұсыныс: жуынғанда моншаның ауасының алмасуына кепілдік ету. Мысалы, ауа алмастыратын желдеткішті ашып қою немесе есіктен сәл саңырау қалдырып, ұзақ уақыт жабық дымқыл моншада болудан сақтану керек.

Бесінші, ұзақ уақыт тік тұру. Моншада ұзақ уақыт түрегеліп тұрса, тұрып бас жуса, жуынса, аяқтың қан тамырлары кеңейіп, мидың қанмен қамдалуы сәйкес азайып, бас айналып, көз қарауыту, тіпті бас айналып, жығылу жағдай тулады. Ұсыныс, жуынғанда тайғанамайтын жуыну орындығын дайындау. Әсіресе қарттар немесе дене қуаты әлсіз адамдар қажет болғанда отырып жуынып, тосын жағдайдың тууынан сақтану керек. Алтыншы, жуғаннан кейін суыққа құмар болу. Мысалы, жуғаннан кейін дереу ауа реттегіш ташу. Суық сумен денесін шайып жуыну. Жуғаннан кейін дененің терісі аңырап ашылып, қан тамырлар кеңейеді. Осы кезде ауа реттегішті дереу ашса немесе суық сумен денесін шайып жуынса, температура парқының тітіркендіруі қан тамырды шұғыл жиырады. Қан қысымы мен жүрек ритмі соған ілесе толқып, жүрек шаншуы пайда болуы, тіпті тұтқиыл көз жұму жағдайы тууы мүмкін. Ұсыныс, жуынып болғаннан кейін денені сүртіп құрғату. Дене температурасы біртіндеп қалпына келгеннен кейін температураны төмендету керек. Бір мезеттік тез салқындаудың рақатын көруден ерекше сақтану қажет.

Терлесе жуыну қажет болатындығын көпшіліктің бәрі біледі. Егер бүгін терлемесеңіз де жуынуыңыз керек пе? Егер науқастану, тұмаурату сияқты ерекше жағдай болмаса, жазда тер шықпаған күнде де көпшіліктің әр күні бір рет жуынуын ұсыныс етеміз. Біз әрекет жасағанда көңіл күйіміз тебіренгенде немесе жоғары температуралы ортада болғанымызда, теріміздегі тер бездері тер сұйықтығын бөліп шығарып, буланып жылуды тарату арқылы дене температурасын реттейді. Осы кезде шығатын терді көпшілік айқын сезіне алады. Алайда тыныш та салқын ортада болғанда тер баяғысындай жалғасты байқалмайтын дәрежеде терлейді. Тердің құрамында натрий ионы, хлор ионы, калий, витамин және минерал зат сияқты аса көп микроқұрамдар болады. Әсіресе қолтық шатқуысы жасырын орнында ерекше үлкен тер бездер болады. Олар бөліп шығарған тер сұйықтығы жабысқақ май құрамы жоғары болады. Тағы белок, қант және әмияк сияқтылар да болады. Оған бактерияның катализдеуі қосылып, терлегенде пайда болатын сасық істі тіпті де күшейте түседі. Сондықтан терлеген терлемегеніне қарамастан жазда ең жақсы әр күні бір рет жуыну керек. Егер тер ауруына шалдыққан болса, өз жағдайына қарай кәсіптік тер аурулар бөліміндегі шипагерден кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Мамандар, үлпершек қан тамыры жаз маусымымен сәйкес келеді. Жазда күтінудің түйіні жүректі қуаттандыруда дейді. Сондықтан ғылыми жуынудан сырт, жаз маусымында жүрек ми қан тамырларын қорғауда мынадай бірнеше түйінге назар аудару керек. Бірінші, түсте лайықты мөлшерде демалу керек. Жаз маусымында адам денесінің зат алмасуы тездеп, жүрек ми қан тамырларының қанмен қамдалуында жеткіліксіз болу жағдай оңайтылады. Сондықтан түсте лайықты мөлшерде ұйықтауды ұсыныс етеміз. Түске ұйқы 20 минут болса үйлесімді болады. Ең жақсысы 30 минуттан асырмау керек. Ұзақ уақыт ұйықтаса, түстен кейін рухани жақтан оңай салғырттанады. Ең жақсысы түсте төсекке жатып демалса болады. Екпеттеп отырып ұйықтаса болмайды. Екінші, қара терге малтынудан сақтану керек. Жайшылықта көп терлеуден барынша сақтану керек. Дене шынықтырғанда да күшті әрекет жасаудан сақтану қажет. Кішігірім әрекетті негізетіп, денеден болмас тер шыққанша машықтанса ең үйлесімді болады. Үшінші, шөлдегенде барып су ішуден сақтану керек. Күнделікті тұрмыста лайықты мөлшерде жылы қайнаған су немесе солғын шыққан шай ішу керек. Егер ыстық асса, мазасыздану, ұйқысыздық, ашулану сияқты жағдайлар туылса, бәмбік жапырағы, түйнек, қонақ дәні сияқтылары суға шылап, шай орнында бықтырып ішсе болады. Алайда бір жолда көп мөлшерде су ішуге болмайтындығына көңіл бөлу. Қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде су ішу, сұйылу сипатты төмен натрийлі қан ауруын оңай тудырып, жүрекке түсетін салмақты күшейтеді. Суды ең жақсы аз-аздан, аз мөлшерде көп ретке бөліп ішу керек.

Аталған айдарда ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ауа реттегіш орнатылған бөлмеде қызмет істеген әрбір сағатта көзімізді жұмып, екі қолымыздың бас бармағымен шықшыт ұяшығын ұқалау. Сонымен бірге алақанымызбен көзіміздің шарасын басу, әрі осы әрекетті бір минут жалғастыру. Қазір ауа реттегіштен пайдалану жиілігі өте жоғары болғандықтан суық жел басымызға тіке үрленіп, осыдан бас теріміздің қан тамырлары жиырылып, шұғыл сипатты бас ауыру жағдайы туады. Мұндайда көзімізді жұмып, шықшыт ұяшығын ұқаласақ, көзіміздің айналасындағы бұлшық ет пен самай бұлшық етін босатады. Алақанымызбен көзімізді басу арқылы қолымыздың температурасынан пайдаланып, көзіміздің айналасында қан айналасын тездетіп, суық дию, сіресу, ауырсыну сынды қатерлі айналысты тосуымызға болады. Бұл әрекет істеуде алдымен екі қолымызды бір-біріне үйкеп қыздырып, бас бармағымызбен шықшыт ұяшығын басамыз. Қалған төрт саусағымыз табиғи маңдайымызды жабады. Көзімізді жұмып, лайықты күшпен шеңбер сызып уқалаймыз. Бұл әрекетті істеп болған соң дереу көзімізді ашпаймыз. Алдымен көзімізді жарық сәулесіне сәйкестіруіміз қажет. Бүгін кеңседе басыңыз мұздап қалғандай сезім пайда болса, зорланып төзімділік танытуға болмайды. Қайта көзіңізді жұмып, шықшыт ұяшығыңызды бір минут уқалаңыз. Басыңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, ойлау жүйеңізде жанданады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны атке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған мұсаттардың әні «Сәлем сізге» мұғалымды тыңдаңыздар.

0: 해라 잠난 들을랴
1: таңда дүние мен шын жүрегіммен отанымды жырмақ осамын ұлы отан менің мақтанышым мен отанымның тау мен тасын жасыл алқабын бір шым-шым топырағын өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі ән көрікті отанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара тәнін ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.

0: мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжан электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарды. Арындаған Синжан айдарында Байынғолы үйін бүгір әуежайының пайдалану рұқсат куәлігін алды. Синжандағы 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген мазмұндағы хабар тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрен атағын алған Фу Чен Феймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шыдин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

9-кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25 күні ашылады. Осы кезекті көрменің ресми төл жасампаздық IP-я Мыңма Синсин желілес өнімдерінің чекті мөлшерде шығарылған мәдениет жасампаздық өнімдері ресми жарыққа шықты. Бұл желілес мәдениет жасампаздық өнімдері көрмедегі екі үлкен негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенінде шоғырлы бой көрсетеді. Мыңма Синсин Чунго.

Азия Еуропа көрмесі ашылғаннан бергі тұңғыш рет үкімет жақтың дербес зерттеп жасаған төл жасампаздық IP образы. Осы кезекті көрме Синьян халықаралық көрме орталығының бірінші мерзімді көрме залының ұзын дәлізі. Екінші мерзімді көрме сарайының солтүстік қақпасының кірер аузындағы екі орында негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенін құрып, бір бекеттік мәдениет жасампаздық өнімдерін таңдап сатып алу кеңістігін қалыптастырды. Мәдениет жасампаздығы дүкені Жан Мун Фума образына сүйеніп, терең бойлау формасындағы тақырыптық көрме аумағын құрып, тұңғыш рет 5 түрлі шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдарды таратып, IP тұлғасын Синьянның жер-жерінің ерекшелігімен, жаратылыстық көрінісімен ішкерлей тоғыстырылып, шағын мәдениет жасампаздық дәнекер арқылы көрікті Синьянның жергілікті салт-санасын әйгіледі.

Осы жолы тұңғыш рет таратылған шектеме жерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдардың түрі мол, ерекшелігі айқын болды. Көрініс тақырыбындағы төрт тоңазытқыш жапсырмасы өзгеше шеберлікпен жасалып, өнімнің теріс бетіндегі қолмен сызылған сәйкесте өңірлік нақты көрініс, қомның қарлы алқабындағы ағаш үй, Бұратала облысының сайрам көлі көрініс өңіріндегі аққу, шөл дарадағы тораң орман арасындағы киіз үй, Іленің тауларындағы жабайы өрік күлі сынды төрт үлкен белгі сипатты көрініс, мыңма синсиннің төңірегіне орналасқан. Бұдан сырт күлгін қоңыр түсті екі түрлі бояу сәйкестіріліп, сап алтыннан құйылған шамгүл өрнегін негізгі бедер еткен ескерткіш, знак мыңма образын негізгі тұлғы етіп, астыңғы жағына көрме белгісі ойылып, көрменің арнаулы естелік бұйым етіп жасалған. Билеттің қолтаңба басылған қосымшасы үлгісінде жасалған металл кітап қыстырмасы ерекше икемді болып, мыңма синсиннің бетінде әдемі көрініп, атойлап алға шығу, тұлпардай шабысты болсын деген тамаша тілектер сәйкестіріліп, жылқы жылының құтырысы қамтылған. Бес түрлі шектіме жерде тапсырыспен өндірілген дара бұйым түгелдей еске алу қасиетімен сақтау құнына ие.

Мыңма шиншин шектеме жүрде тапсырыспен өндірілген жерлес өнімдерінен сырт мәдениет жасампаздығы дүкендері сонымен бір уақытта шүлкен кемелденген нұсқадағы IP мәдениет жасампаздығын жақсы өнімдерін сөреге шығарды. Қызыл тас үңгірінің қабырға суреттері мен жібек жолы өркениетінен алынған би театры, Күсән жерлес мәдениет жасампаздығы өнімдері Күсән музыкалық биінің келбетін сомдады. Тяншан әдемі заттар шежіресі жерлес мәдениет жасампаздық өнімдері іле шақылдағы IP-ін арқау етіп жасалып, сапалы теріден жасалған шикізатты таңдап пайдаланып, өнімнің әуелгі бейнесін қалпына келтірді. Синжаңның хошиісі аңқыды, жерлес хошиісті өнімдері Синжаңның жергілікті ерекше өнімдерін тиянақ етіп, бір қалада бір хошиісті өнім болу жобалау ұстанымына бойсынып, жер-жердің жаратылыстық салт-санасының өзгеше тынысын қайта бейнеледі. Қазір барлық мәдениет жасампаздық өнімдері түгелдей өз орындарына жайғасып болды.

Орталық радио телевизия бас станциясы бас болып, Шинжаң жастар өрендер баспасы сияқты орындар бірлесіп жасаған «Тұлпардың шабысы» атты деректі кинотаяуда 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату салтында ең таңдаулы төл жасампаздық музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық және ірі жасампаздық сыйлығы, ең жоғары негізгі сыйлық сынды үш түрлі өзекті әрі қомақты сыйлыққа ие болды. Бұл халықаралық кең экран кино қоғамы құрылған 29 жылдан бері ең жоғары негізгі сыйлыққа ие болған мемлекетімізде түсірілген ең алғашқы кең экранды кино. Бұл фильмде Шинжаңның қарамайлы тауы, тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылысты қорығындағы Пржевальский жылқысы кескінге түсірілген. Камера жылқы үйіріне ілесіп, олардың далаға қоя беруден түр топтарының көбеюін қалпына келтіруге дейінгі тұтас барысын естелік қылған. Бұл фильм осыдан бұрын Солтүстік Америкада қойылған кезде жергілікті орын киноханаларында киноның қойылуы 500 ретке дейін дізілді. Көптеген көрермен көріп болғаннан кейін Джунгоның Шинжаңның ен дала хикаясының осыншама баурағыштыққа екенін ойламаған екенбіз деп баға берді.

2026 жылы 7 айдың 11 күні дүниежүзілік жылқы күні. Тұлпардың шабысы фильмі Американың Кентакки штатындағы дүниежүзіндегі ең үлкен жылқы тақырыптық мұражайында қойылады. 6 айдың аяқ шенінде фильмдегі жылқылармен қарым-қатынас жасай алатын индиандық жылқы тілін білетін адам ішкі мұңғылдың Силинхол сахарасына келіп, жергілікті шабан тоздармен бірге сахарадағы ашық экранның алдында осы фильмді көреді. Таяуда өткізілген Шанхай ғылым технология таратуы жиналысында Тұлпардың шабысы фильмі Чунгоның ғылым жапыластыруы халықаралық таратудағы үлгі мысал ретінде түйінді таныстырылды. Биыл жаздық демалыста бұл кино бүкіл еліміздегі 80 ғылым технология көрме сарайында қойылады. Әрі ғылым жапыластыру жаппалы автокөлігімен Шалғай өңірлерге апарылып қойылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Электронды куәліктердің тұтас тіршілік периодын басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, өңір тарау аттап өзіра байланыс жасау, өзіра майындауды ілгерілетіп, әкімшілік қызмет етудің өлшемденуі, жүйеленуін, қолайлану деңгейін жоғарылату үшін таяуда автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі Шинжаң Ұйғыр автономия районының электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты. Бұл әдісте электронды куәліктерді қол қойып тарату, өзгерту, басқару, қолдану сияқтылары айқындалды. 6 айдың 20 күнінен бастап атқарылады. Электронды куәліктер деп компьютер сияқты электронды жабдықтармен жасалған, жеткізілген және сақталған сипаттама. Куәлік сынды электронды құжаттар айтылып отыр. Әдісте мыналар айқын белгіленді. Автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі автономия район көлеміндегі электронды куәліктерді басқару және қолдану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Электронды куәліктердің санды мәліметтерін жинақтау және басқару, құру, жұмыс жүргізу, қорғау, айналымға салу және қауіпсіздігін басқару қызметіне жауапты болады. Автономия районының біртұтас электронды куәлік тізімдігін жасауға және басқаруға жауапты болып, электронды куәліктер тізімдігін басқарудың арнаға түсуіне, икемді жаңаруына шынайы кепілдік етеді. Автономия районындағы әр саланы басқарушы тараулар электронды куәліктерді жасап таратудың және жалпыластырып қолданудың жауапкершілік тұлғасы саналады. Олар өз тарауының, өз саласының электронды куәліктерді жасап тарату, санды мәліметтерді жинақтау, жаңалау, қорғау, пайдалануды жалпыластыру, бөгде пікірді бір жақты ету, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру сияқтыларды өрістетуге жауапты болады. Аймақтық, облыстық, қалалық цифрландырып дамыту мекемелері өз әкімшілік өңіріндегі электронды куәліктерді басқару және пайдалану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Өз әкімшілік өңіріндегі әр дәрежелі әкімшілік органдарда, іс орындарда және заңдарда, заң ережелерде құқық берілген немесе заң бойынша уәкілеттік басқаруға жауапты болған ұйымдарды мемлекет пен автономия районының біртұтас өлшемі бойынша электронды куәліктерді жасап таратуға, жинақтауға, жаңалауға, пайдалануға қозайды. Электронды куәліктерді тарату тараулары электронды куәлік информациясын жинау, тексеру, қол қойып тарату, жаңалау және қорғау сияқты қызметтерге жауапты болады. Электронды куәліктерді тарататын тарауларда өзгеріс болса, артқан электронды куәлікті жасау, қол қойып тарату, іркінді тұлғалық куәліктерді электрондандырып жаңалап өзгергеннен кейінгі электронды куәліктерді тарату тараулары жауапты болады. Бұрынғы қол қойып таратқан тарау өзгергеннен кейінгі қол қойып таратқан тарауға іркінді тұлғалық куәліктердің санды мәліметін өткізіп береді. Электронды куәлік пен нақты куәлік ұқсас заңдық күшке ие. Оны түрлі жағдайда іс бітіру негізі, куәлігі немесе архивке алу материалы етуге болады. Электронды куәлікті архивке алу, электронды архив басқаруға енгізіледі. Бұқара мен кәсіпорындардың жаңа қызмет өтеу кеңсесі, жаңа кәсіпорын кеңсесі әпі, немесе WeChat шағын программасы сияқты арналар арқылы өтініш етуіне, куәлік көрсетуіне, құқық беріп пайдалануына болады. Электронды куәліктен пайдалану тараулары әкімшілік қызмет өтеуді бір жақты ету барысында электронды куәлікті алдымен пайдаланады. Принциптік жақтан электронды куәліктен ортақ пайдалану тәсілі арқылы тексеруге, сараптауға болатын информацияларда куәлік иесіне нақты куәлік немесе көбейтілген нұсқасымен қамдауды талап етуге болмайды. Өз өңіріндегі су істері, электр қуаты, жанар газ, жылу, хабарласу сияқты әлеуметтік істерді жүргізетін орындармен финанс, зат айналымы, мәдениет, саяхат, әлеуметтік қатынас сияқты кәсіпорын орындардың экономикалық қоғамдық қимылдарда электронды куәліктерді пайдалануына дем беріледі. Электронды куәліктен пайдалану тараулары өз тарауларының куәліктен пайдалану информациясының қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға жауапты болып, функцияның заңды ережеге үйлесімді болуына кепілдік етеді. Әр дәрежелі әкімшілік органдар, орындар және заңдарда
заң эрежелерде укук берилген немесе заң боюнча миндеттелген уюм кызматкерлери белгилемеге кайшылык жасап, сауда купуялыгына немесе жекелердин купуялыгына саятын электрондук күнөөлүктөрдү таратып, өзгөртүп немесе пайдаланып, сауда купуялыгын немесе жекелердин купуялыгын чачса, катыстуу белгилемелер боюнча жаза колдонулат. Немесе жазалап эскертүү берилет. Кылмышка саятындарынын заң боюнча кылмыштык иштер жоопкерчилиги козголот.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығына көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Байынғорин Бүгір әуежайы пайлану рұқсат куәлігін алды. Шинжаңда 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Жұңғы халықтық авиация Шинжаң басқару мекемесі Байынғорин Бүгір әуежайына пайлану рұқсат куәлігін беру қызметін орындады. Бұл осы әуежайдың іске қосу шарт жағдайын ресми әзірлеп, Шинжаңда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналғандығын көрсетеді.

Байынғолин бүгір қалықтық тасымал әуежайы нысаны қалықтық авиация мекемесінің автономия районының 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді құрылыс нысаны. Сондай-ақ 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы тұңғыш рет іске қосылған жаңадан салынған қалықтық тасымал әуежайы нысаны. Синжанға қарасты өңірде салынған 29-ші қалықтық тасымал әуежайы ретінде жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруде, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеуде маңызды рол атқарады. Жобалау көрсеткіші бойынша межемен 2030 жылға барғанда осы әуежайдың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 300 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 600 тоннаға жетіп, жергілікті орынның сыртқы қатынас шарт жағдайын өнімді жақсартып, өңірлік экономиканың қоғамның сәйкесуімен баянды дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш қосады.

Байынғолин Бүгір әуежайының ұшу аумағы 4C дәрежелі болып, осы құрылыс мерзімде ұзындығы 2600 метр, кеңдігі 45 метр келетін бір сырғыма жол жаңадан салынды. Негізгі қону бағытына бірінші түрдегі дәл көрсету жүйесі орнатылды. 3000 шаршы метрлік әуежай ғимараты мен 4 ұшақ орнының аялдамасы салынды. Бір нұсқау мұнарасы мен 850 шаршы метрлік әуе қатынасын басқару ғимараты салынды. Әуе қатынасын басқару, жанармаймен қамдау, сумен қамдау, төкпен қамдау, өрт өшіру, өрттен сақтану құтқару сияқты құрылғылар сәйкесті салынды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені атағын алған Фу Чен Феймен танысамыз. Саяхатшылар, Күсән мәдениет көрме залына келгендеріңізді қарсы аламыз. 6 айдың 3-ші күні кеште Күсәннің тарихи мекені Күшар қаласындағы бір тұрғындар ғимаратында 11 жастағы бір қыз бала айнаның алдында тұрып, егін сәл көтеріп, оң қолын сыпайы бейнемен сыртқа қарай жайып, бар зейнімен түсіндіруге жаттығып жатты. Ол 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені. Күшар қалалық 8-ші бастауыш мектептің 4-ші жылдық оқушысы Фу Чен Фей болатын.

Қашар Күсән мәдениетінің ошағы. Мұражайда мол тарих, бағалы мәдени мұралар молынан тізілген. Ол біреулердің көсіле таныстыруына мұқтаж. Осында туып, осында ер жеткен Фу Чэньфэй ырықтылықпен тізімделіп кішкентай түсіндіруші болды. Мәнерлеп оқуға және түсіндіруге ойдағыдай жаттығу үшін әр күні 1.5 сағат жаттығуға табанды болу әлдеқашан оның міндетті сабағына айналған. Осы табандылығымен ол Күсән тарихын мәдени мұраларға қатысты білімдерді ырықтылықпен үйреніп, түсіндірудің жол жаралғысымен ықпалдастық шеберлігін жетік игерді. Сабақтан сыртқы уақытта ол нөмі жергілікті орындағы мұражайға барып міндетті түсіндіруші болып, тұнық жаттық балғын әуенмен жер-жерден келген саяхатшыларға Күсән хикаясын баяндап, Жібек жолы мәдениетін таратты.

түсіндіруі егжей-тегжейлі жанды болып көптеген саяхатшылардың алқауына ие болды. Ол тағы жанындағы сабақтастарының классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу, мәдениет үгіт лекциясы сияқты қимылдарға қатынасуға жетектеп, кішкентай серіктермен бірге ата мекеннің мәдениет үлгісімен ішкерлей танысты. Оның ықпалында класстағы 6 сабақтасы да кішкентай түсіндірушілер курсына қатынасты. Фу Ченфейдің сабақтасы Чан Син Ю: «Біз бірге мәнерлеп оқуға жаттығамыз, бірге мұражайды экскурсиялаймыз, бірге мәдени мұраларды түсіндіруге жаттығамыз. Үйренуде білмеген жерімді ол маған үйретеді. Қамыққан кезде ол мені жұбатады. Ол менің ең жақсы досым», деді.

Ал сабақтасы Вейджаның назарында Фу Ченфейдің үздіктігі тіпті өзгеше абстракт ұғым. Ол Фу Ченфейдің үйіне барып көрсеңіз білесіз, шкап толған сыйлық лоңқасы, там қабырғасы толған сыйлық куәліктері. Оның білмейтіні жоқ, ол бейне әмбебап жауынгер сияқты. Кейде оның қалайша осыншама керемет болғанына ақылымда жетпей қалады деді. Алайда осы кереметтіктің астарында 11 жастағы бір қыз баланың шынайы төккен маңдай терімен көз жасы жатыр. Қабілетін ұштау үшін ол сөз сөйлемдерді әрлеп мақала жазып, сөйлеу қарқыны мен сезімдік бояуын қайта-қайта реттейді. Бос уақытында сабақтастарын саяхатшыға балап, шұғыл жағдайға машықтанады. Жарыста қабілетін ойдағыдай сәулелендіре алмаса, ол да мұңаяды, жылайды. 2024 жылғы өлең жыр жарысында Фу Ченфей бір сұраққа ойдағыдай жауап бере алмай қалып, ең соңында үздік болып бағаланды. Сол күні үйіне қайтқанда ол көз жасын көлдетті. Бірақ келесі күні ол жауап қайтара алмаған әлгі өлеңді қағазға көшіріп, әр күні басын көтерсе көретін етіп кітап үстеліне жапсырып қояды. Жеңіске мойын сал болмайтын осындай жігеріне сүйеніп, ол ілгерінді кейінді Чунхуа классик шығармаларын оқу жазу жарысының мемлекеттік екінші дәрежелі сыйлығын, Чунхуа классик шығармаларын оқу жиналысының мемлекеттік 3-дәрежелі сыйлығын жеңіп алды.

Фучен Фейдің класс жетекшісі Хан Сюйпинь. Фучен Фей өзіне қатаң талап қойып, жұмысты тыңғылықты істейді. Сыртқа шығып қимылға қатынасқанда сабаққанадағы үйренуге нұқсан жеткізуден сақтану қиын. Бірақ ол қашанда әредік уақытты мықты игеріп, алдын ала пысықтап, тапсырманы орындап, мектепке қайтып келгеннен кейін ырықты түрде қалып қалған білім түйіндерін мұғалімнен сұрайды. Ұзақ уақыт бойы кітап оқуға және кең көлемді кітап оқуға табанды болып, оқу мен өзі қызығатын ерекшелігін қатар жоғарылатты деді. Мәдени мұраларға қайта-қайта жанасып тарихты баяндау Фу Ченфейға тарих қырайын біртіндеп түсіндірді. Үнемі түсіндіруші болу сияқты ерікті қызмет етуден сырт, ол жарыста алған барлық сыйлық ақшасын ырықтылықпен жылуға тап, өз қаражатымен сөмке, мақталы қолғап сияқты заттарды сатып алып, ауыл қыстақ бастауыш мектептеріндегі балаларға ұсынды. Үйіндегілердің оған жанашып, оны аялаған жанашырлығына меңзес ол, тек мағыналы іс болса, табанды болуға татиды дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле, Аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Көлін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаның солтүстігі, Қашқар аймағы, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Қарамайлы қаласы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрфан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 12 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай маңының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай маңының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Күлнін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 6-да 7 бал айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Санжо облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік жел 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңда және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 11-ші күні бейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4-ші айдың 26-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-35 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Уан Хунинг Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның осы замандандыру құрылысында нық қадам тастауды ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
2: Штерстік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Синьцзянның Байынғолин облысында ашылды.
1: Чэн Сяожян, Еркін Тунияз, Монғолияның орынбасары соң

0: иә, Нонтабайырмен кездесті.
1: Чэншаоцзяң Еркін Тунияз 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Мемлекеттің түйінді инженериясы, чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин, 6 айдың 5 күнінен 9 күніне дейін Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшан алабында орнықты да берекелі, әр ұлт халқы тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, басшы Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Шинжаң қызметі бас нысанасын мақтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы заманданған Шинжаң құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Ван Хунин Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші шысына, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, қала-қалашық, ауыл-қыстақ кәсіпорын Бингтуанның лендүйлеріне ішкерлей барып ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше әбзел кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, қыстақты әлеуеттендіріп, халықты байытуды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұғысты, әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Ван Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудағы шешуші мезгіл. Шинжаңның дамуы жаңа бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжаңды жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжаң қызметінің тұтас барысымен сабақтастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықти керіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап ілгерілетіп, жергілікті жағдайға үйлесетін жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, Шинжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету тиіс. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жедел ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сиымдылығын көп арнамен кеңейту керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын жақсы баяндау тиіс. Бингтуанмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты тереңдей тоғыса дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғау, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганде тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Шинхуа агенттігінің хабары. Үштерістік инженериясы Хэши дәлізі Такламакан шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі 6 айдың 9-ші күні Шинжаң ұйғыр автономиялы районының Байынғүлін Моңғол автономиялы облысында ашылды.

0: Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлиі Халифан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлият дәйгілеп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке ұмтылып, нақты нәтижеге мән беріп, үштерістік инженериясының батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шығыс, орта, батыс бөліктегі үшірі белгі сипатты шайқастың уағында кезеңдік маңызды табыстарға қол жеткізуін әлгерлетуі керек. Халифан былай деп атап көрсетті. 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас шужи Ши Цзиньпин үштерістік инженериясы сынды үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізу жөнінде жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялағаннан бері қатысты өңірлер мен тараулар тізе қоса қамал алып, ырықтылықпен істендіріп, батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасында көрнекті нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетті. Қазір үштерістік инженериясы әлі де тар жол тайғақ кешулерден өтудің қиындықтарды жеңудің шешуші кезеңінде тұр. Әсіресе, батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жаратылыстық ортасына шар, суғайнары шарт жағдайы тапшы болып, тізгіндеу барысында заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосу қажет. Батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын ілгерлетумен бірге, шығыс бөлік аумағының жойымпаздық шайқасымен орта бөліктегі Хуанхэ өзені тағы формалы ені аумағының қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, 2027 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жобаның 70%-дан астам міндетін орындауға, 2030 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жоба міндетін уағында орындауға шынайы кепілдік ету керек. 6 айдың 8-ші күні Халифан батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағына келіп, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Лопнур кендірі егімшілігінен үлгі көрсету өңірін, құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді тізгіндеу пунктінің ғылыми зерттеу сынақ базасын, Шинжан өндіріс құрылыс бентуаны 2-ші шысы, 31-ші туанның тарым экологиялық жиекті торлау шегара қорғанысын қорғау белдеуін көріп, қатысты жағдайларда ішкерлей ұғысты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзяң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 9-ші күні Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне ұсыныс бойынша қатынасқан Моңғолияның орынбасар зұңлиі Номта Байырмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяодзяң, Чунго Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, және Шинжан өндіріс құрылыс бингтуаны атынан Номта Байыр және оның сапарластарын қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Чунго мен Моңғолия тау өзендері жалғасқан жақсы көрші, жақсы серік. Төраға Ши Цзиньпин мен елдеріңіздің зұңтоңының стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Моңғолияның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнықты ақаусыз дамып, әр саладағы ауыс-түйісі селбестігі үздіксіз тереңдеп, екі елдің жергілікті орындарының селбестікті кеңейтуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Чунгоның Шинжаңы мен Моңғолияның жергілікті орындарының селбестігінің негізі терең. Соңғы жылдары екі жақ үкіметтері ауыс-түйісті үздіксіз жиілетіп, оқу-ағарту, емдеу, экономика, сауда сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, белсенді өнімділікке қол жеткізді. Біз екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, бір белдеу бір жол сұлбасында Моңғолияның жергілікті орындармен даму стратегиясын ұштастыруды анағұрлым күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік өрісін белсене кеңейтіп, шекара өткелдерін ұластыру, тұтастыруды ілгерілетіп, экологияны оңау селбестігін тереңдетіп, дос қала қатынасын бекемдеп және дамытып, екі жақтың өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым тығыз Чунго-Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қосамыз. Номта Байыр 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуға ұсыныс етілгендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Екел

0: Мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Моңғолия мен Джунгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы үздіксіз дамып, екі жақты ауыс-түйіс пен селбестіктің мазмұны үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Джунго Синьцзянның өңірлік орны сияқты жақтардағы әбзалдылығы өзгеше. Моңғолияның батыс бөлігіндегі өлкелердің Синьцзянмен әр саладағы ауыс-түйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, азық-түлік өңдеу, мал шаруашылығы, кен өнімдерін ашу, шекарааралық саяхат, негіздік құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жергілікті орындарының селбестігінің үлгісін бірге қалыптастыруды үміт етемін. Моңғолия бастан аяқ Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестігін ілгерілетуге баса мән беріп, белсенді ролын үздіксіз сәулелендіріп, өңірлік селбестік дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Моңғолияның қатысты өңірлерінің тарауларының уәкілдері және Джунгода тұратын елшісі қатарлылар кездесуге қатынасты. Уаң Дяншин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Яң Сяули, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстардағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 9-ші күні автономиялы райондық парткомның шушиі Чан Сяужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шынара шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шушиі Бингтуанның Жаңвия Хэ Жоңю кездесуге қатынасты. Чан Сяужиан Джунго Коммунистік партиясы, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны атына мәжіліске қатынасқан әр елден келген сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: Төраға Ши Цзиньпин мен өңірдегі әр ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақ жібек жолы рухын жалғастырып, тату көршілік достықты нығайтып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды белсене ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму жолымен жүрді. Әмәлият Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігін тереңдетудің әр елдің даму стратегиясына үйлесетіндігін, әр жақтың төл мүддесіне үйлесетіндігін, әр жақ халқының тілегіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Соңғы жылдары Джунгоның Шинжан мен өңірдегі әр елдің жергілікті орындары достық ауыс-түйіс пен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, үкіметтер ара өзара сапарда болу қимылы күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігінің көмескі күші жедел жарыққа шығып, ұластыру тұтастыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, ғылым технология, гуманитарлық ауыс-түйіс жалынды тіршілік тынысына егіледі. Біз әр жақтың өңірлік өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, өрелі ұсыныстарды алға қойып, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын тереңдетіп, назарды ұластыру тұтастыру, жасыл энергия, оқу-ағарту, ғылым технология, мәдениет саяхат, өңірлік қауіпсіздік сияқтыларға шоғырландырып, анағұрлым көп нақты нысандарды атқарып, өңірлік селбестікті анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлес қосуын күтеміз.
0: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақта Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмір Сана, Россия Алтай Чегара райондық өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов сөз сөйлеп, Джунгоның Шинжанында Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісін өткізудің маңызды мәнін жоғары бағалап, ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдету жөнінде ұсыныс қойды. Олар былай деді: Шинжанның өңірлік селбестікті тереңдетудегі орны және ролы күн сайын маңызды болып келе жатыр. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік механизмі және текшелік ролды анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжанмен әрғайсы саты әрғайсы салалардағы ауыс-түйісті анағұрлым жиілетіп, шекара өткелі негіздік құрылғы құрылысы, шекарааралық сауда зат айналымы, кен байлығын ашу, оқу-ағарту, ғылым технология, емдеу, денсаулық сақтау, гуманитарлық саяхат сияқтылардағы селбестік кеңістігін белсене кеңейтіп, анағұрлым көп нақты табыстар арқылы өңірлік селбестіктің дамуын жебеуге күш қосуды үміт етеміз. Қазақстан, Моңғолия, Россия, Түркменстанның министр дәрежелі сыйлық қонақтары және жергілікті орындағы үкіметтердің уәкілдері

0: өкілдері қатарлар кездесуге қатынасты. Уаң Дженсин, Чан Йингчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Ян Сяули. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің четелдермен байланыс жасау бөліміндегі, сауд істері министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делеусін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 52, әшкерелеу хаты 16, осы 68 делеуның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 1, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 12, Байынғулин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1, Ілеғазық автономиялы облысына қатыстысы 5, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерелеу делеуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, экологияны бүлдіруге саятыны 15, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 12, судың ластануына саятыны 3, радиациялық ластануға саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 10-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делеуларынан жиыны 32 топта 1719 делеуны түйінді назар аударылатыны 112 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 1389, әшкерелеу қаты 330. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерелеу делеулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 23-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-шы күні автономиялы райондық саяси кеңес арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашып, шетелге саятын заңды қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы құрылысына күш істеуді арқау етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі мен маман шетелдегі мүддені қорғауды күшейтуді арқау етіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдаудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, шетелге саятын заңдық жалпылық қызмет өтеу текшесін құрып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеудің бір торын бекемдеп, адвокаттардың негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, Жұңғы қаржыландырған шетелге шығуға қызмет өтейтін кәсіпорындармен бірлесіп, шетелге саятын жоғары сапалы заң мен басқару дарындыларын жетілдіріп, түзімді қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, Жұңғы Шинжаң еркін саудасына районы үш үлкен аумағы заң істері аумағын жоғары сапалы құруды ілгерлету сияқтылар жөнінде кеңесіп, ұсыныс қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті, шетелге саятын заңмен басқару, Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға, еліміздің сыртқа есік ашу және дипломатиялық қызметінің жалпы жағдайына саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпиннің заңмен басқару идеясымен бас шужи Ши Цзиньпиннің шетелге саятын заңмен басқару қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәрмедан жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, шетелгі саятын заңмен басқару қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға тиімді заңмен басқару шарт жағдайын және сыртқы орта әзірлеу керек.
0: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды заңмен басқару маңызды талабын тереңі еріп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен ғамдауды күшейтудің күш салу түйінін дәп басып табуға жет. Шинжаңның жұңғының батысқа есік ашуының алдыңғы чеп және жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы әбзелділігін сәулелендіріп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысын заңмен басқарылатын Шинжаң, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғамды бір тұлғаландырып құрудың жалпы жағдайына енгізіп, назарды даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға шоғырландырып, тұтас өңірлік заң істері текшесін ақаусыздандырып, маманданған дарындыларды тәрбиелеу сияқты нысаналарға күш салып, шекара аралық сауда, шетелге қаржы қосу, халықаралық төрелік айту сияқты тұтас тізбекті шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдау жүйесін жедел орнату тиіс. Саяси кеңестің әбзал ролын сәулелендіріп, Шинжаң еркін сауда сынақ районы сияқты ашық текше құрылысының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, мүшелерді ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, сыртқа есік ашумен заңмен басқару құрылысының үндестік табуын, бір бағытта күш салуын селбесі білгерлетіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен мәжіліске қатынасты, әрі мүшелердің көңіл бөлген мәселелеріне жауап қайтарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Йоң, Әзез Мұса, Леу Хуйджин, Шүсен И, Күлән Сейпілханқызы, Әнуар Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңес қоғам және заң түзім комитетіндегі жауапты жолдас арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық әділия меңгермесіндегі, оқу-ағарту меңгермесіндегі, сауда істері меңгермесіндегі, автономиялы райондық халық үкіметі сыртқы істер кеңсесіндегі жауапты жолдастар мүшелер мен мамандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды.
1: Тяньшаньды мерге білу, Шинжаңға көмектесу өздері. Тяньшань қаласы дарындылары ақыл-парасат жағынан Шинжаңға көмектесуді күшейтіп, көмек қабылдаушы жердегі Бингтуан 11-ші шысының жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 11-ші шысы 3-ші орта мектебіне барғанда Шинжаңға көмекке келген оқытушы Ли Юньян 8-ші жылдықтың оқушыларына орта мектеп емтиханының алдындағы математикаға жетекшілік етіп жатыр екен. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тяньшань қалалық 35-ші орта мектептен осы орта мектепке келіп, Шинжаңға көмектесу қызметін өрістетіп, математика оқытушысы болды. Ол Тяньшаньның озық оқыту ұстанымын енгізіп, шабыттандыру үлгісіндегі оқыту үлгісінде жаңалық ашып, сабаққана оқытуының сапасын, өнімділігін өнімді жоғарылатты. Оқушы Мазы Үй өте қиын білім түйіндеріне келгенде ол талдау жасап, баптап сөйлейді, біздің нәтижемізде біршама жоғарылады деді. Ли Юньян ақырын жүріп анық басып, негізді бекемдейміз, көбірек түсіндіріп, көбірек шабыттандырып, оқушылардың сенімін шыңаймыз деді. 2023 жылдан бері Тяньшань қаласы 36 кадр дарындыны Бингтуан 11-ші шысына көмектесуге таңдап жіберіп, екі жердің селбестігінің әр салада тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Тяньшань қаласынан Шинжаңға көмекке келген кадр Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Шыңлин Тяньшаньның сапалы жобалау байлығынан толық пайдаланып, өңірлік қамалды бұзып, қос бағытта ауыс-түйіс жасау, зерттеу талқылау, технологиядан ортақ игіліктену, үлгі мысалдарына қайта қайырыла қарап, тақырыптан қамал алу сияқты қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесіне ұзақ уақыт үйрену, өзара көмектесу, деңгейін жоғарылату, байлықты өзара байланыстыру сынды сапалы дәнекер әзірледі. Бингтон құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің аға инженері Яңсын, Лео мұғалымнан көптеген білім алдым, санды мәліметтерді өте қатаң меңгереді, кемелдендіре түседі екен. Бізге көмегі де өте зор деді. 2023 жылдан бері Тянжин қаласы Тянжиндегі 5 міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептің Бингтон 11-ші сыныптағы мектептермен жоқ құрап сүйемелдеуін әлгерлетті. Тянжиндегі 3 А дәрежелі 15 шипақана, Бингтон 11-ші сыныптағы шипақаналар мен шипақана бөлімді көтермеге алу келісіміне қол қойып, 20 түрлі жаңа технология енгізіп, көп түрлі емдеу жағындағы бостықты толтырып, бағыттамалы көмектесудің бағыттамалығын, нақты өнімділігін, өнімді жоғарылатты.
0: Таяуда чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесінің алғашқы қабаты қазылып болып, нысанның негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесі электр станциясындағы үш үлкен өзекті үңгір бөлмесінің бірі ретінде қалдық суды бөлу, генератор агрегаттарын тексеріп жөндеу, су тоқтату, шырғалаң туылғанда сіңіп кетуден сақтану сияқты шешуші иқуатқа ие. Үңгір бөлмесін қазу сапасы электр станциясының ұзақ уақыт қауіпсіз орнықты айналымына тікелей қатысты. Жұңғо су егілігі су электр 5-ші инженерия мекемесі чарқылық нысан бөлімінің жауаптысы Уаң Фо Бау былай деп таныстырды. Соңғы тиек бөлмесін қазу кезінде бастысы ірі тұрпатты жерасты үңгірлерін қопарып пішіндеу, қоршамалы жыныстарды қорғау сияқты құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді шешіп, үңгірлерді қазуды, тіреп қорғауды жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетіп, кейінгі қабаттарға бөліп қазу және қаптау жұмыстарына шешуші шарт жағдай әзірледі. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді атқарылған нысан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловатт. Жалпы 15 миллиард 677 миллион юан қаржы қосылады. Межемен 2031 жылдың соңында жаппай салынып болып іске қосылады. Электр станциясы салынып болғаннан кейін, негізінен оңтүстік Шинжан электр торабының қауырт мезгілде шығару, бәсең мезгілде сақтау және жаңа энергияны қабылдау міндетін үстін алады. Қазір 2000-нан астам құрылысшы құрылыс алаңына кірді. Жұңғо ядро өнергәсібі, тобы, шекті серіктестігі, чарқылық су тартып энергия сақтау, электр тарату шекті серіктестігі, құрылыс басқару бөлімінің менгерушісі Чэнжэн, қауіпсіздік пен сапаның төменгі чегін қатаң сақтап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, электр станциясының ертерек өндіріске қосылып, электр таратуына күш салады деді.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпінде ілгерлеу. Биыл Маузуминнің дүниеге келгендігінің 130 жылдығы. Енді Үрімжідегі Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайына барып, Маузумин құрбанның шұғылалы өмір арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінейік. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайы Үрімжі қаласы Тянь-Шан районы Меңді көшесіне орналасқан. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие басымен Жоубин деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінде кейісімен Жоубин деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінді кейінді Шинжаң өлкелік қазына меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы, халық істері меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы сияқты міндеттер өтейді. 1940 жылы 8-ші айдан 1941 жылы 7-ші айға дейін Маузумин осы көне тұрақта бір жылға жуық қызмет істеп тұрмыс кешірді. Ол бажы кірісін реттеу, ақша құрылымына реформа жасау сияқты бірқатар өнімді шаралар қолданып, Шинжаңның қазына жағдайын үздіксіз жақсартты. Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Надира Нәби таныстыра келіп, Маузумин Шинжаң қазынасының құлдырауы, қағаз ақшаны беталды таратып, кірістен шығыс асып кеткен экономикалық қиыншылық жағдайына қарата, кіріске қарай шығыс болу, кіріс пен шығыстың тепе-теңдігін сақтау сияқты бірқатар қызмет бағытын алға қойды. Ол жергілікті орындағы аудан дәрежелі әрқайсы орындарда қазына істері мекемесі мен бажы мекемесін құрып, қатаң қазына тәртібімен қазыналық межесеп түзімін белгіледі деді. 1921 жылы Маузе мен ағасы Маузе

0: Сотонға ілесіп төңкеріс жолына түскен. Шинжанға келуден бұрын Чунхуа Советтік Республикасы мемлекеттік банкесінің бастығы болып, орталық Совет районының ақшаны бірлікке келтіруіне, қазынаны бірлікке келтіруіне маңызды үлес қосқан. Ескерткіш сарайындағы көне суреттер мен мәдени мұрағаттар Маусыменнің Шинжандағы күрес жасаған жылдарын көрсетіп, ауыл шаруашылық салығына реформа жасап, көне ауыл ережесін күшінен қалдырып, құтқару көмектесу орындарын реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының тұрмысын шынайы жақсартып, Тянь-Шан тауының етегінде коммунистердің халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі. 1942 жылы 9 айда Маузумин және Чэн Танчу қатарлы коммунистер кертартпа милитарис Шыңшысай жағынан қолға алынып, 1943 жылы 9 айдың 27 күні жау жағынан 47 жасында жасырын өлтіріледі. Соңғы жылдары Маузумин көне тұрағы ескерткіш сарайына келіп экскурсиялайтын әр ұлт бұқарасының аяғы үзілмеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шихуа, бұларыға бірнеше рет келдім. Кейде жас буындарды ертіп келіп, оларға республикамыздың бүгінгі күнге жетуінің, әлсізден құдіреттенуінің аға буындардың қажырлы күресінен қол үзе алмайтындығын сезіндіремін, деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, қалың жаңа энергиялы әлеуметтік автобус, такси жолға шығып, жарақсыз газдың шығарылуы мен шуылдың ластануын өнімді азайтты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда бір топ жаңа энергиялы кілең электрлі әлеуметтік автобустар Үрімжі қала районының бірінші линиясында іске қосылды. Дәстүрлі жанармай автобусымен салыстырғанда жаңа энергиялы әлеуметтік автобустардың жайлылық дәрежесі жаппай жоғарылатылып, автобус орнықты қозғалады, жүрісі тыныш, шуыл мен теңселу жайты негізінен жоқ дерлік. Автобусға орнатылған халыққа қолайлы құрылғылар да анағұрлым кемелді. Қала тұрғыны Хулия әр күні әлеуметтік автобусқа отырып жұмысқа барып қайтады. Ол жаңа энергиялы автобус әрі әдемі, телевизор да бар, орындығы да кең, қазір өте жақсы болды, деді. Қазір шуылы төмен орнықты, таза, жанға жайлы жаңа энергиялы әлеуметтік автобустар Үрімжі қаласының көшелеріндегі негізгі ағымға айналды. Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас тобы жұмыс жүргізу қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Чжоу Джинрей қазір кәсіпорнымыздағы тізімге алдырылған 2792 әлеуметтік автобусға түгелдей таза энергия пайдаланылып, кілең электрлі, газ электр аралас қозғалатын, табиғи газ автобустары сынды көп негізді орналастырылған жасыл тасымал қуаты жүйесі қалыптасты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автобустардың салыстырмасы 60%-дан асты дей келіп былай деді. Жаңа энергиялы автобустар іске қосылғаннан кейінгі өнімділік, біріншіден, жасыл төмен көміртекті, ортаны қорғайды, лас заттарды шығармайды. Екіншіден, автобустың төмен кіру аузы мен бекеттің биіктігі негізінен бірдей болып, қарттар және балалардың автобусға шығуына қолайлық жасалды. Үшіншіден, шуылы төмен, отыруға жайлы. Автобустың ішкі жабдықтарының деңгейі жоғары болып, автобус ішіне ауа реттегіш, зәрияттағыш сияқты жабдықтар орнатылған. Төртіншіден, кілең электрлі автобустардың электр шығыны жанаргаз автобусына салыстырғанда төмен, зәрияттау шығыны біршама төмен. Әлеуметтік қатынас жүйесінің жалпы беттік жасыл қозғалысы да бүкіл қаланың қатынас кәсіпкүйінің жасылға жаңалануын жебеді. Биыл бірінші айдың бірінші күні ресми атқарылған Үрімжі қаласының жолаушы тасымалы такси басқару ережесінде такси автокөліктерін жаппай жаңа энергиялыға айналдыруға шабыттандырып, кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатуға түзімдік тірек әзірледі. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің бастығы Ваң Тың, қазір қала бойынша жаңа энергиялы қала жолаушы тасымал автокөлігінен 15,000 жаңаланды. Мұның ішінде жаңа энергиялы әлеуметтік автобус 2700, жаңа энергиялы аралап жүріп адам таситын такси 800-ден асады. Әлеуметтік автобустардың жаңа энергия салыстырмасы 67%-ға, таксидің жаңа энергия салыстырмасы 6%-ға жетті деп таныстыра келіп былай деді. Өткен жылдармен салыстырғанда биыл жаңа энергиялы автокөліктердің жалпы тұлғалық қасиеті, қауіпсіз айналым өлшемі жап,

0: сапасы жоғарылап, автокөліктердің энергия үнемдеп, жұмсалымды азайту өнімділігі жоғарылады. Саясаттық қамтамасыздандыру жағында әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауына үздіксіз дем беріп, жасыл жүрістұрыстың қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, төмен көміртекті, қоршаған ортаны қорғайтын, қолайлы қала жолаушы тасымал қатынас жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз.
1: 6 айдың 10-шы күні автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі ақпарат құралдарының құлаққағыс ету мәжілісін ашып былай деп таныстырды. 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар Шинжаңның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеу, ауыз түйіш жасау және бейзаттық мәдени мұралар жазды көңілді өткізу зат сатып алу айы қимылы 6 айдың 19-шы күнінен 21-шы күніне дейін Қарамайлы қалалық мәдениет сарайында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, басталу салты цифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен тақырыпта қимылды. Музыкалы би, бейзаттық мәдени мұралары, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану, бейзаттық мәдени мұраларды сатып алу сынды үш үлкен ерекше қимылды қамтиды. Қарамайлы қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Хухунхун Қарамайлы қаласының сауда шоғырланған аумағында бейзаттық мәдени мұралар базары құрылатын таныстыра келіп былай деді. Қимыл кезінде әр күні түстен бұрын және түстен кейін уақытқа бөліп аймақтардың, облыстардың ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұралар ойындары мен қолөнер бұйымдарын сезіну қимылдарын орналастырамыз. Кеште тағы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдарынан дәм татып, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін сатып алуға болады. Біз XR тікелей сезіну формасындағы тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың сипірлі ықпалдастығын бастан кешіру сияқты 15 бейзаттық мәдени мұра ғылым технология нысанын енгізіп, бұқараның сипірлі сағымнан бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұл ретті қимыл районымыздың сипірлі дәуірді тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру, жаңалық ашу жолын қарастырудағы бір ретті маңызды әмәлияты. Базарда шоғырлы көрмелеп сату, нақты көрініс ойыны, қолөнерді бастан кешіру сияқты формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды тұтыну кемелді ортасын қалыптастырып, мәдениет саяхат кәсібінің 9-балды дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Тоңян былай деді. Көп негізді сипірлі бейзаттық мәдени мұралар ықпалдастығын бастан кешіру нысанын құрып, зерделі өзара қарым-қатынас, тікелей сезініп бастан кешіру сияқты жаңа формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды дәстүрлі тарату қамалын бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың қалың бұқарамен, әсіресе жас қауыммен арасын жақындатамыз. Бейзаттық мәдени мұралармен сипірлі технологияның ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жалғастырудың, сезінудің жаңа жағдайын қалыптастырып, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігінің дәуірдің өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
0: 6 айдың 9-шы күні Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітапты үгіттеу, жалпыластыру және оқуға таныстыру қимылы Шинжаң Синьхуа кітап дүкенінің Синьхуа халықаралық кітап дүкенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кітапты таныстыру қимылы алаңында қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар Хэ Жаолунның көзі тірісінде айтқан әсерлі сөздерін бірге басып таратып, Тяньшан қызы Хэ Жаолундағы әсерлі мақалаларды дауыстап оқып, негізгі тақырыптық үгіт қысқа фильмін көріп, Хэ Жаолунның шекара өңірге өзін арнаған негізгі сатыға терең тамыр тартып, егінші малшыларға бар ынта пейілімен қызмет еткен әсерлі ізгі істерін тағы бір рет еске алды. Сыйлы қонақтарға сөз беру кезегінде Джунго жылжымалы хабарласу Шинжаң серіктестігінің жаңа қозғаушы күш үгіт лекция үйірмесінің мүшесі Ваң Лу негізгі тақырыптан бірге бөлісті. Ол, мен оны үлгі етіп үгіт лекция барысында шекара өңірге тамыр тарту, шекара өңірді гүлдендіру, шекара өңірге үлес қосу сынды әуелгі мақсатты борышты жеткізіп, информациялық қызмет өтеудің көктем самалы Тяньшан алабының түкпір-түкпірін шарпуына мүмкіндік жасаймын деді.

0: қимыл теншан желектілерінің үлгілеріне құрмет білдіріп, шекара өңірдің екпіндей ілгерілеген күшін жеткізуді негізгі тақырып етіп, автономиялы райондық партком үгіт бөлімінің, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің жетекшілігінде үйрену баспасы бас болып ұйымдастырып, Шинжан Синхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі үстін алып өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Хотан қаласы Сорбақ ауылдық орта мектеп, Қашқар қалалық 29-шы орта мектеп, Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты көптеген мектептерге кітап тарту етті. Боратала облысы Арасан аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Жаңбай Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп атынан тарту етілген кітаптарды қабылдады. Ол: «Келесі қадамда біз бұл кітапты сабаққанаға енгізіп, оқушылармен бірге игіліктенеміз. Көпшілікті үлгі рухын сезінуге бастап, балаларды мұрат орнатып, жауапкершілікті батылдықпен арқалауға жетектеуді үміт етемін», деді. Теншан қызы Хожаулың атты кітап 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Сонымен бірге Шинжан Синхуа кітап дүкенінің 190-ға жуық дүкенінде және Шинжан Синхуа кітап дүкенінің тораптағы сауда базарына шығарылып, бір уақытта сатылды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларымен бірге түрлі қала ауыл еңбекшілеріне, сондай-ақ құрылыс жұмысшылары, жанар газ, бау-бақшаны жасылдандыру, үй-мүлік басқаруға қызмет өтеушілері, ерекше жұмыс істеушілері, ауылғыста құрылысы шеберлері сияқты түйінді қызмет орындарында қызметкерлерге бағыттап, қызмет орны өнері мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін өрістетіп, 3 жыл ішінде жиыны 180 мың адам рет тәрбиелеуді, жылына орт есеппен 60 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлады.
0: 2026 жылғы Шинжанның районымыз ішіндегі орталау мектеп класстарына оқуға түсу сынақ нәтижесі 6 айдың 10-шы күні жарияланды. Емтихан берушілердің Шинжан оқу ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтына шығып сұрастыруына болады. Егер нәтижесінен күмәнданса, бүгіннен бастап 6 айдың 16-шы күніне дейін өз тұрған мектеп немесе аудан, қала, район, аймақ, облыс, қала оқу ағарту тараулары арқылы қайта тексеруді өтініш етуіне болады.
1: Дәл қазір Ақсу қаласындағы 327400 мың жердегі бидайды ору жұмысы аяқтау алдында тұр. Жергілікті орын ашық ауа райынан пайдаланып, астық жинауды мықты игеріп, жазғы егуді, жазғы баптауды қатар ілгерілетіп, жыртпай-ақ қайталай егу арқылы жинау мен егудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырып, күзгі астықтан мол өнім алудың негізін бекемдеді.
0: 6 айдың 9-шы күні Үрімжіден Ұлыбританияның шығыс Медланына дейінгі тұтас жүк ұшағы әуе жолы ашылып, аптасына 2 кезек ұшу жоспарланды. Жаңа әуе жолы Джунгоның батыс бөлігі мен Ұлыбританияның орта бөлігіндегі жасау кәсібі және электронды сауда өзекті районының зат айналымының күшке ие уақытын осыдан бұрынғы Лондон, Бермингхам арқылы өткермелеудегі 7-10 күннен 3-4 күнге қысқартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады. Температура 23-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық. Температура 19-30 Цельсий градус.
0: Бораталыда аз жаңбыр жауады. Температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады. Температура 28-43 Цельсий градус.
1: Құрлада күн ашық, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 22-30 Цельсий градус.

0: градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтана.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбегі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Жазяңда үш үлкен парықты азайтуға назар шоғырландырылып, бірлікте ауқаттану тыңғылықты ілгерілетілді. Ли Си Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ұлы жорық атты желдес хабардың ұзақ жорық айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі жайлы жалғасты жіберілген орталықтың 4 жетекшілік ету группасы орналасып болды. 5-ші айда тұрғындар тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күні негізгі тақырыптық

0: іс-қимылы Женевада өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жалпы халық бірлікте ауқаттанатын осы замандану. Әуелгі мақсатты ұмытпай мәселеге халық тұрғысынан ой жүгіртіп, даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірлікте ауқаттануды тыңғылықты ілгерілету керек. Чжэцзян өлкесінде 1000 қыстақта үлгі көрсету, 10000 қыстақты оңау инженериясы жетекші етіліп, қала мен ауыл, өңір кіріс сынды үш үлкен парықты азайту төңіректеліп, қаланы күшейту, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыру сынды 300 тыңғылықты істеліп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру бар күшпен ілгерілетілді. Шаусин қаласы Синчан ауданы Чыңтан көше басқармасы Мейджу қыстағына кіре берістегі Нуңфу сүтті шай жаймасында шайдың хош иісі аңқып саяхатшыларды баурауда. Жайма иесі Чау Сайся елгезек қимылдап заттарын реттеп қораптап жатыр. Бірдемнің ішінде бір стакан Лунджин сүтті шайы саяхатшылардың қолында буы бұрқырап дайын тұра қалды. Чау Сайся былай деді. Мереке демалыс күндері Мичу көрініс районында жайма ішіп, күніне 100 стакан сатып, 600 ян таза пайда таптым. Төтенше қуаныштамын. 51 жастағы Чау Сайсяның үйінде 4 шам бар. Күйеуінің денсаулығы нашар, 2 баласы оқуда. Осыдан бұрын отбасының жылдық кірісі 30 мың юанға жетпейтін. Жерлік орын бір-бірлеп тексеру арқылы оны тапсырыс беріп, көмектесу сөмелдеу объектісіне енгізді. Нуңфу сүтті шай жаймасы Синчан ауданының төмен кірісті бұқараға көмектесіп сөмелдеуіндегі маңызды шарасы болды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығында Лиғу қыстағы жерлік орнының қалам жасау кәсібінің басындығына сүйініп, бос тұрған көне қыстақ комитетінің ғимаратын істетіп, бірлікте ауқаттану шеберханасын құрды. Шеберхана кәсіпорынның қалам өндіріс көлемін кеңейту және қораптау сияқты жұмыс түрлерін көбейтіп, төмен кірісті бұқаран алдымен ойластырып, жұмысқа қабылдады. Қыстақ тұрғыны Үй Чоңсяу былай деді. Осы екі күнде әр күні 120 юан айналасында кіріс таптық. Тезірек істесе күніне 130-да 140 юан болады. Бір айда неше мың юанға жетеді. 2021 жылы жоғары сапалы даму, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру келелі міндеті жүктелгеннен бері Чжэцзянда белсене ізденіс жасалып, бірлікте ауқаттану шеберханасы ең белгі сипатты тәжірибелердің біріне айналды. 2025 жылдың соңына дейін Чжэцзянда бірлікте ауқаттану шеберханасынан 12542 шеберхана құрылды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығы партком Шудзинің орынбасары Сүйшің тілшіге былай деді. Бірлікте ауқаттану шеберханасы қыстақ коллективінің бос тұрған мал мүлкін жандандырып, бұқара есік алдында жұмыстанып, кірісін арттырды. Кәсіпорында өзіндік құнды төмендетіп, үш жақтың тең игілікке кенелуі жүзеге асырылды. Сүйшің былай деді. Қазір біз Фэншуй қалашығында бірлікте ауқаттану шеберханасынан 15 шеберхана құрдық. Келесі қадамда біз Фэншуй қалашығында жалпы бетті қамтуды жүзеге асырамыз. Сонымен бірге Байзен қалашығына, Хысун ауылына біртіндеп кеңейтіп, тұтас аумақты түгел қамтимыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бірлікте ауқаттануды шебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл қыстақ райондарын топтастырып, ұйымдастырып, дамуды ілгерілету, Чжэцзянның бірлікте ауқаттануды жебеу маңызды жолына айналды. Чжэцзян қаласына қарасты Хайнин қаласы Хуанван қалашығының Тяньшань қыстағы жеміс-жидек мекені. Екі жылдың алдында Хуанван қалашығында Тяньшань қыстағы өзек етіліп, төңіректегі 6 әкімшілік қыстақпен бірлесіп, Чжаути Тяньшань топтастырып ұйымдастыру өңірі құрылып, 47,5 шаршы километр аумаққа сүйеніп, көп негізді тоғызбалы даму үлгісі атқарылып, спорт, сейіл серуен, экологиялық жеміс үзу, бес аттық мәдени мұраларды сезіну сияқты кәсіп формациялары байланыстырылып, бір тұлғаланған ауыл қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегі құрылып, жеке түйіндер бойынша дамудан тұтас өңір бойынша бірлікте көркеюге қарай бұрылыс жасау жүзеге асырылды. 2025 жылы осы өңірдегі 7 қыстақтың коллектив шаруашылық тежарат кірісі 30 миллион юаннан асып, топтастырып ұйымдастырудан бұрынғыдан 20.16% артты. Хайнин қаласы Хуанван қалашықтық парткомның мүшесі Чжан Уанда былай деді. Былтыр шағын район топтастырып ұйымдастырғаннан кейін 1 миллион 310 мың адам саяхатшы қабылданды. Осы өңірдегі әрқайсы экономикалық тұлғалардың жалпы тежарат кірісі 150 миллион юанға жетті. Болашақта біз өңірлер бойынша топтастырып, ұйымдастырып, дамыту үлгілерін үздіксіз ішкерлей ашып, Хуанванның екпінді экономикасы, тамаша кәсіп арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге анағұрлым ойдағыдай.

0: ден бергі құлшынамыз. 5 жылдан бері Жозяңда бас жүзі Си Цзиньпиннің тапсырмасы есте берік сақталып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру тыңғылықты ілгерілетілді. Бірлікте ауқаттану шеберханалары, таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлері селебестігі сияқты типтік тәжірибелер мен әдістерді ілгерінді кейінді мемлекеттің қатысты жақтары жалпыластырды. Бүкіл өлкенің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллионнан асып, жоғары сапалы даму іргетасы анағұрлым бекемделді. Бүкіл өлкедегі аудандардың экономикалық көлемі 10 миллиард юаньнан асып, қалалық тұрғындарының кіріс еселік парқы 2020 жылғы 1.96-дан 2025 жылы 1.81-ге азайып, қала мен ауылдың өңірлік даму анағұрлым сәйкестірілді. Өлке дәрежелі 101 түрлі негіздік әлеуметтік қызмет өтеу өлшеміндегі 96 түрде қала мен ауылдың парқы жойылып, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым теңгерілді. Жозяң өлкелік даму реформа комитеті бірлікте ауқаттануды жебеу басқармасы бастығының орынбасары Чжан Цишен былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жозяң өлкесінде 5 жылдық нысананы белгілеу, 3 жылдық нысананы дәл көздеу, әр жылы тыңғылықты істеу талабы бойынша жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осамандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен кестелеп шығуға күш саламыз. Чжан Цишен былай деді. Біз келесі қадамда 15-ші 5 жылдық кезіндегі жоғары сапалы дамумен ұштастырып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру жобасын алға қоямыз. Жаңалық жарататын Жозяң құруды жеделдетіп, Жозяңның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып шығамыз. Кәсіптендіруді алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, қалалық тұрғындарының кірісін орнықты арттыруды жебейміз. Қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыруды бір тұтас ілгерілетіп, қала мен ауылдың өңірлердің сәйкесті даму деңгейін жоғарлату сияқты шақтарға үздіксіз күш салып, бүкіл мемлекеттің жалпы жағдайында үлкен жүк арқалауға батыл болып, көбірек үлес қосуға құлшынып, бүкіл мемлекет бойынша бірлікте ауқаттануды ілгерілетудегі алдымен үлгі көрсету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіп тексеру комитетінің Шузие Лиси 6 айдың 8 күнінен 10 күніне дейін Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап. Орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші реткі жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тенақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін дыңғылықты өрістетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері арқылы 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Лиси Чжэнчжу көміркені механика тобы шекті жауапкершілік серіктігіне, Кайфың астық кәсібі тобы шекті серіктігіне барып, кадрлармен бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары жергілікті жағдайға қарай, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты стратегиялық міндеттерді арқау етіп, саяси бақылауды күшейтіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Хуанхэ қайраңы бақшасында Лиси Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды бақылауды талап етті. Ланкау ауданы Дунбатоу қалашығы Чжаңжуан қыстағында Лиси шеге қағу рухы мен Бұқараның маңындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жүнгі салуды мақты игеріп, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтуді баса дәріптеді. Лиси Кайфың қалалық әділия мекемесінде жаңа дәуірдегі функция тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, заңмен басқарудың қоғамдық басқаруды арнаға түсіру және қамтамасыздандыру ролын ойдағыдай сәулелендіруді баса дәріптеді. Өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Лиси тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы әрекетінің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына амандаса барды. Тексеру зерттеу кезінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, бұлай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары бас шузе Си Цзиньпиннің орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші реткі жалпы мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, үшті анағұрлым ойдағыдай істеу маңызды талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек. Екіні қорғау келелі саяси жауапкершілігін бұлжымастан арқалап, партия орталық комитетінің бұйрықтарын бұлжытпай атқаруға, кезек ауыстыруда істіл пәк салты дұрыс болуға шынайы кепілдік ету. Ұқықты түзім арқылы басқаруды, ұқықты ереже бойынша пайдалануды табандылықпен күшейтіп, қатаң талапты партия ережесін белгілеудің, партия тәртібі тәрбиесінің тәртіп атқаруды бақылаудың тұтас барысында дәйектілендіру. Шіріктесуге қарсы тұрудың, жұңғоша жолмен бұлжымай жүріп, түбірінен де тұлғасынан да оңауды ұштастырудың, шіріктесуді ойын алмауды, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді бір тұлғаландыра ілгерілетудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, және әмәлиятта әйгілеп, түрлі нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды нысаналы түрде түзету керек. Арнаға түсіру, заңмен басқару жүйелендіру құрылысы жылдық әрекетін үздіксіз ілгерілетті. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Биси Джауилу жолдас ескерткіш сарайына, Хынан өлкесі Джауилу кадрлар шуянына барып, Джауилу жолдастың ізгі істерін құрметпен көріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына Джауилу рухын барынша үйреніп, сәулелендіріп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды талап етті.
0: Өз хабарымыз. Биыл Шунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ұлы жорық атты желілес хабардың бүгін ұзақ жорық, айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі беріледі. Біз тарлан тарихтың сан өзгерістеріне қайырыла қарап, ұзақ жорық жолындағы жапа машақаттар мен шұғылалы табыстарға қайта өңіліп, жұңғы коммунистер мен қызыл армия командир жауынгерлерінің құрбан беруден тайынбай, ыстық қанмен сомдаған ұлы ұзақ жорық рухын қайта еске алайық. Өшпес ескерткіш баяғы қалпында еңсе көтеріп тұр. Бұған тау өзен куа. Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші Үйіту өзеннің жағасына орнатылған. Жұңғы коммунистерінің жалындаған асқақ арманмен күреш жолын нұрландырып, сенім күш қуаты арқылы көркем болашақ жаратқан ұлы жорығына куә болуда. 1933 жылдың соңғы жарымында Гоминдан кертатпаршылары миллион әскер топтап, оңтүстік Чаңси, батыс Фуцзян орталық Советтік районын 5-ші рет қоршап жоюын бастады. Солшыл догматизмнің қате ықпалында қызыл армия мен орталық Советтік районы ауыр шығындалып, орталық қызыл армия әуелгі орнында соғыс жағдайын өзгертуге шарасы қалған ахуалда 1934 жылы 10 айда стратегиялық жөткелу ұзақ сапарын бастап, ұзақ жорыққа аттанды. Бір айдан астам уақыт ішінде орталық қызыл армия ауыр бодау беру арқылы жаудың 4 реткі құрсауын бұзды. Әсіресе 4-ші реткі құрсауды бұзып өткен Сяңжаң шайқасында қызыл армия қосыны ту баста жолға шыққан кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Сяңжаң өзенінен өткеннен кейін орталық қызыл армия Хунан арқылы Гуйжуға барды. 1935 жылы 1-ші айдың 7-ші күні қызыл армия шайқасы арқылы Гуйжудың солтүстігіндегі маңызды қалашық Цзюньиді меңгерді. Жұңғы төңкерісінің тағдыры осы арада тарихи бұрылыс кезеңіне өтті. 1-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы Цзюньида кеңейтілген мәжіліс ашты. Бұл тарихта Цзюньи мәжілісі деп аталады. Мәжілісте жау жақтың 5-ші ретке қоршап жоймақ болуына қарсы тұрғаннан бергі тәжірибе сабақтары қорытындыланып, Маусдың жолдастың партия орталық комитеті мен Қызыл армиядағы басшылық орны тұрақтандырылып, партияның жұңғы төңкерісінің іш жүзіндік мәселелерін дербес өз-өзіне қожайын бола отырып шешуінің жаңа кезеңі басталып, ең қатерлі кезеңде партия, Қызыл армия, жұңғы төңкерісі құтқарылды. Соқыр тұман сейіліп, алға басу бағыты қайта белгіленді. Орталық қызыл армия сол кезден бастап, өзін қайта реттеп, тағы да сапарға аттанды. Шүсі өзеннен 4 рет өту.

0: Қазан өзеннен ептеп өту, Дадуғы өзеннен күшпен өту, Лу Тинчау көпірін тартып алу, Ця Тиншан тауынан асу, үлкен саздықты басып өту, Лазы Кауда қиян кескі шайқас жүргізудей, жаба машақатты барыстар арқылы қызларменнің команда жауынгерлері төңкерістік мұрат бәрінен үстем орында дейтін жігерімен арт артынан жеңіске жетті. Узақ жорық жарнама, узақ жорық үгіт әтіреті, узақ жорық тұқым себу машинасы іспетті. Узақ жорықта сомдалған ұлы узақ жорық рухы жұңғы төңкерісінің жеңістеріден жеңістерге үзіксіз жетуіне құдіретті рухани қозғауш күш әзірледі. Сондай-ақ жұңқа ұландарын жаңа дәуірдегі узақ жорықты ойдағыдай басуға жігерлендіреді.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитетінің бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету жөніндегі біртұтас орналастыруына сай. Таяуда орталықтың 4 жетекшілік ету группасы 10 жергілікті орын мен орындарға барып, орналасу қызметін орындады. Орналасу кездесу мәжілісінде орталықтың жетекшілік ету группалары басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру жөнінде талап қойып, жалғасты жіберілген орталықтың жетекшілік ету группасының міндет жауапкершілігін, қызмет орналастыруын және нақты талаптарын хабарландырып, үйрену тәрбиенің аяғы алысы жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдап, жетекшілік ету қуызау қызметін ақылдасып орналастырды. Орталықтың жетекшілік ету группаларының бастықтары былай деп бастады деді. Қатысты жерлер мен орындар саяси деңгейді жоғарылатып, партия орталық комитетінің жалғасты жетекшілік ету группасын жіберуінің саяси сынағын жете танып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларымен бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеру саналылығын, табандылығын шынайы күшейту керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын және басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын тиянақтандыруда мықты арқау етіп, идеялық танымды жоғарылатып, көрнекті мәселелерді түзетіп, түзім қағида орнатып, саяси жауапкершілікті нақтыландырып, жетекшілік ету қузау қызметінің сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, үйрену тәрбиесінің тәртіпті өнімді өрістетілуін ілгерілету керек. Қатысты жерлер мен орындардың парткомдарының негізгі жауаптылары мыналарды білдірді. Партия орталық комитетінің орталықтың жетекшілік ету группасын жалғасты жіберу жөніндегі маңызды орналастыруын батыл қолдап, жетекшілік ету, қозауды қабылдауды, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етіп, орталықтың жетекшілік ету группасының қызметін бар күшпен қолдап, белсене сәйкесіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым қатаң шара арқылы үйрену тексеру түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену тәрбие жетістіктерін өз районының, өз орнының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің іс жүзіндік өнділігіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. 5 айда еліміздің тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артты. Өнеркәсіп өндірісімен шұғылданатын кәсіпорындардағы зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден қарағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1.2% артып, 4 ай 1%-ден жоғары баяу қымбаттау аралығында болып, осы айдағы қымбаттау мөлшері алдыңғы айдағымен қарайлас болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының орынбасар бастығы Хы Сяоиң былай деді. Азық-түлік, темекі, шарап және сыртқы тапсырыс, ас су түрлерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.19% төмендеді. Мұның ішінде жас жеміс пен қамдау жеткілікті. Бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.12% төмендеді. Ел ішіндегі бензиннің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.15% артып, халықаралық арту мөлшерінен көрнекті төмен болды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамы 6 айдың 13 күні санды мәлімет жариялап, биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндіру сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша артты. Автомобиль экспорты тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырғанын айтты. Биыл 5-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобиль базары орнықты жоғарылап, өндіру мен сату жеке-жеке 1,554,000 және 1,496,000 болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22,4% және 14,4% артқан. Жұңғы автомобиль өнеркәсіп қоғамының орынбасар басқатшысы Шыншықуа таныстырып былай деді. 5-ші айда автомобиль өндіру сату мөлшері жеке-жеке 2,616,000 және 2,629,000 болып, өткен айдағыдан жеке-жеке 1,6% және 4,1% артты. Ай сайын арту мөлшерінен қарағанда орнықты жағдай қалыптасуда. Биыл 5-ші айда елімізде 930,000 автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 68,7% артты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль 446,000-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,1% артты. Солтүстік өнеркәсіп тәжірибесі автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Тишо Хун былай деді. Кәсіпорындардың экспортқа болған сұранысының барған сайын айқындалуына байланысты, шетелдегі тұтынушылар жұңғының өнімдерімен әйгілі маркаларына деген түсініктері де күн сайын арды. Жалпы тұлғалық экспорт мөлшері де жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысы 6-шы айдың 13 күні Чонгчинда өткізілді. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысына жолдаған құттықтау хатының рухының жетекшілігінде талқы әр жақтың ақыл парасатымен күш қуатын шоғырландырып, әр ел медиаларының ауыс-түйісті тереңдетудегі өзара үйреніп, өзара үлгі алудағы маңызды тесесіне айналды. Жасанды зердені уәкіл еткен жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жаңа өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, үйрену тәсілін, қызмет тәсілін үзіксіз туындатты. Чунго қазір атқарып отырған жасанды зерде пилос әрекеті Чунго мен дүниежүзінің дамуына, селбестігіне жаңа орай әзірлеп, жаңа өріс ашты. Талқыға қатынасқан селі қонақтар былай деді. Жасанды зерде медиа жағдайы мен жұртшылық пікірі экологиясына жан-жақты терең ықпал жасауда. Жасанды зерденің ақпаратты хабар, мәдениет тарату, әлеуметтік қызмет ету сияқты салалардағы жан-жақты қуатын ілгерілетіп, жаңалық аша даму барысында медиалардың типін өзгертуді жеделдету керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын қол ұстаса сәулелендіріп, жасанды зердені әлемдік басқарудың халықаралық ортақ танымын үйістіріп, цифрлық техниканың адамды негіз етуін ізгілікке қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Әлемдік өркениет әріптемесін ішкерлей әмілетті әйгіліп, интернеттегі өркениеттердің ауыз түйіс жасау өзара үлгалу тешесін бесіне орнатып, халық тілегінің тоғысуын жебеу керек. Осы кезекті талқыны орталық радио-телевизия бас станциясы мен Чунчин қалалық халық өкіметі бірлесіп өткізді. Зерделі дәуірдегі медиалардың борышы негізгі тақырып етілді. Қатысты елдердің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, ақпарат құралдары құрылымдары, жұңғы мен шетелдің ақыл парасат қоймалары, ел аралық кәсіпорындар сияқты әр саланың уәкілдерінен 300-дей адам талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі 6-шы айдың 13 күнінен бастап орталықтағы негізгі медиалар мен қатысты жергілікті медиаларда 2026 жылғы өміршең жұңғы тексеріп зерттеу сапаратындағы тақырыптық тілшілік қимылын өрістеді. Жұңғы экономикасының орнықтылық барысында жақсарған қозғаушы күші мағым өміршеңдік күші тасқындаған тамаша жағдайын көп тұрғыдан жан-жақты әйгілеуге ұйымдастырды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік қимылы 4 топқа бөлінеді. Жеке-жеке ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күш бөлімі, тұтыну өміршеңдік күші бөлімі, ауыл-қыстақ өміршеңдік күші бөлімі, есік ашу өміршеңдік күші бөлімі сияқты тақырыптарды қамтиды. 6-шы айдың 13 күні басталған 1-ші топтағы тілшілік қимылында ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші басты мазмұн етіледі. Медиа тілшілері Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Чжансу, Чжэцзянь, Анхуй, Гуандун сияқты жерлерге іркес-тіркес барып, шоғырлы тексеріп зерттеу жүргізіп тілшілік істейді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 13 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұмголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының бес вәкілі жастық көктемде арманға құлаш сермеп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау негізгі тақырыбын арқау етіп, джунголық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауесия жабдықтарын зерттеп жасау, болат темір қорту, хабарласу техникасы сияқты мемлекеттің түйінді техника саласында шешуші техникалардан қамал алып, кәсіп саласындағы қиын мәселелерді шешкен әңгімелер баяндап, орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының бірінші

0: кәсіпке тамыр тартып, қызмет орнынан тапжылмай, жасты көктем ақыл парасат арқылы мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етіп, шешуші салаларда қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау борышын нақтылы істіндіріп, әмілетті әйгілеген қайсар рухын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 10 күні ауыл шаруашылығы Ауылстақ министрлігінен осынша 6 айдың 10 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 248 миллион мұл жердегі жаздық бидай орылып, өнім алу қарқыны 73.06% болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бажы бас мекемесі 6 айдың 13 күні жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда жекелер табыс бажысы кірісі 764 миллиард 390 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12% артқан.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік темір жол тобы сияқты 8 тарау таяуда темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеп, қызмет өтеу тұтынуын кеңейту жөніндегі бірқанша шараны бірлесіп басып таратты. Алуан түрлі саяхат арнаулы пойыздерін іске қосу 2030 жылға барғанда бүкіл ел көлемінде 160-тан астам темір жол саяхат пойызының арнаулы пойыз группасын құру жоспарланды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі мен қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 13 күні жалпы халықтың алдамкөздікке қарсы тұру әрекетін шоғырлы үгіттеу айы қимылын өрістетуді бірлесіп орналастырды. Жер-жер әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, мектептерге бару сияқты әрекеттер алып барып, қатысты тараулар, финанс құрылымдарын, телеграф кәсібімен шұғылданушыларды, интернетті қызмет өтеушілерді, өз саласындағы кәсіппен шұғылданушыларға және қызмет өтеу объектілеріне алдамкөздікке қарсы үгіт жүргізуге қозайды.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауһартас бірлескен жарысының Осло қаласында өтетін жарысы Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні түнде басталды. Әйелдердің найза ату жарысында жұңғолық спорт шебері Янзы И 67.11 метрлік нәтиже жаратып, орасан зор басымдылықпен аға жүлдегер болды. Бұл Янзы И-дің шетелде жарысқа тұңғыш рет қатынасуы, қазірге дейін осы түрдегі жарыстан 2 мәрте аға жүлдегер болды.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 6 айдың 13 күні 23-ші кезекті халықаралық футбол бірлестігі дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының баспа құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Бас станция АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының жұңғы ұлы құрлығындағы дербес жалпылық медиа құқығы мен дербес рұқсат ету құқығына ие. Сондай ақ, бас станция радио телевизия сигналының баспа ұқығы мен рұқсат ету ұқығына да ие. Бас станцияның ұқық беруінен өткізбей тұрып, әрқандай құрылым мен шекенің Чунгоның ұлы құрлығында АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының нөмірлерін және бас станцияның радио телевизия сигналдарын таратуына, сондай ақ басқа да әрқандай формадағы ұқыққа қол сұғу немесе жөн жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция ұқықты қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңды жауапкершілігін заң бойынша қозастырады.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күнін құттықтау негізгі тақырыптық қимылы 6 айдың 8 күні Швейцарияның Женева қаласында өткізілді. Қимылда көп негізді өркениетті тең тұрғыда пікірлесуге үндеу, көп жақты селбестік арқылы көркем болашақты бірге жарату негізгі тақырып етілді. 50-неше мемлекеттің тұрақты вәкілдері және жоғары дәрежелі дипломаттары, халықаралық ұйымдардың жауаптылары қимылға қатынасты. Жұңғы жақ вәкілдері былай деді, қазір 100 жылдық өзгеріс жедел дамуда. Әр ел халқының бейбітшілікті көздеу, дамуға талпыну, селбестікті жебеу үміті барған сайын жоғарылады. Өркениеттің алуан түрлілігін қорғау дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеу міндеті әлі де ауыр, жолы ұзақ. 2024 жылы 6 айда Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жұңғы алға қойған қаулыны бір ауызда мақұлдап, әр жылы 6 айдың 10 күнін өркениеттер сұхбаты халықаралық күні етіп белгіледі.
0: Өз хабарымыз. Ақыш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні Ақыш армиясының Ақыш шығыс бөлік уақыты 6 айдың 13 күні сағат 17-ден 15 минут өткенде, Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні таңғы сағат 5-ден 15 минутта Ирандағы көп деген нысаналарды соққылағандығын жариялады. Ақыш мемлекет қорғаныс министрі Хексес 6 айдың 13 күні Ақыш армиясының сол күні түнде Иран шекарасы ішіндегі негізгі құрылғыларды бомбалайтындығын айтты. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі 6 айдың 13 күні Ақыш зунтуңы Трамптың Иранға соққы береміз деп құқай көрсеткеніне жауап қайтарып, қоқан-лоққы жасау, үрейлендіру немесе қарулы күш көрсету қатарлы тәсілдермен баянды келісімге келу мүмкін емес деді. Иран қарулы бөлімінің мәлімдемешісі 6 айдың 13 күні Иран жақ Ақыштан келген әр қандай қауіпке бұрынғыдан да қатаң, тіпті де пәрменді, тіпті де күйреткіш қарымшы қайтаратындығын айтты. Иран жақтың хабарына қарағанда, Катар уәкілдер үйірмесі 6 айдың 13 күні Иранның Техран қаласына жетіп, екі жақ қатынасы және район жағдай жөнінде кеңескен. Оқысуға қарағанда, кезекті сапарда соғысты ақырластыру турасындағы жаңа дипломатия барысы талқыланады. Ақыш армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні хабар жариялап, Ақыш армиясының 6 айдың 9 күні кеште Оман шағанағында бір мұнай кемесіне оқ шығарып, оны күйреткендігін айтты. Бұл Ақыш армиясының ұдайы екі күн аталмыз Ақыштың Иран кемешайын құрсаулау бұйрығына қайшылық істеген мұнай кемесіне оқ атуы. Халықаралық теңіз істері ұйымының бас хатшысы Домингес 6 айдың 13 күні Ақыш армиясының Хормуз бұғазының теңіз айдынында мұнай кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Бұл оқиғада бір мұнай кемесіне өрт кетіп, үш теңізші жоғалып кетті. Халықаралық теңіз істері ұйымы оқиға жөнінде жан-жақтылы ашық тексеру жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 10 күні соғыс хабарын жариялап, өткен 24 сағатта Ресей армиясының 148 райондағы Украина жақтың нысанасын соққылағандығын және 766 тұрақты қанатты ұшқышсыз айырпланын атып түсіргендігін айтты. Украинаның зунтуңы Зеленский 6 айдың 10 күні былай деді. Украина Ресейдің әскери және мұнай өнеркәсіп құрылғыларына үздіксіз шабуыл жасады. Ресейдің Самара районындағы бір мұнай айыру зауаты мен Владимир штатындағы екі мұнай құрылғысы соққыға ұшырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбек қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Орташық жағдайының аумалы төкпөлі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті.
1: Осы ретке Иран, Израил соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израилдің қақтығысының астарында қандай фактор бар?
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Орта Шығыстың энергия қауіп-қатері дүниежүзі экономикасының беталысына ықпал жасады деген тақырыптағы ақпарат

шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымы 2026 жылғы дүниежүзі экономикасы ауқымы және оған назар атындағы жыл ортасындағы баяндамасын жариялап, 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін биыл бірінші айдағы 2.7%-тен 2.5%-ке төмендетті. Әрі 2026 жылы дүниежүзі бойынша ақшаның құнсыздану мөлшері 3.9%-ке жетеді деп межеледі. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Орта шығыс жағдайының аумалы төкпелі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті. Осы баяндамада қазіргі бүкіл дүниежүзіндегі энергия қауіп қатерінің терең ықпалы ашып көрсетілді. Орта шығыс жағдайы және одан туындаған энергия базарының аумалы төкпелі болуы дүниежүзі экономикасына үздіксіз ықпал жасауда. Мұнай, табиғи газ сияқты энергия базарынан химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсіп сияқты мұнайға қатысты кәсіптерге, онан астық, кен өнімдер сияқты көптеген кәсіптерге дейін, энергия қауіп-қатерінің бүкіл дүние экономикасына жасаған ықпалы үздіксіз тереңдеуде. Бір жағынан орта шығыстағы ушыққан жағдай бүкіл дүниедегі мұнай, табиғи газ сияқты энергия өнімдерімен қамдауға тікелей соққы берді. Орта шығыс районы дүниежүзіндегі мұнай, табиғи газ өндіретін өзекті район. Орта шығыстағы аумалы төкпелі жағдайдың орталығы болған Қормыз бұғазы бүкіл дүниедегі энергия және химия өнеркәсіп өнімдерін тасымалдайтын маңызды жол. Халықаралық энергия мекемесі биыл 3-ші айда жариялаған санақ мәліметіне қарағанда, Қормыз бұғазын құрсаулау ықпалынан орта шығыста мұнай мен күндік қандау мөлшері 10 миллион баррельге азайып, мұнай бағасы шұғыл қымбаттаған. Дүниежүзіндегі ең үлкен сұйытылған табиғи газ өндіріс құрылғылары тұрған жер, Катардың Рас-Лаффан өнеркәсіп қаласы шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы сұйытылған табиғи газбен қамдау мөлшеріне тікелей ықпал жасады. Мұнай табиғи газбен қамдаудың азаюы көмір сияқты басқа да энергия өнімдерінің бағасын жоғарлатып, бүкіл жер шары энергия базарында бағаны жалпы тұлғалық жақтан қымбаттатты. Енді бір жағынан, мұнай мен қамдаудың азаюы мұнайды шикізат еткен, химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсіп сияқты көптеген кәсіптерге нашар ықпал жасады. Мұнай мен қамдау тапшылығы, этилен, бензол сияқты негізді химия өнеркәсіп шикізаттарының өнімін тікелей азайтып, өндірісін тоқтатып, тұтас химия өнеркәсіп кәсібінің төменгі буында кәсіп тізбегіне соққы болып, химия өнеркәсіп кәсібінің әлемдік кәсіп тізбегіндегі айналымына ықпал жасады. Осыдан бұрын Қормыз бұғазы арқылы көп мөлшерде тасымалданатын күкірт, алюмин сияқты метал қорыту шикізаттарының тасымалы кедергіге ұшырап, қамдау зор дәрежеде төмендеп, дүниежүзінде кен қорыту кәсіп айналымы ауыр ықпалға ұшырады. Ауыл шаруашылығы мен сауда саласына анағұрлым терең ықпал жасады. Химиялық тыңайтқыш бағасының өсуі ауыл шаруашылығы өндірісі өзіндік құнын арттырады. Баға қымбаттаса диқандар химиялық тыңайтқыштың істетілуін азайтады. Бұл егіс дақылдарының өнім мөлшеріне ықпал жасауы мүмкін. Энергия тапшылығы жүгері сияқты егіс дақылдарын шикізат еткен биологиялық жанарзатқа болған қажетті жоғарлатып, астық пен қамдау мөлшерін онан ары төмендетіп, дүниежүзі астық бағасын қымбаттатады. Орта шығыс, Африка сияқты жерлердегі астық салыстырмалы тапшы елдер жөнінен алғанда, астық бағасы қымбаттауының қоғам мен халық тұрмысына жасайтын кері ықпалы онан ары кеңеюі мүмкін. Бұдан сырт, Қормыз бұғазы дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымалы арнасы ретінде, қазіргі кезде теңіз тасымал қауіпсіздігі әлі де төтенше нашар. Қормыз бұғазы арқылы қатынайтын жүк кемелерінің теңіз тасымалын қамсыздандыру өзіндік құны жоғарылап, тасымал кез келген уақытта тоқтау, бұғаздан айналып өту қаупіне ұшырауда. Көптеген жүк кемелері Қормыз бұғазына мәжбүрі аялдағандықтан, дүниежүзіндегі басқа теңіз айдындарында қатынайтын жүк кемелерінің мөлшерде осыған сәйкес азайып, теңіз тасымалы өзіндік құнын жоғарылатты. Теңіз тасымалындағы мұндай қауіп-қатер соңында тауар тасымалына тікелей ықпал жасап, жер шар қамдау тізбегінің айналымы өзіндік құнын арттырып, бүкіл дүниенің сауда өнімділігіне соққы болып, ақшаның құнсыздану деңгейін арттыра түсті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында кезекті энергия дағдарысы дүниежүзі мұнай базары тарихындағы ең ауыр соққыға айналды деп атап көрсетілді. Энергия мен қамдаудың азаюының абсолютті мөлшеріне негізделгенде бұл ретке дағдарыс 1973 жылғы 4-ші ретке орта шығыс соғысынан, 1980 жылғы Иран-Ирак соғысынан асып түскен. Осы ретке орта шығыс жағдайынан туындаған энергия дағдарысы энергия қауіпсіздігі мен энергия

0: типін өзгертудің маңыздылығын анағұрлым көрнектілендірді. Энергияның типін өзгерту жөнінде белсене ізденіс жасап, жасыл энергияны дамыту, дүниежүзінде көп елдің климат өзгерісіне бірге төтеп берудегі өтеуге тиісті жауапкершілігі ғана емес, өз елінің энергиямен өзін өзі қамдау дәрежесін жоғарылатуда, өз ел энергия жүйесінің серпінділігін сақтауда, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда маңызды рөл атқарады. Қазір орташық жағдай әлі де аумалы төкпелі. Алдағы бір мезгілде қорымыз бұғазында қатынау қаупі әлі де жоғары болуы мүмкін. Орта шығыс жағдайының шиеленісуі қазіргі дүниежүзі энергия базары дағдарысындағы басты қайнар. Дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қорғау, түптеп келгенде әр жақтың пікірлесу кеңесуін, Америка Құрама Штаты мен Иранның соғысты жаппай баянды тоқтатуын ілгерілетіп, орта шығыс шығанақ жағдайының бейбітшілік пен орнықтылықты ертерек қалпына келтіруін жебеуді қажет етеді.
1: Құрметті тыңдарман, енді Иран мен Израильдің соғысуы аяқталғаны осы ма деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жерлік уақыт 6 айдың 7-ші күні кештен 8-ші күніне дейін Иран мен Израиль арасында 4-ші айдың бас шенінде АқШ, Израиль, Иран соғысы тоқтатқаннан бергі ең зор көлемді қақтығыс туылды. Осы аралықта Емен Құсай қарулы күшпен араласып, Израиль мен қатысты кемелердің Қызыл теңізде қатынауына тыйым салынатындығын жариялады. 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран Израильға бағытталған әскери әрекетті тоқтататындығын жариялады. Іле-шала Израиль жақта Иранды соққылауды уақытша тоқтатты. Осы ретке Иран Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай факторлар бар? Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6 айдың 7-ші күні кеште былай деп жариялады. Иран оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Израильдің солтүстігіндегі әуе армия базасына соққы берді. Бұл ретке соққы беру ескерту сипатына жатады. Бұл Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге және Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қала маңындағы жерлерге бағытталған әскери әрекетіне жауап қайтару болып табылады. АқШ соңтыңы Трамп осыдан кейін АқШ медиаларының сұхбатын қабылдағанда Иранға қарата былай деп жар салды. «Сендер, Иран, басқарылмалы бомбаттыңдар, осымен тоқтап қалыңдар, келіссөз үстеліне қайтып келіп, келісімге келіңдер». Трамп тағы да былай деді. Мен дереу Израильдің сұңлие Нетаньяхуға телефон соғып, Израильді өш алмауды насихаттаймын. Үйткені АқШ пен Иран келісімге келуге өте жақындап қалды. 6 айдың 8-ші күні таң сәріде Иранның көптеген жерінде қопарылыс үні естілді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы іле-шала былай деп жариялады. Израильдің әуе армиясы ондаған соғыс аэропланын шығарып, Иранның батыс бөлігіндегі және орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққылады. Бұл нысаналар көптеген жердегі стратегиялық қорғаныс жүйесін және Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махшахр мұнай-химия өнеркәсіп универсал тұлғасын қамтиды. Сол күні кеште Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны былай деп жауап қайтарды. Израильдің көптеген әуе армия базаларына және Израильдің Хайфа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларына соққы беріп, Израиль жақтың шабуылына қарымжы қайтардық. Жерлік уақыт 6 айдың 8-ші күні түстен кейін Иран қарулы қосыны бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабы Израильға қаратылған әскери әрекетті тоқтататындығын, іле-шала Израиль жақ Трамптың талабы бойынша Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялады. Иран мен Израильдің соғысып жатқан кезде Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 6 айдың 8-ші күні былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні Израильдің орта бөлігіндегі Яфа районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомба атты. Құсай қарулы күштері Израильға қарата Қызыл теңізде қатынауға жалпы беттік тыйым салу бұйрығын жариялап, Израильмен байланысы бар Қызыл теңіз су айдынында әрекет жасайтын әр қандай кеме соққы беру нысанасы деп қаралатындығын ескертті. Иран мен Израиль уақытша соғыс тоқтатқаннан кейін Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израильді жалғасты құрсаулай ма жоқ па? Құсай қарулы күштері қазір негізінен Йеменнің батыс солтүстік бөлігін, жүйеден Астана Сана мен Қызыл теңіз порты қаласы Хутайда қатарлы жерлерді елеп отыр.

0: тұр. Бұл екінші айдың соңында ақш пен израил иранға қарулы күш істеткеннен кейін құсай қарулы күштері иранды қолдайтындығын білдірді. Бұл ұйымның жоғары дәрежелі мәнсаптысы медиаларға былай деген болатын: иранды қолдау үшін құсай қарулы күштері қызыл теңіздің оңтүстігіндегі мант бұғазында жау жақтың кемелерін құрсаулайды. Қызыл теңіз Азия, Африка, Еуропа сынды үш құрлықты тұтастыратын халықаралық маңызды жол. 2023 жылы 10 айда туылған Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы кезінде құсай қарулы күштері Қызыл теңіз және Араб теңізі айдынындағы ақш пен Израильға қатысты кемелерге арт-артынан шабуыл жасап, халықаралық теңіз тасымалы бір мезет ауыр кедергіге ұшырады. Ақш пен Израил Иранға қару жұмсаған соң, Иран қарсы шара ретінде Хормоз бұғазын бекітіп тастады. Хормоз бұғазы Шығанақ районы энергия экспорт ететін маңызды жол. Оның қатынауы кедергіге ұшырауы себебінен халықаралық мұнай, табиғи газ бағасы қауырт жоғарылады. Сарапшылар былай деп қарауда: егер құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израил кемелерін құрсауласа, халықаралық энергия мен қамдау қос қабат ауыр зиян құшырайды. Сол кезде Трамп үкіметі де ана ғұрлым зор қысымға төп келеді. Орта Шығыс районындағы жамағат пікірінде жалпы беттік былай деп қаралуда: Иранның бұл рет Израильға соққы беруі негізінен оның одақтасы Ливан Тәңір партиясын қолдап, Иранның өңірлік қарсылық көрсету шебінің ұйтқысы болу орнын және күш қуатын әйгілеу үшін болып табылады. Бірақ Иран кең көлемді қақтығыс тудырып, соғысты қайта бастауды қаламайды. Ал Израиль жөнінен алғанда талдау сарапшылар былай деп қарайды: Израил Ливанға әскери әрекет қолдану арқылы ақш пен Иранның келіссөзіне кедергілік жасап, ақш пен Иранның келісімге келуін тосуға ұрынды. Алайда ақштың қысымы мен Израил осы ретке қақтығысты тоқтатуға мәжбүр болды, әрі Ливан шебіндегі әрекеті уақытша бәсеуі мүмкін. Ақыш жөнінен айтқанда Трамп үкіметі Иранға қару жұмсап, тез жеңіске жете алмады. Керісінше Хормоз бұғазы дағдарысын тудырды. Ақыштың елішіндегі мұнай бағасының өрдеуі жұрт наразылығын қозғап, Трамп үкіметін орасан зор саяси қысымға ұшыратты. Сондықтан Ақыш қазір Иран мен тез арада келісім жасасып, сол арқылы қиыншылықтан құтылуды қарастыруда. Таяуда Иранның аты жөні белгісіз бір саққұлақ қайраткері Америка Құрама Штатына: егер Израил Ливанға үздіксіз сұғанақтық жасаса, Иран ақш пен келіссөзді уақытша тоқтатып, Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулайды, әрі Мант бұғазында жаңа шеп ашады деп ескертті. Иран жақ бұл сигналды таратқаннан кейін Трамп шұғыл әрекеттен дәрі хат жолдап, өзінің Израильмен және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке байланыс жасағандығын айтты. Алайда Израил армиясы 6 айдың 7-ші күні Бейруттың оңтүстік қала маңына тағы да әуе шабуыл жасап, осы кезекті соғысты қайтадан бастады. Орта Шығыс медиаларында былай деп талдау жасалды: Израильдің саяси саласындағылар соғыстың жалғасуын жалпы беттік үміт етеді. Нетаньяху Америка Құрама Штатына жұмсақ болса, ел ішінде саяси бодау береді. Израил жақ уақытша әскери әрекетін тоқтатқан күннің өзінде де осыдан кейін Ливанға қаратылған әскери әрекеттің тағы да асқынуын жоққа шығаруға болмайды. Ақш жақ Израилді қаншалық дәрежеде шаужайдай алады, мұны әлі де бақылауға тура келеді. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 14.
3: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
2: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қотанаудан ерекше жұңғи дәрі материалдары кәсібін жетілдіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын кеңейтті. Арасан аудандағы кестеше ел ойын жырғыл тамаша тұрмысты кестеледі. Еліміз ішіндегі тұңғыш мақтаның көміртегі дерегін есептеу текшесі желіге шығарылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан ауданы жергілікті орынның климаты мен жер байлығы абзалдығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын реттеп, ерекше егіншілік арқылы ауыл қыстақты дамытудың ішкі қозғаушы күшін жандандырып, ерекше кәсіп саласын халықты ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасына айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырудың жаңа жарыс жолын ашты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Қотан ауданы Ұзыншор ауылының Лейчин Тоғай қыстағына бастап барып,

Олардың жұңи дәрі материалдар егілген жерін көрейік. Қазір Қотан ауданы Ұзыншор ауылы Личинг Тоғай қыстағының жұңи дәрі материалдары егілген жері жасыл түске бөленіп, дәрі материалдарының өсуі адамды қызықтырады. Тұтасып кеткен ақ шұғынық майсасы жап жасыл болып, тіршілік тынысына игілеп, теп-тек сатыздардың қырлары ретте де тәртіпті орналасып, диқандар екс уақытты мықты игеріп, батыздағы жабайы шөптерді отау топырағын босату, баптау қорғау сияқты егіс жұмыстарын өрістетуде. Егінші Лилуңсай өзінің екінші жылы жұңи дәрі материалдарын еккендігін, сортты майсаны әңқұйдан енгізгенін, биыл жиыны 70 мың жерге ақ шұғынық және 70 мың жерге жалбыз еккенін, қазіргі өсіп жағдайынан қарағанда жалпылық тұлғалық пайдасының төтенше көрнекті болатындығын айтты. Оғысыға қарағанда бұрын Личинг Тоғай қыстағының ауыл шаруашылық егіншілік құрылымы жалаң қыстақ тұрғындары негізінен бидай, жүгері сияқты дәстүрлі астық азықтық май дақылдарын егуді негіз етеді екен. Жерден түсетін өнімділік шекті болғандықтан бұқараның кірісін арттыру арнасы да тар болып келіпті.

Дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін талқандап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейту үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ауыл қалашықтағы қатысты тараулармен бірге қимылдап, базарды тексеру, зерттеу және тұқым сортын саралау арқылы ақшұғынық, жалбыз, қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдарын таңдап, қыстақтардың бос тұрған егістік жерлерді, ақ қалған жерлерді кәдеге жаратуына сүйеніп, жұңғи дәрі материалдары егіншілігін зор күшпен дамытып, ауыл шаруашылығы кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілеткен.

Қыстақ партия шейкасының шу жиі мұрбыла мақсұт дәстүрлі астық азықты майдақылар мен салыстырғанда жұңыйдар материалдар кәсімінің қосымша құны анағұрлым жоғары. Экономикалық өнімділігі анағұрлым жақсы болады. Қазіргі кезеңде өсу жағдайынан қарағанда биыл жұңыйдар материалдардың жалпы тұлғалық пайдасы әдеттегі экстақылдарынан әлдеқайда жоғары болып, қыстақ тұрғындарының саудалық кірісін өнімді жоғарылатып, көпшілікке кәсіп саласын дамытудың пайдасының шынайы сезіндіретіндігі белгілі болды деді. Қазір ерекше жұңыйдар материалдар егіншілігі Ұзынчор ауылының ауылық стақты гүлдендірудің шырт жаңа экономикалық артуы түйініне айналды. Кезекті ауыл бойынша ақшығынық жалбыз егілуден сырт 460 мың жерге қаспайу тамыр егіліп, көптірлі өнім түрі сәйкесті дамитын, көп негізді кіріс артатын ерекше ауыл шаруашылығының жаңа жағдай біртіндеп қалыптасып, ақ қалған жерлер, бос қалған жерлер бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануындағы жасыл құтты жерге айналды. Ұзыншор ауылының орынбасары бастығы Пен Жуңлияң ауыл ерекше егіншілік кәсібін үздіксіз зорайтып, егілетін сорттарды үздіксіз сапалыландырып, егіншілікті баптап басқару, қорғау деңгейін жоғарылатып, ерекше кәсіптерді ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасына айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтеді деді.

тыңдап отырғандарыңыз алтын алқа бағдарламасы. Енді алдағы үш күндік ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Қашқар аймағы, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында, жел 7-7 төрінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжаң Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Күлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда 5-6 балл батыс терістіктен боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Шығыс Шинжаңда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Санжа облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Бұнда солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.
Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, 23-35 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. Шұбалы желеседі.

5-ші айдың орта шенінен бері Бұрылтағай ауданы жазғы түйені жүндеудің алтын мезгілін қарсы алды. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтар ауа райының ашық болған ораймықты игеріп, ғылыми бағып басқару қорғау арқылы түйенің жаздан салқын өтуіне дем берді. Әрі сапалы түйе жүні байлығына сүйеніп, кәсіп тізбегін ұзартып, түбіт экономикасын малшылардың кірісін арттырудағы жұмысағы алтынға айналдырды. Бірнеше күннен бері Бұрылтағай ауданы Жетарал қалашығының сақарасында аспан шәйдей ашық болып, түйекештер түйе жөндеу жұмысын шоғырлы өрістетті. Қызметкерлер жаттық қимылдап, түйенің қалың қысқы өлі жүнін жылдам жүндеп, түйелердің жазды салқында ширақы қарсы алуына көмектесті. Түстен бұрын жарым күнде 40 түйе жүнделді. Жүні күзелгеннен кейін түйенің денесі жеңілдеп, жаздағы індетке қарсылық қуатын өнімді жоғарылатып, қана қоймай, онан да маңыздысы сапалы түйе жүнінің қайта өсіп шығуына негіз қалайды. Сонымен бірге сатып алушы саудагерлер ырықтылықпен түйекештердің үйіне барып сатып алып, түйе жүні күзеле сала сатылуды жүзеге асырып, оны дереу малшылардың кірісін айналдырып, ғылыми бағымшылықпен кәсіп саласының өнімділігін арттыру сынды екі жақты тең пайдаға кенелуді жүзеге асырып, жергілікті орынның ерекше мал шаруашылығы кәсібінің үздіксіз зорайуын пәрменді ілгерілетті.

Түйеке шай жарық тұңфыңғылы, отбасымызда 180 түйе бар, әр жыл осы мезгілде түйені жүндеуді бастаймыз, тек осы бір түрдің өзінен 30 миллион кіріс кіргіземіз деді.

2026 жылы Бұрылтоғай ауданы түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуын үздіксіз тыңғылықты істеп, жүйелендіруді, өлшемдендіруді негізгі жел етіп, бастамашы кәсіпорындардың үлгі көрсетуіне, жетектеуіне сүйеніп, ғылыми бағымшылық пен тұтас периодты бағып басқаруды, қорғауды жаппай атқарды. Түйе жүндеудің шешуші мезгілінде малшыларды уақытты мықты игеріп, шоғырлы жұмыс істеуге белсене жетектеп, түйе жүні өнімдерінің ақаусыздығына кепілдік етіп, табиғи жүннің сапасын туу бастан барынша жоғарылатты. Санаққа қарағанда биыл аудан бойынша 39 мың бас ірі түйе шоғырлы жүнделген. Бұл міндет межемен 6 айдың басында жаппай орындалып, малшыларға 7 миллион юаньнан астам түбіт кірісін тіке кіргізеді екен. Синьцзяң Ваңюань биоғылым технология тобы шекті серіктестігі сүт қайнар бөлімінің меңгерушісі Адалқан Нұқарұлы, әр жылы 5 айдың орта шенінен бастап, өздерінің түйекештерді түйені шоғырлы жүндеуге жетектейтіндігін, бұл бір жағынан малшылардың кірісін арттыруға пайдалы болса, енді бір жағынан түйенің жүгін жеңілдетіп, олардың жаздан салқын өтуіне дене қуатын сақтауына пайдалы болатындығын айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірінде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұратала облысы солтүстік Шинжияның солтүстігі Қашқар аймағы, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, жерлерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Онда солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұратала облысында солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жерлерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының шығысында 5 бал айналасында қиыршықстан жел еседі, кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Бұнда Санжы облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градусының үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градусының үстінде, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады.

10 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде, Алтай аймағында Үрімжі қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотаны аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстіне шығады. Мұнда Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысында, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу қатері біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық 23-35 Цельсий градус шыжыған ыстық болады. 3 балдай жел бар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызды Арасан ауданындағы Моңғыл кесте шәйел ойын жырғылдың тамаша тұрмысты кестелеген хикаясын бірге тыңдайық. Түстен кейін күн нұры жұмыс бөлмесіне төгіліп, бөлме толып көздің жауынылатын кездемелер барған сайын жайнай түсті. Тігін машинасының сақылдаған үні баяу естіледі. Ойын жырғыл екі қолымен кездемені ұстап, тігіс жүлгесін бойлап ақырын алдыға қарай итереді. Моңғолдардың ұлттық үлгідегі шапанының өңіріндегі өрнегі біртіндеп сұлбалана бастады. Ойын жырғыл Шинжаң Буратала Моңғол автономиялы облысы Арасан ауданындағы елдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы. Моңғол кестешілігімен 30 неше жыл шұғылданған. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол шешесіне ілесіп моңғол кестесін тігуді үйрене бастайды. Қолы епті іске шебер ол, осы бейзаттық мәдени мұраны біртіндеп игеріп алады. Ине жіпке сүйенген ойын жырғыл бұл салаға қызығын тамен кірісті. Қайта-қайта жаттығу барысында оның өнері де үздіксіз кемелдене түсті. Қазының моңғол кестесін шын ниетімен ұнататынын көрген шешесі оны Залым тауылындағы үйінде шағын кесте қана шуға шабыттандырады. Сонымен анасы неше 10 жыл пайдаланған аяқпен жүргізетін тігін машинаның көмегінде 20-да 30 шаршы метрлік жұмыс кеңістігінде отбасы шеберханасы үлгісіндегі тігіншілік дүкені ашылады.

Ойын жырғыл, бір жұмысты істейді екенсіз, ден қоя мұқият істеу керек. Жөн сал, нәшар бұйымдарды өндірмеу керек, дейді. Тігіншілік дүкені ашылған кезде 25 жастағы ойын жырғыл өзіне қағида белгілеп, әрбір мұңғыл кестесін таңдаулы бұйым етіп жасауға кіріседі. Реңі үйлесімді сәйкестіріліп өрнектерінде, дәстүрлі өрнектерде жаңалық ашудың шебер ойы да қамтылады. Кездемесінің сапасы жақсы, жұмсақ, жайлы болды. Киім кешек, бас әшекейлері, төсек бұйымдарын ол мүмкіндіктің барынша молайтып, көптеген аларманды сатып алуға борады. Бұл іс ауыздан ауызға таралып, ойын жырғылдың ататағы ел аузына ілінді. Бұл кезде оның тігіншілік дүкені аудан қалашығынан 10 км қашықтықта болса да,

Тігіншілікті осыншама жақсы дейсің, неге көлемін кеңейтіп аудан қалашығына ірге теппейсің? Ойын жырғылдың тіккен мұңғыл кестесі Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің назарын аударады. Әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл тігіншілік дүкенін аудан қалашығына көшіріп, әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативін құрып, екі әпеке сіңілісін бірге істеуге қабылдайды. Сол кезде Арасан ауданының саяхат кәсібі недәуір дамып қалған еді. Олар саяхатшылардың ұлттық ерекшелікке ие естелік бұйымдарға болған қажетін дәп басып тауып, өнім түрін ұлттық киім кешектерден сомка, қалта және саяхат естелік бұйымдарына дейін кеңейтеді.

Тапсырыс барған сайын көбейіп, тігіншілік дүкенінің өндіріс өнімділігі көрнекті түрде қажетке ілесе алмай қалады. Ойын жырғыл тек таза қолмен тігілген мұңғыл кестесін дамытуға табанды болады. Үш адам жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ұзындығы мен кеңдігі бірдей 3 метр келетін текеметті дайындауға бір ай уақыт жұмсайтын еді. Орындық арқалығының кестелі кидірмесінің өзінен әр күні ең көп болғанда біреуін зорға дайындайтын. Қайткенде өндіріс өнімділігін жоғарылатуға, әрі қолмен кестелеудің көркемдігі мен сипатын жоғалтпауға болады. Ойын жырғыл ішкі мұңғыл сияқты жерлерге барып тәжірибе қабылдап, компьютерлі кесте тігу машинасының, кестелеу машинасының жақсы қолғанат екенін, қолмен өрнек сызудың, өрнек кестелеудің қажеті жоқтығын, үнемделген уақытты кесте тігуге жұмсап, дәптерде көп жасампаздық үлгісін жобалауға болатындығын байқайды.

Осылайша ойғылған ісіне кірісет, бұрын компьютерге жақындап көрмеген ойын жұрғыл компьютермен кестеті өді үйрені болады. Бұрын орындық арқалығының кестелік идірмесінен күніне біреуін ғана тіксе, ендік жерді оқсас сапаға кепілдік етіп алғы шартында күніне 10-ын тігеді. Қомақты тапсырысқа, шұғыл тапсырысқа жолыққанда ол да емін-еркін қабылдай алатын болады. Ататағы тараған соң бойжеткендер іздеп келіп ойын жырғылдан кестешілік үйренбекші екенін айтқанда, ол бірден қабылдап ақысыз тәрбиелейді. Негіздік пішу, өрнек салу, киім тігуден компьютерде кесте тігуге дейін ол білгенін еш бүкпесіз үйретеді. Көптеген бойжеткен ойын жырғылға ілесіп кестешілік үйренгеннен кейін өзі шаруашылық құрып тігіншілік дүкенін ашады. Осы бірнеше жылда ойын жырғыл әр жылы 1-2 рет шоғылы тәрбиелеу күресін өрістетіп, әр ретте 10-15 күн күріс ашып, әрл дәпеке сіңілдерінен 150-дей адамды кірісті орнықты арттыруға жетектеді.

біреулер шәкірттеріңіздің тігіншілік дүкенін ашып саудаңызды тартып алуынан қорықпайсыз ба деп сұрағанда ол жайбарақат күліп тұрып, моңғыл кестесі жалғастыруға мұқтаж, тігіншілік дүкені көп ашылса моңғыл кестесін тіпті де көп адам көре алады және пайдалана алады дейді.

Ойын жырғылтағы базар бет алысын бақылап көптеген жасампаздық жобасын жасады. Мысалы, мұңғыл кестесінің дәстүрлі өрнек элементтерін той көйлегі, чипау, төсек жапқы сияқтыларға сіңірді. Дәстүр мен қазіргі заман бұлғарласып, жаңа көркемдік сезім тудырды. Жастар оны өте ұнатады, дейді ойын жырғыл.

Қазір бұрынғы небәрі 20-да 30 шаршы метрлік қолөнер шеберханасы 200 шаршы метрлік кесте фабрикасына айналды. Зауат үйлерінде тігін машиналар дамылсыз жұмыс жүргізіп, ойын жырғыл мен әпеке сіңілдердің шаттық күлкісі естіледі. Әуелгі мақсат бекемделген сайын тұрмысымыз барған сайын жақсармақ. Ойын жырғыл болашақ сөз жоқ қолынан шыққан әдемі өрнектер сияқты жанды да жалынды үмітке толы болады деп қарайды.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Егуден жинап алуға дейінгі жалпы барыста мақта қанша көміртегін ығыстырады? Лас заттардың ығыстырылуын қалай азайту керек? Қазір мұның жауабын бір кнопкамен білуге болады. Таяуда Чүңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мақта зерттеу орны Чүңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен бірлесіп, мақта кәсібінің жасыл, төмен көміртекті даму қажетіне бағыттай отырып, мақтаның көміртегі дерегін есептеудің V1.0 V-чат шағын бағдарламасын зерттеп жасап, мақта өндірісінің тұтас барысында көміртегін ығыстыру жағдайын тез есептеуді және зерделі талдау жасауды жүзеге асырып, еліміздің мақтаның төмен көміртекті өндірісін бағалау, лас заттарды ығыстыруын азайту технологиясын сапалландыру және көміртегін басқаруды цифрландыру жобасымен қамдады. Мақта еліміздің маңызды экономикалық дақыл ретінде оның өндіріс барысы ауыл шаруашылығы материалдарына жұмсалатын ұсынылым, механикалық жұмыс, суару, тыңайтқыш беру, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сүлеу жарғақтан пайдалану және сабан топанды бір жерлету сияқты көптеген көміртегін ығыстыру буындарына саяды. Дәстүрлі үлгідегі мақтаның көміртегі дерегін есептеу әдісінде санды мәліметтерді жинау күрделі, кәсіптік өткел жоғары, қолданылмалылық жағдайы шекті болу сияқты мәселелер орын теуіп, негізгі саты өндіріс тұлғалары мен мақтаға саятын кәсіпорындардың тез есептеу қажетін қанағаттандыра алмай келген болатын. Осы мәселені көзде ұстаған зерттеу ашу ұжымы халықарада жаппай қолданылатын тіршілік периодын бағалау әдісіне негізделіп, мақта өндірісінің ұзақ уақыттық тексеру зерттеу санды мәліметі мен арсыздағы орнын тұрақтандыру сынағының көміртегін ығыстыру санды мәлімет қоймасымен ұштастырып, мақта өндірісінің көміртегі дерегін есептеу моделі

Оқысыға қарағанда бұл шағын бағдарламада санды мәліметтерді көруге болу, тарихи естеліктерді іздестіруге болу, және мәліметтерді алып шығуға болу сияқты көп түрлі қуаттар бар екен. Пайдаланушылар егілген жер көлемі, суару тәсілі, химиялық тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілеріне болған ұсынылым, ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізу және сабан топанынан пайдалану сияқты негіздік информацияларды енгізсе болғаны, мақта өндірісінің көміртегі нығыстыру, көміртегі қамбасы және таза көміртегі дерегі нәтижесіне тез арада қол жеткізіп, мақта өндірісінің көміртегі дерегін бір кнопкамен зерделі есептеуді шын мәнінде жүзеге асырады. Сонымен бірге осы шағын бағдарлама мақта егудің шешуші буындарындағы ығыстыру факторы санды мәлімет қоймасын жинақтайды, әрі AI үлкен модуліне жалғап, химиялық тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілері, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сүлеу жарғақ, электрқуаты, сәлерке, бензин сияқты ұсынылымдық бұйымдардан пайда болған көміртегіні ығыстыруға мөлшері бойынша талдау жасап, түрліше өңірлердің өндіріс үлгісіне негізделіп, мақта атызының лас заттардың ығыстырылуын азайту көмескі күшін бағалап, және төмен көміртекті өндіріс ұсынысын бағыттамалы түрде беріп, мақта егушілердің, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің, ауыл шаруашылығын басқару тарауларының және мақтаға саятын кәсіпорындардың төмен көміртекті болуды бағалауын өрістетуіне жан жақты технологиялық тірек әзірлейді. Бұл мақта көміртегін есептеумен үлкен мөлшерде бірлескен технологиялық жол еліміз ішінде тұңғыш рет жарыққа шығып отыр.

таяуда бұрылтоғай ауданы Шығанжиде ауылының қой ванналау түйінінде қарбылас жағдай жарыққа шықты. Айғайлап қайырған дауыстармен ілесе семіз денесі кесек алтай қойлар ваннаға түсіп тұтас денесі дәрі сұйықтығына малшынды. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп іштей сәйкесіп қойдың тұтас денесінде бірде бір орынның қағыс қалмауына кепілдік етті. 2026 жылы бұрылтоғай ауданы көктем мен күз маусымына бөліп 100,000 тұяқ қойды ванналау жұмысын орындауды жоспарлады. Қазір көктемгі ванналау жұмысы жаппай ілгерілетіліп, аудан бойынша 7 ванналау түйіні құрылды. Бұл жұмыс межемен 6 айдың бас шенінде орындалып болады. Қазіргі оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың көктеп аяқ алысымен 6 айдағы ауа райының климат бет алысын межелеуге негізделгенде межемен 2026 жылғы оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың пісу мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болып, 6 айдың бас шенінің ортасынан 6 айдың орта шеніне дейін шоғырланады екен. Межемен 2026 жылғы оңтүстік Шинжандағы қайталай егілетін жүгерінің тұқым сіңіру мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болады. Оның ішінде Қашқар аймағы, Қотан аймағы 6 айдың орта шенінен, 6 айдың соңғы шенінің басына дейін, қалған өңірлер 6 айдың соңғы шенінен 7 айдың басына дейін кең көлемде тұқым сіңірсе біршама үйлесімді болады екен.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 11-ші күні бейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 4-ші айдың 26-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-35 градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Уан Хунинг Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның осы замандандыру құрылысында нық қадам тастауды ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Штерстік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Синьцзянның Байынғолин облысында ашылды.
3: Чэн Шаожан, Еркін Тунияз, Монғолияның орынбасары Зонлие, Номта Байырмен кездесті.
0: Чэн Шаожан, Еркін Тунияз, 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халғыралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқары 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Мемлекеттің түйінді инженериясы чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғы Комунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг, 6 айдың 5-ші күннен 9-ші күнне дейін Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Синьцзян тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшан алабында орнықты да берекелі, әр ұлт халқы тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, басшы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандан ған Синьцзян құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Уан Хунинг Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші сына, 14-ші

0: қалашығына барып тексеру зерттеу жүргізіп, қала қалашық ауыл қыстақ кәсіпорын Бингтуанның ленд үйлеріне ішкерлей барып, ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше әбзел кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, қыстақты әлеуеттендіріп, халықты байытуды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұғысты, әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Ван Хунинг былай деді: 15-5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудағы шешуші мезгіл. Шинжаңның дамуы жаңа бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжаң қызметінің тұтас барысымен сабақтастырып, жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықти керіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап ілгерілетіп, жергілікті жағдайға үйлесетін жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, Шинжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандан ған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету тиіс. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жедел ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сиымдылығын көп арнамен кеңейту керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын жақсы баяндау тиіс. Бингтуанмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты тереңдей тоғыса дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғау, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганде тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Шинхуа агенттігінің хабары. Үштерістіген жанриясы Хэши Далиса Такламакан шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасын жұмыс басында ілгерлету мәжілісі 6 айдың 9-ші күні Шинжаң ұйғыр автономиялы районының Байынғүлін Моңғол автономиялы облысында ашылды. Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлие Халифан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді: Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшы Жи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлият дәйгілеп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке ұмтылып, нақты нәтижеге мән беріп, үштерістік инженериясының батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шығыс, орта, батыс бөліктегі үшірі белгі сипатты шайқастың уағында кезеңдік маңызды табыстарға қол жеткізуін әлгерлетуі керек. Халифан былай деп атап көрсетті: 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас шужи Ши Цзиньпин үштерістік инженериясы сынды үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізу жөнінде жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялағаннан бері қатысты өңірлер мен тараулар тізе қоса қамал алып, ырықтылықпен із тындырып, батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасында көрнекті нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетті. Қазір үштерістік инженериясы әлі де тар жол тайғақ кешулерден өтудің, қиындықтарды жеңудің шешуші кезеңінде тұр. Әсіресе, батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жаратылыстық ортасына шар, суғайнары шарт жағдайы тапшы болып, тізгіндеу барысында заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосу қажет. Батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын ілгерлетумен бірге Шығыс бөлік аумағының жойымпаздық шайқасымен орта бөліктегі Хуанхэ өзені тағы формалы иіні аумағының қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, 2027 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жобаның 70%-дан астам міндетін орындауға, 2030 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жоба міндетін уағында орындауға

0: шынайы кепілдету керек. Алтыншы айдың 8-ші күні халифың батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағына келіп, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Лопнур кендірі егімшілігінен үлгі көрсету өңірін, құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді тізгіндеу пунктінің ғылыми зерттеу сынақ базасын. Шинжан өндіріс құрылыс бен туаны 2-шісі, 31-ші туанының тарым экологиялық жиекті торлау шегара қорғанысын қорғау белдеуін көріп, қатысты жағдайларда ішкерлей ұғысты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзяң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 6 айдың 9-ші күні Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне ұсыныс бойынша қатынасқан Моңғолияның орынбасар зұңлия Номта Байырмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяодзяң, Чунго Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан Номта Байыр және оның сапарластарын қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол бұлай деді. Чунго мен Моңғолия тау өзендері жалғасқан жақсы көрші, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен елдеріңіздің зұңтоңының стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Моңғолияның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнықты ақаусыз дамып, әр саладағы ауыс-түйісі селбестігі үздіксіз тереңдеп, екі елдің жергілікті орындарының селбестікті кеңейтуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Чунгоның Шинжаңы мен Моңғолияның жергілікті орындарының селбестігінің негізі терең. Соңғы жылдары екі жақ үкіметтері ауыс-түйісті үздіксіз жиілетіп, оқу-ағарту, емдеу, экономика, сауда сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, белсенді өнімділікке қол жеткізді. Біз екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, бір белдеу бір жол сұлбасында Моңғолияның жергілікті орындармен даму стратегиясын ұштастыруды анағұрлым күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік өрісін белсене кеңейтіп, шекара өткелдерін ұластыру, тұтастыруды ілгерілетіп, экологияны оңау селбестігін тереңдетіп, дос қала қатынасын бекемдеп және дамытып, екі жақтың өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым тығыз Чунго-Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қосамыз. Номта Байыр 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуға ұсыныс етілгендігіне алғыс айтты. Ол бұлай деді. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Моңғолия мен Чунгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы үздіксіз дамып, екі жақты ауыс-түйіс пен селбестіктің мазмұны үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Чунго Шинжаңының өңірлік орны сияқты жақтардағы әбзалдылығы өзгеше. Моңғолияның батыс бөлігіндегі өлкелердің Шинжаңмен әр саладағы ауыс-түйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, азық-түлік өңдеу, мал шаруашылығы, кен өнімдерін ашу, шекарааралық саяхат, негіздік құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жергілікті орындарының селбестігінің үлгісін бірге қалыптастыруды үміт етемін. Моңғолия бастан аяқ Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестігін ілгерілетуге баса мән беріп, белсенді ролын үздіксіз сәулелендіріп, өңірлік селбестік дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Моңғолияның қатысты өңірлерінің тарауларының уәкілдері және Чунгода тұратын елшісі қатарлылар кездесуге қатынасты. Уаң Дяньшин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Яң Шеули, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстардағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары 6 айдың 9-ші күні автономиялы райондық парткомның шушие Чен Сяожиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шынара шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шушие Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяожиан, Чунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны атына мәжіліске қатынасқан әр елден келген сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Ши Жинпин мен өңірдегі әр ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақ жібек жолы рухын жалғастырып, тату көршілік достықты нығайтып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды белсене ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму жолымен жүрді. Әмәлият Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігін тереңдетудің әр елдің даму стратегиясына үйлесетіндігін, әр жақтың төл мүддесіне үйлесетіндігін, әр жақ халқының тілегіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Соңғы жылдары Джунгоның Шинжаң мен өңірдегі әр елдің жергілікті орындары достық ауыс түйіспен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, үкіметтер ара өзара сапарда болу қимылы күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігінің көмескі күші жедел жарыққа шығып, ұластыру тұтастыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, ғылым технология, гуманитарлық ауыс түйіс жалынды тіршілік тынысына егіледі. Біз әр жақтың өңірлік өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, өрелі ұсыныстарды алға қойып, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын тереңдетіп, назарды ұластыру, тұтастыру, жасыл энергия, оқу-ағарту, ғылым технология, мәдениет саяхат, өңірлік қауіпсіздік сияқтыларға шоғырландырып, анағұрлым көп нақты нысандарды атқарып, өңірлік селбестікті анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлес қосуын күтеміз.
1: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақта Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмір Сана, Россия Алтай Чегара райондық өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов сөз сөйлеп, Джунгоның Шинжаңында Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісін өткізудің маңызды мәнін жоғары бағалап, ауыс түйісті селбестікті үздіксіз тереңдету жөнінде ұсыныс қойды. Олар былай деді: Шинжаңның өңірлік селбестікті тереңдетудегі орны және ролы күн сайын маңызды болып келе жатыр. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік механизмі және текшелік ролды анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжаңмен әрғайсы саты әрғайсы салалардағы ауыс түйісті анағұрлым жиілетіп, чегара өткелі негіздік құрылғы құрылысы, чегараралық сауда зат айналымы, кен байлығын ашу, оқу-ағарту, ғылым технология, емдеу, денсаулық сақтау, гуманитарлық саяхат сияқтылардағы селбестік кеңістігін белсене кеңейтіп, анағұрлым көп нақты табыстар арқылы өңірлік селбестіктің дамуын жебеуге күш қосуды үміт етеміз. Қазақстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстанның министр дәрежелі сыйлы қонақтары және жергілікті орындағы үкіметтердің уәкілдері қатарлар кездесуге қатынасты. Уан Дзяншин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Шаули. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөліміндегі, сауда істері министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делеусін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 52, әшкерелеу хаты 16, осы 68 делеуның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 1, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 12, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делеуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, экологияны бүлдіруге саятыны 15, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 12, судың ластануына саятыны 3, радиациялық ластануға саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 10 күніне дейін

0: орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арыздарын әшкерелеу делоларынан жиыны 32 топта 1719 делоны түйінді назар аударылатыны 112 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 1389, әшкерелеу қаты 330. Жоғарда айтылған арыздарман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 23-ші топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашып, шетелге саятын заңды қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы құрылысына күш істеуді арқау етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі мен маман шетелдегі мүддені қорғауды күшейтуді арқау етіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдаудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, шетелге саятын заңдық жалпылық қызмет өтеу текшесін құрып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеудің бір торын бекемдеп, адвокаттардың негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, жұңғы қаржыландырған шетелге шығуға қызмет өтейтін кәсіпорындармен бірлесіп, шетелге саятын жоғары сапалы заң мен басқару дарындыларын жетілдіріп, түзімді қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, жұңғы Шинжан еркін саудасына районы үш үлкен аумағы заңстері аумағын жоғары сапалы құруда ілгерлету сияқтылар жөнінде кеңесіп, ұсыныс қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті, шетелге саятын заңмен басқару, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға, еліміздің сыртқа есік ашу және дипломатиялық қызметінің жалпы жағдайына саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпиннің заңмен басқару идеясымен бас шужи Ши Цзиньпиннің шетелге саятын заңмен басқару қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, шетелге саятын заңмен басқару қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға тиімді заңмен басқару шарт жағдайын және сыртқы орта әзірлеу керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Шинжаңды заңмен басқару маңызды талабын терең игеріп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды күшейтудің күш салу түйінін дәп басып табу қажет. Шинжаңның жұңғының батысқа есік ашуының алдыңғы чеп және Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы әбзелділігін сәулелендіріп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысын заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғамды бір тұлғаландырып құрудың жалпы жағдайына енгізіп, назарды даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға шоғырландырып, тұтас өңірлік заң істері текшесін ақаусыздандырып, маманданған дарындыларды тәрбиелеу сияқты нысаналарға күш салып, шекара аралық сауда, шетелге қаржы қосу, халықаралық төрелік айту сияқты тұтас тізбекті шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдау жүйесін жедел орнату тиіс. Саяси кеңестің әбзал ролын сәулелендіріп, Шинжан еркін сауда сынақ районы сияқты ашық текше құрылысының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, мүшелерді ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, сыртқа есік ашумен заңмен басқару құрылысының үндестік табуын, бір бағытта күш салуын селбесі білгерлетіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен мәжіліске қатынасты, әрі мүшелердің көңіл бөлген мәселелеріне жауап қайтарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Йоң, Әзез Мұса, Леу Хуйджин, Шүсен Йи, Күлән Сейпілхан қызы,

0: Әнвәр Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңес, қоғам және заң түзім комитетіндегі жауапты жолдас арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық әділия меңгермесіндегі, оқу-ағарту меңгермесіндегі, сауда істері меңгермесіндегі, автономиялы райондық халық үкіметі сыртқы істер кеңсесіндегі жауапты жолдастар мүшелер мен мамандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды.
1: Тияншанды мерге білу, Шинжанға көмектесу өздері. Тянжин қаласы дарындылары ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, көмек қабылдаушы жердегі Бингтуан 11-ші шысының жоғары сапалы дамуына жан жақты дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 11-ші шысы 3-ші орта мектебіне барғанда Шинжанға көмекке келген оқытушы Ли Юньян 8-ші жылдықтың оқушыларына орта мектеп емтиханының алдындағы математикаға жетекшілік етіп жатыр екен. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тянжин қалалық 35-ші орта мектептен осы орта мектепке келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, математика оқытушысы болды. Ол Тянжиннің озық оқыту ұстанымын енгізіп, шабыттандыру үлгісіндегі оқыту үлгісінде жаңалық ашып, сабаққана оқытуының сапасын, өнімділігін өнімді жоғарылатты. Оқушы Мазы Үй өте қиын білім түйіндеріне келгенде ол талдау жасап, баптап сөйлейді, біздің нәтижемізде біршама жоғарылады деді. Ли Юньян ақырын жүріп, анық басып, негізді бекемдейміз. Көбірек түсіндіріп, көбірек шабыттандырып, оқушылардың сенімін шыңаймыз деді. 2023 жылдан бері Тянжин қаласы 36 кадр дарындыны Бингтуан 11-ші шысына көмектесуге таңдап жіберіп, екі жердің селбестігінің әр салада тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Тянжин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Шыңлин Тянжиннің сапалы жобалау байлығынан толық пайдаланып, өңірлік қамалды бұзып, қос бағытта ауыс-түйіс жасау, зерттеу талқылау, технологиядан ортақ игіліктену, үлгі мысалдарына қайта қайырыла қарап, тақырыптан қамал алу сияқты қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесіне ұзақ уақыт үйрену, өзара көмектесу, деңгейін жоғарылату, байлықты өзара байланыстыру сынды сапалы дәнекер әзірледі. Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің аға инженері Яңсын, Лео мұғалымнан көптеген білім алдым, санды мәліметтерді өте қатаң меңгереді, кемелдендіре түседі екен. Бізге көмегі де өте зор деді. 2023 жылдан бері Тянжин қаласы Тянжиндегі 5 міндетті оқу-ағарту сатысындағы мектептің Бингтуан 11-ші шысындағы мектептермен жұп құрап сүйемелдеуін әлгерлетті. Тянжиндегі 3 А дәрежелі 15 шипақана Бингтуан 11-ші шысындағы шипақаналармен шипақана бөлімді көтермеге алу келісіміне қол қойып, 20 түрлі жаңа технология енгізіп, көп түрлі емдеу жағындағы бостықты толтырып, бағыттамалы көмектесудің бағыттамалығын, нақты өнімділігін өнімді жоғарылатты.
0: Таяуда чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесінің алғашқы қабаты қазылып болып, нысанның негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесі электр станциясындағы үш үлкен өзекті үңгір бөлмесінің бірі ретінде қалдық суды бөлу, генератор агрегаттарын тексеріп жөндеу, су тоқтату, шырғалаң туылғанда сіңіп кетуден сақтану сияқты шешуші иқуатқа ие. Үңгір бөлмесін қазу сапасы электр станциясының ұзақ уақыт қауіпсіз орнықты айналымына тікелей қатысты. Жұңғо су егілігі су электр 5-ші инженерия мекемесі чарқылық нысан бөлімінің жауаптысы Уаң Фо Бау былай деп таныстырды. Соңғы тиек бөлмесін қазу кезінде бастысы ірі тұрпатты жерасты үңгірлерін қопарып пішіндеу, қоршамалы жыныстарды қорғау сияқты құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді шешіп, үңгірлерді қазуды, тіреп қорғауды жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетіп, кейінгі қабаттарға бөліп қазу және қаптау жұмыстарына шешуші шарт жағдай әзірледі. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді атқарылған нысан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловатт. Жалпы 15 миллиард 677 миллион

0: үшін қаржы қосылады. Межемен 2031 жылдың соңында жаппай салынып болып, іске қосылады. Электр станциясы салынып болғаннан кейін, негізінен оңтүстік Шинжан электр торабының қауырт мезгілде шығару, бәсен мезгілде сақтау және жаңа энергияны қабылдау міндетін үстін алады. Қазір 2000-нан астам құрылысшы құрылыс алаңына кірді. Чунго ядро энергосыбы, тобы, шекті серіктестігі, чарқылық су тартып энергия сақтау, электр тарату шекті серіктестігі, құрылыс басқару бөлімінің менгерушісі Чэнчжэн, қауіпсіздік пен сапаның төменгі чегін қатаң сақтап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, электр станциясының ертерек өндіріске қосылып, электр таратуына күш салады деді.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпінде ілгерлеу. Биыл Маузыменнің дүниеге келгендігінің 130 жылдығы. Енді Үрімжідегі Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайына барып, Маузымен құрбанның шұғылалы өмір арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінейік. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайы Үрімжі қаласы Тияншан районы Меңді көшесіне орналасқан мемлекеттік отаншылдық тәрбие базасы. 1938 жылы 2 айда партия орталық комитетінің жіберуімен Маузымен Жоубен деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінді кейінді Шинжан өлкелік қазына меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы, халық істері меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы сияқты міндеттер өтейді. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айға дейін Маузымен осы көне тұрақта бір жылға жуық қызмет істеп тұрмыс кешірді. Ол бажы кірісін реттеу, ақша құрылымына реформа жасау сияқты бірқатар өнімді шаралар қолданып, Шинжанның қазына жағдайын үздіксіз жақсартты. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Надира Нәби таныстыра келіп, Маузымен Шинжан қазынасының құлдырауы, қағаз ақшаны бет алды таратып, кірістен шығыс асып кеткен экономикалық қиыншылық жағдайына қарата, кіріске қарай шығыс болу, кіріс пен шығыстың тепе-теңдігін сақтау сияқты бірқатар қызмет бағытын алға қойды. Ол жергілікті орындағы аудан дәрежелі әрқайсы орындарда қазына істері мекемесі мен бажы мекемесін құрып, қатаң қазына тәртібімен қазыналық межесеп түзімін белгіледі деді. 1921 жылы Маузымен ағасы Маузыдунға ілесіп төңкеріс жолына түскен. Шинжанға келуден бұрын Чунхуа Советтік Республикасы мемлекеттік банкесінің бастығы болып, орталық Совет районының ақшаны бірлікке келтіруіне, қазынаны бірлікке келтіруіне маңызды үлес қосқан. Ескерткіш сарайындағы көне суреттер мен мәдени мұрағаттар Маузыменнің Шинжандағы күрес жасаған жылдарын көрсетіп, ауыл шаруашылық салығына реформа жасап, көне ауыл ережесін күшінен қалдырып, құтқару көмектесу орындарын реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының тұрмысын шынайы жақсартып, Тияншан тауының етегінде коммунистердің халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі. 1942 жылы 9 айда Маузымен және Чэн Танчу қатарлы коммунистер кертартпа милитарис Шыңшысай жағынан қолға алынып, 1943 жылы 9 айдың 27 күні жау жағынан 47 жасында жасырын өлтіріледі. Соңғы жылдары Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайына келіп экскурсиялайтын әр ұлт бұқарасының аяғы үзілмеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шихуа, бұларға бірнеше рет келдім. Кейде жас буындарды ертіп келіп, оларға республикамыздың бүгінгі күнге жетуінің, әлсізден құдіреттенуінің аға буындардың қажырлы күресінен қол үзе алмайтындығын сезіндіремін деді.
0: Көрікті Чунго сапары. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, қалың жаңа энергиялы әлеуметтік автобус, такси жолға шығып, жарақсыз газдың шығарылуымен шуылдың ластануын өнімді азайтты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда бір топ жаңа энергиялы кілең электрлі әлеуметтік автобустар Үрімжі қала районының бірінші линиясында іске қосылды. Дәстүрлі жанармай автобусымен салыстырғанда жаңа энергиялы әлеуметтік автобустардың жайлылық дәрежесі жаппай жоғарылатылып, автобус орнықты қозғалады, жүрісі тыныш, шуыл мен теңселу жайты негізінен жоқ дерлік. автобусқа орнатылған халыққа қолайлы құрылғылар да анағұрлым кемелді. Қала тұрғыны Хулия әр күні әлеуметтік автобусқа отырып жұмысқа барып қайтады. Ол жаңа энергиялы автобус әрі әдемі, телевизор да бар, орындығы да кең, қазір өте жақсы болды деді. Қазір шуылы төмен орнықты, таза, жанға жайлы жаңа энергиялы әлеуметтік автобустар Үрімжі қаласының көшелеріндегі негізгі ағымға айналды. Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас тобы жұмыс жүргізу қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Чжоу Джинрей, қазір кәсіпорнымыздағы тізімге алдырылған 2792 әлеуметтік автобусқа түгелдей таза энергия пайдаланылып, кілең электрлі, газ электр аралас қозғалатын, табиғи газ автобустары сынды көп негізді орналастырылған жасыл тасымал қуаты жүйесі қалыптасты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автобустардың салыстырмасы 60%-дан асты дей келіп былай деді. Жаңа энергиялы автобустар іске қосылғаннан кейінгі өнімділік, біріншіден жасыл төмен көміртекті, ортаны қорғайды, лас заттарды шығармайды. Екіншіден автобустың төмен кіру аузы мен бекеттің биіктігі негізінен бірдей болып, қарттар және балалардың автобусқа шығуына қолайлық жасалды. Үшіншіден, шуылы төмен, отыруға жайлы. Автобустың ішкі жабдықтарының деңгейі жоғары болып, автобус ішіне ауа реттегіш, зәрияттағыш сияқты жабдықтар орнатылған. Төртіншіден, кілең электрлі автобустардың электр шығыны жанар-газ автобусына салыстырғанда төмен, зәрияттау шығыны біршама төмен. Әлеуметтік қатынас жүйесінің жалпы беттік жасыл қозғалысы да бүкіл қаланың қатынас кәсіпкүйінің жасылға жаңалануын жебеді. Биыл бірінші айдың бірінші күні ресми атқарылған Үрімжі қаласының жолаушы тасымалы такси басқару ережесінде такси автокөліктерін жаппай жаңа энергиялыға айналдыруға шабыттандырып, кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатуға тізімдік тірек әзірледі. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің бастығы Ваң Тын, қазір қала бойынша жаңа энергиялы қала жолаушы тасымал автокөлігінен 15,000 жаңаланды. Мұның ішінде жаңа энергиялы әлеуметтік автобус 2700, жаңа энергиялы аралап жүріп адам таситын такси 800-ден асады. Әлеуметтік автобустардың жаңа энергия салыстырмасы 67%-ға, таксидің жаңа энергия салыстырмасы 6%-ға жетті деп таныстыра келіп былай деді. Өткен жылдармен салыстырғанда, биыл жаңа энергиялы автокөліктердің жалпы тұлғалық қасиеті, қауіпсіз айналым өлшемі жаппай жоғарылап, автокөліктердің энергия үнемдеп жұмсалымды азайту өнімділігі жоғарылады. Саясаттық қамтамасыздандыру жағында әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауына үздіксіз дем беріп, жасыл жүрістұрыстың қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, төмен көміртекті, қоршаған ортаны қорғайтын, қолайлы қала жолаушы тасымал қатынас жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз.
1: 6 айдың 10-шы күні автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі ақпарат құралдарының құлақ қағыс ету мәжілісін ашып былай деп таныстырды. 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар Шинжаңның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеу, ауыз түйіш жасау және бейзаттық мәдени мұралар жазды көңілді өткізу зат сатып алу айы қимылы 6 айдың 19 күнінен 21 күніне дейін Қарамайлы қалалық мәдениет сарайында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, басталу салты сифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен тақырыпта қимылды. Музыкалы би, бейзаттық мәдени мұралары, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану, бейзаттық мәдени мұраларды сатып алу сынды үш үлкен ерекше қимылды қамтиды. Қарамайлы қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Хухунхун, Қарамайлы қаласының сауда шоғырланған аумағында бейзаттық мәдени мұралар базары құрылатын таныстыра келіп былай деді. Қимыл кезінде әр күні түстен бұрын және түстен кейін уақытқа бөліп аймақтардың, облыстардың ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұралар ойындары мен қолөнер бұйымдарын сезіну қимылдарын орналастырамыз. Кеште тағы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдарынан дәм татып, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін сатып алуға болады. Біз XR тікелей сезіну формасындағы тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың сипірлі ықпалдастығын бастан кешіру

0: сияқты 15 бейзаттық мәдени мұра ғылым технология нысанын енгізіп, бұқараның сипырлы сағымнан бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұл реткі қимыл районымыздың сипырлы дәуірді тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру, жаңалық ашу жолын қарастырудағы бір реткі маңызды әмәлияты. Базарда шоғырлы көрмелеп сату, нақты көрініс ойыны, қолөнерді бастан кешіру сияқты формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды тұтыну кемелді ортасын қалыптастырып, мәдениет саяхат кәсібінің тоғыспалы дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Тоңян былай деді. Көп негізді сипырлы бейзаттық мәдени мұралар ықпалдастығын бастан кешіру нысанын құрып, зерделі өзара қарым-қатынас, тікелей сезініп бастан кешіру сияқты жаңа формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды дәстүрлі тарату қамалын бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың қалың бұқарамен, әсіресе жас қауыммен арасын жақындатамыз. Бейзаттық мәдени мұралармен сипырлы технологияның ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, жалғастырудың, сезінудің жаңа жағдайын қалыптастырып, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігінің дәуірдің өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
1: 6 айдың 9-ші күні Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітапты үгіттеу, жалпыластыру және оқуға таныстыру қимылы Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің Синьхуа халықаралық кітап дүкенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кітапты таныстыру қимылы алаңында қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар Хэ Жаолунның көзі тірісінде айтқан әсерлі сөздерін бірге басып таратып, Тяньшан қызы Хэ Жаолундағы әсерлі мақалаларды дауыстап оқып, негізгі тақырыптық үгіт қысқа фильмін көріп, Хэ Жаолунның шекара өңірге өзін арнаған негізгі сатыға терең тамыр тартып, егінші малшыларға бар ынта пейілімен қызмет еткен әсерлі ізгі істерін тағы бір рет еске алды. Сейлі қонақтарға сөз беру кезегінде Джунго жылжымалы хабарласу Синьцзян серіктестігінің жаңа қозғаушы күш үгіт лексия үйірмесінің мүшесі Ваң Лу негізгі тақырыптан бірге бөлісті. Ол, мен оны үлгі етіп үгіт лексия барысында шекара өңірге тамыр тарту, шекара өңірді гүлдендіру, шекара өңірге үлес қосу сынды әуелгі мақсатты борышты жеткізіп, информациялық қызмет өтеудің көктем самалы Тяньшан алабының түкпір-түкпірін шарпуына мүмкіндік жасаймын деді. Қимыл Тяньшан желектілерінің үлгілеріне құрмет білдіріп, шекара өңірдің екпіндей ілгерілеген күшін жеткізуді негізгі тақырып етіп, Автономиялы райондық партком үгіт бөлімінің, Автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің жетекшілігінде үйрену баспасы бас болып ұйымдастырып, Синьцзян Синьхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі үстін алып өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Хотан қаласы Сорбақ ауылдық орта мектеп, Қашқар қалалық 29-ші орта мектеп. Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты көптеген мектептерге кітап тарту етті. Боратала облысы Арасан аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Жаңбей Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп атынан тарту етілген кітаптарды қабылдады. Ол, келесі қадамда біз бұл кітапты сабаққанаға енгізіп, оқушылармен бірге игіліктенеміз. Көпшілікті үлгі рухын сезінуге бастап, балаларды мұрат орнатып, жауапкершілікті батылдықпен арқалауға жетектеуді үміт етемін деді. Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітап 5 айдың 28-ші күні Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Сонымен бірге Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің 190-ға жуық дүкенінде және Синьцзян Синьхуа кітап дүкенінің тораптағы сауда базарына шығарылып, бір уақытта сатылды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымыздың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларымен бірге түрлі қала ауыл еңбекшілеріне, сондай-ақ құрылыс жұмысшылары, жанар газ, бау-бақшаны жасылдандыру, үй-мүлік басқаруға қызмет өтеушілері, ерекше жұмыс істеушілері, ауылғыста құрылысы шеберлері сияқты түйінді қызмет орындарында қызметкерлерге бағыттап, қызмет орны өнері мен қауіпсіздікті арнаға түсіру тәрбиесін өрістетіп, 3 жыл ішінде жиыны 180 мың адам рет тәрбиелеуді, жылына орт есеппен 60 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлады.
1: 2026 жылғы Синьцзянның районымыз ішіндегі орталау мектеп класстарына оқу

0: қорытсу сынақ нәтижесі 6 айдың 10 күні жарияланды. Емтихан берушілердің Синьцзяң оқу-ағарту емтихан істері мекемесінің ресми сайтына шығып сұрастыруына болады. Егер нәтижесінен күмәнданса, бүгіннен бастап 6 айдың 16 күніне дейін өз тұрған мектеп немесе аудан, қала, район, аймақ, облыс, қала оқу-ағарту тараулары арқылы қайта тексеруді өтініш етуіне болады.
1: Дәл қазір Ақсу қаласындағы 327 400 мың жердегі бидайды ору жұмысы аяқтау алдында тұр. Жергілікті орын ашық ауа райынан пайдаланып, астық жинауды мықты игеріп, жазғы егуді, жазғы баптауды қатар ілгерілетіп, жыртпай-ақ қайталай егу арқылы жинау мен егудің саңылаусыз ұштасуын жүзеге асырып, күзгі астықтан мол өнім алудың негізін бекемдеді.
0: 6 айдың 9 күні Үрімжіден Ұлыбританияның шығыс Мидландына дейінгі тұтас жүк ұшағы әуе жолы ашылып, аптасына 2 кезек ұшу жоспарланды. Жаңа әуе жолы Джунгоның батыс бөлігі мен Ұлыбританияның орта бөлігіндегі жасау кәсібі және электронды сауда өзекті районның зат айналымының күшке ие уақытын осыдан бұрынғы Лондон, Бермингхам арқылы өткермелеудегі 7-де 10 күннен 3-те 4 күнге қысқартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады. Температура 23-те 35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-те 33 Цельсий градус.
0: Чаушекте аз жаңбыр жауады. Температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық. Температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады. Температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 24-де 36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-да 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады. Температура 28-де 43 Цельсий градус.
1: Құрлада күн ашық, температура 24-де 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-де 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-да 28 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 22-де 30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтана.
1: Аудармашылар Елжат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбегі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шетін клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақат» тыңдаңыздар.

Енді жүрегіңді елжіретіп, ұйқыңды ұрлаған, сан белестен асырып, сарпалданға салатын айдай сұлу арулар-ай деп шырқалатын моңғол тіліндегі сұлу қыз деген әнді Далын таның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әлі де ұмытпан мәнін берік Тоқтарқожаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызда Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен емдеу қамсыздандыру жеке есебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұнда хабарды. Онан соң жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа, бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар.

таяудан мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен қазына министрлігі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесегі бойынша өлке аттап бірге иеліктенуді атқару ережесі сынақ ретінде атқарылады жөніндегі ұқтыруды басып баратып жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесегі бойынша бірге иеліктенудің өлшемін арнаға түсірді. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруы жекесегі бойынша өлке аттап бірге иеліктену дегеніміз, еліміз бойынша біртұтас болған емдеу қамсыздандыру информация тұғырына сүйеніп, жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығын құрып, бірге иеліктену мөлшерін белгілеп, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекесебіндегі қаржымен белгілеме бойынша жақын туыстарының түйін етіп белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарында емделу, дәрі-дәрмек сатып алу барысында қалыптасқан жекелердің өзі көтеретін қаражатты, сондай-ақ қамсыздандыруға қатынасқанда тапсыратын ақысын төлеуді меңзейді.

Жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы жорамалданған сома мүшелерін басқару атқарылады. Өлке атта бірге еліктеуді қолданатын объекті көлемі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың жақын туыстары болып, бірге еліктенушілерде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу объектісі болу керек. Жақын туыстары жұбайын, әке шешесінің перзенттерін, аға іні, әпеке сіңілілерін, ата апасын, нағашы атасы, нағашы апасын, немерелерін және жиендерін қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасушылар мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету тұғыры әпі, өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыруға қызмет ету тұғыры, қамсыздандыруға қатынасқан орындағы емдеу қамсыздандыруын атқарылу құрылымдарының терезесі сияқты көп түрлі арналар арқылы бірге игіліктену қатынасын орнатуына немесе күшінен қалдыруына болады. Бірге игіліктену қатынасын орнатқанда бірге игіліктенушілер уәденамаға қол қойып, уәде еткен істерінің шынайылығына, дәлдігіне жауапты болу керек. Бірге игіліктенуші бірнеше жақын туыстарымен бірге игіліктену қатынасын орнатса болады. Бірге игіліктенуші де бірнеше жақын туысымен бірге игіліктенуді қабылдауына болады.

Бірге игіліктенетін адам емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы бірге игіліктенушіге қарата бірге игіліктену сомасын белгілейді. Бірге игіліктенуші осы мөлшердегі жеке есеп қаржысын қайта пайдаланса болмайды. Бірге игіліктенуші ие болған ортақ игіліктену сомасын тағы да үшінші адамға бірге игіліктенуге берсе болмайды. Бірге игіліктенуші қалыптасқан белгіленбеген үлесетін қаражатпен бірге игіліктену қаражат есебін жапса болады. Емдеу қамсыздандыру қызмет өтеу тұғыры арқылы бірге игіліктену қатынасын күшінен қалдырғанда, бірге игіліктенуші әлі пайдаланбаған бірге игіліктену сомасы автоматты түрде бірге игіліктенушінің жеке есебінде қалпына келеді. Бірге игіліктенуші түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде пайда болған жеке өз көтеретін емделу қаражатын, түйін етіп белгіленген бөлшек сататын дәрі дүкендерінен белгіленбеген үлесетін дәрі-дәрмек, емдеу аспаптары, емдеуге пайдаланылатын материалдар сатып алғанда пайда болған жеке өз көтеретін қаражатты бірге игіліктенуші бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Бірге игіліктенуші қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқанда төлейтін жеке өз тапсыратын бөлігін бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Оның үстіне толық сомамен төлеу керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз келісімен температура мен ылғалдық жоғарылап, адамдардан шығатын тер мөлшері артып, жуыну адамдардың терлегеннен кейінгі дағдылы жұмысына айналады. Алайда шипагердің қарауынша жуыну қарамаққа қарапайым кішігірім істей көрінгенімен, жазда жуынуға көптеген көмескі қатерлер жасырынған болады. Кейбір үйлесімсіз жуыну тәсілі қан қысымының толқуын, жүрек соғу ритмінің қалыпсыздығын, тіпті есінен тану немесе жүрек қайнарындық тосыннан көз жұму жағдайын оңай тудырады екен. Мамандар жаз маусымында үнемі кезігетін 6 түрлі жуыну тәсілінен мүмкіндіктің барынша сақтануды ескертеді. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар бұған тіпті де көңіл бөлу керек. Бірінші, терлеп тұрып жуыну. Қате уақытта жуыну, мысалы терлегенде, тамақтан кейін, арақ ішкеннен кейін, әрекет жасағаннан кейін немесе ашқарында жүрек пен үлкен миға қалыптан тыс қысым түсіреді. Терлегенде капилляр қан тамырлар кеңею күйінде болады. Егер судың температурасы төмендеу болса, тітіркендіруден қан тамыр кенет жиырылып, қан қысымының толқуына ілесіп, жүрек ми қан тамырларына қатысты тосын жағдай оңай туылады. Тамақтан кейін дереу жуынса, жүректің қанмен қамдауына ықпал жасауы мүмкін. Ашқарында жуынса, қанда қант құрамы үнемі төмен деңгейде болып, адам оңай бас айналып дәрменсізденеді. Арақ ішкеннен кейін дереу жуынса, қан қысымында жүректің соғу ритмінде күшті толқу ахуалы туылуы мүмкін. Ұсыныс: тамақ жеп болып кемінде 1 сағат өткеннен кейін әрекет жасап болып кемінде жарым сағат не 1 сағат өткеннен кейін барып жуыну керек. Арақ ішкендер ең жақсы мастығы тарағаннан кейін барып жуыну. Егер денесі терлеп тұрса, тері құрғағаннан кейін жуыну керек. Екінші, жуынатын судың температурасы тым жоғары немесе тым төмен болу. Жуынатын судың температурасы тым жоғары болса, қан тамырды кеңейтіп, қан ағысын тездетіп, жүрекке түсетін жүкті ауырлатып, жүректің қобалжуын, тіпті жүрек ритмінің қалыпсыздығын тудыруы мүмкін. Судың температурасы тым төмен болса, қан тамыр жиырылып, қан қысымы жоғарылап, жүрек бұлшықетінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан жүрек шаншуы сияқты мәселелер тууы мүмкін. Ұсыныс: жуынатын судың температурасы 35-40 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Дене температурасымен қарайлас болса ең жақсы болады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ұзақ уақыт жуынғанда тері қан тамырлары үзіксіз кеңейіп, қыруар қан дененің сыртына қарай ағылып, ми мен жүректің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан барып бас айналу, жүрек қобалжу, ауыр болғанда тіпті жүрек ритмі бұзылу, немесе есінен тану жағдай туылады. Ұсыныс: жуыну уақытын мүмкіндіктің барынша 10-15 минут аралығында меңгеру. Бүрікпен моншаның суының астында тұру уақыты әдетте 5 минут айналасында болуы, бас жуу қамтылмайды. Қарттар немесе жүрек қызметі жақсы емес адамдар жағдайға қарай жуыну уақытын қысқартуы қажет. Төртінші, есік терезені мықтап жауып алу. Көптеген адам жуынғанда есік терезені мықтап жауып алатындықтан моншаның іші тымырсық ыстық болып, оттегі жетіспейді. Адам осындай ортада болғанда оңай демі сығылып, жүрегі қобалжиды. Жүректің оттегімен қамдалуы жеткіліксіз болып, жүрек қан тамыр ауруының туылу қатері осыған сай артады. Ұсыныс: жуынғанда моншаның ауасының алмасуына кепілдік ету. Мысалы, ауа алмастыратын желдеткішті ашып қою немесе есіктен сәл саңырау қалдырып, ұзақ уақыт жабық дымқыл моншада болудан сақтану керек.

Бесінші, ұзақ уақыт тік тұру. Моншада ұзақ уақыт түрегеліп тұрса, бас жұлса, жуынса, аяқтың қан тамырлары кеңейіп, мидың қанмен қамдалу сәйкесті азайып, бас айналып, көзі қарауыту, тіпті бас айналып, жығылу жағдай тулады.

Ұсыныс жуынғанда тайғанамайтын жуыну орындығын дайындау. Әсіресе қарттар немесе дене қуаты әлсіз адамдар қажет болғанда отырып жуынып, тосын жағдайдың туруынан сақтану керек. Алтыншы, жуғаннан кейін суыққа құмар болу. Мысалы, жуғаннан кейін дереу ауа реттегіш ташу. Суық сумен денесін шайып жуыну. Жуынғаннан кейін дененің теріс саңылау ашылып, қан тамырлар кеңейеді. Осы кезде ауа реттегішті дереу ашса немесе суық сумен денесін шайып жуынса, температура парқының тітіркендіруі қан тамырды шұғыл жиырады. Қан қысымы мен жүрек ритмі соған ілесе толқып, жүрек шаншуы пайда болуы, тіпті тұтқиыл көз жұму жағдайы туылуы мүмкін. Ұсыныс жуынып болғаннан кейін денені сүртіп құрғату. Дене температурасы біртіндеп қалпына келгеннен кейін температураны төмендету керек. Бір мезеттік тез салқындаудың рақатын көруден ерекше сақтану қажет.

Терлесе жуыну қажет болатындығын көпшіліктің бәрі біледі. Егер бүгін терлемесеңіз де жуынуыңыз керек пе? Егер науқастану, тұмаурату сияқты ерекше жағдай болмаса, жазда тер шықпаған күнде де көпшіліктің әр күні бір рет жуынуын ұсыныс етеміз. Біз әрекет жасағанда көңіл күйіміз тебіренгенде немесе жоғары температуралы ортада болғанымызда, теріміздегі тер бездері тер сұйықтығын бөліп шығарып, буланып жылуды тарату арқылы дене температурасын реттейді. Осы кезде шығатын терді көпшілік айқын сезіне алады. Алайда тыныш та салқын ортада болғанда тер баяғысындай жалғасты, байқалмайтын дәрежеде терлейді. Тердің құрамында натрий ионы, хлор ионы, калий, витамин және минерал зат сияқты аса көп микроқұрамдар болады. Әсіресе қолтық шатқуысы жасырын орнында ерекше үлкен тер бездер болады. Олар бөліп шығарған тер сұйықтығы жабысқақ май құрамы жоғары болады. Тағы белок, қант және әмиак сияқтылар да болады. Оған бактерияның катализдеуі қосылып, терлегенде пайда болатын сасық істі тіпті де күшейте түседі. Сондықтан терлеген терлемегеніне қарамастан жазда ең жақсы әр күні бір рет жуыну керек. Егер тер ауруына шалдыққан болса, өз жағдайына қарай кәсіптік тер аурулар бөліміндегі шипагерден кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Мамандар, үлпершек қан тамыры жаз маусымымен сәйкес келеді. Жазда күтінудің түйіні жүректі қуаттандыруда дейді. Сондықтан ғылыми жуынудан сырт жаз маусымында жүрек ми қан тамырларын қорғауда мынадай бірнеше түйінге назар аудару керек. Бірінші, түсте лайықты мөлшерде демалу керек. Жаз маусымында адам денесінің зат алмасуы тездеп, жүрек ми қан тамырларының қанмен қамдалуында жеткіліксіз болу жағдай оңайтылады. Сондықтан түсте лайықты мөлшерде ұйықтауды ұсыныс етеміз. Түске ұйқы 20 минут болса үйлесімді болады. Ең жақсысы 30 минуттан асырмау керек. Ұзақ уақыт ұйықтаса, түстен кейін рухани жақтан оңай салғырттанады. Ең жақсысы түсте төсекке жатып демалса болады. Екпеттеп отырып ұйықтаса болмайды. Екінші, қара терге малтынудан сақтану керек. Жайшылықта көп терлеуден барынша сақтану керек. Дене шынықтырғанда да күшті әрекет жасаудан сақтану қажет. Кішігірім әрекетті негізетіп, денеден болмас тер шыққанша машықтанса ең үйлесімді болады. Үшінші, шөлдегенде барып су ішуден сақтану керек. Күнделікті тұрмыста лайықты мөлшерде жылы қайнаған су немесе солғын шыққан шай ішу керек. Егер ыстық асса, мазасыздану, ұйқысыздық, ашулану сияқты жағдайлар туылса, бәмбік жапырағы, түйнек, қонақ дәні сияқтылары суға шылап, шай орнында бықтырып ішсе болады. Алайда бір жолда көп мөлшерде су ішуге болмайтындығына көңіл бөлу. Қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде су ішу, сұйылу сипатты төмен натрийлі қан ауруын оңай тудырып, жүрекке түсетін салмақты күшейтеді. Суды ең жақсы аз-аздан, аз мөлшерде көп ретке бөліп ішу керек.

Аталған айдарда ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ауа реттегіш орнатылған бөлмеде қызмет істеген әрбір сағатта көзімізді жұмып, екі қолымыздың бас бармағымен шықшыт ұяшығын ұқалау. Сонымен бірге алақанымызбен көзіміздің шарасын басу, әрі осы әрекетті бір минут жалғастыру. Қазір ауа реттегіштен пайдалану жиілігі өте жоғары болғандықтан суық жел басымызға тіке үрленіп, осыдан бас теріміздің қан тамырлары жиырылып, шұғыл сипатты бас ауыру жағдайы туады. Мұндайда көзімізді жұмып, шықшыт ұяшығын ұқаласақ, көзіміздің айналасындағы бұлшық ет пен самай бұлшық етін босатады. Алақанымызбен көзімізді басу арқылы қолымыздың температурасынан пайдаланып, көзіміздің айналасында қан айналысын тездетіп, суық дию, сіресу, ауырсыну сынды қатерлі айналысты тосуымызға болады. Бұл әрекет істеуде алдымен екі қолымызды бір-біріне үйкеп қыздырып, бас бармағымызбен шықшыт ұяшығын басамыз. Қалған төрт саусағымыз табиғи маңдайымызды жабады. Көзімізді жұмып, лайықты күшпен шеңбер сызып уқалаймыз. Бұл әрекетті істеп болған соң дереу көзімізді ашпаймыз. Алдымен көзімізді жарық сәулесіне сәйкестіруіміз қажет. Бүгін кеңседе басыңыз мұздап қалғандай сезім пайда болса, зорланып төзімділік танытуға болмайды. Қайта көзіңізді жұмып, шықшыт ұяшығыңызды бір минут уқалаңыз. Басыңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, ойлау жүйеңізде жанданады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейшин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарда. Арындаған Шинжан айдарында Байынғор үйін бүгір әуежайының пайдалану рұқсат куәлігін алды. Шинжандағы 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген мазмұндағы хабар тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрен атағын алған Фу Чен Феймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шидинг клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Тоғызыншы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25 күні ашылады. Осы кезекті көрменің ресми төл жасампаздық айпия Мыңма Синсин желілес өнімдерінің чекті мөлшерде шығарылған мәдениет жасампаздық өнімдері ресми жарыққа шықты. Бұл желілес мәдениет жасампаздық өнімдері көрмедегі екі үлкен негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенінде шоғырлы бой көрсетеді. Мыңма Синсин Жұңғы Азия Еуропа көрмесі ашылғаннан бергі тұңғыш рет үкімет жақтың дербес зерттеп жасаған төл жасампаздық IP образы. Осы кезекті көрме Синжан халықаралық көрме орталығының бірінші мерзімді көрме залының ұзын дәлізі, екінші мерзімді көрме сарайының солтүстік қақпасының кірер аузындағы екі орында негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенін құрып, бір бекеттік мәдениет жасампаздық өнімдерін таңдап сатып алу кеңістігін қалыптастырды. Мәдениет жасампаздығы дүкені Жан Мың Фума образына сүйеніп, терең бойлау формасындағы тақырыптық көрме аумағын құрып, тұңғыш рет 5 түрлі шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдарды таратып, IP тұлғасын Синжанның жер-жерінің ерекшелігімен, жаратылысты көрінісімен ішкерлей тоғыстырылып, шағын мәдениет жасампаздығы дәнекер арқылы көрікті Синжанның жергілікті салт-санасын әйгіледі.

Осы жылы тұңғыш рет таратылған шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдардың түрі мол, ерекшелігі айқын болды. Көрініс тақырыбындағы 4 тоңазытқыш жапсырмасы өзгеше шеберлікпен жасалып, өнімнің теріс бетіндегі қолмен сызылған сәйкесте өңірлік нақты көрініс, қомның қарлы алқабындағы ағаш үй, Бұратала облысының Сайрам көлі көрініс өңіріндегі аққу, шөл даладағы тораң орман арасындағы киіз үй, Іленің тауларындағы жабайы өрік күлі сынды төрт үлкен белгі сипатты көрініс, мыңма синсиннің төңірегіне орналасқан. Бұдан сырт күлгін қоңыр түсті екі түрлі бояу сәйкестіріліп, сап алтыннан құйылған шамгүл өрнегін негізгі бедер еткен ескерткіш, знак мыңма образын негізгі тұлғы етіп, астыңғы жағына көрме белгісі ойылып, көрменің арнаулы естелік бұйым етіп жасалған. Билеттің қолтаңба басылған қосымшасы үлгісінде жасалған металл кітап қыстырмасы ерекше икемді болып, мыңма синсиннің бетінде әдемі көрініп, атойлап алға шығу, тұлпардай шабысты болсын деген тамаша тілектер сәйкестіріліп, жылқы жылының құтырысы қамтылған. Бес түрлі шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген дара бұйым түгелдей еске алу қасиетімен сақтау құнына ие.

Мыңма шиншин шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген жерлес өнімдерінен сырт мәдени жасампаздығы дүкендері сонымен бір уақытта шүлкен кемелденген нұсқадағы IP мәдениет жасампаздығын жақсы өнімдерін сөреге шығарды. Қызыл тас үңгірінің қабырға суреттерімен жібек жолы өркениетінен алынған би театры, Күсән жерлес мәдениет жасампаздығы өнімдері Күсән музыкалы биінің келбетін сомдады. Тяншан әдемі заттар шежіресі жерлес мәдениет жасампаздық өнімдері іле шақылдағы IP-ін арқау етіп жасалып, сапалы теріден жасалған шикізатты таңдап пайдаланып, өнімнің әуелгі бейнесін қалпына келтірді. Синжаңның хош-иісі аңқыды, жерлес хош-иісті өнімдері Синжаңның жергілікті ерекше өнімдерін тиянақ етіп, бір қалада бір хош-иісті өнім болу жобалау ұстанымына бойсынып, жер-жердің жаратылыстық салт-санасының өзгеше тынысын қайта бейнеледі. Қазір барлық мәдениет жасампаздық өнімдері түгелдей өз орындарына жайғасып болды.

Орталық радио телевизия бас станциясы бас болып, Шинжан жастар өрендер баспасы сияқты орындар бірлесіп жасаған «Тұлпардың шабысы» атты деректі кино таяуда 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату салтында ең таңдаулы төл жасампаздық музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық және ірі жасампаздық сыйлығы, ең жоғары негізгі сыйлық сынды үш түрлі өзекті әрі қомақты сыйлыққа ие болды. Бұл халықаралық кең экран кино қоғамы құрылған 29 жылдан бері ең жоғары негізгі сыйлыққа ие болған мемлекетімізде түсірілген ең алғашқы кең экранды кино. Бұл фильмде Шинжаңның қарамайлы тауы, тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылысты қорығындағы Пржевальский жылқысы кескінге түсірілген. Камера жылқы үйіріне ілесіп, олардың далаға қоя беруден түр топтарының көбеюін қалпына келтіруге дейінгі тұтас барысын естелік қалған. Бұл фильм осыдан бұрын Солтүстік Америкада қойылған кезде жергілікті орын киноханаларында киноның қойылуы 500 ретке дейін дізілді. Көптеген көрермен көріп болғаннан кейін Джунгоның Шинжаңның ен дала хикаясының осыншама баурағыштыққа екенін ойламаған екенбіз деп баға берді.

2026 жылы 7 айдың 11 күні дүниежүзілік жылқы күні. Тұлпардың шабысы фильмі Американың Кентакки штатындағы дүниежүзіндегі ең үлкен жылқы тақырыптық мұражайында қойылады. 6 айдың аяқ шенінде фильмдегі жылқылармен қарым-қатынас жасай алатын индиандық жылқы тілін білетін адам ішкі мұңғылдың Силинхол сахарасына келіп, жергілікті шабан тоздармен бірге сахарадағы ашық экранның алдында осы фильмді көреді. Таяуда өткізілген Шанхай ғылым технология тарату жиналысында тұлпардың шабысы фильмі Чунгоның ғылым жапластыруы халықаралық таратудағы үлгі мысал ретінде түйінді таныстырылды. Биыл жаздық демалыста бұл кино бүкіл еліміздегі 80 ғылым технология көрме сарайында қойылады. Әрі ғылым жапластыру жаппалы автокөлігімен Шалғай өңірлерге апарылып қойылады.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Электронды куәліктердің тұтас тіршілік периодын басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, өңір тарау аттап өзіра байланыс жасау, өзіра майындауды ілгерілетіп, әкімшілік қызмет етудің өлшемденуі, жүйеленуін, қолайлануы деңгейін жоғарлату үшін таяуда автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі Шинжаң ұйғыр автономия районының электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты. Бұл әдісте электронды куәліктерді қол қойып тарату, өзгерту, басқару, қолдану сияқтылар айқындалды. 6 айдың 20 күнінен бастап атқарылады. Электронды куәліктер деп компьютер сияқты электронды жабдықтармен жасалған, жеткізілген және сақталған сипаттама. Куәлік сынды электронды құжаттар айтылып отыр. Әдісте мыналар айқын белгіленді. Автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі автономия район көлеміндегі электронды куәліктерді басқару және қолдану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Электронды куәліктердің санды мәліметтерін жинақтау және басқару, құру, жұмыс жүргізу, қорғау, айналымға салу және қауіпсіздігін басқару қызметіне жауапты болады. Автономия районының біртұтас электронды куәлік тізімдігін жасауға және басқаруға жауапты болып, электронды куәліктер тізімдігін басқарудың арнаға түсуіне, икемді жаңаруына шынайы кепілдік етеді. Автономия районындағы әр саланы басқарушы тараулар электронды куәліктерді жасап таратудың және жалпыластырып қолданудың жауапкершілік тұлғасы саналады. Олар өз тарауының, өз саласының электронды куәліктерді жасап тарату, санды мәліметтерді жинақтау, жаңалау, қорғау, пайдалануды жалпыластыру, бөгде пікірді бір жақты ету, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру сияқтыларды өрістетуге жауапты болады. Аймақтық, облыстық, қалалық цифрландырып дамыту мекемелері өз әкімшілік өңіріндегі электронды куәліктерді басқару және пайдалану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Өз әкімшілік өңіріндегі әр дәрежелі әкімшілік органдарда, іс орындарда және заңдарда, заң ережелерде құқық берілген немесе заң бойынша уәкілеттік басқаруға жауапты болған ұйымдарды мемлекет пен автономия районының біртұтас өлшемі бойынша электронды куәліктерді жасап таратуға, жинақтауға, жаңалауға, пайдалануға қозайды. Электронды куәліктерді тарату тараулары электронды куәлік информациясын жинау, тексеру, қол қойып тарату, жаңалау және қорғау сияқты қызметтерге жауапты болады. Электронды куәліктерді тарататын тарауларда өзгеріс болса, артқан электронды куәлікті жасау, қол қойып тарату, іркінді тұлғалық куәліктерді электрондандырып жаңалап өзгергеннен кейінгі электронды куәліктерді тарату тараулары жауапты болады. Бұрынғы қол қойып таратқан тарау өзгергеннен кейінгі қол қойып таратқан тарауға іркінді тұлғалық куәліктердің санды мәліметін өткізіп береді. Электронды куәлік пен нақты куәлік ұқсас заңдық күшке ие. Оны түрлі жағдайда іс бітіру негізі, куәлігі немесе архивке алу материалы етуге болады. Электронды куәлікті архивке алу, электронды архив басқаруға енгізіледі. Бұқара мен кәсіпорындардың жаңа қызмет өтеу кеңсесі, жаңа кәсіпорын кеңсесі әпі, немесе WeChat шағын программасы сияқты арналар арқылы өтініш етуіне, куәлік көрсетуіне, құқық беріп пайдалануына болады.

Электронды куәліктен пайдалану тараулары әкімшілік қызмет өтеуді бір жақты ету барысында электронды куәлікті алдымен пайдаланады. Принциптік жақтан электронды куәліктен ортақ пайдалану тәсілі арқылы тексеруге, сараптауға болатын информацияларда куәлік иесіне нақты куәлік немесе көбейтілген нұсқасымен қамдауды талап етуге болмайды. Өз өңіріндегі су істері, электр қуаты, жанар газ, жылу, хабарласу сияқты әлеуметтік істерді жүргізетін орындармен финанс, зат айналымы, мәдениет, саяхат, әлеуметтік қатынас сияқты кәсіпорын орындардың экономикалық қоғамдық қимылдарда электронды куәліктерді пайдалануына дем беріледі. Электронды куәліктен пайдалану тараулары өз тарауларының куәліктен пайдалану информациясының қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға жауапты болып, функцияның заңды ережеге үйлесімді болуына кепілдік етеді. Әр дәрежелі әкімшілік органдар, іс орындар және заңдарда заң ережелерде құқық берілген немесе заң бойынша міндеттелген ұйым қызметкерлері белгілемеге қайшылық жасап, сауда құпиялығына немесе жекелердің құпиялығына саятын электронды куәліктерді таратып, өзгертіп немесе пайдаланып, сауда құпиялығын немесе жекелердің құпиялығын шашса, қатысты белгілемелер бойынша жаза қолданылады, немесе жазалап ескерту беріледі. Қылмысқа саятындарының заң бойынша қылмыстық істер жауапкершілігі қозғалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Байынғолин Бүгір әуежайы пайдалану рұқсат куәлігін алды. Шинжанда 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Жұңғы халықтық авиация Шинжан басқару мекемесі Байынғолин Бүгір әуежайына пайдалану рұқсат куәлігін беру қызметін орындады. Бұл осы әуежайдың іске қосу шарт жағдайын ресми әзірлеп, Шинжанда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналғандығын көрсетеді.

Байынғолин бүгір қалықтық тасымал әуежайы нысаны қалықтық авиация мекемесінің Автономия районының 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді құрылыс нысаны. Сондай-ақ 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы тұңғыш рет іске қосылған жаңадан салынған қалықтық тасымал әуежайы нысаны. Шинжанға қарасты өңірде салынған 29-ші қалықтық тасымал әуежайы ретінде жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруде, жергілікті орнының экономикалық қоғамдық дамуын жебуде маңызды рөл атқарады. Жобалау көрсеткіші бойынша межемен 2030 жылға барғанда осы әуежайдың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 300 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 600 тоннаға жетіп, жергілікті орнының сыртқы қатынас шарт жағдайын өнімді жақсартып, өңірлік экономиканың қоғамның сәйкесуімен баянды дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш қосады.

Байынғолин бүгір әуежайының ұшу аумағы 4C дәрежелі болып, осы құрылыс мерзімде ұзындығы 2600 метр, кеңдігі 45 метр келетін бір сырғыма жол жаңадан салынды. Негізгі қону бағытына бірінші түрдегі дәл көрсету жүйесі орнатылды. 3000 шаршы метрлік әуежай ғимараты мен 4 ұшақ орнының аялдамасы салынды. Бір нұсқау мұнарасы мен 850 шаршы метрлік әуе қатынасын басқару ғимараты салынды. Әуе қатынасын басқару, жанармаймен қамдау, сумен қамдау, төкпен қамдау, өрт өшіру, өрттен сақтану құтқару сияқты құрылғылар сәйкесті салынды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені атағын алған Фу Чен Феймен танысамыз. Саяхатшылар, Күсән мәдениет көрме залына келгендеріңізді қарсы аламыз. 6 айдың 3-ші күні кеште Күсәннің тарихи мекені Күшар қаласындағы бір тұрғындар ғимаратында 11 жастағы бір қыз бала айнаның алдында тұрып, егін сәл көтеріп, оң қолын сыпайы бейнемен сыртқа қарай жайып, бар зейнімен түсіндіруге жаттығып жатты. Ол 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені. Күшар қалалық 8-ші бастауыш мектептің 4-ші жылдық оқушысы Фу Чен Фей болатын.

Мұхшар Күсән мәдениетінің ошағы. Мұражайда мол тарих, бағалы мәдени мұралар молынан тізілген. Ол біреулердің көсіле таныстыруына мұқтаж. Осында туып, осында ер жеткен Фу Чэньфэй ырықтылықпен тізімделіп, кішкентай түсіндіруші болды. Мәнерлеп оқуға және түсіндіруге ойдағыдай жаттығу үшін әр күні 1.5 сағат жаттығуға табанды болу әлдеқашан оның міндетті сабағына айналған. Осы табандылығымен ол Күсән тарихын мәдени мұраларға қатысты білімдерді ырықтылықпен үйреніп, түсіндірудің жол жаралғысымен ықпалдастық шеберлігін жетік игерді. Сабақтан сыртқы уақытта ол нөмі жергілікті орындағы мұражайға барып міндетті түсіндіруші болып, тұнық жаттық балғын әуенмен жер-жерден келген саяхатшыларға Күсән хикаясын баяндап, Жібек жолы мәдениетін таратты.

сүндіруі егжей-тегжейлі жанды болып көптеген саяхатшылардың алқауына ие болды. Ол тағы жанындағы сабақтастарының классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу, мәдениет үгіт лекциясы сияқты қимылдарға қатынасуға жетектеп, кішкентай серіктермен бірге атамекеннің мәдениет үлгісімен ішкерлей танысты. Оның ықпалында кластағы 6 сабақтасы да кішкентай түсіндірушілер курсына қатынасты. Фу Ченфейдің сабақтасы Чан Син Ю: «Біз бірге мәнерлеп оқуға жаттығамыз, бірге мұражайды экскурсиялаймыз, бірге мәдени мұраларды түсіндіруге жаттығамыз. Үйренуде білмеген жерімді ол маған үйретеді. Қамыққан кезде ол мені жұбатады. Ол менің ең жақсы досым», деді.

Ал сабақтасы Вейджаның назарында Фу Ченфейдің үздіктігі тіпті өзгеше абстракт ұғым. Ол Фу Ченфейдің үйіне барып көрсеңіз білесіз, шкаф толған сыйлық лоңқасы, там қабырғасы толған сыйлық куәліктері. Оның білмейтіні жоқ, ол бейне әмбебап жауынгер сияқты. Кейде оның қалайша осыншама керемет болғанына ақылымда жетпей қалады деді. Алайда осы кереметтіктің астарында 11 жастағы бір қыз баланың шынайы төккен маңдай терімен көз жасы жатыр. Қабілетін ұштау үшін ол сөз сөйлемдерді әрлеп мақала жазып, сөйлеу қарқынымен сезіндік бояуын қайта-қайта реттейді. Бос уақытында сабақтастарын саяхатшыға балап, шұғыл жағдайға машықтанады. Жарыста қабілетін ойдағыдай сәулелендіре алмаса, ол да мұңаяды, жылайды. 2024 жылғы өлең жыр жарысында Фу Ченфей бір сұраққа ойдағыдай жауап бере алмай қалып, ең соңында үздік болып бағаланды. Сол күні үйіне қайтқанда ол көз жасын көлдетті. Бірақ келесі күні ол жауап қайтара алмаған әлгі өлеңді қағазға көшіріп, әр күні басын көтерсе көретін етіп кітап үстеліне жапсырып қояды. Жеңіліске мойын сал болмайтын осындай жігеріне сүйеніп, ол ілгеріндегі Чунхуа классик шығармаларын оқу жазу жарысының мемлекеттік екінші дәрежелі сыйлығын, Чунхуа классик шығармаларын оқу жиналысының мемлекеттік үшінші дәрежелі сыйлығын жеңіп алды.

Фучэнфэйдің класс жетекшісі Хан Шөпин. Фучэнфэй өзіне қатаң талап қойып, жұмысты тыңғылықты істейді. Сыртқа шығып қимылға қатынасқанда сабаққанадағы үйренуге нұқсан жеткізуден сақтану қиын. Бірақ ол қашанда әреді уақытты мықти керіп, алдын ала пысықтап, тапсырманы орындап, мектепке қайтып келгеннен кейін арықты түрде қалып қалған білім түйіндерін мұғалімнен сұрайды. Ұзақ уақыт бойы кітап оқуға және кең көлемді кітап оқуға табанды болып, оқу мен өзі қызығатын ерекшелігін қатар жоғарылатты деді. Мәдени мұраларға қайта-қайта жанасып тарихты баяндау Фу Чэнфэйға тарих қырайын біртіндеп түсіндірді. Үнемі түсіндіруші болу сияқты ерікті қызмет етуден сырт, ол жарыста алған барлық сыйлық ақшасын ырықтылықпен жылуға тап, өз қаражатымен сөмке, мақталы қолғап сияқты заттарды сатып алып, ауыл қыстақ бастауыш мектептеріндегі балаларға ұсынды. Үйіндегілердің оған жанашып, оны аялаған жанашырлығына меңзес, ол тек мағыналы іс болса, табанды болуға татиды дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Көлін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаның солтүстігі, Қашқар аймағы, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-70 градустан асады. Қарамайлы қаласы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұрфан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 12 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай маңының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай маңының таулы өңірлері, Алтай маңының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Күлнін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 6-да 7 балл айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Санжа облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-де 9 балға, мезеттік жел 10 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңда және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан асады. Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әрке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қотанаудан ерекше жүңгі дәрі материалдары кәсібін жетілдіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын кеңейтті. Арасан ауданындағы кестеше ел ойын жырғыл тамаша тұрмысты кестеледі. Еліміз ішіндегі тұңғыш мақтаның көміртегі дерегін есептеу текшесі желіге шығарылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан ауданы жергілікті орынның климаты мен жер байлығы абзалдығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын реттеп, ерекше егіншілік арқылы ауыл қыстақты дамытудың ішкі қозғаушы күшін жандандырып, ерекше кәсіп саласын халықты ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасын айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырудың жаңа жарыс жолын ашты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікті Қотан ауданы Ұзыншор ауылының Лейчин Тоғай қыстағына бастап барып, олардың жүңі дәрі материалдар егілген жерін көрейік. Қазір Қотан ауданы Ұзыншор ауылы Личин Тоғай қыстағының жүңі дәрі материалдары егілген жері жасыл түске бөленіп, дәрі материалдарының өсуі адамды қызықтырады. Тұтасып кеткен ақшұғынық майсасы жап жасыл болып, тіршілік тынысына игілеп, теп-тек сатыздардың қырлары ретте де тәртіпті орналасып, диқандар екс уақытты мықты игеріп, батыздағы жабайы шөптерді отау топырағын босату, баптау қорғау сияқты егіс жұмыстарын өрістетуде. Егінші Лилуңсай өзінің екінші жылы жүңі дәрі материалдарын еккендігін, сортты майсаны әңқұйдан енгізгенін, биыл жиыны 70 мұқ жерге ақшұғынық және 70 мұқ жерге жалбыз еккенін, қазіргі өсу жағдайынан қарағанда жалпылық тұлғалық пайдасының төтенше көрнекті болатындығын айтты. Оғысыға қарағанда бұрын Личин Тоғай қыстағының ауыл шаруашылық егіншілік құрылымы жалаң қыстақ тұрғындары негізінен бидай, жүгері сияқты дәстүрлі астық азықтық май дақылдарын егуді негіз етеді екен. Жерден түсетін өнімділік шекті болғандықтан бұқараның кірісін арттыру арнасы да тар болып келіпті.

Дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін талқандап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейту үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ауыл қалашықтағы қатысты тараулармен бірге қимылдап, базарды тексеру, зерттеу және тұқым сортын саралау арқылы ақшұғынық, жалбыз, қаспаяу тамыры сияқты жұңғи дәрі материалдарын таңдап, қыстақтардың бос тұрған егістік жерлерді, ақ қалған жерлерді кәдеге жаратуына сүйеніп, жұңғи дәрі материалдары егіншілігін зор күшпен дамытып, ауыл шаруашылығы кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілеткен.

Қыстық партия шекасының шу жиымыры бұла мақсұт дәстүрлі астық азықты майдақылар мен салыстырғанда жұңыйдар материалдар кәсімінің қосымша құны анағұрлым жоғары. Экономикалық өнімділігі анағұрлым жақсы болады. Қазіргі кезеңде өсу жағдайынан қарағанда биыл жұңыйдар материалдардың жалпы тұлғалық пайдасы әдеттегі қыстақылдарынан әлдеқайда жоғары болып, қыстақ тұрғындарының саудалық кірісін өнімді жоғарылатып, көпшілікке кәсіп саласын дамытудың пайдасының шынайы сезіндіретіндігі белгілі болды деді. Қазір ерекше жұңыйдар материалдар егіншілігі Ұзыншор ауылының ауыл қыстақты гүлдендірудің шырт жаңа экономикалық артуы түйініне айналды. Кезекті ауыл бойынша ақшығынық жалбыз егілуден сырт 460 мың жерге қаспайу тамыры егіліп, көптірлі өнім түрі сәйкесті дамитын, көп негізді кіріс артатын ерекше ауыл шаруашылығының жаңа жағдайы біртіндеп қалыптасып, ақ қалған жерлер, бос қалған жерлер бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануындағы жасыл құтты жерге айналды. Ұзыншор ауылының орынбасар бастығы Пен Жұңлян ауыл ерекше егіншілік кәсібін үздіксіз зорайтып, егілетін сорттарды үздіксіз сапаландырып, егіншілікті баптап басқару, қорғау деңгейін жоғарылатып, ерекше кәсіптерді ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасына айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтеді деді.

тыңдап отырғандарыңыз алтын алқа бағдарламасы. Енді алдағы үш күндік ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Қашқар аймағы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында, жел 7 жетелерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжаң, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда 5-6 балл, батыс терістіктен боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде шығыс Шинжаңда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Санжа облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 13 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Бұнда солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстік

үлкен бес балайын арасында желеседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында желеседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, 23-35 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. Шпал желеседі.

5 айдың орта шенінен бері Бұрылтағай ауданы жазғы түйені жүндеудің алтын мезгілін қарсы алды. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтар ауа райының ашық болған орайын мықты игеріп, ғылыми бағып басқару қорғау арқылы түйенің жаздан салқын өтуіне дейін берді. Әрі сапалы түйе жүні байлығына сүйеніп, кәсіп тізбегін ұзартып, түбіт экономикасын малшылардың кірісін арттырудағы жұмсағы алтынға айналдырды. Бірнеше күннен бері Бұрылтағай ауданы Жетарал қалашығының сақарасында аспан шәйдей ашық болып, түйекештер түйе жөндеу жұмысын шоғырлы өрістетті. Қызметкерлер жаттық қимылдап, түйенің қалың қысқы өлі жүнін жылдам жүндеп, түйелердің жазды салқында ширақы қарсы алуына көмектесті. Түстен бұрын жарым күнде 40 түйе жүнделді. Жүні күзелгеннен кейін түйенің денесі жеңілдеп, жаздағы індетке қарсылық қуатын өнімді жоғарылатып, қана қоймай, онан да маңыздысы сапалы түйе жүнінің қайта өсіп шығуына негіз қалайды. Сонымен бірге сатып алушы саудагерлер ырықтылықпен түйекештердің үйіне барып сатып алып, түйе жүні күзеле сала сатылуды жүзеге асырып, оны дереу малшылардың кірісін айналдырып, ғылыми бағымшылықпен кәсіп саласының өнімділігін арттыру сынды екі жақты тең пайдаға кенелуді жүзеге асырып, жергілікті орның ерекше мал шаруашылығы кәсібінің үздіксіз зорайуын пәрменді ілгерілетті.

Түйеке шай жарық тұңфың ұлы, отбасымызда 180 түйе бар, әр жыл осы мезгілде түйені жүндеуді бастаймыз, тек осы бір түрдің өзінен 30 мың иван кіріс кіргіземіз деді.

2026 жылы Бұрылтоғай ауданы түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуын үздіксіз тыңғылықты істеп, жүйелендіруді, өлшемдендіруді негізгі жел етіп, бастамашы кәсіпорындардың үлгі көрсетуіне, жетектеуіне сүйеніп, ғылыми бағымшылықпен тұтас периодты бағып басқаруды, қорғауды жаппай атқарды. Түйе жүндеудің шешуші мезгілінде малшыларды уақытты мықты игеріп, шұғыл жұмыс істеуге белсене жетектеп, түйе жүні өнімдерінің ақаусыздығына кепілдік етіп, табиғи жүннің сапасын туу бастан барынша жоғарылатты. Санаққа қарағанда биыл аудан бойынша 39 мың бас сыры түйе шоғырлы жүнделген. Бұл міндет межемен 6 айдың басында жаппай орындалып, малшыларға 7 миллион юаньнан астам түбіт кірісін тіке кіргізеді екен. Синьцзян Ваңюань биоғылым технология тобы шекті серіктестігі сүт қайнар бөлімінің меңгерушісі Адалқан Нұқарұлы, әр жылы 5 айдың орта шенінен бастап, өздерінің түйекештерді түйені шоғырлы жүндеуге жетектейтіндігін, бұл бір жағынан малшылардың кірісін арттыруға пайдалы болса, енді бір жағынан түйенің жүгін жеңілдетіп, олардың жаздан салқын өтуіне дене қуатын сақтауына пайдалы болатындығын айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірінде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысы солтүстік Шинжияның солтүстігі Қашқар аймағы, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, жерлерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Онда солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жерлерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының шығысында 5 бал айналасында қиыршықстан жел еседі, кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Бұнда Санжы облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градусының үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градусының үстінде, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде, Алтай аймағында Үрімжі қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жерлерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршықстан 5 бал шамасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерлерінде температура 35 Цельсий градусының үстіне шығады. Мұнда Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градусының үстінде ыстық болады.
Байынғолин облысында Тұрпан қаласы, Қомыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Қомыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының толуға тәрі біршама зор дәрежеде, үшінші дәрежеде болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Былайдарымызды Арасан ауданындағы Моңғол кесте шәйіл ойын жырғылдың тамаша тұрмысты кестелеген хикаясын бірге тыңдайық. Түстен кейін күн нұры жұмыс бөлмесіне төгіліп, бөлме толып көздің жауындыратын кездемелер барған сайын жайнай түсті. Тігін мәшинесінің сақылдаған үні баяу естіледі. Ойын жырғыл екі қолымен кездемені ұстап, тігіс жүлгесін бойлап ақырын алдыға қарай итереді. Моңғолдардың ұлттық үлгідегі шапанының өңіріндегі өрнегі біртіндеп сұлбалана бастады. Ойын жырғыл Шинжаң Бұратала Моңғол автономиялы облысы Арасан ауданындағы елдердің ұлттық шеберлік кооперативінің жауаптысы. Моңғол кестешілігімен 30 неше жыл шұғылданған. Орта мектепті бітіргеннен кейін ол шешесіне ілесіп моңғол кестесін тігу үйрене бастайды. Қолы епті іске шебер ол, осы бейзаттық мәдени мұраны біртіндеп игеріп алады. Жине жіпке сүйенген ойын жырғыл бұл салаға қызығын тамен кірісті. Қайта-қайта жаттығу барысында оның өнері де үздіксіз кемелдене түсті. Қазының моңғол кестесін шын ниетімен ұнататынын көрген шешесі оны Залым тауылындағы үйінде шағын кесте қана шуға шабыттандырады. Сонымен анасы неше 10 жыл пайдаланған аяқпен жүргізетін тігін машинаның көмегінде 20-да 30 шаршы метрлік жұмыс кеңістігінде отбасы шеберханасы үлгісіндегі тігіншілік дүкені ашылады.

Ойын жырғыл, бір жұмысты істейді екенсіз, ден қоя мұқият істеу керек. Жөн сал, нәшар бұйымдарды өндірмеу керек, дейді. Тігіншілік дүкені ашылған кезде 23 жастағы ойын жырғыл өзіне қағида белгілеп, әрбір мұңғыл кестесін таңдаулы бұйым етіп жасауға кіріседі. Реңі үйлесімді сәйкестіріліп өрнектерінде, дәстүрлі өрнектерде жаңалық ашудың шебер ойы да қамтылады. Кездемесінің сапасы жақсы, жұмсақ, жайлы болды. Киім кешек, бас әшекейлері, төсек бұйымдарын ол мүмкіндіктің барынша молайтып, көптеген аларманды сатып алуға борады. Бұл іс ауыздан ауызға таралып, ойын жырғылдың ататағы ел аузына ілінді. Бұл кезде оның тігіншілік дүкені аудан қалашығынан 10 км қашықтықта болса да, көптеген адам мұңғыл кестесін сатып алуға арнайы келетін еді.

Тігіншілікті осыншама жақсы дейсің, неге көлемін кеңейтіп аудан қалашығына ірге теппейсің? Ойын жырғылдың тіккен мұңғыл кестесі Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің назарын аударады. Әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл тігіншілік дүкенін аудан қалашығына көшіріп, әйелдердің ұлттық шеберлік кооперативін құрып, екі әпеке сіңілісін бірге істеуге қабылдайды. Сол кезде Арасан ауданының саяхат кәсібі недәуір дамып қалған еді. Олар саяхатшылардың ұлттық ерекшелікке ие естелік бұйымдарға болған қажетін дәп басып тауып, өнім түрін ұлттық киім кешектерден сомка, қалта және саяхат естелік бұйымдарына дейін кеңейтеді.

Тапсырыс барған сайын көбейіп, тігіншілік дүкенінің өндіріс өнімділігі көрнекті түрде қажетке ілесе алмай қалады. Ойын жырғыл тек таза қолмен тігілген мұңғыл кестесін дамытуға табанды болады. Үш адам жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, ұзындығы мен кеңдігі бірдей 3 метр келетін текеметті дайындауға бір ай уақыт жұмсайтын еді. Орындық арқалығының кестелі кидірмесінің өзінен әр күні ең көп болғанда біреуін зорға дайындайтын. Қайткенде өндіріс өнімділігін жоғарылатуға, әрі қолмен кестелеудің көркемдігі мен сипатын жоғалтпауға болады. Ойын жырғыл ішкі мұңғыл сияқты жерлерге барып тәжірибе қабылдап, компьютерлі кесте тігу машинасының, кестелеу машинасының жақсы қолғанат екенін, қолмен өрнек сызудың, өрнек кестелеудің қажеті жоқтығын, үнемделген уақытты кесте тігуге жұмсап, дәптерде көп жасампаздық үлгісін жобалауға болатындығын байқайды.

Осылайша ойғылған ісіне кірісет, бұрын компьютерге жақындап көрмеген ойын жұрғыл компьютермен кесте тігуді үйреніп алады. Бұрын орындық арқалығының кестелік идірмесінен күніне біреуін ғана тіксе, ендік жерде оқшас сапаға кепілдік етіп алғы шартында күніне 10-ын тігеді. Қомақты тапсырысқа, шұғыл тапсырысқа жолыққанда ол да емін-еркін қабылдай алатын болады. Ататағы тараған соң бойжеткендер іздеп келіп ойын жырғылдан кестешілік үйренбекші екенін айтқанда, ол бірден қабылдап ақысыз тәрбиелейді. Негіздік пішу, өрнек салу, киім тігуден компьютерде кесте тігуге дейін ол білгенін еш бүкпесіз үйретеді. Көптеген бойжеткен ойын жырғылға ілесіп кестешілік үйренгеннен кейін өзі шаруашылық құрып тігіншілік дүкенін ашады. Осы бірнеше жылда ойын жырғыл әр жылы бір екі рет шоғылы тәрбиелеу күрісін өрістетіп, әр ретте 10-15 күн күріс ашып, әрл дәпеке сіңілерінен 150-дей адамды кірісті орнықты арттыруға жетектеді.

біреулер шәкірттеріңіздің тігіншілік дүкенін ашып саудаңызды тартып алуынан қорықпайсыз ба деп сұрағанда, ол жайбарақат күліп тұрып, моңғыл кестесі жалғастыруға мұқтаж, тігіншілік дүкені көп ашылса моңғыл кестесін тіпті де көп адам көре алады және пайдалана алады дейді.

Ойын жырғылтағы базар бет алысын бақылап көптеген жасампаздық жобасын жасады. Мысалы, мұңғыл кестесінің дәстүрлі өрнек элементтерін той көйлегі, чипау, төсек жапқы сияқтыларға сіңірді. Дәстүр мен қазіргі заман ұлғарласып, жаңа көркемдік сезім тудырды. Жастар оны өте ұнатады, дейді ойын жырғыл.

Қазір бұрынғы небәрі 20-да 30 шаршы метрлік қолөнер шеберханасы 200 шаршы метрлік кесте фабрикасына айналды. Зауат үйлерінде тігін машиналар дамылсыз жұмыс жүргізіп, ойын жырғыл мен әпеке сіңілдердің шаттық күлкісі естіледі. Әуелгі мақсат бекемделген сайын тұрмысымыз барған сайын жақсармақ. Ойын жырғыл болашақ сөз жоқ қолынан шыққан әдемі өрнектер сияқты жанды да жалынды үмітке толы болады деп қарайды.

ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Егуден жинап алуға дейінгі жалпы барыста мақта қанша көміртегін ығыстырады? Лас заттардың ығыстырылуының

қалай азайту керек? Қазір мұның жауабын бір кнопкамен білуге болады. Таяуда Чүнгі Ауыл Шаруашылығы Ғылым Академиясының мақта зерттеу орны Чүнгі Ауыл Шаруашылығы Ғылым Академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен бірлесіп мақта кәсібінің жасыл төмен көміртекті даму қажетіне бағыттай отырып мақтаның көміртегі дерегін есептеудің V1.0 WeChat шағын бағдарламасын зерттеп жасап мақта өндірісінің тұтас барысында көміртегін ығыстыру жағдайын тез есептеуді және зерделі талдау жасауды жүзеге асырып еліміздің мақтаның төмен көміртекті өндірісін бағалау лас заттарды ығыстыруын азайту технологиясын сапалдандыру және көміртегін басқаруды цифрландыру жобасымен қамдады. Мақта еліміздің маңызды экономикалық дақыл ретінде оның өндіріс барысы ауыл шаруашылығы материалдарына жұмсалатын ұсынылым механикалық жұмыс, суару, тыңайтқыш беру, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сүлеу жарғақтан пайдалану және сабан топанды бір жерлету сияқты көптеген көміртегін ығыстыру буындарына саяды. Дәстүрлі үлгідегі мақтаның көміртегі дерегін есептеу әдісінде санды мәліметтерді жинау күрделі, кәсіптік өткел жоғары, қолданылмалылық жағдайы шекті болу сияқты мәселелер орын теуіп, негізгі саты өндіріс тұлғалары мен мақтаға саятын кәсіпорындардың тез есептеу қажетін қанағаттандыра алмай келген болатын. Осы мәселені көзде ұстаған зерттеу ашу ұжымы халықарада жаппай қолданылатын тіршілік периодын бағалау әдісіне негізделіп, мақта өндірісінің ұзақ уақыттық тексеру зерттеу санды мәліметімен арсыздағы орнын тұрақтандыру сынағының көміртегін ығыстыру санды мәлімет қоймасымен ұштастырып, мақта өндірісінің көміртегі дерегін есептеу моделін құрып, осы WeChat шағын бағдарламасын ашты.

Бұрынғысыға қарағанда бұл шағын бағдарламада санды мәліметтерді көруге болу, тарихи естеліктерді іздестіруге болу және мәліметтерді алып шығуға болу сияқты көп түрлі қуаттар бар екен. Пайдаланушылар егілген жер көлемі, суару тәсілі, химиялық тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілеріне болған ұсынылым, ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізу және сабан топаннан пайдалану сияқты негіздік информацияларды енгізсе болғаны, мақта өндірісінің көміртегін ығыстыру, көміртегі қамбасы және таза көміртегі дерегі нәтижесіне тез арада қол жеткізіп, мақта өндірісінің көміртегі дерегін бір кнопкамен зерделі есептеуді шын мәнінде жүзеге асырады. Сонымен бірге осы шағын бағдарлама мақта егудің шешуші буындарындағы ығыстыру факторы санды мәлімет қоймасын жинақтайды, әрі AI үлкен моделіне жалғап, химиялық тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілері, ауыл шаруашылығында пайдаланылатын сұлияу жарғақ, электрқуаты, сәлерке, бензин сияқты ұсынылымдық бұйымдардан пайда болған көміртегін ығыстыруға мөлшері бойынша талдау жасап, түрліше өңірлердің өндіріс үлгісіне негізделіп, мақта атызының лас заттардың ығыстырылуын азайту көмескі күшін бағалап, және төмен көміртекті өндіріс ұсынысын бағыттамалы түрде беріп, мақта егушілердің, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің, ауыл шаруашылығын басқару тарауларының және мақтаға саятын кәсіпорындардың төмен көміртекті болуды бағалауын өрістетуіне жан жақты технологиялық тірек әзірлейді. Бұл мақта көміртегін есептеумен үлкен мөлшерде бірлескен технологиялық жол еліміз ішінде тұңғыш рет жарыққа шығып отыр.

таяуда Бұрылтоғай ауданы Шыған Жиде ауылының қой ванналау түйінінде қарбылас жағдай жарыққа шықты. Айғайлап қайырған дауыстармен ілесе семіз денесі кезек алтай қойлары ваннаға түсіп, тұтас денесі дәрі сұйықтығына малшынды. Малшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, іштей сәйкесіп, қойдың тұтас денесінде бірде-бір орынның қағыз қалмауына кепілдік етті. 2026 жылы Бұрылтоғай ауданы көктем мен күз маусымына бөліп, 100,000 тұяқ қойды ванналау жұмысын орындауды жоспарлады. Қазір көктемгі ванналау жұмысы жаппай ілгерілетіліп, аудан бойынша 7 ванналау түйіні құрылды. Бұл жұмыс межемен 6 айдың бас шенінде орындалып болады. Қазіргі оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың көктеп аяқ алысымен 6 айдағы ауа райының климат беталысын межелеуге негізделгенде межемен 2026 жылғы

оңтүстік Шинжандағы күздік бидайдың пысу мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болып, алтыншы айдың бас шенінің ортасынан алтыншы айдың орта шеніне дейін шоғырланады екен. Межемен 2026 жылғы оңтүстік Шинжандағы қайталай егілетін жүгерінің тұқым сіңіру мезгілінің дені бұрынғы жылдармен былтырғыдан ерте болады. Оның ішінде Қашқар аймағы, Хотан аймағы алтыншы айдың орта шенінен, алтыншы айдың соңғы шенінің басына дейін. Қалған өңірлер алтыншы айдың соңғы шенінен жетінші айдың басына дейін кең көлемде тұқым сіңірсе біршама үйлесімді болады екен.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы. Әуе толқыны

0: Тамаша Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жуықта автономиялы район халық прокуратурасының Ақсу бөлімшесі мен Ақсу қалалық халық прокуратурасы бірлесіп, прокуратура сүйіспеншілігінің 40 жылы қол ұстаса болашаққа бет алайық атындағы прокуратураны ашық ұстау күні қимылын өткізді. Оқушылар уәкілі Әлмира Абдулла Тебірене, бұрын заңды түсініп өте қиын деп ойлаушы едім. Бүгін прокурор әпеке бізді кино көруге, сұрауларға жауап беруге ертіп келді. Мен қандай әрекеттердің дұрыс, қандай әрекеттердің бұрыс екенін толық түсіндім деді. Сол күні 60 неше оқытушы, оқушы, бір бөлім ата-ана және қатысты орындардың уәкілдері Ақсу прокуратура бөлімшесіне барып, прокуратура қызметінің сырына бүңіліп, заң мен басқарудың жылы мейірін сезінді. Прокурорлардың жетекшілігінде көпшілік реті бойынша 1-2-3-0-9 прокуратуралық қызмет өте орталығы, теле басқару орталығы, көңілдегіні айту атындағы азамат жасына толмағандарға прокуратуралық қызмет өтеу кеңсесі, сондай-ақ Ақсу прокуратура тарихы сарайына барды. Функциясы толық теле бітіру, қызмет өтеу аумағынан азамат жасына толмағандарды прокуратуралық тұрғыдан қорғау шебіне дейін, одан прокуратурада дәуірін естелікке алып, заң мен басқару өзгерісіне куә болған прокуратура тарихы дәлізіне дейін, прокурорлар түрлі прокуратуралық функциялар мен азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау шараларын түсіндіріп, көпшіліктің прокуратура қызметін терең түсінуіне мүмкіндік жасады.

Экскурсия аяқтағаннан кейін кешкіндегі заң сабағы басталды. Прокурор дәстүрлі жалаң түрдегі оқыту үлгісін бұзып, жасөспірім, құпия қонақ, әлеуметтік айыптау сияқты азаматшасына толмағандарға саятын көптеген кино, телефильм бөліктерін дейін қоя таңдап, үлкен экран арқылы оқушыларды заңдық істерді білуге бастады. Фильмде оның әрекеті қалжың болды ма? Егер сен жәбірленген адам болсаң, не істер едің деген сынды әрбір кескін қойылып болғаннан кейін, прокурор мәселені ортаға қойып оқушыларды жауапкершілік кімде, біз қалай істеуіміз керек деген мәселелерге ой жүгіртуге жетектеді. Көпшілік мектеп ауласы тақырыбы, торап тақырыбы, сәрекет тақырыбы, өзін қорғау тақырыбы жайындағы заңдық сұрау жауап, заңдық білімдерді мұқият елеп көкейге ұялатты. Қимылда тағы прокуратуралық сүйіспеншілікті серік етіп, ақаусыз есей бер жету тақырыбындағы сурет салу жарысының 15 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бояуы бабында берілген әдемі жасампаздыққа толы суреттерге, балалардың заңмен басқару жөніндегі түсінігі, тамаша есей бер жету талпынысы шоғырланған. Прокурорлар сурет сызу жарысында сыйланған оқушылардың уәкілдеріне сыйлық және естелік бұйым таратып, олардың заңмен басқару жасампаздығымен балалардың шынайы бейнелі өнерін алқады. Көпшілікті заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, ақаусыз көңілді есей бір жетуге шабыттандырды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке Жұңғының қоғам қауіпсіздігі қылмыстық істерді барлау шебіндегі бір хикметті тұлға Сүйіт Аужының әңгімесін баяндаймыз. Жұңғының қоғам қауіпсіздігі қылмыстық істерді барлау шебінде мынадай бір хикметті тұлға бар. Ол бір талауқ жезіне сүйеніп, қат-қабат күрделі телін ашып, жарым саусақ бедеріне ғана негізделіп, нағыз қанды қолды тұрақтандырды. Ол Жұңғы сақшы істері саласындағы келелі қиын қылмыстық істер делоларының іздерегін сараптаудың жас шебері деп аталған жан. Ол бірінші шілде бөрденің иегері, мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі бірінші ұрпақ қылмыстық істер технология сақшысы. Жұңғының оғызын сараптаудың бас маманы Сүйіт Аужы болатын. Бір мың тоғыз жүз отыз төртінші жылы алтыншы айда Сүйіт Аужы Жилин өлкесінің Мейхіку қаласындағы бір чаушан ұлты кедей диқан отбасында дүниеге келген. Үш жасқа шыққан жылы ол салмақты науқасқа шалдығып жанынан жұда бола жаздайды. Әкесі тұтандырылған ермен сабағымен маңдайын қарып қыздырады. Оның өмірі таңғажайып жағдайда құтқарылып қалпына келеді. Алайда әкесі бақытқа қарсы дүниеден өтеді. Шешесі де шалғай жат жерге қоныс аударады. Атасы, әпекесі мен немересі үшеуі бір-біріне сүйеніп күн кешіріп, аштыққа шыдап күн көреді. Тіпті жер иесінің қазанның түбіндегі қарылып қарайып кеткен қаспағына дейін әпекесімен бірге бөліседі.

1949 жылы 16 жастағы Цюйдаужи аудандық өкіметке барып, әскери қосынға қатынасу тілегін білдіреді. Бірақ денсаулығы әлсіз болғандықтан бір мезет тойтарылады. 1951 жылы еді. Ол тізімделуді өткізіп алған бір әскердің орнына түсіп, әскери қосынға қатынасқандардың бітеу вагонына жасырынып шығып, Америка жиянгерлеріне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы майдандағы Чаушан тіліндегі аудармашыға айналады. 1955 жылы әскери бөлім коллектив кәсіп ауыстырғанда Цюйдаужи Хилюнджан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесіне кіріп, жаңа жүнгінің тұңғыш топтағы қылмыстық әрекеттердің іздерегін тексеру кәсібінің оқушысы болады. Осыдан соң қылмыстық істер технология қызметімен тығыз байланыс орнатады. Ол партияға мүше болып өтінішінде мен өзімнің қызмет орнымды қызу сүйемін. Жоғарыны маған жүктеген барлық қызметін қызу сүйемін. Өйткені бұны партия мен халық берген деп жазады.

1955 жылы сақшы болғаннан қазірге дейін сүйдаужы тексеріп сараптаған қылмыстық іздеректердің заттық дәлелдемесі 7000-нан асып, 1200-ден астам ауыр салмақты делалардың күрделі іздеректерін тексеріп сараптауға қатынасты. Бірде бір ағаттық өткізбеді. Оқ жезі мен оқ ұшындағы әртүрлі шаштай нәзік іздерді ажыратып оның ерен өнері еді. Бұл ерен өнер бір мылтық бір тал оқ әмелеті барысында шыңдалып шыққан. Ол зерттеген әртүрлі қару-жарақ пен оқтары санап тауысқысыз еді. жылы Хүлінжан өлкесінің мәлім бір аудан қалашығындағы бір ана мен бала үйінде қастандыққа ұшырайды. Нақты орында тек азғантай қандағы жұққан саусақ бедер ғана қалған еді. Көптеген беделді сараптау органдары белгі нышаны өте аз болып қылмысты тұрақтандыру шартын әзірлемегендігін, қылмыс күмәндісінің дәлел сипаты толық болмағандықтан босатылып, дело 5 жылға созылып, ешқандай ілгерілеу болмағандығын айтады. Сүйдаушы бұл делоны тапсырып алғаннан кейін 2 күн 2 түнде неше жүз саусақ белдерін мұқият салыстырып, ең соңында бір қылмыс күмәндісінің сол жақ бас бармағының саусақ ізінде 9 орында тұрақты нышан белгісі бар екенін байқайды. Ол түні бойы PPT мен егжей-тегжейлі сараптау мәліметін әзірлейді. DNA тексеру нәтижесі оған бүкілде үйлеседі. Бұл тартпас дәлел алдында қылмыс күмәндісі қылмысын жалтара алмай мойындайды. 2018 жылы сүйдаушы реформа жасап есік ашудың 70 жылдығы байланысымен саяси заң жүйесіндегі ақпараттық ықпалды тұлға болып таңдалып, Чонгоның оқ іздерін сараптау бас маманы болып бағаланады.

1994 жылы еңбегі сіңген соң ел көзінен таса болып пенсияға шықпақшы болған сүйдаушы тағы бір жолды таңдайды. Ол қызметтен шегініп пенсияға шықса да демалмайды. 2013 жылы 79 жастағы сүйдаушы бір қиын саусақ бедерін салыстыру үшін 49 күн, 9 түн қызмет істейді. 84 жасында оның компьютер сумкасының бауы тосын үзіліп, қаусырма ілгегі сол жақ көзіне тиіп, бетін қан жауып кетеді. Телоны барлау орайы қас қағымда өте шығады. Ол ауырғанға шыдап, қандағын сүртіп тастап, жалғасты зерттеу жүргізеді.

Делашудан сырт сүйдаужы қылмыстық істерді барлау технологиясында дербес жаңалық ашуға орасан зор үлес қосты. Ол бас болып зерттеп ашқан нақты орындағы деректерді бір жайлату жүйесімен оғыз

автоматты парықтау жүйесі еліміз ішінде көптеген технологиялық бостықты толтырды. Ол ғылыми жұмысқа да ден қойды. 2024 жылы Сүйдаужының қызмет іздері атты кітапты құрастырып, неше 10 жылдан бері жиналған кәсіптік материалдарды реттеп, бүкіл еліміздегі қоғам қауіпсіздігі жоғары мектептерінің оқулық етіп редекциялап баспадан шығарды. Қиыншылықтан қорықпау, зейін зердені кәсіпке шоғырландыру, оның жас буын қылмыстық істерді барлау шеберлеріне қоятын талап еді. Хайлинжан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесі атқарған Тауыржы жоспарында әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі кәсіптік технология дарындылары осыны құрылысын жоспарлы түрде күшейтті.

2021 жылы Чүнгө Коммунисттік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында басшы Узи Ши Цзиньпин Цзидаужыға 1-ші шілде бөрденін ұсынды. Бүгінгі күні 90-неше жастағы Цзидаужының әлі де рухы көтеріңкі болып, тәжірибе қанада жұмыстан басалмай істейтін әдетін сақтап келеді. Бұл бейне оның өз айтқанындай, тек менің миым жақсы болса жүралсам, мемлекет қажет етсе, шақырса болғаны мен дереу іске кірісемін деген кәсіптік рухына игілейді. Ол тұтас өмір арқылы өмір тоқтамаса, күрес те тоқтамайды деген Чүнгөнің қылмыстық істер сақшыларының рухын түсіндірді.

Енді ғылым дүйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Еден тазалайтын құл темір кілемге кез болғанда қарқынын автоматты баяулатады. Ендеше ол жер бетінің өзгерісін неге сүйеніп сезеді? Балақайлар, сендер үйлеріңдегі еден тазалайтын құл темірді мұқият бақылап көрдіңдер ме? Ол майда еденді тез тазалайды. Бірақ кілемге кез болғанда қарқынын өздігінен баяулатып ақырын жайлап тазалайды. Көпшілік бұған қайран қалатын шығарсыңдар, оның көзі жоқ, ендеше ол жер бетінің өзгерісін неге сүйеніп сезе алады? Іш жүзінде мұндағы сыр еден тазалайтын құл темірдің тағанына жасырынған. Оның тұлғасының астыңғы жағына көптеген сезгір инфра қызыл сәулелі сенсор орнатылған. Міне бұл оның индукциялық кішкентай көзі болып табылады. Майда еден тегіс әрі аласа болады. Сенсор барлаған қашықтығы өте жақын болғанда құл темір қатты еден екенін сезіп, қалыпты күйде тез тазалайды.

Ол түкті кілемге жолыққанда төселген кілем жер бетінен биіктеу болады да, сенсор барлаған қашықтық кенет өзгеріп, жер бетінің өзгерісін дереу парықтай алады. Қолтемірдің зерде жүйесі сигналды тапсырып алғаннан кейін автоматты түрде қарқынын баяулатып, сору күшін арттырады.

Жылдамдықты баяулатқанда шөткі, кілемнің түбітін тіпті де жақсы тарап, сору күшін арттырғанда ішкі бөлігіндегі жан тозаңды тазалауға болады. Міне бұл оның керемет кішкентай өнері. Сонымен ол дәлме-дәл индукцияға сүйеніп, оқсамаған жер бетіне үйлесіп, үйді айнадай етіп тазалайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызда Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыру жеке есебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұнда хабарды. Онан соң жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа, бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды авторымен райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда емдеу қамсыздандыру жекесе бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесе бойынша өлке аттап бірге игіліктенуді атқару ережесі сынақ ретінде атқарылады. Жөніндегі ұқтыруды басып баратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесе бойынша бірге игіліктенудің өлшемін арнаға түсірді. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы жекесе бойынша өлке аттап бірге игіліктену дегеніміз, еліміз бойынша біртұтас болған емдеу қамсыздандыру информация тұғырына сүйеніп, жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығын құрып, бірге игіліктену мөлшерін белгілеп, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жеке есебіндегі қаржымен белгілеме бойынша жақын туыстарының түйін етіп белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарында емделу, дәрі-дәрмек сатып алу барысында қалыптасқан жекелердің өзі көтеретін қаражатты, сондай-ақ қамсыздандыруға қатынасқанда тапсыратын ақысын төлеуді меңзейді.

Жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы жорамалданған сома мүшелерін басқару атқарылады. Өлке атта бірге еліктеуінді қолданатын объекті көлемі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың жақын туыстары болып, бірге еліктенушілерде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу объектісі болу керек. Жақын туыстары жұбайын, әке шешесін, перзенттерін, аға іні, әпеке сіңлілерін, ата апасын, нағашы атасы, нағашы апасын, немерелерін және жиендерін қамтиды.

қамсыздандыруға қатынасушылар мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету тұғыры әпі өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыруға қызмет ету тұғыры қамсыздандыруға қатынасқан орындағы емдеу қамсыздандыруын атқарылу құрылымдарының терезесі сияқты көп түрлі арналар арқылы бірге игіліктену қатынасын орнатуына немесе күшінен қалдыруына болады. Бірге игіліктену қатынасын орнатқанда бірге игіліктенушілер уәденамаға қол қойып, уәде еткен істерінің шынайылығына, дәлдігіне жауапты болу керек. Бір бірге игіліктенуші бірнеше жақын туыстармен бірге игіліктену қатынасын орнатса болады. Бір бірге игіліктенуші де бірнеше жақын туысымен бірге игіліктенуді қабылдауына болады.

Бірге игіліктенетін адам емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы бірге игіліктенушіге қарата бірге игіліктену сомасын белгілейді. Бірге игіліктенуші осы мөлшердегі жеке есеп қаржысын қайта пайдаланса болмайды. Бірге игіліктенуші ие болған ортақ игіліктену сомасын тағы да үшінші адамға бірге игіліктенуге берсе болмайды. Бірге игіліктенуші қалыптасқан белгіленбеген үлесетін қаражатпен бірге игіліктену қаражат есебін жапса болады. Емдеу қамсыздандыру қызмет өте тұғыр арқылы бірге игіліктену қатынасын күшінен қалдырғанда, бірге игіліктенуші әлі пайдаланбаған бірге игіліктену сомасы автоматты түрде бірге игіліктенушінің жеке есебінде қалпына келеді. Бірге игіліктенуші түйін етіп белгіленген емдеу құрылымдарында емделгенде пайда болған жеке өз көтеретін емделу қаражатын, түйін етіп белгіленген бөлшек сататын дәрі дүкендерінен белгіленбеген үлесетін дәрі-дәрмек, емдеу аспаптары, емдеуге пайдаланылатын материалдар сатып алғанда пайда болған жеке өз көтеретін қаражатты бірге игіліктенуші бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Бірге игіліктенуші қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына, ұзақ уақыт күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқанда төлейтін жеке өз тапсыратын бөлігін бірге игіліктену сомасы бойынша төлесе болады. Оның үстіне толық сомамен төлеу керек.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз келісімен температура мен ылғалдық жоғарылап, адамдардан шығатын тер мөлшері артып, жуыну адамдардың терлегеннен кейінгі дағдылы жұмысын айналады. Алайда шипагердің қарауынша жуыну қарамаққа қарапайым кішігірім істей көрінгенімен, жазда жуынуға көптеген көмескі қатерлер жасырынған болады. Кейбір үйлесімсіз жуыну тәсілі қан қысымының толқуын, жүрек соғу ритмінің қалыпсыздығын, тіпті есінен тану немесе жүрек қайнарындық тосыннан көз жұму жағдайын оңай тудырады екен. Мамандар жаз маусымында үнемі кезігетін 6 түрлі жуыну тәсілінен мүмкіндіктің барынша сақтануды ескертеді. Жүрек ми қан тамырына шалдыққандар бұған тіпті де көңіл бөлу керек. Бірінші, терлеп тұрып жуыну. Қате уақытта жуыну, мысалы терлегенде, тамақтан кейін, арақ ішкеннен кейін, әрекет жасағаннан кейін немесе аш қарында жүрек пен үлкен миға қалыптан тыс қысым түсіреді. Терлегенде капилляр қан тамырлар кеңею күйінде болады. Егер судың температурасы төмендеу болса, тітіркендіруден қан тамыр кенет жиырылып, қан қысымының толқуына

әлесіп, жүрек ми қан тамырларына қатысты тосын жағдай оңайтылады. Тамақтан кейін дереу жуынса, жүректің қанмен қамдауына ықпал жасауы мүмкін. Аш қарында жуынса, қанда қант құрамы үнемі төмен деңгейде болып, адам оңай бас айналып дәрменсізденеді. Арақ ішкеннен кейін дереу жуынса, қан қысымында жүректің соғу ритмінде күшті толқу ахуал туылуы мүмкін. Ұсыныс: тамақ жеп болып кемінде бір сағат өткеннен кейін, әрекет жасап болып кемінде жарым сағат не бір сағат өткеннен кейін барып жуыну керек. Арақ ішкендер ең жақсы мастығы тарағаннан кейін барып жуыну. Егер денесі терлеп тұрса, тері құрғағаннан кейін жуыну керек. Екінші, жуынатын судың температурасы тым жоғары немесе тым төмен болу. Жуынатын судың температурасы тым жоғары болса, қан тамырды кеңейтіп, қан ағысын тездетіп, жүрекке түсетін жүкті ауырлатып, жүректің қобалжуын, тіпті жүрек ритмінің қалыпсыздығын тудыруы мүмкін. Судың температурасы тым төмен болса, қан тамыр жиырылып, қан қысымы жоғарылап, жүрек бұлшықетінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан жүрек шаншуы сияқты мәселелер тууы мүмкін. Ұсыныс: жуынатын судың температурасы 35-40 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Дене температурасымен қарайлас болса ең жақсы болады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ұзақ уақыт жуынғанда тері қан тамырлары үзіксіз кеңейіп, қыруар қан дененің сыртына қарай ағылып, ми мен жүректің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан барып бас айналу, жүрек қобалжу, ауыр болғанда тіпті жүрек ритмі бұзылу немесе есінен тану жағдай туылады. Ұсыныс: жуыну уақытын мүмкіндіктің барынша 10-15 минут аралығында меңгеру. Бүрік пен моншаның суының астында тұру уақыты әдетте 5 минут айналасында болуы. Бас жуу қамтылмайды. Қарттар немесе жүрек қызметі жақсы емес адамдар жағдайға қарай жуыну уақытын қысқартуы қажет. Төртінші, есік терезені мықтап жауып алу. Көптеген адам жуынғанда есік терезені мықтап жауып алатындықтан моншаның іші тымырсық ыстық болып, оттегі жетіспейді. Адам осындай ортада болғанда оңай демі сығылып, жүрегі қобалжиды. Жүректің оттегімен қамдалу жеткіліксіз болып, жүрек қан тамыр ауруының туылу қатері осыған сай артады. Ұсыныс: жуынғанда моншаның ауасының алмасуына кепілдік ету. Мысалы, ауа алмастыратын желдеткішті ашып қою немесе есіктен сәл саңырау қалдырып, ұзақ уақыт жабық дымқыл моншада болудан сақтану керек.

Бесінші, ұзақ уақыт тік тұру. Моншада ұзақ уақыт түрегеліп тұрса, тұра келіп тұрып бас жуса, жуынса, аяқтың қан тамырлары кеңейіп, мидың қанмен қамдалу сәйкесті азайып, бас айналып, көз қарауыту, тіпті бас айналып, жығылу жағдай тулады. Ұсыныс, жуынғанда тайғанамайтын жуыну орындығын дайындау. Әсіресе қарттар немесе дене қуаты әлсіз адамдар қажет болғанда отырып жуынып, тосын жағдайдың тулуынан сақтану керек. Алтыншы, жуғаннан кейін суыққа құмар болу. Мысалы, жуғаннан кейін дереу ауа реттегішті ашу. Суық сумен денесін шайып жуыну. Жуғаннан кейін дененің терісі аңырап ашылып, қан тамырлар кеңейеді. Осы кезде ауа реттегішті дереу ашса немесе суық сумен денесін шайып жуынса, температура парқының тітіркендіруі қан тамырды шұғыл жиырады. Қан қысымы мен жүрек ритмі соған ілесе толқып, жүрек шаншуы пайда болуы, тіпті тұтқиыл көз жұму жағдай туылуы мүмкін. Ұсыныс, жуынып болғаннан кейін денені сүртіп құрғату. Дене температурасы біртіндеп қалпына келгеннен кейін температураны төмендету керек. Бір мезеттік тез салқындаудың рақатын көруден ерекше сақтану қажет.

Терлесе жуыну қажет болатындығын көпшіліктің бәрі біледі. Егер бүгін терлемесеңіз де жуынуыңыз керек пе? Егер науқастану, тұмаурату сияқты ерекше жағдай болмаса, жазда тер шықпаған күнде де көпшіліктің әр күні бір рет жуынуын ұсыныс етеміз. Біз әрекет жасағанда көңіл күйіміз тебіренгенде немесе жоғары температуралы ортада болғанымызда, теріміздегі тер бездері тер сұйықтығын бөліп шығарып, буланып жылуды тарату арқылы дене температурасын реттейді. Осы кезде шығатын терді көпшілік айқын сезіне алады. Алайда тыныш та салқын ортада болғанда тер баяғысындай жалғасты, байқалмайтын дәрежеде терлейді. Тердің құрамында натрий ионы, хлор ионы, калий, витамин және минерал зат сияқты аса көп микроқұрамдар болады. Әсіресе қолтық шатқуысы жасырын орнында ерекше үлкен тер бездер болады. Олар бөліп шығарған тер сұйықтығы жабысқақ май құрамы жоғары болады. Тағы белок, қант және әмиак сияқтылар да болады. Оған бактерияның катализдеуі қосылып, терлегенде пайда болатын сасық істі тіпті де күшейте түседі. Сондықтан терлемегеніне қарамастан жазда ең жақсы әр күні бір рет жуыну керек. Егер тер ауруына шалдыққан болса, өз жағдайына қарай кәсіптік тер аурулар бөліміндегі шипагерден кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Мамандар үлпершек қан тамыры жаз маусымымен сәйкес келеді. Жазда күтінудің түйіні жүректі қуаттандыруда дейді. Сондықтан ғылыми жуынудан сырт жаз маусымында жүрек ми қан тамырларын қорғауда мынадай бірнеше түйінге назар аудару керек. Бірінші, түсте лайықты мөлшерде демалу керек. Жаз маусымында адам денесінің зат алмасуы тездеп, жүрек ми қан тамырларының қанмен қамдаруында жеткіліксіз болу жағдай оңайтылады. Сондықтан түсте лайықты мөлшерде ұйықтауды ұсыныс етеміз. Түске ұйқы 20 минут болса үйлесімді болады. Ең жақсысы 30 минуттан асырмау керек. Ұзақ уақыт ұйықтаса, түстен кейін рухани жақтан оңай салғырттанады. Ең жақсысы түсте төсекке жатып демалса болады. Екпеттеп отырып ұйықтаса болмайды. Екінші, қара терге малтынудан сақтану керек. Жайшылықта көп терлеуден барынша сақтану керек. Дене шынықтырғанда да күшті әрекет жасаудан сақтану қажет. Кішігірім әрекетті негіз етіп, денеден болмас тер шыққанша машықтанса ең үйлесімді болады. Үшінші, шөлдегенде барып су ішуден сақтану керек. Күнделікті тұрмыста лайықты мөлшерде жылы қайнаған су немесе солғын шыққан шай ішу керек. Егер ыстық асса, мазасыздану, ұйқысыздық, ашулану сияқты жағдайлар туылса, бәмбік жапырағы, түйнек, қонақ дәні сияқтылары суға шылап, шай орнында бықтырып ішсе болады. Алайда бір жолда көп мөлшерде су ішуге болмайтындығына көңіл бөлу. Қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде су ішу, сұйылу сипатты төмен натрийлі қан ауруын оңай тудырып, жүрекке түсетін салмақты күшейтеді. Суды ең жақсы аз-аздан, аз мөлшерде көп ретке бөліп ішу керек.

Аталған айдарда ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ауа реттегіш орнатылған бөлмеде қызмет істеген әрбір сағатта көзімізді жұмып, екі қолымыздың бас бармағымен шықшыт ұяшығын ұқалау. Сонымен бірге алақанымызбен көзіміздің шарасын басу, әрі осы әрекетті бір минут жалғастыру. Қазір ауа реттегіштен пайдалану жиілігі өте жоғары болғандықтан суық жел басымызға тіке үрленіп, осыдан бас теріміздің қан тамырлары жиырылып, шұғыл сипатты бас ауыру жағдай туылады. Мұндайда көзімізді жұмып, шықшыт ұяшығын ұқаласақ, көзіміздің айналасындағы бұлшық ет пен самай бұлшық етін босатады. Алақанымызбен көзімізді басу арқылы қолымыздың температурасынан пайдаланып, көзіміздің айналасында қан айналысын тездетіп, суық дию, сіресу, ауырсыну сынды қатерлі айналысты тосуымызға болады. Бұл әрекет істеуде алдымен екі қолымызды бір-біріне үйкеп қыздырып, бас бармағымызбен шықшыт ұяшығын басамыз. Қалған төрт саусағымыз табиғи маңдайымызды жабады. Көзімізді жұмып, лайықты күшпен шеңбер сызып уқалаймыз. Бұл әрекетті істеп болған соң дереу көзімізді ашпаймыз. Алдымен көзімізді жарық сәулесіне сәйкестіруіміз қажет. Бүгін кеңседе басыңыз мұздап қалғандай сезім пайда болса, зорланып төзімділік танытуға болмайды. Қайта көзіңізді жұмып, шықшыт ұяшығыңызды бір минут уқалаңыз. Басыңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, ойлау жүйеңізде жанданады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әткет толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі

Енді жүрегіңді елжіретіп, ұйқыңды ұрлаған, сан белестен асырып, сарпалданға салатын айдай сұлу арулар-ай деп шырқалатын моңғол тіліндегі сұлу қыз деген әнді Далын таның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әлі де ұмытпан мәнін берік Тоқтарқожаұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 11-ші күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін ылаң қары бораталау болысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының ортасы, шығысы, шығыс Шинжан және Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі ішінара өңірлерде 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Бұнда Санжу облысы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғол облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Байынғол облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 45 Цельсий градустан жоғары болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжанның реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетті.
1: 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Шинжанның Алтайында өткізілді.
3: 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері қарамайылда ашылып, кәсіптік мамандар шегараттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті.
1: Сапа басқару, әйгілі марка құны сенімділік берудің керемет мал-мүлкіне айналып, районымыз сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті артыру механизмін тереңдетіп, жиыны 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік берді.
3: Оңтүстік Шинжанда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауа райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады.
1: Үрімжідегі 440 мың орта бастаушы мектеп оқушысы идея саяси сабағын бірге оқыды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 11-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан мәжілісті басқарды. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің Шинжан қызмет жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг Шинжанда тексеру зерттеу жүргізгенде сөз сөйлегендегі талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жаңа даму ұстаным мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы деп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде социалистік осы замандағы Шинжан құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын Шинжан қызметінің бас бағдарламасы етуге табанды болып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін кемелдендіріп, қоғамдық басқаруды күшейтіп, және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталсын анағұрлым бекемдеу керек. Джунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжан қызметінің жалпы барысы мен әр жағымен сабақтастырып, Джунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды ойдағыда игеріп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжан оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуды ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жұмыстандыруды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларын жедел дамытып, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, мемлекеттің қолдау саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Шинжанда баянды тыныштыққа, анағұрлым тиімді түбірлі өзгерістердің жүзеге асуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспал дамуының жоба жоспарын және баянды механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Партия құрылысын табандылықпен күшейтіп, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерін таңдап, мықтыларын септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадрлар қосынын құрып, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси

0: кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, үштерістік рухын, көкияры рухын сәулелендіріп, заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерілеп, үздіксіз қажымай күш салу, назарды, үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасын ойдағыдай жүргізуге шоғырландырып, Такеламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, Құрбан-Тұңғыт шөлін жан-жақ тоңауды тыңғылықты ілгерілетіп, инженерия сапасын басқару меңгеруді ұдайландырып, мықты игеріп, құмды тізгіндеуді кәсіптік гүлдендіруді халыққа пайда жеткізіп, сәйкес дамуды ілгерілетіп, инженерия құрылысы міндетін уағында орындауға кепілдік етіп, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге үлес қосу керек. Мәжіліс партия орталық комитетінің партияның жасампаз назариясын тарату және зерттеу түсіндіру жөніндегі қатысты орналастыруларын талаптарын дәйектендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас шуши Си Цзиньпиннің партияны идея арқылы құру, партияны назариямен құдіреттендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, партияның жасампаз назариясын тарату инженериясын ішкерлей атқарып, партияның жасампаз назариясын әсіресе жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді және оны түсіндіруді тыңғылықты ілгерілету. Қалың партия мүшелерін қадырларды Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жүйесін өзекті мәнін және әмілеттік талабын терең игеруге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену жетістіктерін жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Шинжаң құрудың ой желісіне, әдісіне және ішжүзімдік әрекетіне шынайы айналдыру керек.
0: Мәжіліс автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және шоғырлы үреттеу жөнгі салу, әмелетті кәдеге жарату жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп асы дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, үйрену нәтижесін саяси да ысылған адалдық қасиетке шын мәнінде айналдырып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзету нәтижесін халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндік жетістігіне айналдырып, үздіксіз күш салуға табанды болып, әмәлияттық өнімділікті жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, баянды тыныштықты жүзеге асырудың беріктірегіне айналдырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан сақтану және түзетудің түзімдік механизмін ақаусыздандырып кемелдендіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды анағұрлым саналы түрде халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеп, Синжаңның түрлі істерінде жаңа жағдай ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздан хабары. 6 айдың 10-шы күні 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синжаңның Алтай қаласында өткізілді. Өңірдегі әрелден келген сыйлы қонақтар бір арада бас қосып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғар сапалы дамуын ілгерілетуді, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға күштеуді арқау етіп, өңірлік селбестіктің қозғаушы күшін анағұрлым тасқындатып, бірге гүлденуді, дамуды жебеу жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып кеңесті.
0: Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожяң мәжіліске қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі, Бингтуанның жүңгуі Хэ Жоңйоу мәжіліске қатынасты. Монғолияның орынбасары зұңлиі Номтабайыр мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасары зұңлиі Ақымбеков бейне экран арқылы арнау сөз сөйледі. Чэн Сяожяң арқау сөзінде былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен әрел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әр жақтың мүдде тоғысуы анағұрлым дейіліп, достығы, өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, өңірлік селбестік арынды қозғаушы күшті әйгіледі. Чунгоның Синжаңы мемлекеттің даму жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанға 5 үлкен стратегиялық

0: орын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда күллі әлемді жалтқаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты болып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, даму қозғаушы күші қуатты да пәрменді болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз нығайып, есік барған сайын айқара ашылып, әр елдің жергілікті орындары мен даму орайынан құшақ жая бірге игіліктеніп, көркем болашақты бірге жаратуда. Алтай атырабы қосалқы өңірінің жан-жақты терең қатпарлы, кең салалы селбестігін ілгірлету біздің ортақ нысанамыз. Шинжаң әрқайсы жақтармен бірге экономика сауда селбестігін кеңейтіп, өзірі пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің жаңа өрісін кеңейтіп, оластыру тұтастыруды күшейтіп, жоғары өнімді қолайлы үлкен арнаны іркіліссіздендіріп, ғылым технология селбестігін тереңдетіп, жаңалғаша дамудың қуатты қозғалтқышын сомдап, гуманитарлық ауыс-түйісті ілгерілетіп, жұрт тілегін тоғыстыратын жүректес көпір салып, өңірдің бейбітшілігін қорғап, өңірлік қауіпсіздіктің ойдағыдай орнықтырғышы болып, төңіректік тағдырлас ортақтылға құруға белсенді үлес қосуды қалайды.
1: Ном Табайыр былай деді. Дүниежүзінің өңірлік саяси арнасында экономикалық жағдайында терең өзгеріс болған жағдайда Алтай атырабы қосалқы өңірі Еуропа мен Азияның әр саладағы селбестігін кеңейтудің маңызды текшесіне айналуда. Чунгоның Шинжаңы өңірлердің ұласу, тұтасу, экономиканың тоғыспал дамуында барған сайын маңызды рол атқарып, әрқайсы елдің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Монголия батыс бөліктегі өлкелер мен Шинжаңның сауда көлемінің баянды орнық тартуын белсен ілгерлетіп, екі жақтың егін мал шаруашылық өндірісі саяхат кәсібін дамыту және негізді құрылға құрылысы сияқты салаларда нақты селбесті көрсетуін жан жақты қолдайды. Монголия жақ Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігіне айрықша мән береді. Әрқайсы жақтармен кең кәсібі қайта туындайтын энергия, егін мал шаруашылығы, цифрлы экономика, зат айналымы және саяхат сияқты салалардағы селбестік аясын кеңейтіп, бейбітшілік, даму, гүлденіп көркею және өзара тиімділік жеткізу селбестігінен үлгі көрсету районын бірге құруды қалайды. Ақынбек былай деді. Қырғызстанның тұңғыш рет Алтай атырабы қосалқы өңірі Халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуы Қырғызстан жөнінен келелі мән алады. Алтай атырабы қосалқы өңірі қарайлас табиғат пен мәдениетке ие болып, әр жақтың ауыс-түйісі мен селбестігін өрістетуіне берік негіз қалады. Қырғызстан Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақтармен тату көрші, дос, өзара құрмет ету сынды тамаша қатынасты бастан аяқ сақтап, көпшілік пен жергілікті орындар арасындағы тілдесу, ауыс-түйіс жасауды бүкпесіз ашық өрістетіп, өзара түсінісуді күшейтіп, нақты селбестікті жебеп, гүлденіп көркеюді дамуды бірге ілгерілетуді қалайды.
0: Қазақстан Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақты Жанов, Монғолия Қобдау өлкесінің бастығы Әмірсана, Оуыс өлкесінің бастығы Насынбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Монғолия Баян өлгі өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Бегарыс, Зафхан өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Мыңғынбайыр, Россия Алтай шегіра райондық үкіметінің орынбасар төрағасы Абдылаев, Түркіменістан Ашқабат қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов, Россия Туа Республикасы Қызыл қаласының бірінші орынбасар қала бастығы Мұңғыш мәжілісте сөз сөйледі. Көпшілік былай десті. Алтай атырабы қосалқы өңірінің Еуропа, Азия халықаралық селбестігіндегі ролы күн сайын көрнектіленді. Өңірлік селбестік механизмінде әр елдің жергілікті орындары өзара ықпалдастықты, ауыс-түйісті үздіксіз тереңдетіп, селбестік нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, өңірдің дамуына тың қозғаушы күш қосты. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын байытып, өңірлік экономиканың орнықты артуын ілгерілетіп, өзіра тоғысуды, өзіра үлгі алуды және жұрт тілегінің тоғысуын жебеп, бірге дамуды жүзеге асырады. Тараптар Чунго Шинжаңының даму жетістіктері мен өңірлік селбестікке қосқан үлесін жоғары бағалап, Шинжаң мен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Чунго үлгісіндегі осы замандандыру орайынан бірге игіліктеніп, экономиканың дамуын, халық тұрмысының жақсаруын және өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжілісте селбестік нысандарының тізімі көрсетілді. Осы ретке мәжіліс кезінде әр жақ 100 түрлі келісімге қол қойды. Бұл ұластыру, тұтастыру және зат айналымы, кен өнімдері, энергия,

0: ғылым, технология, емдеу, денсаулық сақтау, гуманитарлық, оқу ағарту, экономика, саудаға қаржы қосу, дос қала сияқты салаларға саяды. Келісім сомасы 7 миллиард 845 миллион юан. Сол күні әр жақтың уәкілдері экономика, сауда селбестігі, ауыл шаруашылық, ғылым технологиясы, ұластыру, тұтастыру, мәдениет саяхат байлығын таныстыру, оқу ағарту селбестігін арқау етіп 5 рет арнаулы тақырыптық мәжіліс ашып, кәсіп орындардың ауыс-түйіс жасауы, ұштасу сияқты қимылдарды өрістетті. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстан сияқты елдерден келген министр дәрежелі сыйлы қонақтар мен әр саланың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Уаң Дяньшин, Чан Йыңчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Ян Шиули, Орталық комитет шетелдермен байланыс жасау бөлімі, Сыртқы істер министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Ауыл шаруашылығы, Ауыл қыстақ министрлігі, Сауда істері министрлігі, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районының және Бингтуанның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, аймақ облыс қалалардың үкімет, кәсіпорын уәкілдері қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрсетілуде. Станциямыздың хабары. Алтыншы айдың екінші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 24-ші топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 11-ші күні 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқы мінбері Қарамайлы қаласында ашылды. Талқы мінберіне Джунго ғылым академиясының, Джунго инженерия академиясының академиктері, Көбел үкіметінің уәкілдері, кәсіп саласының көшбасшы кәсіпкерлері және Джунго мен шетелдің маман оқымыстылар сияқтылардан 300 адам қатынасып, шегір аттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті талқы мінберін Джунго информация хабарласу зерттеу академиясы ұйымдастырды. Цифрлы қуат үстеу, Шанхай ынтымақтастығы ұйымымен зерделі бірлесу, шегіраттаған цифрлы селбестіктің жаңа экологиясын бірге құруды негізгі тақырып етіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғары деңгейлі тілдесуінің, технологияны өзара байланыстыруының, кәсіп саласын тиянақтандыруының бір тұлғаланған текшесін орнатты. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы инженериялық технология ғылым академиясының академигі, Малайзия құлтемір өнеркәсібі қоғамының төрағасы Чынжықуй жасанды зердені сәйкестіру мен өңірлік жаңалық ашу селбестігі талқы мінберін тереңдетуден механизмді тереңдетуді және дарындыларды баулуды қажет етеді келіп, былай деді. Ай дамуының кедергісі жергіліктенген дарындылар запасында жатыр. Бұл өңір аттаған селбестіктің өзекті кірісу түйінін қалыптастырды. Джунго жақ дарындыларды қолдау және цифрланған негізді құрылғылар құрылысы жағында абзалдылыққа ие. Мүшелдердің осы жергілікті қиын мәселелерді шешуіне көмектеседі. Болашақтағы селбестікте біз бірлескен талқы мінбері, дөңгелек үстел мәжілісі және дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу жоспары сынды үш үлкен тәсілге түйінді назар аударамыз. Кеңестік тақырыптар қоршаған ортаны қорғау, Шанхай ынтымақтастық ұйымының нысанасы сияқты салаларға шоғырланады. Ашылу салтында тағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы ағашы цифрлы технологиясы бойынша 1000 адам рет тәрбиелеу нысанасы ниетіне келу салты. Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымы ірі санды мәлімет селбестік орталығының Синжан бөлімше орталығымен селбесіп бірге құру келісіміне жалғасты қол қою салты өткізілді. Әрі 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы жаңа жібек жолы жабдық сандығы жарияланды. Соңғы жылдары Қарамайлы қаласы шығыстың санды мәліметін батыста есептеу стратегиялық орайын белсене мықты игеріп, ілгерінді кейінді 6 ірі санды мәлімет орталығын тиянақтандырып, бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен зерделі есептеу қуаты шоғырын құрып, зерделі есептеу қуатының көлемі 20,000 петадан асып, цифрлы технология дамуының есептеу қуаты тұғыры күн сайын бекемделді. Қарамайлы қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шужия орынбасар мекеме бастығы Кан Юнджен, біз қызмет өту жағындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қуат үсті өңірінің орнынан жазбай, нақты жұмыс жүргізуді нақтыландырып, халықаралық ауыс-түйіс маркасын күшейтеміз. сонымен бірге дарындыларды тәрбиелеуді сапалыландырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технологиялық селбестігінің үлгісін, дарындылар тәрбиесінің өзекті базасын, жетістіктерді кәдеге жаратудың маңызды торабын күш сала құрып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тығыз цифрлы селбестік ортақ тұлғасын құруға дем береміз деді. Осы ретке талқымын бері тағы хабарласу және есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, цифрлы үкімет істері мен қаланың цифрлануына бұрылыс жасау, төмен кеңістік экономикасы мен ғарыш есептеу қуатын дамыту сияқты арнаулы талқымын берін өткізеді.
1: 6 айдың 11-ші күні түстен бұрын Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасының зат айналымын жоғары сапалы дамыту жиналысы Өрімжіде ашылып, 300-ге жуық орын 500-ден астам кәсіп саласының уәкілі жиналыс алаңында бас қосып, темір жол, энергия, финанс, зат айналымы сияқты салалардағы көпжақты селбестікті тереңдетіп, батыс бөліктің энергия зат айналымы үлкен арнасын күш біріктіре іркілісіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Линхэ Құмыл темір жолы Ішкі Мұңғылдың Линхэсі мен Синьцзянның Құмылын тұтастырады. Ол Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдаудағы өзекті арна. Қимыл алаңында қатысты орындар мен кәсіпорын уәкілдері Линхэ Құмыл темір жолының тірек арнасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыру мол өндірілетін энергия зат айналымының өнімділігін арттыру сияқты шешуші кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі арнаулы желі, жинау жөнелту, тасымалдау нысандарының қаржы қосу, құру, құрылыс жүргізу, басқару, іске қосу бір тұлғаланған даму жаңа үлгісіне бағыттай отырып, 5 топ реттегі стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Мемлекеттік темір жол қаржы қосу дамыту чек серіктестігі парткомының орынбасар Шужи бас меңгерушісі Кембао Джие былай деді. Жинау жөнелту тасымалдаудың сәйкесті жүйесін кемелдендіру жағында темір жол арнаулы желісі, жинау жөнелту тасымалдау базасы, зат айналымы алаң бекеті құрылысын жеделдетіп, энергия тасымалының ең соңғы 1 километрін ашып, арна, торап, интернет бірлескен тасымал орналастыруын қалыптастырып, заттардың өткермелену және қатынау өнімділігін жаппай жоғарылату керек. Біз қаржы қосу, құрылыс жүргізу, айналымға салу сынды бір тұлғаланған даму үлгісін жаппай тиянақтандырып, жалпылық айналым өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Тасымал қажетінің зор мөлшерде артуына байланысты Линхэ Құмыл темір жолының тасымал қуаты күн сайын жетіспейтін болды. Тасымал қуатындағы кедергіні шешу үшін жалпы ұзындығы 1973 километр, жалпы 66 миллиард 500 миллион юаньдай қаржы қосылған. Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасы нысаны жарыққа шықты. Биыл нысан Линхэ Құмыл темір жолының Ө-Джинадан Құмылға дейінгі бөлігінің қуатын артырып кеңейтіп салу, Ломнан Ө-Тұңшуйға дейінгі бөлігін жаңадан салу сынды екі үлкен инженерияны бастайды. Арнаның тұтас желісі 2027 жылы салынып болып іске қосылады. Сол кезде Синьцзян темір жолының солтүстік қанат арнасының тасымал қуатын барынша жоғарылатып, Синьцзян көмірін шығысқа тасымалдау аралығын қысқартып, батыста Синьцзянның Жаңжумяонан басталып, шығыста Ішкі Мұңғылдың Линхэсіне дейін салынып, еліміздің батыс солтүстігін, орта оңтүстігін, солтүстік жүнгі сондай-ақ теңіз жағалауындағы райондарды шарпып, бүкіл елдегі басым көп санды көмір қажет ететін райондардың зат айналымы тасымал үлкен арнасын қанағаттандырады. Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасы Синьцзян чек серіктестігі парткомының Шужи бас меңгерушісі Лопхейшин салынып болғаннан кейін қос желілі электрлендірілген ауыр жүк темір жол арнасы қалыптасып, жылдық жобалау қуаты 200 миллион тоннаға жетеді. Бұл көмір тасымалы арнасы ғана емес, оның да маңыздысы жоғарғы төменгі буындағы базар қажетін тұтастыратын көпір. Жергілікті экономикаға қызмет өтеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деді.
0: Районымыз сапарқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру, жаңалық ашу механизмін жаппай тереңдетіп, кәсіпорындардың сапа басқару, марка құны, патент сенімділігі сияқты жұмсақ күштерін аманат қарыз берудегі керемет мал-мүлікке айналдырды. Қазіргі дейін жиын 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік беріп, 30 миллиард юан қарыз ақша таратты. Мұның 90% орта, шағын, ұсақ кәсіпорындарға төте жеткізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Яньчжи Хуйзу автономиялы ауданындағы Байыңгөлін облысы Мингьоу Азықтылық шекті серіктестігі сап арқылы қаржы құрау, сенімділікті артыру саясатына сүйеніп, сапа басқару жүйесі, марка құны сияқты жұмсақ күштерге сүйеніп, 10 миллион юанды қарыз ақша алды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Магуилан тілшіге, кәсіпорын осы қаржымен шат жаңа зерделі өндіріс тексеру өлшеу жабдықтарын енгізіп, тұтас барыстағы сапаны қузастыру жүйесін құрат дей келіп. Бұрын кәсіпорнымыз қарыз ақша алғанда сөз жоқ жеткілікті тұрақты мүлікті кепілге қойып керек болатын. Қазір саясат ерекше дем беріп, сапа сенімділігі шынайы пайдаға айналып, қарыз ақша 3 күнде есепке кіретін болды деді. Янжи аудандық базар бақылау басқару мекемесінің кадры Тілшар Сауыт кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануына, нақтылануына мүмкіндік жасау үшін жергілікті базар бақылау басқару тараулары сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру негізгі саты қызмет өтеуін үздіксіз нақты, егжей-тегжейлі істеп, кәсіпорындардың сапа факторларын, сенімділік толымдылығын дәлме-дәл тексеру арқылы банкемен кәсіпорындарды ұштастыру тұғырын құрып, кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларының базар тұлғаларына тіке жетуін ілгерілетті дей келіп, кәсіпорындардың сапасын басқару меңгеру, білімен құқығы, ережеге үйлесетін сауда сияқты сенімділік көрсеткіштерін нақтыландырып, сапалы кәсіпорындардың сенімділігін дәлме-дәл арттыруына, дәлме-дәл күштеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Районымыз сапа мен финанстың тоғысуын, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, финанс құрылымдарымен бірлесіп, аманат қарыз бағалау жүйесін сапалыландырып, сапа жүйесін куәландыру, өлшем құрылысы, сенімділік дәрежесі сияқты көп өлшемді сапа факторларын аманат қарыз бағалауының өзекті көрсеткішіне енгізіп, тарау аралық селбестік механизмін орнатып, сапаға бойсынатын, сенімділікті дәріптейтін, сауданы орнықтыратын тұлғалық кәсіпорындарды саясаттың пайдасынан игіліктендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқармасының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чан Джен, арнаулы саясаттың тиянақтанып атқарылуы кәсіпорындардың қаржы құрауына шыт жаңа күштеу жүйесін құрды дей келіп, сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті арттыру қызметін күшейтіп, тұлғалық экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет ету жөніндегі бірқанша шараны бірге шығарып, сапа факторын өзек еткен жаңаша қаржы құрау сенімділікті арттыру жүйесін орнатып, финанс қаржысының анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді түрде ең қажетті қолдау ең қажет болған кәсіпорындарға қарай ойысуына жетекшілік етеміз деді.
1: Оңтүстік Синжанда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Осы мезгілде Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауа райы мықты игеріп, оруды ең алдымен бастады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Арба Тай қалашығы ауатқыстағында алтындай жарқыраған бидай атызы ұзыннан ұзаққа созылып, жай қала өсіпті. Күнбайындары арыл-берлі жүріп жұмыс деп, ору, дән айыру, сабан топанды ұнтақтауды бір жолда орындап, жоғары өнімді қолайлы машиналасқан жұмыс жазғы жиынтерін қарқынын барынша жоғарылатты. Қыстақ тұрғыны әбілет ауыт, зерделенген атыз баптаудың арқасында астықтың өнім өлшерімен сапасы орнықты жоғарылат деп таныстыра келіп, 140 мың жерді комбайн жарты күнде орып болып, уақыт ақша үнемделді. Биыл тамшылатып, суарып, бидай егіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырдық. Былтыр 1000 жерден 300 кг бидай алынған. Биыл 500 кг болады. Биыл ақша табуға болады деді. 497 мың мұлық күздік бидайдың жазғы жиынтерін қызметінің жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Күшар қаласы ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өту әтіретін атыз басына жіберіп, жазғы жиынтерін өндірісіне дәлме-дәл қызмет өтеп, ору сапасын бар күшпен қамтамасыз етіп, астықтан шығын болуын азайтты. Ауыл шаруашылық машинасының шофері Мауши Мәй, біз леден келдік, жиыны 3 күн байын келді. Біз үстемелеп жұмыс істеп орудамыз. Шоперіміз 2 кезек бойынша ауысып істейді. 6 айдың 25-ші күннен бұрын Бұқараның осы бидайын түгелдей орып боламыз деді. Ақсу қаласының 327 мың мұлық күздік бидайы да орыла бастады. Люян қалашығы Рүйфін қыстағының бидай атызында ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтары кезектесіп оруға шығып, жазғы жиынтерін жазғы тұқым сіңіру жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Енді ғана орылып болған бидай атызында жыртпай егу машинасы жүгеріге тыңайтқыш беру, арық аршу, тұқым сіңіру, топырақ жатқызу сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындады. Диқан Чаң Чинлин Алдыңғы мерсімдегі өнімді өлшегенде әрму жердегі орташа өнім мөлшері 520 килограмм айналасында болды. Дәнді жүгеріні соңында еккенде жер жыртудың қажеті жоқ.

0: Жүзу автономиялы болысында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста соны оймен арманға қанат қағу, шеберлік пен Шинжаңды гүлдендіру негізгі тақырып етіліп, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам және жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен сала арқау етіліп, 35 бәсеке жарыс түрі таңдалып орналастырылып, саны алдыңғы кезектегіден екі түр көбейді. Жарысты ұйымдастыру комиссиясы жалпылық сәйкестіру группасының қызметкері, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының орынбасар бастығы Шыңдұң, жарыс түрлерін орналастыру кәсіп қажетіне анағұрлым үйлеседі. Жарыс мазмұны жаңадан гүлденген салаларға анағұрлым шоғырланған деп таныстыра келіп, жасанды зерде жаттықтырушысы денелік зерде құлтемірі, зерделі жасау инженериясы технологиясы, өнеркәсіп интернет инженериясы технологиясы, Хуңмың қолданылмалы ашу сияқты жарыс түрлері тыңнан қосылып, цифрлы экономика мен жаңаша өнеркәсіптендіру талабына тығыз ілесіп, бес аспап технологиялық дарындыларды күш сала жетілдіріп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына тірек болды деді. Қазіргі дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан, Пингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, автономиялы районға төте қарасты орындардан келген 56 уәкілдер үйірмесі жарысқа қатынасуға тізімделді. Жарысқа қатынасатын шеберлер жиыны 1320 адам болып, алдыңғы кезектегіден 7.7% артты. Жарысты ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, ақпарат үгіт группасының бастығы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Рун, жарысқа қатынасатын шеберлердің ішінде толық көріс және одан жоғары мағлұматқа ие шеберлердің салыстырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары мағлұматқа ие жарысқа қатынасатын шеберлердің көбі жаңа кәсіппен цифрлы технологиялық шеберлік саласына шоғырланып, технологиялық шеберліктің тоғыспалы дамуының үлкен беталысын әйгілеп, түрліше мағлұматтағы дарындылардың технологиялық шеберлік деңгейінің жоғарылауына болған сұраныстың күшейгендігін әйгілетеді. Шыңдұң, осы кезекті жарыстың шабыттандыру саясаты анағұрлым кемелденіп, бұрынғы сыйлау, үздіктерді бағалау, дәрежесін жоғарылату саясатынан сырт, көп түрлі тиімді саясаттар тыңнан қосылды деп таныстыра келіп, жоғарылап оқуға қамқорлық жасау саясатымен оңтүстік Шинжаңның шеберлік жұлдызы сыйлығы тыңнан қосылып, шеберлік оқушыларының жоғарылап оқу, жетілу арнасы онан ары ашылып, шеберлік дарындыларының үйренуден, жарысқа қатынасудан жоғарылап оқуға, жұмысқа орналасуға дейінгі тұтас тізбекті сүйемелдеу механизмі кемелдендіріледі деді.
1: Алтыншы айдың 10-шы күні түстен кейін Үрімжі қаласынан бірге ой жүгірту, әмілетті әйгілеу, түсіну маркасын жариялау салды және тұңғыш реткі ірі идея саяси сабағынан үлгі көрсету қимылы Үрімжі қалалық бірінші орта мектепте Лүйгу мектеп районында өткізіліп, бүкіл қаладағы 440 мың орта бастауыш мектеп оқушысы желдеттікке тарату арқылы идея саяси сабағын бірге оқыды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумунхуй мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында заманымыздың лейфіңі Жуаншы Хуа табандылығы арқылы науқас адамның өмірін өз өміріндей көретіндігін түсіндірді. Құрылысшы Лю Кайчжи 22,13 километрлік Тяньшан теңіз туннелінің құрылыс уақытын баяндап, Тяньшанды тесу оңай ұспақ іс болмағанымен, Тяньшанның арғы жағында халық бар деген жүрек үнін жеткізді. Чунго құрылыс 8-ші мекемесінің инженері Мәмтімін Тұрдымамет оқудан нәтиже шығарып, ауылына қайтып, Тяньшан халықаралық әуежай құрылысына атсалысты. Халық сақшысы Рызуангүл Тұрсын негізгі сатыда 29 жыл тапжылмай, Қарастау мақта өрттіс 4 жыл қылмыстық істетелосы туылмады. Театр артисі Леймен жаттығу барысында 15 жұп аяқ киімді тоздырып, Шинжаңға тұңғыш рет театр Мейхуа сыйлығын алып берді. Әрбір әңгіме адамды әсерлендіреді. Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің оқушысы Лян Хэнри ерекше тебірендім және мақтаныш сезінемін. Біз алға басудың қозғаушы күшін анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, болашақтағы Шинжаңның атағын аспандатамыз. Мен де өз арманымды белгіледім. Бүгіннен бастап мемлекет қорғаныс істерін дамытуға қарай құлшынамын. отанды қорғауға өз күшін

0: Де қосамын деді. Үрімжі қалалық партком үгіт бөлімі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Люди. Үрімжі өз жерінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, бірге ой жүгіртуі, әмәлиятта әйгілеу түсіну, идея саяси марказын жаратып, идея саяси тәрбиесін бұқара сезін алатын жанындағы істерге айландырып, әр ұлт ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізу, көрікті мекенде бірге құру хикаясын жанды баяндап, жастар мен өрендердің идеялық қасиетін сомдаймыз дей келіп, үлгінің күшімен идеяны оятып, есеуге жетекшілік етеміз. Келесі қадамда біз әр салаға әсіресе жастар мен өрендерге бағыттай отырып, қызыл түсті сейілдеу жолы, жастардың айтар сияқты желдес қимылдарды өрістетіп, ортақ тұлға ұстанымын көкейге ұялатып әрекетте әйгілейміз деді.
1: 6 айдың 9 күні тасымалы тоқтатылғанына 11 жыл болған Тоқсын ауданы Йоргоу пойыз бекеті жолаушылардың пойызға отыру, пойыздан түсу қызметін қалпына келтірді. Тоқсын ауданының Алғы қалашығы және оның төңірегіндегі тұрғындар есігінің алдынан пойызге отырып, ұзақ жол автобусына отырып сапарлау қолайсыздығы аяқтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні Тоқсын ауданы Йоргоу пойыз бекеті тасымалды қалпына келтіру салтын өткізді. Үстінде тағы тұңғыш топта сапарға шыққан жолаушыларға тәтті тілектің символы болған Тоқсын қауыны ұсынылды. Пойыз бекеті айналымды қалпына келтіргеннен кейін Үрімжіден Қотанға дейінгі 7-5-5-6, 7-5-5-7 ретке, 7-5-5-8, 7-5-5-5 ретке кезекші пойыздар әр күні Йоргоу бекетіне тоқтайды. Жол бойы Байынғолин облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлердегі неше ондаған қала қалашықтарды қамтып, қатты орнықтың билет бағасы ең төмен болғанда бірнеше юан ғана болады. Тоқсын ауданы Алғы қалашығының тұрғыны Джаң Жунхуа қазір пойыз қатынады. Корлаға барып баламды, үлкендерді көруге барамын, саяхатқа барсаң уақыт та күште үнемделеді деді. Синжаң Жунтай тобы, Синжаң Тяньюй көмірлендіру тобы сияқты кәсіпорындардың Тоқсын ауданына орналасқанына көп жыл болған. Қызметкерлердің жұмысқа бару, заттық құрал-жабдықтарды тасымалдауының қажеті арта түсуде. Синжаң Жунтай тобы шекті серіктестігі қамдау тізбегі бөлімінің орынбасар бастығы Тау Вэй, Йоргоу пойыз бекетінің қайталай іске қосылуы серіктестіктегі жұмысшы қызметкерлердің жүріс-тұрысына аса зор қолайлық тудырды дей келіп, пойыз бекетінің қайталай іске қосылуы мен қызметкерлердің жұмысқа бару, жұмыстан қайту тасымал тіпті де қолайлы, тез болды. Жергілікті үкіметтің кәсіпорындардың көкейтесті мәселелерін шешіп бергеніне алғыс айтамыз деді.
2: Синжаң жақсы жер.
0: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін құмыл Тахайдау көрініс өңірі бүкіл елімізде көптеген өз көлігімен саяхаттау әуескерлерін баурады. Көрініс өңірі құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, қызмет өтеу сапасын жоғарылату сияқты бағыттарда шоғырлы күш салып, жолаушылардың сезіну сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде құмылдың Тахайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшылар үздіксіз көбейіп, айбынды Ядаң жер бедері, ұшы қиырсыз чөл дала көрінісі жер жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Иншалық саяхатшы Жан Чан Чаң, Тахайдау көрініс өңірі өте көркем, келгеннен кейін бұл жер және де ойлағандай кемелді екен деп ойладым деді. Саяхаттың қолайлығын, жайлығын жоғарылату үшін көрініс өңірі негізді құрылғыларды үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатты. Қазір көрініс өңіріндегі Дуңмін саяхатшыларға қызмет ету орталығының дәрежесін жоғарылату жаңалау тәртіппен ілгерілетілуде. Сәйкесті VR бастан кешіру бөлмесі таяуда іске қосылып, саяхатшыларға Ядаң жер бедерінің қалыптасу барысын ішкерлей сезіндіреді. Қанатты динозаврдың тасқа айналған қалдығы байлығына сүйеніп салынған құмыл Ядаң қанатты динозавр мұражай межемен осы айдың соңында ресми іске қосылып, ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену бір тұлғаланған ерекше мәдени саяхат кеңістігіне айналады. Тахайдау көрініс өңірі айналымды басқару шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ли Чхау зерделі мәдениет саяхат құрылғыларын шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін және халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіреміз. Ерекше мәдениет саяхат қимылдарын қалыптастырып, төл мәдениет жасампаздық өнімдерін ашып, Сара жахангездік желісін сапалландырып, тұтынудың жаңа кәсіпкен күшейтіп, Тахайдаудың тораптағы атайгілі көрініс түйіннен ұзақ уақыт әйгілі жер белгісіне нық қадаммен қадам тастауына мүмкіндік жасаймыз деді.

0: Бұдан сырт, құмылқалалық пошта басқару мекемесі таға қанатты динозавр пошта мекемесін көрініс өңіріне енгізіп, құмылқанатты динозаврын, Яадан геологиясын, жібек жолы тарихын жобалаудың өзі кеткен мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, оған арнаулы естелік пошта таңбасы, ашық қат қағазын жөнелту қызмет өтеуін қосып, саяхатшылардың тахайдаудың өзгеше естемелерін үйіне алып қайтуына мүмкіндік жасады. Құмылқалалық пошта басқару мекемесі кәсіпті басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пан Гуо былай деп таныстырды. Жергілікті мәдениет факторларын ішкерлей ашып, парықты мәдениет жасампаздығы пошта бұйымдарын зерттеп ашып, негізгі тақырыптық пошта мекемесін жалаң арнайы ат басын бұратын торап түйінінен, құмыл мәдениет саяхатының танысқысы және өңірлік мәдениет үгіт терезесін айналдырып, құмыл мәдениет саяхатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беру керек.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-те 30 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-те 32 Цельсий градус.
0: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Бараталада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-те 37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-те 35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 24-те 34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-те 37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-да 39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 29-да 46 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-де 31 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңгілетін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар, балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жуықта автономиял район халық прокуратурасының Ақсу бөлімшесі мен Ақсу қалалық халық прокуратурасы бірлесіп, прокуратура сүйіспеншілігінің 40 жылы қол ұстаса болашаққа бет алайық атындағы прокуратураны ашық ұстау күні қимылын өткізді. Оқушылар уәкілі Әлмира Абдулла Тебірене, бұрын заңды түсініп өте қиын деп ойлаушы едім. Бүгін прокурор әпеке бізді кино көруге, сұрауларға жауап беруге ертіп келді. Мен қандай әрекеттердің дұрыс, қандай әрекеттердің бұрыс екенін толық түсіндім, деді. Сол күні 60 неше оқытушы, оқушы, бір бөлім ата-ана және қатысты орындардың уәкілдері Ақсу прокуратура бөлімшесіне барып, прокуратура қызметінің сырына бүңіліп, заң мен басқарудың жылы мейірін сезінді. Прокурорлардың жетекшілігінде көпшілік

мәліметі бойынша 123-09 прокуратуралық қызмет өте орталығы, дереу басқару орталығы. Көңілдегін айтуатындағы азамат жасына толмағандарға прокуратуралық қызмет өтеу кеңсесі, сондай-ақ Ақсу прокуратура тарихы сарайына барды. Функциясы толық дереу бітіру, қызмет өтеу аумағынан азамат жасына толмағандарды прокуратуралық тұрғыдан қорғау шебіне дейін, одан прокуратурада дәуірін естелікке алып, заң мен басқару өзгерісіне куә болған прокуратура тарихы дәлізіне дейін, прокурорлар түрлі прокуратуралық функциялар мен азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау шараларын түсіндіріп, көпшіліктің прокуратура қызметін терең түсінуіне мүмкіндік жасады.

Экскурсия аяқтағаннан кейін кешкіндегі заң сабағы басталды. Прокурор дәстүрлі жалаң түрдегі оқыту үлгісін бұзып, жасөспірім, құпия қонақ, әлеуметтік айыптау сияқты азаматшасына толмағандарға саятын көптеген кино, телефильм бөліктерін дейін қоя таңдап, үлкен экран арқылы оқушыларды заңдық істерді білуге бастады. Фильмде оның әрекеті қалжың болды ма? Егер сен жәбірленген адам болсаң, не істер едің деген сынды әрбір кескін қойылып болғаннан кейін, прокурор мәселені ортаға қойып оқушыларды жауапкершілік кімде, біз қалай істеуіміз керек деген мәселелерге ой жүгіртуге жетектеді. Көпшілік мектеп ауласы тақырыбы, торап тақырыбы, сәрекет тақырыбы, өзін қорғау тақырыбы жайындағы заңдық сұрау жауап, заңдық білімдерді мұқият елеп көкейге ұялатты. Қимылда тағы прокуратуралық сүйіспеншілікті серік етіп, ақаусыз есей бер жету тақырыбындағы сурет салу жарысының 15 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бояуы бабында берілген әдемі жасампаздыққа толы суреттерге, балалардың заңмен басқару жөніндегі түсінігі, тамаша есей бер жету талпынысы шоғырланған. Прокурорлар сурет сызу жарысында сыйланған оқушылардың уәкілдеріне сыйлық және естелік бұйым таратып, олардың заңмен басқару жасампаздығымен балалардың шынайы бейнелі өнерін алқады. Көпшілікті заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, ақаусыз көңілді есейіп жетуге шабыттандырды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке Жүнгоның қоғам қауіпсіздігі қылмыстық істерді барлау шебіндегі бір хикметті тұлға Сүйіт Аужының әңгімесін баяндаймыз. Жүнгоның қоғам қауіпсіздігі қылмыстық істерді барлау шебінде мынадай бір хикметті тұлға бар. Ол бір талоқ жезіне сүйеніп, қат-қабат күрделі телін ашып, жарым саусақ бедеріне ғана негізделіп, нағыз қанды қолды тұрақтандырды. Ол Жүнго сақшы істері саласындағы келелі қиын қылмыстық істер делоларының іздерегін сараптаудың жас шебері деп аталған жан. Ол бірінші шілде бөрденің иегері, мемлекеттік қоғам қауіпсіздігі бірінші ұрпақ қылмыстық істер технология сақшысы. Жүнгоның оғызын сараптаудың бас маманы Сүйіт Аужы болатын. Бір мың 1934 жылы 6 айда Сүйіт Аужы Жилин өлкесінің Мейхіку қаласындағы бір Чаушан ұлты кедей диқан отбасында дүниеге келген. 3 жасқа шыққан жылы ол салмақты науқасқа шалдығып жанынан жұда бола жаздайды. Әкесі тұтандырылған ермен сабағымен маңдайын қарып қыздырады. Оның өмірі таңғажайып жағдайда құтқарылып қалпына келеді. Алайда әкесі бақытқа қарсы дүниеден өтеді. Шешесі де шалғай жат жерге қоныс аударады. Атасы, әпекесі мен немересі үшеуі бір-біріне сүйеніп күн кешіріп, аштыққа шыдап күн көреді. Тіпті жер иесінің қазанының түбіндегі қарылып қарайып кеткен қаспағына дейін әпекесімен бірге бөліседі. Бір 1949 жылы 16 жастағы Сүйіт Аужы аудандық өкіметке барып, әскери қосынға қатынасу тілегін білдіреді. Бірақ денсаулығы әлсіз болғандықтан бір мезет тойтарылады. 1951 жылы еді. Ол тізімделуді өткізіп алған бір әскердің орнына түсіп, әскери қосынға қатынасқандардың бітеу вагонына жасырынып шығып, Америка жангерлеріне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы майдандағы Чаушан тіліндегі аудармашыға айналады. 1955 жылы әскери бөлім коллектив кәсіп ауыстырғанда Сүйіт Аужы Хилюнджан өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесіне кіріп, жаңа Жүнгоның тұңғыш топтағы қылмыстық әрекеттердің іздерегін тексеру кәсібінің оқушысы болады. Осыдан соң қылмыстық істер технология қызметімен тығыз байланыс орнатады. Ол партияға мүше болып өтінішінде мен өзімнің қызмет орнымды қызу сүйемін. Жоғарыны маған жүктеген барлық қызметін қызу сүйемін. Өйткені, бұны партия мен халық берген деп жазады.

жылы сақшы болғаннан қазіргі дейін сүйдаужы тексеріп сараптаған қылмыстық іздеректердің заттық дәлелдемесі 7000-нан асып, 1200-ден астам ауыры салмақты делілардың күрделі іздеректерін тексеріп сараптауға қатынасты. Бірде бір ағаттық өткізбеді. Оқ жезі мен оқ ұшындағы әртүрлі шаштай нәзік іздерді ажыратып оның ерен өнер еді. Бұл ерен өнер бір мылтық бір тал оқ әмелеті барысында шыңдалып шыққан. Ол зерттеген әртүрлі қару жарақ пен оқтары санап тауысқысыз еді. жылы Хүйліңжаң өлкесінің мәлім бір аудан қалашығындағы бір ана мен бала үйінде қастандыққа ұшырайды. Нақты орында тек азғантай қандағы жұққан саусақ бедер ғана қалған еді. Көптеген беделді сараптау органдары белгі нышаны өте аз болып қылмысты тұрақтандыру шартын әзірлемегендігін, қылмыс күмәнісінің дәлел іспаты толып болмағандықтан босатылып, дело 5 жылға созылып, ешқандай ілгерілеу болмағандығын айтады. Сүйдаушы бұл делоны тапсырып алғаннан кейін 2 күн 2 түнде неше жүз саусақ белдерін мұқият салыстырып, ең соңында бір қылмыс күмәндісінің сол жақ бас бармағының саусақ ізінде 9 орында тұрақты нышан белгісі бар екенін байқайды. Ол түні бойы PPT мен егжей-тегжейлі сараптау мәліметін әзірлейді. DNA тексеру нәтижесі оған бүкілде үйлеседі. Бұл тартпас дәлел алдында қылмыс күмәндісі қылмысын жалтара алмай мойындайды. 2018 жылы сүйдаушы реформа жасап есік ашудың 70 жылдығы байланысымен саяси заң жүйесіндегі ақпараттық ықпалды тұлға болып таңдалып, жұңғоның оқ іздерін сараптау бас маманы болып бағаланады.

1994 жылы еңбегі сіңген соң ел көзінен таса болып пенсияға шықпақшы болған сүйдаушы тағы бір жолды таңдайды. Ол қызметтен шегініп пенсияға шықса да демалмайды. 2013 жылы 79 жастағы сүйдаушы бір қиын саусақ бедерін салыстыру үшін 409 күн 9 түн қызмет істейді. 84 жасында оның компьютер сомкасының бауы тосын үзіліп, қаусырма ілгегі сол жақ көзіне тиіп, бетін қан жауып кетеді. Делоны барлау орайы қас қағымда өте шығады. Ол ауырғанға шыдап, қандағын сүртіп тастап, жалғасты зерттеу жүргізеді.

Делашудан сырт сүйдаужы қылмыстық істерді барлау технологиясында дербес жаңалық ашуға орасан зор үлес қосты. Ол бас болып зерттеп ашқан нақторындағы іздеректерді бір жайлету жүйесі мен оғызын автоматты парықтау жүйесі еліміз ішінде көптеген технологиялық бостықты толтырды. Ол ғылыми жұмысқа да ден қойды. 2024 жылы сүйдаужының қызмет іздері атты кітапты құрастырып, неше 10 жылдан бері жиналған кәсіптік материалдарды реттеп, бүкіл еліміздегі қоғам қауіпсіздігі жоғары мектептерінің оқулық етіп редекциялап баспадан шығарды. Қиыншылықтан қорықпау, зейін зердені кәсіпке шоғырландыру, оның жас буын қылмыстық істерді барлау шеберлеріне қоятын талап еді. Хайлинжан өлкөлік қоғам қауіпсіздігі меңгермесі атқарған тауыржы жоспарында әр дәрежелі қоғам қауіпсіздігі кәсіптік технология дарындылары осыны құрылысын жоспарлы түрде күшейтті.

2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында басшы Узи Ши Цзиньпин Цзидаужыға 1 шілде бөрденін ұсынды. Бүгінгі күні 90 неше жастағы Цзидаужының әлі де рухы көтеріңкі болып, тәжірибе қанада жұмыстан басалмай істейтін әдетін сақтап келеді. Бұл бейне оның өз айтқанындай, тек менің миым жақсы болса жүре алсам, мемлекет қажет етсе, шақырса болғаны мен дереу іске кірісемін деген кәсіптік рухына игілейді. Ол тұтас өмір арқылы өмір тоқтамаса, күрес те тоқтамайды деген Жұңғының қылмыстық істер сақшыларының рухын түсіндірді.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Еден тазалайтын құлтемір кілемге кез болғанда қарқынын автоматты баяулатады. Ендеше ол жер бетінің өзгерісін неге сүйеніп сезеді? Балақайлар, сендер үйлеріңдегі еден тазалайтын құлтемірді мұқият бақылап көрдіңдер ме? Ол майда еденді тез тазалайды. Бірақ кілемге кез болғанда қарқынын өздігінен баяулатып ақырын жайлап тазалайды. Көпшілік бұған қайран қалатын шығарсыңдар, оның көзі жоқ, ендеше ол жер бетінің өзгерісін неге сүйеніп сезе алады? Іш жүзінде мұндағы сыр еден тазалайтын құлтемірдің тағанына жасырынған. Оның тұлғасының астыңғы жағына көптеген сезгір инфра қызыл сәулелі сенсор орнатылған. Міне бұл оның индукциялық кішкентай көзі болып табылады. Майда еден тегіс әрі аласа болады. Сенсор барлаған қашықтық өте жақын болғанда құлтемір қатты еден екенін сезіп, қалыпты күйде тез тазалайды.

Ол түктік әлемге жолыққанда төселген кілем жер бетінен биіктеу болады да, сенсор барлаған қашықтық кенет өзгеріп, жер бетінің өзгерісін дереу парықтай алады.

Жылдамдықты баяулатқанда шөткі, кілемнің түбітін тіпті де жақсы тарап, сору күшін арттырғанда ішкі бөлігіндегі жан тозаңды тазалауға болады. Міне бұл оның керемет кішкентай өнері. Сонымен ол дәлме-дәл индукцияға сүйеніп, оқсамаған жер бетіне үйлесіп, үйді айнадай етіп тазалайды.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Жазяңда үш үлкен парықты азайтуға назар шоғырландырылып, бірлікте ауқаттану тыңғылықты ілгерілетілді. Ли Си Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ұлы жорық атты желдес хабардың ұзақ жорық айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі жайлы жалғасты жіберілген орталықтың 4 жетекшілік ету группасы орналасып болды. 5-ші айда тұрғындар тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күні

тыңғылықты істеліп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру бар күшпен ілгерілетілді. Шаусин қаласы Синчаң ауданы Чыңтан көше басқармасы Мейчжоу қыстағына кіре берістегі Нуңфу сүтті шай жаймасында шайдың хош иісі аңқып саяхатшыларды баурауда. Жайма иесі Жаусайся елгезе қимылдап заттарын реттеп қораптап жатыр. Бірдемнің ішінде бір стакан лунгдин сүтті шайы саяхатшылардың қолында буы бұрқырап дайын тұра қалды. Жаусайся былай деді. Мереке демалыс күндері Мейчжоу көрініс районында жайма ішіп, күніне 100 стакан сатып, 600 юань таза пайда таптым. Төтенше қуаныштамын. 51 жастағы Жаусайсяның үйінде 4 шам бар. Күйеуінің денсаулығы нашар, 2 баласы оқуда. Осыдан бұрын отбасының жылдық кірісі 30 мың юаньға жетпейтін. Жерлік орын бір-бірлеп тексеру арқылы оны тапсырыс беріп, көмектесу сүймелдеу объектісіне енгізді. Нуңфу сүтті шай жаймасы Синчаң ауданының төмен кірісті бұқараға көмектесіп сүймелдеуіндегі маңызды шарасы болды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығында Лиғу қыстағы жерлік орынның қалам жасау кәсібінің басымдығына сүйеніп, бос тұрған көне қыстақ комитетінің ғимаратын істетіп, бірлікте ауқаттану шеберханасын құрды. Шеберхана кәсіпорынның қалам өндіріс көлемін кеңейту және қораптау сияқты жұмыс түрлерін көбейтіп, төмен кірісті бұқараны алдымен ойластырып, жұмысқа қабылдады. Қыстақ тұрғыны Үй Чоңсяо былай деді. Осы екі күнде әр күні 120 юань айналасында кіріс таптық. Тезірек істесе күніне 130-да 140 юань болады. Бір айда неше мың юаньға жетеді. 2021 жылы жоғары сапалы даму, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру келелі міндеті жүктелгеннен бері Жозяңда белсене ізденіс жасалып, бірлікте ауқаттану шеберханасы ең белгі сипатты тәжірибелердің біріне айналды. 2025 жылдың соңына дейін Жозяңда бірлікте ауқаттану шеберханасынан 12542 шеберхана құрылды. Ханчжоу қаласы Тунлу ауданы Фэншуй қалашығы партком Шудзинің орынбасары Сүйшің тілшіге былай деді. Бірлікте ауқаттану шеберханасы қыстақ коллективінің бос тұрған мал мүлкін жандандырып, бұқара есік алдында жұмыстанып, кірісін арттырды. Кәсіпорында өзіндік құнды төмендетіп, үш жақтың тең игілікке кенелуі жүзеге асырылды. Сүйшің былай деді. Қазір біз Фэншуй қалашығында бірлікте ауқаттану шеберханасынан 15 шеберхана құрдық. Келесі қадамда біз Фэншуй қалашығында жалпы бетті қамтуды жүзеге асырамыз. Сонымен бірге Байзен қалашығына, Хысун ауылына біртіндеп кеңейтіп, тұтас аумақты түгел қамтимыз. Башуди Сизинпин былай деп анық айтты. Бірлікте ауқаттануды шебеудің ең жапалы, ең ауыр міндеті әлі де ауыл қыстақта. Ауыл қыстақ райондарын топтастырып, ұйымдастырып, дамуды ілгерілету, Жозяңның бірлікте ауқаттануды жебеу маңызды жолына айналды. Чаосин қаласына қарасты Хайнин қаласы Хуаңуан қалашығының Тяньшань қыстағы жеміс-жидек мекені. Екі жылдың алдында Хуаңуан қалашығында Тяньшань қыстағы өзек етіліп, төңіректегі 6 әкімшілік қыстақпен бірлесіп, Жаути Теншен топтастырып ұйымдастыру өңірі құрылып, 47,5 шаршы километр аумаққа сүйеніп, көп негізді тоғызбалы даму үлгісі атқарылып, спорт, сейл серуен, экологиялық жеміс үзу, бес аттық мәдени мұраларды сезіну сияқты кәсіп формациялары байланыстырылып, бір тұлғаланған ауыл қыстақ мәдени саяхат кәсіп тізбегі құрылып, жеке түйіндер бойынша дамудан тұтас өңір бойынша бірлікте көркеюге қарай бұрылыс жасау жүзеге асырылды. 2025 жылы осы өңірдегі 7 қыстақтың коллектив шаруашылық тежарат кірісі 30 миллион юаньнан асып, топтастырып ұйымдастырудан бұрынғыдан 20.16% артты. Хайнин қаласы Хуаңуан қалашықтық парткомның мүшесі Жаңуанда былай деді. Былтыр шағын район топтастырып ұйымдастырылғаннан кейін 1 миллион 310 мың адам саяхатшы қабылданды. Осы өңірдегі әрқайсы экономикалық тұлғалардың жалпы тежарат кірісі 150 миллион юаньға жетті. Болашақта біз өңірлер бойынша топтастырып, ұйымдастырып, дамыту үлгілерін үздіксіз ішкерлей ашып, Хуаңуанның екпінді экономикасы тамаша кәсіп арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге анағұрлым ойдағыдай дем беруге құлшынамыз. 5 жылдан бері Жозяңда Башуди Сизинпиннің тапсырмасы есте берік сақталып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру тыңғылықты ілгерілетілді. Бірлікте ауқаттану шеберханалары таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлері селебестігі сияқты типтік тәжірибелер мен әдістерді ілгерінді кейінді мемлекеттің қатысты жақтары жалпыластырды. Бүкіл өлкенің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 3 триллион юаньнан асып, жоғары сапалы даму іргетасы анағұрлым бекемделді. Бүкіл өлкедегі аудандардың экономикалық көлемі 10 миллиард юаньнан асып, қалалық тұрғындарының кіріс еселік парқы 2020 жылғы 1,96

0: 6%-дан 2025 жылы 1,81%-ге азайып, қала мен ауылдың өңірлік даму анағұрлым сәйкестірілді. Өлке дәрежелі 101 түрлі негіздік әлеуметтік қызмет өтеу өлшеміндегі 96 түрде қала мен ауылдың парқы жойылып, әлеуметтік қызмет өтеу анағұрлым теңгерілді. Жосияң өлкелік даму реформа комитеті бірлікте ауқаттануды жебеу басқармасы бастығының орынбасары Чан Чишен былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жосияң өлкесінде 5 жылдық нысананы белгілеу, 3 жылдық нысананы дәл көздеу, әр жылы тыңғылықты істеу талабы бойынша жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, бірлікте ауқаттану үлгі районын құруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізіп, социалистік осамандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен кестелеп шығуға күш саламыз. Чан Чишен былай деді. Біз келесі қадамда 15-ші 5 жылдық кезіндегі жоғары сапалы дамумен ұштастырып, бірлікте ауқаттану үлгі районын құру жобасын алға қоямыз. Жаңалық жарататын Жозиан құруды жеделдетіп, Жозианның ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып шығамыз. Кәсіптендіруді алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, қалаулы тұрғындарының кірісін орнықты арттыруды жебейміз. Қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыстыруды бір тұтас ілгерілетіп, қала мен ауылдың өңірлердің сәйкесті даму деңгейін жоғарылату сияқты шақтарға үздіксіз күш салып, бүкіл мемлекеттің жалпы жағдайында үлкен жүк арқалауға батыл болып, көбірек үлес қосуға құлшынып, бүкіл мемлекет бойынша бірлікте ауқаттануды ілгерілетудегі алдымен үлгі көрсету ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіп тексеру комитетінің Шузие Лиси 6 айдың 8 күнінен 10 күніне дейін Хынанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап. Орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші реткі жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тенақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері арқылы 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Диси Чыңжу көміркені механика тобы шекті жауапкершілік серіктігіне, Кайфың астық кәсібі тобы шекті серіктігіне барып, кадрлармен бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары жергілікті жағдайға қарай, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты стратегиялық міндеттерді арқау етіп, саяси бақылауды күшейтіп, партия орталық комитетінің келелі шешім орналастыруларының нақты тиянақтануына кепілдік ету керек. Хуанхэ Хайраң бақшасында Ли Си Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуды бақылауды талап етті. Ланкау ауданы Дунбатоу қалашығы Жаңжуан қыстағында Ли Си шеге қағу рухы мен Бұқараның маңындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жүнгі салуды мақты игеріп, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтуді баса дәріптеді. Ли Си Кайфың қалалық әділия мекемесінде жаңа дәуірдегі функциялы тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, заңмен басқарудың қоғамдық басқаруды арнаға түсіру және қамтамасыздандыру ролын ойдағыдай сәулелендіруді баса дәріптеді. Өлкелік тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Ли Си тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы жылы әрекетінің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына амандаса барды. Тексеру зерттеу кезінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары бас Шузи Си Цзиньпиннің орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші реткі жалпы мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, үшті анағұрлым ойдағыдай істеу маңызды талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек. Екіні қорғау келелі саяси жауапкершілігін бұлжымастан арқалап, партия орталық комитетінің бұйрықтарын бұлжытпай атқаруға, кезек ауыстыруда

0: істіл пәк салты дұрыс болуға шынайы кепілдік ету. Ұқықты түзім арқылы басқаруды, ұқықты ереже бойынша пайдалануды табандылықпен күшейті, қатаң талапты партия ережесін белгілеудің, партия тәртібі тәрбиесінің тәртіп атқаруды бақылаудың тұтас барысында дәйектілендіру. Шіріктесуге қарсы тұрудың, жұңғоша жолмен бұлжымай жүріп, түбірінен де тұлғасынан да оңауды ұштастырудың, шіріктесуді ойналмауды, шіріктесуге батылдық етпеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді бір тұлғаландыра ілгерілетудің жалпылық өнділігін үздіксіз жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, және әмәлиятта әйгілеп, түрлі нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды нысаналы түрде түзету керек. Арнаға түсіру, заң мен басқару жүйелендіру құрылысы жылдық әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Лиси Жауилу жолдас ескерткіш сарайына, Хынан өлкесі Жауилу кадрлар шуянына барып, Жауилу жолдастың ізгі істерін құрметпен көріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына Жауилу рухын барынша үйреніп, сәулелендіріп, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ұлы жорық атты желілес хабардың бүгін ұзақ жорық, айбыны асқақ батырлық эпос деген бөлімі беріледі. Біз тарлан тарихтың сан өзгерістеріне қайырыла қарап, ұзақ жорық жолындағы жапа машақаттар мен шұғылалы табыстарға қайта өңіліп, Жұңғо коммунистер мен қызыл армия командир жауынгерлерінің құрбан беруден тайынбай, ыстық қанмен сомдаған ұлы ұзақ жорық рухын қайта еске алайық. Өшпес ескерткіш баяғы қалпында еңсе көтеріп тұр. Бұған тау өзен куә. Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткіші Үйіту өзеннің жағасына орнатылған. Жұңғо коммунистерінің жалындаған асқақ арман мен күрес жолын нұрландырып, сенім күш қуаты арқылы көркем болашақ жаратқан ұлы жорығына куә болуда. 1933 жылдың соңғы жарымында Гоминдан кертатпашылары миллион әскер топтап, оңтүстік Чаңси, батысы Фуцзян орталық советтік районын 5-ші рет қоршап жоюын бастады. Солшыл догматизмнің қате ықпалында қызыл армия мен орталық советтік район ауыр шығындалып, орталық қызыл армия әуелгі орнында соғыс жағдайын өзгертуге шарасы қалған ахуалда 1934 жылы 10 айда стратегиялық жөткелу ұзақ сапарын бастап, ұзақ жорыққа аттанды. Бір айдан астам уақыт ішінде орталық қызыл армия ауыр бодау беру арқылы жаудың 4 реткі құрсауын бұзды. Әсіресе 4-ші ретке құрсауды бұзып өткен Сяңжан шайқасында қызыл армия қосыны ту баста жолға шыққан кездегі 86 мың адамнан 30 мыңнан астам адамға күрт азайды. Сяңжан өзенінен өткеннен кейін орталық қызыл армия Хунан арқылы Гуйжуға барды. 1935 жылы 1 айдың 7-ші күні қызыл армия шайқасы арқылы Гуйжудың солтүстігіндегі маңызды қалашық Цюйиді меңгерді. Жұңғо төңкерісінің тағдыры осы арада тарихи бұрылыс кезеңіне өтті. 1 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы Цзюньида кеңейтілген мәжіліс ашты. Бұл тарихта Цзюньи мәжілісі деп аталады. Мәжілісте жау жақтың 5-ші ретке қоршап жоймақ болуына қарсы тұрғаннан бергі тәжірибе сабақтары қорытындыланып, Маусдың жолдастың партия орталық комитеті мен қызыл армиядағы басшылық орны тұрақтандырылып, партияның Жұңғо төңкерісінің іш жүзіндік мәселелерін дербес өз-өзіне қожайын бола отырып шешуінің жаңа кезеңі басталып, ең қатерлі кезеңде партия, қызыл армия, Жұңғо төңкерісі құтқарылды. Соқыр тұман сейіліп, алға басу бағыты қайта белгіленді. Орталық қызыл армия сол кезден бастап, өзін қайта реттеп, тағда сапарға аттанды. Шүсей өзеннен 4 рет өту, Тяньшаньзян өзеннен ептеп өту, Тадуху өзеннен күшпен өту, Лу Тяньцяо көпірін тартып алу, Ця Тяньшан тауынан асу, үлкен саздықты басып өту, Лазы қауда қиян кескі шайқас жүргізудей жаба машақатты барыстар арқылы қызыл армияның командир жауынгерлері төңкерістік мұрат бәрінен үстем орында дейтін жігерімен ар тартынан жеңіске жетті. Ұзақ жорық жарнама, ұзақ жорық үгіт әтіреті, ұзақ жорық тұқым себу машинасы іспетті. Ұзақ жорықта сомдалған ұлы ұзақ жорық рухы Жұңғо төңкерісінің жеңістерден жеңістерге,

0: үздіксіз жетуіне құдіретті рухани қозғаушы күш әзірледі. Сондай ақ жұмха уландарын жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға жігерлендіреді.
1: Өз хабарымыз, партия орталық комитетінің бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету жөніндегі бір тұтас орналастыруына сай. Таяуда орталықтың 4 жетекшілік ету группасы 10 жергілікті орын мен орындарға барып, орналасу қызметін орындады. Орналасу кездесу мәжілісінде орталықтың жетекшілік ету группалары басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру жөнінде талап қойып, жалғасты жіберілген орталықтың жетекшілік ету группасының міндет жауапкершілігін, қызмет орналастыруын және нақты талаптарын хабарландырып, үйрену тәрбиенің аяқ алысы жағдай жөніндегі мәліметтерді тыңдап, жетекшілік ету қуыздау қызметін ақылдасып орналастырды. Орталықтың жетекшілік ету группаларының бастықтары былай деп басадарып деді. Қатысты жерлер мен орындар саяси деңгейді жоғарылатып, партия орталық комитетінің жалғасты жетекшілік ету группасын жіберуінің саяси сынағын жете танып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, үйрену тәрбиесін ойдағыдай игеру саналылығын, табандылығын шынайы күшейту керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын тиянақтандыруда мықты арқау етіп, идеялық танымды жоғарылатып, көрнекті мәселелерді түзетіп, түзім қағида орнатып, саяси жауапкершілікті нақтыландырып, жетекшілік ету қузау қызметінің сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, үйрену тәрбиесінің тәртіпті өнімді өрістетілуін ілгерілету керек. Қатысты жерлер мен орындардың парткомдарының негізгі жауаптылары мыналарды білдірді. Партия орталық комитетінің орталықтың жетекшілік ету группасын жалғасты жіберу жөніндегі маңызды орналастыруын батыл қолдап, жетекшілік ету, қузауды қабылдауды, үйрену тәрбиенің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетудің маңызды тұтқасы етіп, орталықтың жетекшілік ету группасының қызметін бар күшпен қолдап, белсене сәйкесіп, анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым қатаң шара арқылы үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену тәрбие жетістіктерін өз районының, өз орнының жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің іс жүзіндік өнділігіне шынайы айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. 5 айда еліміздің тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2% артты. Өнеркәсіп өндірісімен шұғылданатын кәсіпорындардағы зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден қарағанда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 1.2% артып, 4 ай 1%-ден жоғары баяу қымбаттау аралығында болып, осы айдағы қымбаттау мөлшері алдыңғы айдағымен қарайлас болған. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының орынбасар бастығы Хэ Сяоин былай деді. Азық-түлік, темекі, шарап және сыртқы тапсырыс, ас су түрлерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.19% төмендеді. Мұның ішінде жас жеміспен қамдау жеткілікті. Бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.12% төмендеді. Ел ішіндегі бензиннің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23.15% артып, халықаралық арту мөлшерінен көрнекті төмен болды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамы 6 айдың 13 күні санды мәлімет жариялап, биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндіру сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша арты, автомобиль экспорты тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырғанын айтты. Биыл 5 айда еліміздің жаңа энергиялы автомобиль базары орнықты жоғарылап, өндіру мен сату жеке-жеке 1.554.000 және 1.496.000 болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 22.4% және 14.4% артқан. Жұңғы автомобиль өнеркәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Шыншы Хуа таныстырып былай деді. 5 айда автомобиль өндіру сату мөлшері жеке-жеке 2.616.000 және 2.629.000 болып, өткен айдағыдан жеке-жеке 1.6% және 4.1% артты. Ай сайын арту мөлшерінен қарағанда орнықты жағдай қалыптасуда. биыл 5-ші айда елімізде 930 мың автомобиль экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 68.7% артты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль 446 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.1% артты. Солтүстік өнеркәсіп тәжірибесі автомобиль кәсібінде жаңалық ашуды зерттеу орталығының меңгерушісі Чи Шехун былай деді. Кәсіпорындардың экспортқа болған сұранысының барған сайын айқындалуына байланысты, шетелдегі тұтынушылар жүнгінің өнімдерімен әйгілі маркаларына деген түсініктері де күн сайын арды. Жалпы тұлғалық экспорт мөлшері де жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысы 6-шы айдың 13 күні Чонгчинда өткізілді. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Төраға Си Цзиньпиннің тұңғыш кезекті дүниежүзілік медиа жаңалық ашу талқысына жолдаған құттықтау хатының рухының жетекшілігінде талқы әр жақтың ақыл парасатымен күш-қуатын шоғырландырып, әр ел медиаларының ауыс-түйісті тереңдетудегі өзара үйреніп, өзара үлгі алудағы маңызды тежесіне айналды. Жасанды зердені уәкіл еткен жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жаңа өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, үйрену тәсілін, қызмет тәсілін үзіксіз туындатты. Чунго қазір атқарып отырған жасанды зерде пилот әрекеті Чунго мен дүниежүзінің дамуына, селбестігіне жаңа орай әзірлеп, жаңа өріс ашты. Талқыға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жасанды зерде медиа жағдайы мен жұртшылық пікірі экологиясына жан жақты терең ықпал жасауда. Жасанды зерденің ақпараттық хабар, мәдениет тарату, әлеуметтік қызмет ету сияқты салалардағы жан-жақты қуатын ілгерілетіп, жаңалық аша даму барысында медиалардың типін өзгертуді жеделдету керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын қолыстаса сәулелендіріп, жасанды зердені әлемдік басқарудың халықаралық ортақ танымын үйістіріп, цифрлық техниканың адамды негіз етуін ізгілікке қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Әлемдік өркениет әріптемесін ішкерлей әмілетті әйгіліп, интернеттегі өркениеттердің ауыз түйіш жасау өзара үлгалу тешесін бесіне орнатып, халық тілегінің тоғысуын жейбе керек. Осы кезекті талқыны орталық радио-телевизия бас станциясы мен Чунчин қалалық халық өкіметі бірлесіп өткізді. Зерделі дәуірдегі медиалардың борышы негізгі тақырып етілді. Қатысты елдердің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, ақпарат құралдар құрылымдары, жүнгі мен шетелдің ақыл парасат қоймалары, ел аралық кәсіпорындар сияқты әр саланың уәкілдерінен 300-дей адам талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі 6-шы айдың 13 күнінен бастап орталықтағы негізгі медиалар мен қатысты жергілікті медиаларды 2026 жылғы өміршең жүнгі тексеріп зерттеу сапаратындағы тақырыптық тілшілік қимылын өрістеді. Жүнгі экономикасының орнықтылық барысында жақсарған қозғаушы күші мағым өміршеңдік күші тасқындаған тамаша жағдайын көп тұрғыдан жан-жақты әйгілеуге ұйымдастырды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік қимылы 4 топқа бөлінеді. Жеке-жеке ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күш бөлімі, тұтыну өміршеңдік күші бөлімі, ауыл-қыстақ өміршеңдік күші бөлімі, есік ашу өміршеңдік күші бөлімі сияқты тақырыптарды қамтиды. 6-шы айдың 13 күні басталған 1-ші топтағы тілшілік қимылында ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші басты мазмұн етіледі. Медиа тілшілері Бейжің, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Чжансу, Чжэцзян, Анхуй, Гуандун сияқты жерлерге іркес-тіркес барып, шоғырлы тексеріп зерттеу жүргізіп тілшілік істейді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы айдың 13 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұмголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының 5 уәкілі жасты көктемде арманға құлаш сермеп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұмголық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауесия жабдықтарын зерттеп жасау, болат темір қорту, хабарласу техникасы сияқты мемлекеттің түйінді техника саласында шешуші техникалардан қамал алып, кәсіп саласындағы қиын мәселелерді шешкен әңгімелерін баяндап, орталыққа қарасты кәсіпорындардағы жас ғылым техника дарындыларының бірінші шепке тамыр тартып, қызмет орнынан тапжылмай, жасты көктем ақыл парасат арқылы мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етіп, шешуші салаларда қамал алып, қиыншылықтарды жеңіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау борышын нақтылы істендіріп, әмілетті әйгілеген қайсар рухын бейнеледі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6-шы айдың 13 күні ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінен осынша 6-шы айдың 13 күні сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша 248 миллион мұл жердегі жаздық бидай орылып, өнім алу қарқыны 73.06% болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік бажы бас мекемесі 6 айдың 13 күні жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда жекелер табыс бажысы кірісі 764 миллиард 390 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12% артқан.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік темір жол топы сияқты 8 тарау таяуда темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеп, қызмет өтеу тұтынуын кеңейту жөніндегі бір қанша шараны бірлесіп басып таратты. Алуан түрлі саяхат арнаулы пойыздерін іске қосу 2030 жылға барғанда бүкіл ел көлемінде 160-тан астам темір жол саяхат пойызының арнаулы пойыз группасын құру жоспарланды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімімен қоғам қауіпсіздігі министрлігі 6 айдың 13 күні жалпы халықтың алдамкөстікке қарсы тұру әрекетін шоғырлы үгіттеу айы қимылын өрістетуді бірлесіп орналастырды. Жер-жер әлеуметтік аумақтарға, ауыл-қыстақтарға, мектептерге бару сияқты әрекеттер алып барып, қатысты тараулар, финанс құрылымдарын, телеграф кәсібімен шұғылданушыларды, интернетті қызмет өтеушілерді, өз саласындағы кәсіппен шұғылданушыларға және қызмет өтеу объектілеріне алдамкөстікке қарсы үгіт жүргізуге қозайды.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігі Гауқартас бірлескен жарысының Осло қаласында өтетін жарысы Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні түнде басталды. Әйелдердің найза ату жарысында жұңғылық спорт шебері Янзы И 67.11 метрлік нәтиже жаратып, орасан зор басымдылықпен аға жүлдегер болды. Бұл Янзы Идің шетелде жарысқа тұңғыш рет қатынасуы, қазірге дейін осы түрдегі жарыстан 2 мәрте аға жүлдегер болды.
0: Өз хабарымыз. Орталық радио телевизия бас станциясы 6 айдың 13 күні 23 кезекті халықаралық футбол бірлестігі дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының баспа құқығын қорғау жөніндегі мәлімдемені жариялады. Мәлімдемеде мыналар атап көрсетілді. Бас станция АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының жұңғы ұлы құрлығындағы дербес жалпылық медиа құқығы мен дербес рұқсат ету құқығына ие. Сондай-ақ, бас станция радио-телевизия сигналының баспа ұқығы мен рұқсат ету ұқығына да ие. Бас станцияның ұқық беруінен өткізбей тұрып, әрқандай құрылым мен жекенің жұңғының ұлы құрлығында АҚШ, Канада, Мексика, дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының нөмірлерін және бас станцияның радио-телевизия сигналдарын таратуына, сондай-ақ басқа да әрқандай формадағы ұқыққа қол сұғу немесе жөн жосықсыз бәсеке әрекеттермен шұғылдануына болмайды. Бас станция ұқықты қорғау тебінін арттырып, қатысты субъектілердің заңды жауапкершілігін заң бойынша қозастырады.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының өркениеттер сұхбаты халықаралық күнін құттықтау негізгі тақырыптық қимылы 6 айдың 8 күні Швейцарияның Женева қаласында өткізілді. Қимылда көп негізді өркениетті тең тұрғыда пікірлесуге үндеу, көп жақты селбестік арқылы көркем болашақты бірге жарату негізгі тақырып етілді. Елу неше мемлекеттің тұрақты вәкілдері және жоғары дәрежелі дипломаттары, халықаралық ұйымдардың жауаптылары қимылға қатынасты. Жұңғы жақ вәкілдері былай деді, қазір 100 жылдық өзгеріс жедел дамуда. Әр ел халқының бейбітшілікті көздеу, дамуға талпыну, селбестікті жебеу үміті барған сайын жоғарылады. Өркениеттің алуан түрлілігін қорғау дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеу міндеті әлі де ауыр, жолы ұзақ. 2024 жылы 6 айда Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жұңғы алға қойған қаулыны бір ауызда мақұлдап, әр жылы 6 айдың 10 күнін өркениеттер сұхбаты халықаралық күні етіп белгіледі.
0: Өз хабарымыз. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні АҚШ армиясының АҚШ шығыс бөлік уақыты 6 айдың 13 күні сағат 17-ден 15 минут өткенде, Бейжің уақыты 6 айдың 11 күні таңғы сағат 5-ден 15 минутта Ирандағы көптеген нысаналарды соққылағандығын жариялады. АҚШ мемлекет қорғаныс министрі Хексес 6 айдың 13 күні АҚШ армиясының сол күні түнде Иран шекарасы ішіндегі негізгі құрылғыларды бомбалайтындығын айтты. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі 6 айдың 13 күні ақш зұңтыңы Трамптың Иранға соққы береміз деп құқай көрсеткеніне жауап қайтарып, қоқан лоқы жасау, үрейлендіру немесе қарулы күш көрсету қатарлы тәсілдер мен баянды келісімге келу мүмкін емес деді. Иран қарулы бөлімінің мәлімдемешісі 6 айдың 13 күні Иран жақ ақштан келген әр қандай қауіпке бұрынғыдан да қатаң, тіпті де пәрменді

0: тіпті де күйреткіш қарымшы қайтаратындығын айтты. Иран жақтың хабарына қарағанда, Катар вәкілдер үйірмесі 6 айдың 13 күні Иранның Техран қаласына жетіп, екі жақ қатынасы және район жағдайы жөнінде кеңескен. Оқысуға қарағанда, кезекті сапарда соғысты ақырластыру турасындағы жаңа дипломатия барысы талқыланады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 13 күні хабар жариялап, АқШ армиясының 6 айдың 9 күні кеште Оман шағанағында бір мұнай кемесіне оқ шығарып, оны күйреткендігін айтты. Бұл АқШ армиясының ұдайы екі күн аталмыз АқШ-тың Иран кемешайын құрсаулау бұйрығына қайшылық істеген мұнай кемесіне оқ атуы. Халықаралық теңіз істері ұйымының бас хатшысы Домингес 6 айдың 13 күні АқШ армиясының Хормуз бұғазының теңіз айдынында мұнай кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Бұл оқиғада бір мұнай кемесіне өрт кетіп, үш теңізші жоғалып кетті. Халықаралық теңіз істері ұйымы оқиға жөнінде жан-жақты ашық тексеру жүргізуге үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 10 күні соғыс хабарын жариялап, өткен 24 сағатта Ресей армиясының 148 райондағы Украина жақтың нысанасын соққылағандығын және 766 тұрақты қанатты ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін айтты. Украинаның зұңтуңы Зеленский 6 айдың 10 күні былай деді. Украина Ресейдің әскери және мұнай өнеркәсіп құрылғыларына үздіксіз шабуыл жасады. Ресейдің Самара районындағы бір мұнай айыру зауаты мен Владимир штатындағы екі мұнай құрылғысы соққыға ұшырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Орташық жағдайының аумалы төкпелі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті.
1: Осы ретке Иран, Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай фактор бар?
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Орта Шығыстың энергия қауіп-қатері дүниежүзі экономикасының бет алысына ықпал жасады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда бірлескен мемлекеттер ұйымы 2026 жылғы дүниежүзі экономикасы ауқымы және оған назар атындағы жыл ортасындағы баяндамасын жариялап, 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін биыл бірінші айдағы 2.7%-тен 2.5%-ке төмендетті. Әрі 2026 жылы дүниежүзі бойынша ақшаның құнсыздану мөлшері 3.9%-ке жетеді деп межеледі. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Орта шығыс жағдайының аумағы

Төкпелі болуы дүниежүзі экономикасына соққы болып, дүниежүзі экономикасының артуын баяулатып, ақшаның құнсыздану қатерін жоғарлатып, дүние экономикасының тұрақсыздығын арттыра түсті. Осы баяндамада қазіргі бүкіл дүниежүзіндегі энергия қауіп-қатерінің терең ықпалы ашып көрсетілді. Орта шығыс жағдайы және одан туындаған энергия базарының аумалы төкпелі болуы дүниежүзі экономикасына үздіксіз ықпал жасауда. Мұнай, табиғи газ сияқты энергия базарынан химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсібі сияқты мұнайға қатысты кәсіптерге, онан астық кен өнімдер сияқты көптеген кәсіптерге дейін энергия қауіп-қатерінің бүкіл дүние экономикасына жасаған ықпалы үздіксіз тереңдеуде. Бір жағынан Орта Шығыстағы ушыққан жағдай бүкіл дүниедегі мұнай, табиғи газ сияқты энергия өнімдерімен қамдауға тікелей соққы берді. Орта Шығыс районы дүниежүзіндегі мұнай, табиғи газ өндіретін өзекті район. Орта Шығыстағы аумалы төкпелі жағдайдың орталығы болған Қормұз бұғазы бүкіл дүниедегі энергия және химия өнеркәсіп өнімдерін тасымалдайтын маңызды жол. Халықаралық энергия мекемесі биыл 3-ші айда жариялаған санақ мәліметіне қарағанда, Қормұз бұғазын құрсаулау ықпалынан Орта Шығыста мұнай мен күндік қамдау мөлшері 10 миллион баррелге азайып, мұнай бағасы шұғыл қымбаттаған. Дүниежүзіндегі ең үлкен сұйытылған табиғи газ өндіріс құрылғылары тұрған жер, Катардың Рас-Лаффан өнеркәсіп қаласы шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы сұйытылған табиғи газбен қамдау мөлшеріне тікелей ықпал жасады. Мұнай табиғи газбен қамдаудың азаюы көмір сияқты басқа да энергия өнімдерінің бағасын жоғарлатып, бүкіл жер шары энергия базарында бағаны жалпы тұлғалық жақтан қымбаттатты. Енді бір жағынан, мұнай мен қамдаудың азаюы мұнайды шикізат еткен, химиялық тыңайтқыш, химия өнеркәсібі сияқты көптеген кәсіптерге нашар ықпал жасады. Мұнай мен қамдау тапшылығы, этилен, бензол сияқты негізді химия өнеркәсіп шикізаттарының өнімін тікелей азайтып, өндірісін тоқтатып, тұтас химия өнеркәсіп кәсібінің төменгі буынында кәсіп тізбегіне соққы болып, химия өнеркәсіп кәсібінің әлемдік кәсіп тізбегіндегі айналымына ықпал жасады. Осыдан бұрын Қормұз бұғазы арқылы көп мөлшерде тасымалданатын күкірт, алюмин сияқты металл қорыту шикізаттарының тасымалы кедергіге ұшырап, қамдау зор дәрежеде төмендеп, дүниежүзінде кен қорыту кәсібі айналымы ауыр ықпалға ұшырады. Ауыл шаруашылығы мен сауда саласына анағұрлым терең ықпал жасады. Химиялық тыңайтқыш бағасының өсуі ауыл шаруашылығы өндірісі өзіндік құнын арттырады. Баға қымбаттаса, диқандар химиялық тыңайтқыштың істетілуін азайтады. Бұл егіс дақылдарының өнім мөлшеріне ықпал жасауы мүмкін. Энергия тапшылығы жүгері сияқты егіс дақылдарын шикізат еткен биологиялық жанарзатқа болған қажетті жоғарлатып, астық пен қамдау мөлшерін онан ары төмендетіп, дүниежүзі астық бағасын қымбаттатады. Орта Шығыс, Африка сияқты жерлердегі астық салыстырмалы тапшы елдер жөнінен алғанда, астық бағасы қымбаттауының қоғам мен халық тұрмысына жасайтын кері ықпалы онан ары кеңеюі мүмкін. Бұдан сырт, Қормұз бұғазы дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымалы арнасы ретінде, қазіргі кезде теңіз тасымал қауіпсіздігі әлі де төтенше нашар. Қормұз бұғазы арқылы қатынайтын жүк кемелерінің теңіз тасымалын қамсыздандыру өзіндік құны жоғарылап, тасымал кез келген уақытта тоқтау, бұғаздан айналып өту қаупіне ұшырауда. Көптеген жүк кемелері Қормұз бұғазына мәжбүрі аялдағандықтан, дүниежүзіндегі басқа теңіз айдындарында қатынайтын жүк кемелерінің мөлшері де осыған сәйкес азайып, теңіз тасымалы өзіндік құнын жоғарылатты. Теңіз тасымалындағы мұндай қауіп-қатер соңында тауар тасымалына тікелей ықпал жасап, жер шар қамдау тізбегінің айналым өзіндік құнын арттырып, бүкіл дүниенің сауда өнімділігіне соққы болып, ақшаның құнсыздану деңгейін арттыра түсті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында кезекті энергия дағдарысы дүниежүзі мұнай базары тарихындағы ең ауыр соққыға айналды деп атап көрсетілді. Энергия мен қамдаудың азаюының абсолютті мөлшеріне негізделгенде бұл ретке дағдарыс 1973 жылғы 4-ші ретке Орта Шығыс соғысынан, 1980 жылғы Иран-Ирак соғысынан асып түскен. Осы ретке Орта Шығыс жағдайынан туындаған энергия дағдарысы энергия қауіпсіздігі мен энергия типін өзгертудің маңыздылығын анағұрлым көрнектілендірді. Энергияның типін өзгерту жөнінде белсене ізденіс жасап, жасыл энергияны дамыту, дүниежүзінде көп елдің климат өзгерісіне бірге төтеп берудегі өтеуге тиісті жауапкершілігі ғана емес, өз елінің энергиямен өзін өзі қамдау дәрежесін жоғарлатуда, өз елі энергия жүйесінің серпінділігін сақтауда, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруда маңызды рөл атқарады. Қазір Орта Шығыс жағдайы әлі де аумалы төкпелі. Алдағы бір мезгілде Қормұз бұғазында қатынау қаупі әлі де жоғары болуы мүмкін.
Орта шығыс жағдайының шиеленісуі қазіргі дүниежүзі энергия базары дағдарысындағы басты қайнар.

0: дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қорғау, түптеп келгенде әр жақтың пікірлесу кеңесуін, Америка Құрама Штаты мен Иранның соғысты жаппай баянды тоқтатуын ілгерілетіп, Орта Шығыс шығанақ жағдайының бейбітшілік пен орнықтылықты ертерек қалпына келтіруін жебеуді қажет етеді.
1: Құрметті тыңдарман, енді Иран мен Израильдің соғысуы аяқталғаны осы ма деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жерлік уақыт 6 айдың 7 күні кештен 8 күніне дейін Иран мен Израиль арасында 4 айдың бас шенінде АқШ, Израиль, Иран соғыс тоқтатқаннан бергі ең зор көлемді қақтығыс туылды. Осы аралықта Йемен құсай қарулы күшпен араласып, Израиль мен қатысты кемелердің Қызыл теңізде қатынауына тыйым салынатындығын жариялады. 6 айдың 8 күні түстен кейін Иран Израильға бағытталған әскери әрекетті тоқтататындығын жариялады. Ілешала Израиль жақта Иранды соққылауды уақытша тоқтатты. Осы ретке Иран Израиль соғысының көлемі қандай? Құсай қарулы күштерінің кірісуі қандай ықпал тудырды? Иран мен Израильдің қақтығысының астарында қандай факторлар бар? Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6 айдың 7 күні кеште былай деп жариялады. Иран оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Израильдің солтүстігіндегі әуе армия базасына соққы берді. Бұл ретке соққы беру ескерту сипатына жатады. Бұл Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көптеген жерлерге және Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қала маңындағы жерлерге бағытталған әскери әрекетіне жауап қайтару болып табылады. АқШ сұңтыңы Трамп осыдан кейін АқШ медиаларының сұхбатын қабылдағанда Иранға қарата былай деп жар салды. Сендер Иран басқарылмалы бомбаттыңдар, осымен тоқтап қалыңдар. Келіссөз үстеліне қайтып келіп, келісімге келіңдер. Трамп тағы да былай деді. Мен дереу Израильдің зұңлиі Нетаньяхуға телефон соғып, Израильді өш алмауды насихаттаймын. Өйткені АқШ пен Иран келісімге келуге өте жақындап қалды. 6 айдың 8 күні таң сәріде Иранның көптеген жерінде қопарылыс үні естілді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы ілешала былай деп жариялады. Израильдің әуе армиясы ондаған соғыс аэропланын шығарып, Иранның батыс бөлігіндегі және орта бөлігіндегі әскери нысаналарды соққылады. Бұл нысаналар көптеген жердегі стратегиялық қорғаныс жүйесін және Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Махшахыр мұнай химия өнеркәсіп универсал тұлғасын қамтиды. Сол күні кеште Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны былай деп жауап қайтарды. Израильдің көптеген әуе армия базаларына және Израильдің Хайфа қаласындағы өнеркәсіп құрылғыларына соққы беріп, Израиль жақтың шабуылына қарымжы қайтардық. Жерлік уақыт 6 айдың 8 күні түстен кейін Иран қарулы қосыны бөлімі Хатам Әмбия орталық бас штабы Израильға қаратылған әскери әрекетті тоқтататындығын, ілешала Израиль жақ Трамптың талабы бойынша Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялады. Иран мен Израиль соғысып жатқан кезде Йемен құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 6 айдың 8 күні былай деді. Құсай қарулы күштері сол күні Израильдің орта бөлігіндегі Яфа районындағы көптеген нысаналарға басқарылмалы бомбатты. Құсай қарулы күштері Израильға қарата Қызыл теңізде қатынауға жалпы беттік тыйым салу бұйрығын жариялап, Израильмен байланысы бар Қызыл теңіз су айдынында әрекет жасайтын әр қандай кеме соққы беру нысанасы деп қаралатындығын ескертті. Иран мен Израиль уақытша соғыс тоқтатқаннан кейін Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израильді жалғасты құрсаулай ма жоқ па? Құсай қарулы күштері қазір негізінен Йеменнің батыс солтүстік бөлігін, жүйеден Астана Сана мен Қызыл теңіз порты қаласы Хотайда қатарлы жерлерді елеп отыр. Биыл 2 айдың соңында АқШ пен Израиль Иранға қарулы күш істеткеннен кейін Құсай қарулы күштері Иранды қолдайтындығын білдірді. Бұл ұйымның жоғары дәрежелі мәнсаптысы медиаларға былай деген болатын. Иранды қолдау үшін Құсай қарулы күштері Қызыл теңіздің оңтүстігіндегі Мант бұғазында жау жақтың кемелерін құрсаулайды. Қызыл теңіз, Азия, Африка, Еуропа сынды үш құрлықты тұтастыратын халықаралық маңызды жол. 2023 жылы 10 айда туылған Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы кезінде Құсай қарулы күштері Қызыл теңіз және Араб теңізі айдынындағы ақш пен Израильға қатысты кемелерге арт-артынан шабуыл жасап, халықаралық теңіз тасымалы бір мезет ауыр кедергіге ұшырады. Ақш пен Израиль Иранға қару жұмсаған соң, Иран қарсы шара ретінде Хормуз бұғазын бекітіп тастады. Хормуз бұғазы Шығанақ районы энергия экспорт ететін маңызды жол. Оның қатынауы кедергіге ұшырауы себебінен халықаралық мұнай табиғи газ бағасы қауырт жоғарылады. Сарапшылар бұлай деп қарауда. Егер Құсай қарулы күштері Қызыл теңізде Израиль кемелерін құрсауласа, халықаралық энергиямен қамдау қос қабат ауыр зиян құшырайды. Сол кезде Трамп үкіметі де ана ғұрлым зор қысымға дөп келеді. Орта Шығыс районындағы жамағат пікірінде жалпы беттік былай деп қаралуда. Иранның бұл рет Израильға соққы беруі негізінен оның одақтасы Ливан Тәңір партиясын қолдап, Иранның өңірлік қарсылық көрсету шебінің ұйтқысы болу орнын және күш қуатын әйгілеу үшін болып табылады. Бірақ Иран кең көлемді қақтығыс тудырып, соғысты қайта бастауды қаламайды. Ал Израиль жөнінен алғанда талдау сарапшылар былай деп қарайды. Израиль Ливанға әскери әрекет қолдану арқылы ақш пен Иранның келіссөзіне кедергілік жасап, ақш пен Иранның келісімге келуін тосуға ұрынды. Алайда ақштың қысымы мен Израиль осы ретке қақтығысты тоқтатуға мәжбүр болды. Әрі Ливан шебіндегі әрекеті уақытша бәсеуі мүмкін. Ақыш жөнінен айтқанда Трамп үкіметі Иранға қару жұмсап, тез жеңіске жете алмады. Керісінше Хормуз бұғазы дағдарысын тудырды. Ақыштың елішіндегі мұнай бағасының өрдеуі жұрт наразылығын қозғап, Трамп үкіметін орасан зор саяси қысымға ұшыратты. Сондықтан Ақыш қазір Иран мен тез арада келісім жасасып, сол арқылы қиыншылықтан құтылуды қарастыруда. Таяуда Иранның аты жөні белгісіз бір саққұла қайраткері Америка Құрама Штатына, егер Израиль Ливанға үздіксіз сұғанақтық жасаса, Иран ақш пен келіссөзді уақытша тоқтатып, Хормуз бұғазын түбегейлі құрсаулайды, әрі Мант бұғазында жаңа шеп ашады деп ескертті. Иран жақ бұл сигналды таратқаннан кейін Трамп шұғыл әрекеттен дәрі хат жолдап, өзінің Израильмен және Ливан Тәңір партиясымен жеке-жеке байланыс жасағандығын айтты. Алайда Израиль армиясы 6 айдың 7 күні Бейруттың оңтүстік қала маңына тағы да әуе шабуыл жасап, осы кезекті соғысты қайтадан бастады. Орта Шығыс медиаларында былай деп талдау жасалды. Израильдің саяси саласындағылар соғыстың жалғасуын жалпы беттік үміт етеді. Нетаньяху Америка Құрама Штатына жұмсақ болса, ел ішінде саяси бодау береді. Израиль жақ уақытша әскери әрекетін тоқтатқан күннің өзінде де, осыдан кейін Ливанға қаратылған әскери әрекеттің тағы да асқынуын жоққа шығаруға болмайды. Ақш жақ Израильді қаншалық дәрежеде шаужайдай алады, мұны әлі де бақылауға тура келеді. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызыныкі, музыкасы Серік Әбенұлыныкі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Синьцзян хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 11-ші күні, бейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін ылаң қары бораталау болысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймақ сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының ортасы, шығысы, шығыс Синьцзян және Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі ішінара өңірлерде 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұнда Санжо облысы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ауа температурасы 45 Цельсий градустан жоғары болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянның реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетті.
1: 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синьцзянның Алтайында өткізілді.
4: 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқы мінбері қарамайылда ашылып, кәсіптік мамандар шегараттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті.
1: Сапа басқару, әйгілі марка құны сенімділік берудің керемет мал-мүлкіне айналып, районымыз сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру механизмін тереңдетіп,

0: түріндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг Синжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде сөз сөйлегендегі талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы істеп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде социалистік осы замандаған Синжан құруда нық қадам тастауды ілгерлету керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын Синжан қызметінің бас бағдарламасы етуге табанды болып, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін кемелдендіріп, қоғамдық басқаруды күшейтіп, және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталсын ана ғұрлым бекемдеу керек. Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін Синжан қызметінің жалпы барысымен әр жағымен сабақтастырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының ана ғұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Синжаң оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуды ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жұмыстандыруды арттыруды жетекші етіп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларын жедел дамытып, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Оңтүстік Синжан сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, мемлекеттің қолдау саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, көрнекті мәселелерді жедел шешіп, оңтүстік Синжаңда баянды тыныштыққа анағұрлым тиімді түбірлі өзгерістердің жүзеге асуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспал дамуының жоба жоспарын және баянды механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Партия құрылысын табандылықпен күшейтіп, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерін таңдап, мықтыларын септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын кадрлар қосынын құрып, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс, үштерістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, үштерістік рухын, көкжары рухын сәулелендіріп, заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерілеп, үздіксіз қажымай күш салу, назарды үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасын ойдағыдай жүргізуге шоғырландырып, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, Құрбан-Тұңғыт шөлін жан-жақ тоңауды тыңғылықты ілгерілетіп, инженерия сапасын басқару меңгеруді ұдайландырып, мықты игеріп, құмды тізгіндеуді кәсіпті гүлдендіруді халыққа пайда жеткізіп, сәйкесіп дамуды ілгерілетіп, инженерия құрылысы міндетін уағында орындауға кепілдік етіп, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге үлес қосу керек. Мәжіліс партия орталық комитетінің партияның жасампаз назариясын тарату және зерттеу түсіндіру жөніндегі қатысты орналастыруларын талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандыруды ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің партияны идея арқылы құру, партияны назариямен құдіреттендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, партияның жасампаз назариясын тарату инженериясын ішкерлей атқарып, партияның жасампаз назариясын әсіресе жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді және оны түсіндіруді тыңғылықты ілгерілету. қалың партия мүшелерін, қадырларды Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының

0: ғылыми жүйесін өзекті мәнін және әмілеттік талабын терең игеруге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену жетістіктерін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Шинжан құрудың ой желісіне, әдісіне және ішжүзіндік әрекетіне шынайы айналдыру керек.
1: Мәжіліс автономиялы районының дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және шоғырлы үреттеу жөнгі салу, әмелиетті кәдеге жарату жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, бұлай деп асы дәріп деді. Әр дәрежелі парткомдардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, үйрену нәтижесін саяси да ысылған адалдық қасиетке шын мәнінде айналдырып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзету нәтижесін халықты бақытқа кенел тудың іс жүзіндік жетістігіне айналдырып, үздіксіз күш салуға табанды болып, әмәлияттық өнімділікті жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, баянды тыныштықты жүзеге асырудың беріктігіне айналдырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқушылықтан сақтану және түзетудің түзімдік механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды анағұрлым саналы түрде халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға жетектеп, Синжаңның түрлі істерінде жаңа жағдай ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздан хабары. Алтыншы айдың 10-шы күні 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісі Синжаңның Алтай қаласында өткізілді. Өңірдегі әрелден келген сыйлы қонақтар бір арада бас қосып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға күштеуді арқау етіп, өңірлік селбестіктің қозғаушы күшін анағұрлым тасқындатып, бірге гүлденуді, дамуды жебеу жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып кеңесті.
1: Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяоян мәжіліске қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районының төрағасы Еркін Тоныяз мәжілісті басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, Бингтуанның жүңгуі Хэ Жоңйоу мәжіліске қатынасты. Монғолияның орынбасар зұңлиі Номтабайыр мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Қырғызстанның орынбасар зұңлиі Ақымбеков бейне экран арқылы арнау сөз сөйледі. Чэн Сяоян арқау сөзінде былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен әр ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әр жақтың мүдде тоғысуы анағұрлым дейіліп, достығы, өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, өңірлік селбестік арынды қозғаушы күшті әйгіледі. Чунгоның Синжаңы мемлекеттің даму жалпы жағдайында ерекше маңызды стратегиялық орынға ие. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуда күллі әлемді жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синжаңда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты болып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, даму қозғаушы күші қуатты да пәрменді болып, халық тұрмысының құтырысы үздіксіз нығайып, есік барған сайын айқара ашылып, әр елдің жергілікті орындары мен даму орайынан құшақ жая бірге игіліктеніп, көркем болашақты бірге жаратуда. Алтай атырабы қосалқы өңірінің жан-жақты терең қатпарлы, кең салалы селбестігін ілгерілету біздің ортақ нысанамыз. Синжаң әрқайсы жақтармен бірге экономика сауда селбестігін кеңейтіп, өзірі пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің жаңа өрісін кеңейтіп, ұластыру тұтастыруды күшейтіп, жоғары өнімді, қолайлы үлкен арнаны іркіліссіздендіріп, ғылым технология селбестігін тереңдетіп, жаңалғаша дамудың қуатты қозғалтқышын сомдап, гуманитарлық ауыс-түйісті ілгерілетіп, жұрт тілегін тоғыстыратын жүректес көпір салып, өңірдің бейбітшілігін қорғап, өңірлік қауіпсіздіктің ойдағыдай орнықтырғышы болып, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға белсенді үлес қосуды қалайды.
0: Номтабайыр былай деді. Дүниежүзінің өңірлік саяси арнасында экономикалық жағдайында терең өзгеріс болған жағдайда Алтай атырабы қосалқы өңірі Еуропа мен Азияның әр саладағы селбестігін кеңейтудің маңызды текшесіне айналуда. Чунгоның Синжаңы өңірлердің ұласу, тұтасу, экономиканың тоғыспал дамуында барған сайын маңызды рөл атқарып, әрқайсы елдің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Монғолия батыс бөліктегі өлкелер мен Синжаңның сауда көлемінің баянды орнық тартуын белсен ілгерілетіп, екі жақтың егін мал шаруашылық өндірісі, саяхат кәсібін дамыту және негізді құрылғы құрылысы сияқты салаларда

0: нақты селбесті көрсетуін жан жақты қолдайды. Моңғолия жақ Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігіне айрықша мән береді. Әрқай шақтармен кен кәсібі қайта туындайтын энергия, егін мал шаруашылығы, цифрлы экономика, зат айналымы және саяхат сияқты салалардағы селбестік аясын кеңейтіп, бейбітшілік даму, гүлденіп көркею және өзара тиімділік жеткізу селбестігінен үлгі көрсету районын бірге құруды қалайды. Ақынбек былай деді. Қырғызстанның тұңғыш рет Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуы Қырғызстан жөнінен келелі мән алады. Алтай атырабы қосалқы өңірі қарайлас табиғат пен мәдениетке ие болып, әр жақтың ауыс түйісімен селбестігін өрістетуіне берік негіз қалады. Қырғызстан Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақтармен тату көрші, дос, өзара құрмет ету сынды тамаша қатынасты бастан аяқ сақтап, көпшілік пен жергілікті орындар арасындағы тілдесу, ауыс түйіс жасауды бүкпесіз ашық өрістетіп, өзара түсінісуді күшейтіп, нақты селбестікті жебеп, гүлденіп көркеюді дамуды бірге ілгерілетуді қалайды.
1: Қазақстан Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақты Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмірсана, Оуыс өлкесінің бастығы Насынбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Моңғолия Баян-Өлгі өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Бегарыс, Зафхан өлкелік азаматтар құрылтайының төрағасы Мыңғынбайыр, Россия Алтай шекара райондық үкіметінің орынбасар төрағасы Абдылаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов, Россия Тува Республикасы Қызыл қаласының бірінші орынбасар қала бастығы Мұңғыш мәжілісте сөз сөйледі. Көпшілік былай десті. Алтай атырабы қосалқы өңірінің Еуропа, Азия халықаралық селбестігіндегі ролы күн сайын көрнектіленді. Өңірлік селбестік механизмінде әр елдің жергілікті орындары өзара ықпалдастықты, ауыс түйісті үздіксіз тереңдетіп, селбестік нысандарының тиянақтануын ілгерілетіп, өңірдің дамуына тың қозғаушы күш қосты. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын байытып, өңірлік экономиканың орнықты артуын ілгерілетіп, өзіра тоғысуды, өзіра үлгі алуды және жұрт тілегінің тоғысуын жебеп, бірге дамуды жүзеге асырады. Тараптар Жунго Шинжаңының даму жетістіктері мен өңірлік селбестікке қосқан үлесін жоғары бағалап, Шинжаң мен ауыс түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру орайынан бірге игіліктеніп, экономиканың дамуын, халық тұрмысының жақсаруын және өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжілісте селбестік нысандарының тізімі көрсетілді. Осы ретке мәжіліс кезінде әр жақ жүз түрлі келісімге қол қойды. Бұл ұластыру, тұтастыру және зат айналымы, кен өнімдер, энергия, ғылым технология, емдеу денсаулық сақтау, гуманитарлық, оқу ағарту, экономика саудаға қаржы қосу, дос қала сияқты салаларға саяды. Келісім сомасы 7 миллиард 845 миллион юан. Сол күні әр жақтың уәкілдері экономика сауда селбестігі, ауыл шаруашылық, ғылым технологиясы, ұластыру, тұтастыру, мәдениет саяхат байлығын таныстыру, оқу ағарту селбестігін арқау етіп 5 рет арнаулы тақырыптық мәжіліс ашып, кәсіби орындардың ауыс түйіс жасауы, ұштасу сияқты қимылдарды өрістетті. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстан сияқты елдерден келген министр дәрежелі сыйлы қонақтар мен әр саланың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Уан Джяншин, Чан Юнчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Шиули, Орталық комитет шетелдер мен байланыс жасау бөлімі, Сыртқы істер министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Ауыл шаруашылығы, Ауыл ұстақ министрлігі, Сауда істері министрлігі, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесіндегі қатысты жолдастар, Автономиялы районының және Бингтанның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, аймақ облыс қалалардың үкімет, кәсіпорын уәкілдері қатарлылар мәжіліске қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрсетілуде. Станциямыздың хабары. Алтыншы айдың екінші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 24-ші топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6-шы айдың 10

0: бірінші күні 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технология селбестігін дамыту талқымын бері Қарамайлы қаласында ашылды. Талқымын беріне Джунго ғылым академиясының, Джунго инженерия академиясының академиктері, Көбел үкіметінің уәкілдері, кәсіп саласының көшбасшы кәсіпкерлері және Джунго мен шетелдің маман оқымыстылар сияқтылардан 300 адам қатынасып, шегір аттаған цифрлы селбестіктің жаңа болашағын тілге тиек етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті талқы мінберін Джунго информация хабарласу зерттеу академиясы ұйымдастырды. Цифрлы қуат үстеу, Шанхай ынтымақтастығы ұйымымен зерделі бірлесу, шегір аттаған цифрлы селбестіктің жаңа экологиясын бірге құруды негізгі тақырып етіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің жоғары деңгейлі тілдесуінің, технологияны өзара байланыстыруының, кәсіп саласын тиянақтандыруының бір тұлғаланған текшесін орнатты. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағы инженериялық технология ғылым академиясының академигі, Малайзия құлтемір өнеркәсібі қоғамының төрағасы Чэнжэхуэй жасанды зердені сәйкестіру мен өңірлік жаңалық ашу селбестігі талқы мінберін тереңдетуден механизмді тереңдетуді және дарындыларды баулуды қажет етеді дей келіп, былай деді. Ай дамуының кедергісі жергіліктенген дарындылар запасында жатыр. Бұл өңір аттаған селбестіктің өзекті кірісу түйінін қалыптастырды. Джунго жақ дарындыларды қолдау және цифрланған негізді құрылғылар құрылысы жағында абзалдылыққа ие. Мүшелдердің осы жергілікті қиын мәселелерді шешуіне көмектеседі. Болашақтағы селбестікте біз бірлескен талқымын бері, дөңгілі үстіл мәжілісі және дарындыларды бірлесіп тәрбиелеу жоспарсынды үш үлкен тәсілге түйінді назар аударамыз. Кеңестік тақырыптар қоршаған ортаны қорғау, Шанхай ынтымақтастық ұйымының нысанасы сияқты салаларға шоғырланады. Ашылу салтында тағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы ағашы цифрлы технологиясы бойынша 1000 адам рет тәрбиелеу нысанасы ниетіне келу салты. Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымы ірі санды мәлімет селбестік орталығының Синьцзян бөлімше орталығымен селбесіп бірге құру келісіміне жалғасты, қол қою салты өткізілді. Әрі 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы жаңа жібек жолы жабдық сандығы жарияланды. Соңғы жылдары Қарамайлы қаласы шығыстың санды мәліметін батыста есептеу стратегиялық орайын белсене мықты игеріп, ілгерінді кейінді 6 ірі санды мәлімет орталығын тиянақтандырып, бүкіл Шинжаңдағы көлемі ең үлкен зерделі есептеу қуаты шоғырын құрып, зерделі есептеу қуатының көлемі 20,000 петадан асып, цифрлы технология дамуының есептеу қуаты тұғыры күн сайын бекемделді. Қарамайлы қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының Шузия, орынбасар мекеме бастығы Кан Юнджен, біз қызмет өту жағындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қуат үсті өңірінің орнынан жазбай, нақты жұмыс жүргізуді нақтыландырып, халықаралық ауыс түйіс маркасын күшейтеміз. Сонымен бірге дарындыларды тәрбиелеуді сапалыландырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы технологиялық селбестігінің үлгісін, дарындылар тәрбиесінің өзекті базасын, жетістіктерді кәдеге жаратудың маңызды торабын күш сала құрып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының тығыз цифрлы селбестік ортақ тұлғасын құруға дем береміз деді. Осы ретке талқымын бері тағы хабарласу және есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, цифрлы үкімет істері мен қаланың цифрлануына бұрылыс жасау, төмен кеңістік экономикасы мен ғарыш есептеу қуатын дамыту сияқты арнаулы талқымын берін өткізеді.
1: 6 айдың 11-ші күні түстен бұрын Линхэ Құмыл тіректі темір жол арнасының зат айналымын жоғары сапалы дамыту жиналысы Өрімжіде ашылып, 300-ге жуық орын 500-ден астам кәсіп саласының уәкілі жиналыс алаңында бас қосып, темір жол, энергия, финанс, зат айналымы сияқты салалардағы көпжақты селбестікті тереңдетіп, батыс бөліктің энергия зат айналымы үлкен арнасын күш біріктіре іркіліссіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Линхэ Құмыл темір жолы Ішкі Мұңғылдың Линхэсі мен Синьцзянның құмылын тұтастырады. Ол Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдаудағы өзекті арна. Қимыл алаңында қатысты орындар мен кәсіпорын уәкілдері Линхэ Құмыл темір жолының тіректі арнасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыру, мол өндірілетін энергия зат айналымының өнімділігін арттыру сияқты шешуші кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Әрі арнаулы желі, жинау жөнелту, тасымалдау нысандарының қаржы қосу, құру, құрылыс жүргізу басқару, іске қосу бір тұлғаланған даму жаңа үлгісіне бағыттай отырып, бес топ реттегі стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Мемлекеттік темір жол қаржы қосу дамыту чек серіктестігі парткомның орынбасар Шужи бас меңгерушісі Кен Баоже былай деді. Жинау жөнелту тасымалдаудың сәйкесті жүйесін кемелдендіру жағында темір жол арнаулы желісі, жинау жөнелту тасымалдау базасы, зат айналымы алаң бекеті құрылысын жеделдетіп, энергия тасымалының ең соңғы 1 километрін ашып, арна, торап, интернет бірлескен тасымал орналастыуын қалыптастырып, заттардың өткермелену және қатынау өнімділігін жаппай жоғарылату керек. Біз қаржы қосу, құрылыс жүргізу, айналымға салу сынды бір тұлғаланған даму үлгісін жаппай тиянақтандырып, жалпылық айналым өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Тасымал қажетінің зор мөлшерде артуына байланысты Линхэ Құмыл темір жолының тасымал қуаты күн сайын жетіспейтін болды. Тасымал қуатындағы кедергіні шешу үшін жалпы ұзындығы 1973 километр, жалпы 66 миллиард 500 миллион евандай қаржы қосылған. Линхэ Құмыл тректі темір жол арнасы нысаны жарыққа шықты. Биыл нысан Линхэ Құмыл темір жолының Ө-Динадан Құмылға дейінгі бөлігінің үйқуатын артырып кеңейтіп салу, Ломнан Ұтұңшуйға дейінгі бөлігін жаңадан салу сынды екі үлкен инженерияны бастайды. Арнаның тұташ желісі 2027 жылы салынып болып іске қосылады. Сол кезде Шинжаң темір жолының солтүстік қанат арнасының тасымал қуатын барынша жоғарылатып, Шинжаң көмірін шығысқа тасымалдау аралығын қысқартып, батыста Шинжаңның Жаңжүмяуынан басталып, шығыста Ішкі Мұңғылдың Линхысына дейін салынып, еліміздің батыс солтүстігін, орта оңтүстігін, солтүстік Чүнгу сондай-ақ теңіз жағалауындағы райондарды шарпып, бүкіл елдегі басым көп санды көмір қажет ететін райондардың зат айналымы тасымал үлкен арнасын қанағаттандырады. Линхэ Құмыл тректі темір жол арнасы Шинжаң чек серіктестігі парткомның Шужи бас меңгерушісі Ло Пхэйшин салынып болғаннан кейін қос желілі электрлендірілген ауыр жүк темір жол арнасы қалыптасып, жылдық жобалау қуаты 200 миллион тоннаға жетеді. Бұл көмір тасымалы арнасы ғана емес, онан да маңыздысы жоғарғы төменгі буындағы базар қажетін тұтастыратын көпір. Жергілікті экономикаға қызмет өтеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деді.
0: Районымыз сапарқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру, жаңалық ашу механизмін жаппай тереңдетіп, кәсіби орындардың сапа басқару, марка құны, патент сенімділігі сияқты жұмсақ күштерін аманат қарыз берудегі керемет мал-мүлікке айналдырды. Қазіргі дейін жиын 2200 кәсіпорынға 40 миллиард юан сенімділік беріп, 30 миллиард юан қарыз ақша таратты. Мұның 90% орта, шағын, ұсақ кәсіпорындарға төте жеткізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Янджи Хүйзу автономиялы ауданындағы Байынғылин облысы Мингеу азықтылык шекті серіктестігі сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті артыру саясатына сүйеніп, сапа басқару жүйесі, марка құны сияқты жұмсақ күштерге сүйеніп, 10 миллион юанды қарыз ақша алды. Серіктестіктің қазына бас бақылаушысы Магуилан тілшіге кәсіпорын осы қаржымен шыт жаңа зерделі өндіріс тексеріп өлшеу жабдықтарын енгізіп, тұтас барыстағы сапаны қузастыру жүйесін құрады дей келіп. Бұрын кәсіпорнымыз қарыз ақша алғанда сөз жоқ жеткілікті тұрақты мүлікті кепілге қою керек болатын. Қазір саясат ерекше дем беріп, сапа сенімділігі шынайы пайдаға айналып, қарыз ақша 3 күнде есепке кіретін болды деді. Янджи аудандық базар бақылау басқару мекемесінің кадры Тілшар Сауыт кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тиянақтануына, нақтылануына мүмкіндік жасау үшін жергілікті базар бақылау басқару тараулары сапа арқылы қаржы құрау, сенімділікті арттыру негізгі саты қызмет өтеуін үздіксіз нақты, егжей-тегжейлі істеп, кәсіпорындардың сапа факторларын, сенімділік толымдылығын дәлме-дәл тексеру арқылы банкемен кәсіпорындарды ұштастыру тұғырын құрып, кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларының базар тұлғаларына тіке жетуін ілгірілетті дей келіп, кәсіпорындардың сапасын басқару меңгеру, білімменші құқығы, ережеге үйлесетін сауда сияқты сенімділік көрсеткіштерін нақтыландырып, сапалы кәсіпорындардың сенімділігін дәлме-дәл арттыруына, дәлме-дәл күштеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Районымыз сапа мен финанстың тоғысуын, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, финанс құрылымдарымен бірлесіп, аманат қарыз бағалау жүйесін сапалыландырып, сапа жүйесін куәландыру, өлшем құрылысы, сенімділік дәрежесі сияқты көп өлшемді сапа факторларын аманат қарыз бағалауының өзекті көрсеткішіне енгізіп, тарау аралық селбестік механизмін орнатып, сапаға бойсынатын, сенімділікті дәріптейтін, сауданы орнықтыратын тұлғалық кәсіп орындарды саясаттың пайдасынан әйгіліктендірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сапаны дамыту басқару

0: басының 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Чан Джен, арнаулы саясаттың тиянақтанып атқарылуы кәсіпорындардың қаржы құрауына шыт жаңа күштеу жүйесін құрды дей келіп, сапа арқылы қаржы құрау сенімділікті арттыру қызметін күшейтіп, тұлғалық экономиканың жоғары сапалы дамуына қызмет ету жөніндегі бірқанша шараны бірге шығарып, сапа факторын өзек еткен жаңаша қаржы құрау сенімділікті арттыру жүйесін орнатып, финанс қаржысының анағұрлым дәлме-дәл жоғары өнімді түрде ең қажетті қолдау ең қажет болған кәсіпорындарға қарай ойысуына жетекшілік етеміз деді.
1: Оңтүстік Синжанда күздік бидай іркес-тіркес пісті. Осы мезгілде Ақсу аймағындағы аудан қалалар ашық, жақсы ауарай мықты керіп, оруды ең алдымен бастады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Арба Тай қалашығы ауат қыстағында алтындай жарқыраған бидай атызы ұзыннан ұзаққа созылып, жай қала өсіпті. Күнбайындары арыл-берлі жүріп жұмыс деп, ору, дән айыру, сабан топанды ұнтақтауды бір жолда орындап, жоғары өнімді қолайлы машиналасқан жұмыс жазғы жиынтерін қарқынын барынша жоғарылатты. Қыстақ тұрғыны Әбілет Ауыт, зерделенген атыз баптаудың арқасында астықтың өнім мөлшерімен сапасы орнықты жоғарылады деп таныстыра келіп, 140 мың жерді комбайн жарты күнде орып болып, уақыт ақша үнемделді. Биыл тамшылатып суарып, бидай егіп сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырдық. Былтыр 1 мың жерден 300 кг бидай алынған. Биыл 500 кг болады. Биыл ақша табуға болады деді. 497 мың мұлық күздік бидайдың жазғы жиынтерін қызметінің жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Күшар қаласы ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өту әтіретін атыз басына жіберіп, жазғы жиынтерін өндірісіне дәлме-дәл қызмет өтеп, ору сапасын бар күшпен қамтамасыз етіп, астықтан шығын болуын азайтты. Ауыл шаруашылық машинасының шоферы Мауши Мәй, біз леден келдік, жиені үш комбайн келді. Біз үстемелеп жұмыс істеп орудамыз. Шоперіміз екі кезек бойынша ауысып істейді. Алтыншы айдың 25-ші күннен бұрын Бұқараның осы бидайын түгелдей орып боламыз деді. Ақсу қаласының 327 мың мұлық күздік бидайда орыла бастады. Лю Ян қалашығы Рүйфін қыстағының бидай атызында ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машина жабдықтары кезектесіп оруға шығып, жазғы жиынтерін жазғы тұқым сіңіру жоғары өнімділікпен ұштастырылды. Енді ғана орылып болған бидай атызында жыртпай егу машинасы жүгеріге тыңайтқыш беру, арық аршу, тұқым сіңіру, топырақ жатқызу сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындады. Диқан Чан Чинлин: алдыңғы мерсімдегі өнімді өлшегенде әр мөлшердегі орташа өнім мөлшері 520 кг айналасында болды. Дәнді жүгеріні соңында еккенде жер жыртудың қажеті жоқ. Мұндай артықшылық өзіндік құнды төмендетеді. Жерді де жыртпайды. Сулау жарғақта істетпейді. Тамшылатып суару таспасының да қажеті жоқ. Оның өсу мезгілі мерзімнен бұрын болып, ертерек егілсе, ертерек жинап алуға болады деді.
0: 6 айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күнінен 7 айдың 2-ші күніне дейін Санжы-Хызу автономиялы облысында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Дондайыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста соны оймен арманға қанат қағу, шеберлік пен Синжанды гүлдендіру негізгі тақырып етіліп, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам және жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен сала арқау етіліп, 35 бәсеке жарыс түрі таңдалып орналастырылып, саны алдыңғы кезектегіден екі түр көбейді. Жарысты ұйымдастыру комиссиясы жалпылық сәйкестіру группасының қызметкері, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының орынбасар бастығы Шыңдұң, жарыс түрлерін орналастыру кәсіп қажетіне анағұрлым үйлеседі. Жарыс мазмұны жаңадан гүлденген салаларға анағұрлым шоғырланған деп таныстыра келіп, жасанды зерде жаттықтырушысы денелік зерде құлтемірі, зерделі жасау инженериясы технологиясы, өнеркәсіп интернет инженериясы технологиясы, Хоңмың қолданылмалы ашу сияқты жарыс түрлері тыңнан қосылып, цифрлы экономика мен жаңаша өнеркәсіптендіру талабына тығыз ілесіп, бес аспап технологиялық дарындыларды күш сала жетілдіріп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына тірек болды деді. Қазіргі дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан Пиңтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіп орындарынан, автономиялы районға төте қарасты орындардан келген 56 уәкілдер үйірмесі жарысқа қатынасуға тізімделді. Жарысқа қатынасатын шеберлер жиыны 1320 адам болып, алдыңғы кезектегіден 7.7% артты. Жарысты ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, ақпарат үгіт группасының бастығы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Рун, жарысқа қатынасатын шеберлердің ішінде толық көріс және одан жоғары мағлұматқа ие шеберлердің салыстырмасы 47.2%-ға жетті. Жоғары мағлұматқа ие жарысқа қатынасатын шеберлердің көбі жаңа кәсіппен цифрлы технологиялық шеберлік саласына шоғырланып, технологиялық шеберліктің тоғыспалы дамуының үлкен беталысын әйгілеп, түрліше мағлұматтағы дарындылардың технологиялық шеберлік деңгейінің жоғарылауына болған сұраныстың күшейгендігін әйгілет деді. Шыңдұң, осы кезекті жарыстың шабыттандыру саясаты анағұрлым кемелденіп, бұрынғы сыйлау, үздіктерді бағалау, дәрежесін жоғарылату саясатынан сырт, көп түрлі тиімді саясаттар тыңнан қосылды деп таныстыра келіп, жоғарылап оқуға қамқорлық жасау саясатымен оңтүстік Шинжаңның шеберлік жұлдызы сыйлығы тыңнан қосылып, шеберлік оқушыларының жоғарылап оқу, жетілу арнасы онан ары ашылып, шеберлік дарындыларының үйренуден, жарысқа қатынасудан жоғарылап оқуға, жұмысқа орналасуға дейінгі тұтас тізбекті сүйемелдеу механизмі кемелдендіріледі деді.
1: Алтыншы айдың 10-шы күні түстен кейін Үрімжі қаласының бірге ой жүгірту, әмілетті әйгілеу, түсіну маркасын жариялау салды және тұңғыш реткі ірі идея саяси сабағынан үлгі көрсету қимылы Үрімжі қалалық бірінші орта мектепте Лүйгу мектеп районында өткізіліп, бүкіл қаладағы 440 мың орта бастауыш мектеп оқушысы желдеттікке тарату арқылы идея саяси сабағын бірге оқыды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумунхуй мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында заманымыздың лейфіңі Жуаншы Хуа табандылығы арқылы науқас адамның өмірін өз өміріндей көретіндігін түсіндірді. Құрылысшы Лю Кайчжи 22,13 километрлік Тяньшан теңіз туннелінің құрылыс уақытын баяндап, Тяньшанды тесу оңай ұспақ іс болмағанымен, Тяньшанның арғы жағында халық бар деген жүрек үнін жеткізді. Чунго құрылыс 8-ші мекемесінің инженері Мәмтімін Тұрдымамет оқудан нәтиже шығарып, ауылына қайтып, Тяньшан халықаралық әуежай құрылысына атсалысты. Халық сақшысы Рызуангүл Тұрсын негізгі сатыда 29 жыл тапжылмай, Қарастау мақта өрттіс 4 жыл қылмыстық істетелосы туылмады. Театр артисі Леймен жаттығу барысында 15 жұп аяқ киімді тоздырып, Синьянға тұңғыш рет театр Мейхуа сыйлығын алып берді. Әрбір әңгіме адамды әсерлендіреді. Үрімжі қалалық бірінші орта мектептің оқушысы Лян Хэнри ерекше тебірендім және мақтаныш сезінемін. Біз алға басудың қозғаушы күшін анағұрлым ойдағыдай үстіріп, болашақтағы Синьянның атағын аспандатамыз. Мен де өз арманымды белгіледім. Бүгіннен бастап мемлекет қорған істерін дамытуға қарай құлшынамын. Отанды қорғауға өз күшімді қосамын деді. Үрімжі қалалық партком үгіт бөлімі үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Люди Үрімжі өз жерінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, бірге ой жүгірту, әмәлиятта әйгілеу түсіну, идея саяси марказын жаратып, идея саяси тәрбиесін бұқара сезін алатын жанындағы істерге айландырып, әр ұлт ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізу, көрікті мекенде бірге құру хикаясын жанды баяндап, жастар мен өрендердің идеялық қасиетін сомдаймыз дей келіп, үлгінің күшімен идеяны оятып, есеуге жетекшілік етеміз. Келесі қадамда біз әр салаға әсіресе жастар мен өрендерге бағыттай отырып, қызыл түсті сейілдеу жолы жастардың айтар сияқты желдес қимылдарды өрістетіп, ортақ тұлға ұстанымын көкеге ұялатып әрекетте әйгілейміз деді.
0: 6 айдың 9-шы күні тасымалы тоқтатылғанына 11 жыл болған Тоқсын ауданы Йоргоу поезд бекеті жолаушылардың поездға отыру, поезддан түсу қызметін қалпына келтірді. Тоқсын ауданының Алғы қалашығы және оның төңірегіндегі тұрғындар есігінің алдынан поездге отырып, ұзақ жол автобусына отырып сапарлау қолайсыздығы аяқтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы күні Тоқсын ауданы Йоргоу поезд бекеті тасымалды қалпына келтіру салтын өткізді. Үстінде тағы тұңғыш топта сапарға шыққан жолаушыларға тәтті тілектің символы болған тоқсын қауыны ұсынылды. Поез бекеті айналымды қалпына келтіргеннен кейін, Үрімжіден Қотанға дейінгі 7-5, 5-6, 7-5, 5-7 ретке, 7-5, 5-8, 7-5, 5-5 ретке кезекші поездер әр күні Йоргу бекетіне тоқтайды. Жол бойы Байынғолин облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлердегі неше ондаған қала-қалашықтарды қамтып, қатты орнықтың билет бағасы ең төмен болғанда бірнеше юан ғана болады. Тоқсын ауданы Алғы қалашығының тұрғыны Джаңрунхуа қазір пойыз қатынады. Корлаға барып баламды, үлкендерді көруге барамын, саяхатқа барсаң уақыт та, күш те үнемделеді деді. Синжаң Жұңтай тобы, Синжаң Тяньюй көмірлендіру тобы сияқты кәсіпорындардың Тоқсын ауданына орналасқанына көп жыл болған. Қызметкерлердің жұмысқа бару, заттық құрал-жабдықтарды тасымалдауының қажеті арта түсуде. Синжаң Жұңтай тобы шекті серіктестігі қамдау тізбегі бөлімінің орынбасар бастығы Тауэй, Йоргу пойыз бекетінің қайталай іске қосылуы серіктестіктегі жұмысшы қызметкерлердің жүріс-тұрысына аса зор қолайлық тудырды дей келіп, пойыз бекетінің қайталай іске қосылуы мен қызметкерлердің жұмысқа бару, жұмыстан қайту тасымал тіпті де қолайлы, тез болды. Жергілікті үкіметтің кәсіпорындардың көкейтесті мәселелерін шешіп бергеніне алғыс айтамыз деді.
2: Синжаң жақсы жер.
1: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін құмыл Тахайдау көрініс өңірі бүкіл елімізде көптеген өз көлігімен саяхаттау әуескерлерін баурады. Көрініс өңірі құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, қызмет өтеу сапасын жоғарылату сияқты бағыттарда шоғырлы күш салып, жолаушылардың сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде құмылдың Тахайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттай келген саяхатшылар үздіксіз көбейіп, Айбынды, Ядаң, жер бедері, шу қиырсыз, чөл дала көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Иншалық саяхатшы Жан Чан Чаң, Тахайдау көрініс өңірі өте көркем. Келгеннен кейін бұл жер және де ойлағандай кемелді екен деп ойладым деді. Саяхаттың қолайлығын, жайлығын жоғарылату үшін көрініс өңірі негізді құрылғыларды үздіксіз жаңалап, дәрежесін жоғарылатты. Қазір көрініс өңіріндегі Дуңмін саяхатшыларға қызмет ету орталығының дәрежесін жоғарылату жаңалау тәртіппен ілгерілетілуде. Сәйкесті VR бастан кешіру бөлмесі таяуда іске қосылып, саяхатшыларға Ядаң жер бедерінің қалыптасу барысын ішкерлей сезіндіреді. Қанатты динозавардың тасқайналған қалдығы байлығына сүйеніп салынған құмыл Ядан қанатты динозавр мұражай межемен осайдың соңында ресми іске қосылып, ғылым жалпыластыру зерттеу үйрену бір тұлғаланған ерекше мәдени саяхат кеңістігіне айналады. Тахайдау көрініс өңірі айналымды басқару шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ли Чхау. Зерделі мәдениет саяхат құрылғыларын шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін және халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіреміз. Ерекше мәдениет саяхат қимылдарын қалыптастырып, төл мәдениет жасампаздық өнімдерін ашып, сара жаһангездік желісін сапалландырып тұтынудың жаңа кәсіп күйін күшейтіп, Тахайдаудың тораптағы атайгілі көрініс түйінінен ұзақ уақыт әйгілі жер белгісіне нық қадаммен қадам тастауына мүмкіндік жасаймыз деді. Бұдан сырт, құмыл қалалық пошта басқару мекемесі таға қанатты динозавр пошта мекемесін көрініс өңіріне енгізіп, құмыл қанатты динозаврын, Ядаң геологиясын, жібек жолы тарихын жобалаудың өзі кеткен мәдениет жасампаздық өнімдерін шығарып, оған арнаулы естелік пошта таңбасы, ашық қат қағазын жөнелту қызмет өтеуін қосып, саяхатшылардың Тахайдаудың өзгеше естемелерін үйіне алып қайтуына мүмкіндік жасады. Құмыл қалалық пошта басқару мекемесі кәсіпті басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пан Гуо былай деп таныстырды. Жергілікті мәдениет факторларын ішкерлей ашып, парықты мәдениет жасампаздығы пошта бұйымдарын зерттеп ашып, негізгі тақырыптық пошта мекемесін жалаң арнайы ат басын бұратын торап түйінінен, құмыл мәдениет саяхатының танысқысы және өңірлік мәдениет үгіт терезесін айналдырып, құмыл мәдениет саяхатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беру керек.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-те 33 селсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 34 селсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-те 32 селсий градус.
1: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 18-де 37 градус.
0: Бұрытылыда

0: Аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 24-де 35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 24-де 34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-де 37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-де 39 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 29-да 46 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңгілентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарды. Арындаған Шинжаң айдарында Байынғор үйін бүгір әуежайының пайдалану рұқсат куәлігін алды. Шинжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген мазмұндағы хабар тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрен атағын алған Фу Чен Феймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шыдин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге

Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Тоғызыншы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25 күні ашылады. Осы кезекті көрменің ресми төл жасампаздық IP-я Мыңма Синсин желілес өнімдерінің чекті мөлшерде шығарылған мәдениет жасампаздық өнімдері ресми жарыққа шықты. Бұл желілес мәдениет жасампаздық өнімдері көрмедегі екі үлкен негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенінде шоғырлы бой көрсетеді. Мыңма Синсин Жұңғы Азия Еуропа көрмесі ашылғаннан бергі тұңғыш рет үкімет жақтың дербес зерттеп жасаған төл жасампаздық IP образы. Осы кезекті көрме Синжан халықаралық көрме орталығының бірінші мерзімді көрме залының ұзын дәлізі, екінші мерзімді көрме сарайының солтүстік қақпасының кірер аузындағы екі орында негізгі тақырыптық мәдениет жасампаздығы дүкенін құрып, бір бекеттік мәдениет жасампаздық өнімдерін таңдап сатып алу кеңістігін қалыптастырды. Мәдениет жасампаздығы дүкені Жан Мың Фума образына сүйеніп, терең бойлау формасындағы тақырыпты көрме аумағын құрып, тұңғыш рет 5 түрлі шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдарды таратып, IP тұлғасын Синжанның жер-жерінің ерекшелігімен, жаратылыстық көрінісімен ішкерлей тоғыстырылып, шағын мәдениет жасампаздығы дәнекер арқылы көрікті Синжанның жергілікті салт-санасын әйгіледі.

Осы жылы тұңғыш рет таратылған шектеме жерде тапсырыспен өндірілген сақтаулы бұйымдардың түрі мол, ерекшелігі айқын болды. Көрініс тақырыбындағы төрт тоңазытқыш жапсырмасы өзгеше шеберлікпен жасалып, өнімнің теріс бетіндегі қолмен сызылған сәйкесте өңірлік нақты көрініс, қомның қарлы алқабындағы ағаш үй, Бұратала облысының Сайрам көлі көрініс өңіріндегі аққу, шөл даладағы тораң орман арасындағы киіз үй, Іленің тауларындағы жабайы өрік күлі сынды төрт үлкен белгі сипатты көрініс, мыңма синсиннің төңірегіне орналасқан. Бұдан сырт күлгін қоңыр түсті екі түрлі бояу сәйкестіріліп, сап алтыннан құйылған шамгүл өрнегін негізгі бедер еткен ескерткіш, знак мыңма образын негізгі тұлғы етіп, астыңғы жағына көрме белгісі ойылып, көрменің арнаулы естелік бұйым етіп жасалған. Билеттің қолтаңба басылған қосымшасы үлгісінде жасалған металл кітап қыстырмасы ерекше икемді болып, мыңма синсиннің бетінде әдемі көрініп, атойлап алға шығу, тұлпардай шабысты болсын деген тамаша тілектер сәйкестіріліп, жылқы жылының құтырысы қамтылған. Бес түрлі шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген дара бұйым түгелдей еске алу қасиетімен сақтау құнына ие.

Мың ма шиншин шекті мөлшерде тапсырыспен өндірілген жерлес өнімдерінен сырт мәдениет жасампаздығы дүкендері сонымен бір уақытта үлкен кемелденген нұсқадағы IP мәдениет жасампаздығын жақсы өнімдерін сөреге шығарды. Қызыл тас үңгірінің қабырға суреттерімен жібек жолы өркениетінен алынған би театры, Күсән жерлес мәдениет жасампаздығы өнімдері Күсән музыкалы биінің келбетін сомдады. Тяньшань әдемі заттар шежіресі жерлес мәдениет жасампаздық өнімдері іле шақылдағы IP-ін арқау етіп жасалып, сапалы теріден жасалған шикізатты таңдап пайдаланып, өнімнің әуелгі бейнесін қалпына келтірді. Синьцзянның хош

Чисан қыды желілес хош иісті өнімдері Шинжаңның жергілікті ерекше өнімдерін тиянақ етіп, бір қалада бір хош иісті өнім болу жобалау ұстанымына бойсынып, жер-жердің жаратылыстық салт-санасының өзгеше тынысын қайта бейнеледі. Қазір барлық мәдениет жасампаз өнімдері түгелдей өз орындарына жайғасып болды.

Орталық радио телевизия бас станциясы бас болып, Шинжаң жастар өрендер баспасы сияқты орындар бірлесіп жасаған «Тұлпардың шабысы» атты деректі кино таяуда 29-шы кезекті халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату салтында ең таңдаулы төл жасампаздық музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық және ірі жасампаздық сыйлығы, ең жоғары негізгі сыйлық сынды үш түрлі өзекті әрі қомақты сыйлыққа ие болды. Бұл халықаралық кең экран кино қоғамы құрылған 29 жылдан бері ең жоғары негізгі сыйлыққа ие болған мемлекетімізде түсірілген ең алғашқы кең экранды кино. Бұл фильмде Шинжаңның қарамайлы тауы, тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылысты қорғындағы Пржевальский жылқысы кескінге түсірілген. Камера жылқы үйірнелесіп, олардың далаға қоя беруден түр топтарының көбеюін қалпына келтіруге дейінгі тұтас барысын естелік қылған. Бұл фильм осыдан бұрын солтүстік Америкада қойылған кезде жергілікті орын киноханаларында киноның қойылуы 500 ретке дейін дізілді. Көптеген көрермен көріп болғаннан кейін Джунгоның Шинжаңның ен дала хикаясының осыншама баурағыштыққа екенін ойламаған екенбіз деп баға берді.

2026 жылы 7 айдың 11 күні дүниежүзілік жылқы күні. Тұлпардың шабысы фильмі Американың Кентакки штатындағы дүниежүзіндегі ең үлкен жылқы тақырыптық мұражайында қойылады. 6 айдың аяқ шенінде фильмдегі жылқылармен қарым-қатынас жасай алатын индиандық жылқы тілін білетін адам ішкі мұңғылдың Силинхол сахарасына келіп, жергілікті шабан тоздармен бірге сахарадағы ашық экранның алдында осы фильмді көреді. Таяуда өткізілген Шанхай ғылым технология тарату жиналысында Тұлпардың шабысы фильмі Чунгоның ғылым жапыластыруы халықаралық таратудағы үлгі мысал ретінде түйінді таныстырылды. Биыл жаздық демалыста бұл кино бүкіл еліміздегі 80 ғылым технология көрме сарайында қойылады. Әрі ғылым жапыластыру жаппалы автокөлігімен шалғай өңірлерге апарылып қойылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Электронды куәліктердің тұтас тіршілік периодын басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, өңір тарау аттап өзіра байланыс жасау, өзіра майындауды ілгерілетіп, әкімшілік қызмет етудің өлшемденуі, жүйеленуін, қолайлану деңгейін жоғарылату үшін таяуда автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі Шинжаң ұйғыр автономия районының электронды куәліктерді басқару әдісін басып таратты. Бұл әдісте электронды куәліктерді қол қойып тарату, өзгерту, басқару, қолдану сияқтылары айқындалды. 6 айдың 20 күнінен бастап атқарылады. Электронды куәліктер деп компьютер сияқты электронды жабдықтармен жасалған, жеткізілген және сақталған сипаттама. Куәлік сынды электронды құжаттар айтылып отыр. Әдісте мыналар айқын белгіленді. Автономия райондық цифрландырып дамыту мекемесі автономия район көлеміндегі электронды куәліктерді басқару және қолдану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Электронды куәліктердің санды мәліметтерін жинақтау және басқару, құру, жұмыс жүргізу, қорғау, айналымға салу және қауіпсіздігін басқару қызметіне жауапты болады. Автономия районының біртұтас электронды куәлік тізімдігін жасауға және басқаруға жауапты болып, электронды куәліктер тізімдігін басқарудың арнаға түсуіне, икемді жаңаруына шынайы кепілдік етеді. Автономия районындағы әр саланы басқарушы тараулар электронды куәліктерді жасап таратудың және жалпыластырып қолданудың жауапкершілік тұлғасы саналады. Олар өз тарауының, өз саласының электронды куәліктерді жасап тарату, санды мәліметтерді жинақтау, жаңалау, қорғау, пайдалануды жалпыластыру, бөгде пікірді бір жақты ету, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру сияқтыларды өрістетуге жауапты болады. Аймақтық, облыстық, қалалық цифрландырып дамыту мекемелері өз әкімшілік өңіріндегі электронды куәліктерді басқару және пайдалану қызметін біртұтас жоспарлап сәйкестіруге, жетекшілік етуге, бақылауға жауапты болады. Өз әкімшілік өңіріндегі әр дәрежелі әкімшілік органдарда, іс орындарда және заңдарда, заң ережелерде құқық берілген немесе заң бойынша уәкілеттік басқаруға жауапты болған ұйымдарды мемлекет пен автономия районының біртұтас өлшемі бойынша электронды куәліктерді жасап таратуға, жинақтауға, жаңалауға, пайдалануға қозайды. Электронды куәліктерді тарату тараулары электронды куәлік информациясын жинау, тексеру, қол қойып тарату, жаңалау және қорғау сияқты қызметтерге жауапты болады. Электронды куәліктерді тарататын тарауларда өзгеріс болса, артқан электронды куәлікті жасау, қол қойып тарату, іркінді тұлғалық куәліктерді электрондандырып жаңалап өзгергеннен кейінгі электронды куәліктерді тарату тараулары жауапты болады. Бұрынғы қол қойып таратқан тарау өзгергеннен кейінгі қол қойып таратқан тарауға іркінді тұлғалық куәліктердің санды мәліметін өткізіп береді. Электронды куәлік пен нақты куәлік

ұқсас заңдық күшке ие. Оны түрлі жағдайда іс бітіру негізі, куәлігі немесе архивке алу материалы етуге болады. Электронды куәлікті архивке алу, электронды архив басқаруға енгізіледі. Бұқара мен кәсіпорындардың жаңа қызмет өтеу кеңсесі, жаңа кәсіпорын кеңсесі әпі немесе WeChat шағын программасы сияқты арналар арқылы өтініш етуіне, куәлік көрсетуіне, құқық беріп пайдалануына болады. Электронды куәліктен пайдалану тараулары әкімшілік қызмет өтеуді бір жақты ету барысында электронды куәлікті алдымен пайдаланады. Принциптік жақтан электронды куәліктен ортақ пайдалану тәсілі арқылы тексеруге, сараптауға болатын информацияларды куәлік иесіне нақты куәлік немесе көбейтілген нұсқасымен қамдауды талап етуге болмайды. Өз өңіріндегі су істері, электр қуаты, жанар газ, жылу, хабарласу сияқты әлеуметтік істерді жүргізетін орындармен финанс, зат айналымы, мәдениет, саяхат, әлеуметтік қатынас сияқты кәсіпорын орындардың экономикалық қоғамдық қимылдарда электронды куәліктерді пайдалануына дем беріледі. Электронды куәліктен пайдалану тараулары өз тарауларының куәліктен пайдалану информациясының қауіпсіздігін қамтамасыздануға жауапты болып, функцияның заңды ережеге үйлесімді болуына кепілдік етеді. Әр дәрежелі әкімшілік органдар, орындар және заңдарда, заң ережелерде құқық берілген немесе заң бойынша міндеттелген ұйым қызметкерлері белгілімеге қайшылық жасап, сауда құпиялығына немесе жекелердің құпиялығына саятын электронды куәліктерді таратып, өзгертіп немесе пайдаланып, сауда құпиялығын немесе жекелердің құпиялығын шашса, қатысты белгілемелер бойынша жаза қолданылады, немесе жазалап ескерту беріледі. Қылмысқа саятындарының заң бойынша қылмыстық істер жауапкершілігі қозғалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір

қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Байынғорин бүгір әуежайы пайлану рұқсат куәлігін алды. Шинжаңда 29-шы халықтық тасымал әуежайы дүниеге келді деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Жұңғы халықтық авиация Шинжаң басқару мекемесі Байынғорин бүгір әуежайына пайлану рұқсат куәлігін беру қызметін орындады. Бұл осы әуежайдың іске қосу шарт жағдайын ресми әзірлеп, Шинжаңда іске қосылған 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналғандығын көрсетеді.

Байынғолин бүгір қалықтық тасымал әуежайын саны қалықтық ауясия мекемесінің Автономия районының 14-5 жылдық жобасындағы түйінді құрылыс нысаны. Сонда яғы 15-5 жылдықтың бастама жылы тұңғыш рет іске қосылған жаңадан салынған қалықтық тасымал әуежайы нысаны. Синжанға қарасты өңірде салынған 29-шы қалықтық тасымал әуежайы ретінде жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруде, жергілікті орнының экономикалық қоғамдық дамуын жебуде маңызды рол атқарады. Жобалау көрсеткіші бойынша межемен 2030 жылға барғанда осы әуежайдың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 300 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 600 тоннаға жетіп, жергілікті орнының сыртқы қатынас шарт жағдайын өнімді жақсартып, өңірлік экономиканың қоғамның сәйкесуімен баянды дамуын жебеуге пәрменді қозғаушы күш қосады.

Байынғолин бүгір әуежайының ұшу аумағы 4C дәрежелі болып, осы құрылыс мерзімде ұзындығы 2600 метр, кеңдігі 45 метр келетін бір сырғыма жол жаңадан салынды. Негізгі қону бағытына бірінші түрдегі дәл көрсету жүйесі орнатылды. 3000 шаршы метрлік әуежай ғимараты мен 4 ұшақ орнының аялдамасы салынды. Бір нұсқау мұнарасы мен 850 шаршы метрлік әуе қатынасын басқару ғимараты салынды. Әуе қатынасын басқару, жанармаймен қамдау, сумен қамдау, төкпен қамдау, өрт өшіру, өрттен сақтану құтқару сияқты құрылғылар сәйкесті салынды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені атағын алған Фу Чен Феймен танысамыз. Саяхатшылар, Күсән мәдениет көрме залына келгендеріңізді қарсы аламыз. 6 айдың 3-ші күні кеште Күсәннің тарихи мекені Күшар қаласындағы бір тұрғындар ғимаратында 11 жастағы бір қыз бала айнаның алдында тұрып, егін сәл көтеріп, оң қолын сыпайы бейнемен сыртқа қарай жайып, бар зейінімен түсіндіруге жаттығып жатты. Ол 2026 жылғы автономия районының жаңа дәуірдегі жақсы өрені Күшар қалалық 8-ші бастауыш мектептің 4-ші жылдық оқушысы Фу Чен Фей болатын.

Ұшар күсән мәдениетінің ошағы. Мұражайда мол тарихтың бағалы мәдени мұралар молынан тізілген. Ол біреулердің көсіле таныстыруына мұқтаж. Осында туып, осында ер жеткен Фу Чэнфэй ырықтылықпен тізімделіп кішкентай түсіндіруші болды. Мәнерлеп оқуға және түсіндіруге ойдағыдай жаттығу үшін әр күні 1.5 сағат жаттығуға табанды болу әлдеқашан оның міндетті сабағына айналған. Осы табандылығымен ол күсән тарихын мәдени мұраларға қатысты білімдерді ырықтылықпен үйреніп, түсіндірудің жол жаралғысымен ықпалдастық шеберлігін жетік игерді. Сабақтан сыртқы уақытта ол нөмі жергілікті орындағы мұражайға барып міндетті түсіндіруші болып, тұнық жаттық балғын әуенмен жер-жерден келген саяхатшыларға күсән хикаясын баяндап, Жібек жолы мәдениетін таратты.

түсіндіруі егжей-тегжейлі жанды болып көптеген саяхатшылардың алқауына ие болды. Ол тағы жанындағы сабақтастарының классикалық шығармаларды мәнерлеп оқу, мәдениет үгіт лекциясы сияқты қимылдарға қатынасуға жетектеп, кішкентай серіктермен бірге атамекеннің мәдениет үлгісімен ішкерлей танысты. Оның ықпалында кластағы 6 сабақтасы да кішкентай түсіндірушілер курсына қатынасты. Фу Ченфейдің сабақтасы Чаң Син Ю: «Біз бірге мәнерлеп оқуға жаттығамыз, бірге мұражайды экскурсиялаймыз, бірге мәдени мұраларды түсіндіруге жаттығамыз. Үйренуде білмеген жерімді ол маған үйретеді. Қамыққан кезде ол мені жұбатады. Ол менің ең жақсы досым», деді.

Ал сабақтасы Вейджаның назарында Фу Ченфейдің үздіктігі тіпті өзгеше абстракты ғым. Ол Фу Ченфейдің үйіне барып көрсеңіз білесіз, шкап толған сыйлық лоңқасы, там қабырғасы толған сыйлық куәліктері. Оның білмейтіні жоқ, ол бейне әмбебап жауынгер сияқты. Кейде оның қалайша осыншама керемет болғанына ақылымда жетпей қалады деді. Алайда осы кереметтіктің астарында 11 жастағы бір қыз баланың шынайы төккен маңдай терімен көз жасы жатыр. Қабілетін ұштау үшін ол сөз сөйлемдерді әрлеп мақала жазып, сөйлеу қарқыны мен сезімдік бояуын қайта-қайта реттейді. Бос уақытында сабақтастарын саяхатшыға балап, шұғыл жағдайға машықтанады. Жарыста қабілетін ойдағыдай сәулелендіре алмаса, ол да мұңаяды, жылайды. 2024 жылғы өлең жыр жарысында Фу Ченфей бір сұраққа ойдағыдай жауап бере алмай қалып, ең соңында үздік болып бағаланды. Сол күні үйіне қайтқанда ол көз жасын көлдетті. Бірақ келесі күні ол жауап қайтара алмаған әлгі өлеңді қағазға көшіріп, әр күні басын көтерсе көретін етіп кітап үстеліне жапсырып қояды. Жеңіске мойын сал болмайтын осындай жігеріне сүйеніп, ол ілгерінде кейінді Чунхуа классик шығармаларын оқу жазу жарысының мемлекеттік екінші дәрежелі сыйлығын, Чунхуа классик шығармаларын оқу жиналысының мемлекеттік үшінші дәрежелі сыйлығын жеңіп алды.

Fuchen Fei'дің класс жетекшісі Хан Шөпинг. Fuchen Fei өзіне қатаң талап қойып, жұмысты тыңғылықты істейді. Сыртқа шығып қимылға қатынасқанда сабаққанадағы үйренуге нұқсан жеткізуден сақтану қиын. Бірақ ол қашанда әредік уақытты мықты игеріп, алдын ала пысықтап, тапсырманы орындап, мектепке қайтып келгеннен кейін ырықты түрде қалып қалған білім түйіндерін мұғалімнен сұрайды. Ұзақ уақыт бойы кітап оқуға және кең көлемді кітап оқуға табанды болып, оқу мен өзі қызығатын ерекшелігін қатар жоғарылатты деді.

Мәдени мұраларға қайта-қайта жанасып тарихты баяндау Фу Ченфейға тарих қырайын біртіндеп түсіндірді. Үнемі түсіндіруші болу сияқты ерікті қызмет етуден сырт, ол жарыста алған барлық сыйлық ақшасын ырықтылықпен жылуға тап, өз қаражатымен сөмке, мақталы қолғап сияқты заттарды сатып алып, ауыл қыстақ бастауыш мектептеріндегі балаларға ұсынды. Үйіндегілердің оған жанашып, оны аялаған жанашырлығына меңзес ол, тек мағыналы іс болса, табанды болуға татиды дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Көлінің тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаның солтүстігі, Қашқар аймағы, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Қарамайлы қаласы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұрфан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай маңының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынқолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай маңының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Күлнін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Бұратала облысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, межеттік жел 6-да 7 балл айналасында болады. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Санжы облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынқолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады.

Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға, мезеттік жел 10 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңда және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әрке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай, Хасакэ ю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыру жеке себебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, шықшыт ұяшығын ұқаласа, бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену саясаты атқарылды. Оны қалай пайдалану керек деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктенуді атқару ережесі сынақ ретінде атқарылады. Жөніндегі ұқтыруды басып баратып, жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша бірге игіліктенудің өлшемін арнаға түсірді. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруы жекесебі бойынша өлке аттап бірге игіліктену дегеніміз, еліміз бойынша біртұтас болған емдеу қамсыздандыру информация тұғырына сүйеніп, жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығын құрып, бірге игіліктену мөлшерін белгілеп, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жеке есебіндегі қаржымен белгілеме бойынша жақын туыстарының түйін етіп белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарында емделу, дәрі-дәрмек сатып алу барысында қалыптасқан жекелердің өзі көтеретін қаражатты, сондай-ақ қамсыздандыруға қатынасқанда тапсыратын ақысын төлеуді меңзейді.

Жекелердің емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы жорамалданған сома мүшелерін басқару атқарылады. Өлке атта бірге еліктеуді қолданатын объекті көлемі жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың жақын туыстары болып, бірге еліктенушілерде негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу объектісі болу керек. Жақын туыстары жұбайын, әке шешесін, перзенттерін, аға іні, әпеке сіңлілерін, ата апасын, нағашы атасы, нағашы апасын, немерелерін және жиендерін қамтиды. Қамсыздандыруға қатынасушылар мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет ету тұғыры әпі, өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыруға қызмет ету тұғыры, қамсыздандыруға қатынасқан орындағы емдеу қамсыздандыруын атқарылу құрылымдарының терезесі сияқты көптүрлі арналар арқылы бірге игіліктену қатынасын орнатуына немесе күшінен қалдыруына болады. Бірге игіліктену қатынасын орнатқанда бірге игіліктенушілер уәденамаға қол қойып, уәде еткен істерінің шынайылығына, дәлдігіне жауапты болу керек. Бір бірге игіліктенуші бірнеше жақын туыстармен бірге игіліктену қатынасын орнатса болады. Бір бірге игіліктенушіде бірнеше жақын туысымен бірге игіліктенуді қабылдауына болады.

Бірге игіліктенетін адам емдеу қамсыздандыру ақша қапшығы арқылы бірге игіліктенушіге қарата бірге игіліктену сомасын белгілейді. Бірге игіліктенуші осы мөлшердегі жеке есеп қаржысын қайта пайдаланса болмайды. Бірге игіліктенуші ие болған ортақ игіліктену сомасын тағы да үшінші адамға бірге игіліктенуге берсе болмайды. Бірге игіліктенуші қалыптасқан белгіленбеген үлесетін қаражатпен бірге игілік

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жаздағы қандай жуыну тәсілдері жүрек пен үлкен миды зақымдайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жаз келісімен температура мен ылғалдық жоғарылап, адамдардан шығатын тер мөлшері артып, жуыну адамдардың терлегеннен кейінгі дағдылы жұмысын айналады. Алайда шипагердің қарауынша жуыну қарамаққа қарапайым кішігірім істей көрінгенімен, жазда жуынуға көптеген көмескі қатерлер жасырынған болады. Кейбір үйлесімсіз жуыну тәсілі қан қысымының толқуын, жүрек соғу ритмінің қалыпсыздығын, тіпті есінен тану немесе жүрек қайнарындық тосыннан көз жұму жағдайын оңай тудырады екен. Мамандар жаз маусымында үнемі кезігетін 6 түрлі жуыну тәсілінен мүмкіндіктің барынша сақтануды ескертеді. Жүрек ми қан тамырауына шалдыққандар бұған тіпті де көңіл бөлу керек. Бірінші, терлеп тұрып жуыну. Қате уақытта жуыну, мысалы терлегенде, тамақтан кейін, арақ ішкеннен кейін, әрекет жасағаннан кейін немесе аш қарында жүрек пен үлкен миға қалыптан тыс қысым түсіреді. Терлегенде капилляр қан тамырлар кеңею күйінде болады. Егер судың температурасы төмендеу болса, тітіркендіруден қан тамыр кенет жиырылып, қан қысымының толқуына ілесіп, жүрек ми қан тамырларына қатысты тосын жағдай оңайтылады. Тамақтан кейін дереу жуынса, жүректің қанмен қамдауына ықпал жасауы мүмкін. Аш қарында жуынса, қанда қант құрамы үнемі төмен деңгейде болып, адам оңай бас айналып дәрменсізденеді. Арақ ішкеннен кейін дереу жуынса, қан қысымында жүректің соғу ритмінде күшті толқу ахуалы туылуы мүмкін. Ұсыныс: тамақ жеп болып кемінде 1 сағат өткеннен кейін, әрекет жасап болып кемінде жарым сағат не 1 сағат өткеннен кейін барып жуыну керек. Арақ ішкендер ең жақсы мастығы тарағаннан кейін барып жуыну. Егер денесі терлеп тұрса, тері құрғағаннан кейін жуыну керек. Екінші, жуынатын судың температурасы тым жоғары немесе тым төмен болу. Жуынатын судың температурасы тым жоғары болса, қан тамырды кеңейтіп, қан ағысын тездетіп, жүрекке түсетін жүкті ауырлатып, жүректің қобалжуын, тіпті жүрек ритмінің қалыпсыздығын тудыруы мүмкін. Судың температурасы тым төмен болса, қан тамыр жиырылып, қан қысымы жоғарылап, жүрек бұлшықетінің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан жүрек шаншуы сияқты мәселелер тууы мүмкін. Ұсыныс: жуынатын судың температурасы 35-40 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Дене температурасымен қарайлас болса ең жақсы болады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ұзақ уақыт жуынғанда тері қан тамырлары үзіксіз кеңейіп, қыруар қан дененің сыртына қарай ағылып, ми мен жүректің қанмен қамдалуы жеткіліксіз болып, осыдан барып бас айналу, жүрек қобалжу, ауыр болғанда тіпті жүрек ритмі бұзылу, немесе есінен тану жағдай туылады. Ұсыныс: жуыну уақытын мүмкіндіктің барынша 10-15 минут аралығында меңгеру. Бүрік пен моншаның суының астында тұру уақыты әдетте 5 минут айналасында болуы, бас жуу қамтылмайды. Қарттар немесе жүрек қызметі жақсы емес адамдар жағдайға қарай жуыну уақытын қысқартуы қажет.

Төртінші, есіктерзені мықтап жауып алу. Көптеген адам жуынғанда есіктерзені мықтап жауып алатындықтан моншаның іші тымырсық ыстық болып, оттегі жетіспейді. Адам осындай ортада болғанда оңай демі сығылып, жүрегі қобалжиды. Жүректің оттегімен қамдалу жеткіліксіз болып, жүрек қан тамыр ауруының туылу қатері осыған сай артады. Ұсыныс, жуынғанда моншаның ауасының алмасуына кепілдік ету. Мысалы, ауа алмастыратын желдеткішті ашып қою немесе есіктен сәл саңырау қалдырып, ұзақ уақыт жабық дымқыл моншада болудан сақтану керек.

Бесінші, ұзақ уақыт тік тұру. Моншада ұзақ уақыт түрегеліп тұрса, тұра келіп тұрып бас жуса, жуынса, аяқтың қан тамырлар кеңейіп, мидың қанмен қамдалу сәйкесті азайып, бас айналып, көз қарауыту, тіпті бас айналып, жығылу жағдай тулады. Ұсыныс, жуынғанда тайғанамайтын жуыну орындығын дайындау. Әсіресе қарттар немесе дене қуаты әлсіз адамдар қажет болғанда отырып жуынып, тосын жағдайдың тулуынан сақтану керек. Алтыншы, жуғаннан кейін суыққа құмар болу. Мысалы, жуғаннан кейін дереу ауа реттегішті ашу. Суық сумен денесін шайып жуыну. Жуғаннан кейін дененің терісі аңырап ашылып, қан тамырлар кеңейеді. Осы кезде ауа реттегішті дереу ашса немесе суық сумен денесін шайып жуынса, температура парқының тітіркендіруі қан тамырды шұғыл жиырады. Қан қысымы мен жүрек ритмі соған ілесе толқып, жүрек шаншуы пайда болуы, тіпті тұтқиыл көз жұму жағдай тууы мүмкін. Ұсыныс, жуынып болғаннан кейін денені сүртіп құрғату. Дене температурасы біртіндеп қалпына келгеннен кейін температураны төмендету керек. Бір мезеттік тез салқындаудың рақатын көруден ерекше сақтану қажет.

Терлесе жуыну қажет болатындығын көпшіліктің бәрі біледі. Егер бүгін терлемесеңіз де жуынуыңыз керек пе? Егер науқастану, тұмаурату сияқты ерекше жағдай болмаса, жазда тер шықпаған күнде де көпшіліктің әр күні бір рет жуынуын ұсыныс етеміз. Біз әрекет жасағанда көңіл күйіміз тебіренгенде немесе жоғары температуралы ортада болғанымызда, теріміздегі тер бездері тер сұйықтығын бөліп шығарып, буланып жылуды тарату арқылы дене температурасын реттейді. Осы кезде шығатын терді көпшілік айқын сезіне алады. Алайда тыныш та салқын ортада болғанда тер баяғысындай жалғасты, байқалмайтын дәрежеде терлейді. Тердің құрамында натрий ионы, хлор ионы, калий, витамин және минерал зат сияқты аса көп микроқұрамдар болады. Әсіресе қолтық шатқуысы жасырын орнында ерекше үлкен тер бездер болады. Олар бөліп шығарған тер сұйықтығы жабысқақ май құрамы жоғары болады. Тағы белок, қант және әмияк сияқтыларда болады. Оған бактерияның катализдеуі қосылып, терлегенде пайда болатын сасық істі тіпті де күшейте түседі. Сондықтан терлемегеніне қарамастан жазда ең жақсы әр күні бір рет жуыну керек. Егер тер ауруына шалдыққан болса, өз жағдайына қарай кәсіптік тер аурулар бөліміндегі шипагерден кеңес сұрауды ұсыныс етеміз. Мамандар үлпершек қан тамыры жаз маусымымен сәйкес келеді. Жазда күтінудің түйіні жүректі қуаттандыруда дейді. Сондықтан ғылыми жуынудан сырт жаз маусымында жүрек ми қан тамырларын қорғауда мынадай бірнеше түйінге назар аудару керек. Бірінші, түсте лайықты мөлшерде демалу керек. Жаз маусымында адам денесінің зат алмасуы тездеп, жүрек ми қан тамырларының қанмен қамдаруында жеткіліксіз болу жағдай оңайтылады. Сондықтан түсте лайықты мөлшерде ұйықтауды ұсыныс етеміз. Түске ұйқы 20 минут болса үйлесімді болады. Ең жақсысы 30 минуттан асырмау керек. Ұзақ уақыт ұйықтаса, түстен кейін рухани жақтан оңай салғырттанады. Ең жақсысы түсте төсекке жатып демалса болады. Екпеттеп отырып ұйықтаса болмайды. Екінші, қара терге малтынудан сақтану керек. Жайшылықта көп терлеуден барынша сақтану керек. Дене шынықтырғанда да күшті әрекет жасаудан сақтану қажет. Кішігірім әрекетті негіз етіп, денеден болмас тер шыққанша машықтанса ең үйлесімді болады. Үшінші, шөлдегенде барып су ішуден сақтану керек. Күнделікті тұрмыста лайықты мөлшерде жылы қайнаған су немесе солғын шыққан шай ішу керек. Егер ыстық асса, мазасыздану, ұйқысыздық, ашулану сияқты жағдайлар туылса, бәмбік жапырағы, түйнек, қонақ дәні сияқтылары суға шылап, шай орнында бықтырып ішсе болады. Алайда бір жолда көп мөлшерде су ішуге болмайтындығына көңіл бөлу. Қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде су ішу, сұйылу сипатты төмен натрийлі қан ауруын оңай тудырып, жүрекке түсетін салмақты күшейтеді. Суды ең жақсы аз-аздан, аз мөлшерде көп ретке бөліп ішу керек.

Аталған айдарда ауа реттегіш орнатылған үйде ұзақ уақыт болғанда бас ауырса, чықчыт ұяшығын ұқаласа бастың ауырғаны бәсеңдей ме деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ауа реттегіш орнатылған бөлмеде қызмет істеген әрбір сағатта көзімізді жұмып, екі қолымыздың бас бармағымен чықчыт ұяшығын ұқалау. Сонымен бірге алақанымызбен көзіміздің шарасын басу, әрі осы әрекетті бір минут жалғастыру. Қазір ауа реттегіштен пайдалану жиілігі өте жоғары болғандықтан суық жел басымызға тіке үрленіп, осыдан бас теріміздің қан тамырлары жиырылып, шұғыл сипатты бас ауыру жағдай туылады. Мұндайда көзімізді жұмып, шықшыт ұяшығын ұқаласақ, көзіміздің айналасындағы бұлшық ет пен самай бұлшық етін босатады. Алақанымызбен көзімізді басу арқылы қолымыздың температурасынан пайдаланып, көзіміздің айналасында қан айналысын тездетіп, суық дию, сіресу, ауырсыну сынды қатерлі айналысты тосуымызға болады. Бұл әрекет істеуде алдымен екі қолымызды бір-бір

біріне үй көп қыздырып, бас бармағымызбен шықшыт ұяшығын басамыз. Қалған төрт саусағымыз табиғи маңдайымызды жабады. Көзімізді жұмып, лайықты күшпен шеңбер сызып уқалаймыз. Бұл әрекетті істеп болған соң дереу көзімізді ашпаймыз. Алдымен көзімізді жарық сәулесіне сәйкестіруіміз қажет. Бүгін кеңседе басыңыз мұздап қалғандай сезім пайда болса, зорланып төзімділік танытуға болмайды. Қайта көзіңізді жұмып, шықшыт ұяшығыңызды бір минут уқалаңыз. Басыңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, ойлау жүйеңізде жанданады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қотанаудан ерекше жұңғи дәрі материалдары кәсібін жетілдіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын кеңейтті. Арасан аудандағы кестеше ел ойын жырғыл тамаша тұрмысты кестеледі. Еліміз ішіндегі тұңғыш мақтаның көміртегі дерегін есептеу текшесі желіге шығарылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан ауданы жергілікті орынның климаты мен жер байлығы абзалдығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын реттеп, ерекше егіншілік арқылы ауыл қыстақты дамытудың ішкі қозғаушы күшін жандандырып, ерекше кәсіп саласын халықты ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасына айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырудың жаңа жарыс жолын ашты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Қотан ауданы Ұзыншор ауылының Лейчин Тоғай қыстағына бастап барып, олардың жүңейдәрі материалдар егілген жерін көрейік. Қазір Қотан ауданы Ұзыншор ауылы Личин Тоғай қыстағының жүңгей дәрі материалдары егілген жері жасыл түске бөленіп, дәрі материалдарының өсуі адамды қызықтырады. Тұтасып кеткен ақ шұғынық майсасы жап жасыл болып, тіршілік тынысын әйгілеп, теп-тек сатыздардың қырлары ретте де тәртіпті орналасып, диқандар егіс уақытын мықти керіп, батыздағы жабайы шөптерді отау, топырағын босату, баптау, қорғау сияқты егіс жұмыстарын өрістетуде. Егінші Лилуңсай өзінің екінші жылы жүңгей дәрі материалдарын еккендігін, сортты майсаны әңқұйдан енгізгенін, биыл жиыны 70 мұқ жерге ақ шұғынық және 70 мұқ жерге жалбыз еккенін, қазіргі өсіп жағдайынан қарағанда жалпылық тұлғалық пайдасының төтенше көрнекті болатындығын айтты. Оғысыға қарағанда бұрын Личин Тоғай қыстағының ауыл шаруашылық егіншілік құрылымы жалаң қыстақ тұрғындары негізінен бидай, жүгері сияқты дәстүрлі астық азықтық май дақылдарын егуді негіз етеді екен. Жерден түсетін өнімділік шекті болғандықтан бұқараның кірісін арттыру арнасы да тар болып келіпті.

Дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін талқандап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейту үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті ауыл қалашықтағы қатысты тараулармен бірге қимылдап, базарды тексеру, зерттеу және тұқым сортын саралау арқылы ақшұғынық, жалбыз, қаспаяу тамыры сияқты жұңғидар материалдарын таңдап, қыстақтардың бос тұрған егістік жерлерді, ақ қалған жерлерді кәдеге жаратуына сүйеніп, жоңғи дәрі материалдары егіншілігін зор күшпен дамытып, ауыл шаруашылығы кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілеткен.

Қыстақ партия шекасының шу жиі мұрбыла мақсұт дәстүрлі астық азықты майдақылар мен салыстырғанда жұңыйдар материалдар кәсімінің қосымша құны анағұрлым жоғары. Экономикалық өнімділігі анағұрлым жақсы болады. Қазіргі кезеңде өсу жағдайынан қарағанда биыл жұңыйдар материалдардың жалпы тұлғалық пайдасы әдеттегі қыстақылдарынан әлдеқайда жоғары болып, қыстақ тұрғындарының саудалық кірісін өнімді жоғарылатып, көпшілікке кәсіп саласын дамытудың пайдасының шынайы сезіндіретіндігі белгілі болды деді. Қазір ерекше жұңыйдар материалдар егіншілігі Ұзыншор ауылының ауылық қыстақты гүлдендірудің шырт жаңа экономикалық артуы түйініне айналды. Кезекті ауыл бойынша ақшығынық жалбыз егілуден сырт 460 мың жерге қаспаяу тамыр егіліп, көп түрлі өнім түрі сәйкесті дамитын, көп негізді кіріс артатын ерекше ауыл шаруашылығының жаңа жағдайы біртіндеп қалыптасып, ақ қалған жерлер, бос қалған жерлер бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануындағы жасыл құтты жерге айналды. Ұзыншор ауылының орынбасары бастығы Пен Жуңлян ауыл ерекше егіншілік кәсібін үздіксіз зорайтып, егілетін сорттарды үздіксіз сапалыландырып, егіншілікті баптап басқару, қорғау деңгейін жоғарылатып, ерекше кәсіптерді ауыл қыстақты гүлдендірудің жасыл қазынасына айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтеді деді.

тыңдап отырғандарыңыз алтын алқа бағдарламасы. Енді алдағы үш күндік ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Қашқар аймағы, Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында, жел 7 жел төрінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Шығыс Шинжаң Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңда 5-6 балл, батыс терістіктен боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл.

боран соғады, кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжанда Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Санджы облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында, Баянгүлгін облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Ал енді 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде Шығызы қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде, Алтай аймағы Үрімжі қаласының кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Бұнда солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы алқаптардың кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Челеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстінде болады. Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, 23-35 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. Шпал желеседі.

5 айдың орта шенінен бері Бұрылтағай ауданы жазғы түйені жүндеудің алтын мезгілін қарсы алды. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтар ауа райының ашық болған ораймықты игеріп, ғылыми бағып басқару қорғау арқылы түйенің жаздан салқын өтуіне дем берді. Әрі сапалы түйе жүні байлығына сүйеніп, кәсіп тізбегін ұзартып, түбіт экономикасын малшылардың кірісін арттырудағы жұмсағы алтынға айналдырды. Бірнеше күннен бері Бұрылтағай ауданы Жетарал қалашығының сақарасында аспан шәйдей ашық болып, түйекештер түйе жүндеу жұмысын шоғырлы өрістетті. Қызметкерлер жаттық қимылдап, түйенің қалың қысқы өлі жүнін жылдам жүндеп, түйелердің жазды салқында ширақы қарсы алуына көмектесті. Түстен бұрын жарым күнде 40 түйе жүнделді. Жүні күзелгеннен кейін түйенің денесі жеңілдеп, жаздағы індетке қарсылық қуатын өнімді жоғарылатып, қана қоймай, онан да маңыздысы сапалы түйе жүнінің қайта өсіп шығуына негіз қалайды. Сонымен бірге сатып алушы саудагерлер ырықтылықпен түйекештердің үйіне барып сатып алып, түйе жүні күзеле сала сатылуды жүзеге асырып, оны дереу малшылардың кірісін айналдырып, ғылыми бағымшылықпен кәсіп саласының өнімділігін арттыру сынды екі жақты тең пайдаға кенелуді жүзеге асырып, жергілікті орынның ерекше мал шаруашылығы кәсібінің үздіксіз зорайуын пәрменділік етті.

Түйеке шай жарық Тұңфыңұлы, отбасымызда 180 түйе бар. Әр жыл осы мезгілде түйені жүндеуді бастаймыз. Тек осы бір түрдің өзінен 30 мың иман кіріс кіргіземіз деді.

түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуын үздіксіз тыңғылықты істеп, жүйелендіруді, өлшемдендіруді негізгі жел етіп, бастамашы кәсіпорындардың үлгі көрсетуіне, жетектеуіне сүйеніп, ғылыми бағымшылық пен тұтас периодты бағып басқаруды, қорғауды жаппай атқарды. Түйе жүндеудің шешуші мезгілінде малшыларды уақытты мықты игеріп, шоғырлы жұмыс істеуге белсене жетектеп, түйе жүні өнімдерінің ақаусыздығына кепілдік етіп, табиғи жүннің сапасын туу бастан барынша жоғарылатты. Санаққа қарағанда биыл аудан бойынша 39 мың бас сыры түйе шоғырлы жүнделген. Бұл міндет межемен 6-шы айдың басында жаппай орындалып, малшыларға 7 миллион юаньнан астам түбіт кірісін тіке кіргізеді екен. Синьцзян Ваңюань биоғылым технология тобы шекті серіктестігі сүт қайнар бөлімінің меңгерушісі Адалқан Нұқарұлы әр жылы 5-шы айдың орта шенінен бастап, өздерінің түйе кештерді түйені шоғырлы жүндеуге жетектейтіндігін, бұл бір жағынан малшылардың кірісін арттыруға пайдалы болса, енді бір жағынан түйенің жүгін жеңілдетіп, олардың жаздан салқын өтуіне дене қуатын сақтауына пайдалы болатындығын айтты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірінде Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысы солтүстік Шинжияның солтүстігі Қашқар аймағы, шығыс Шинжияда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Он екісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Онда солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысында солтүстік Шинжияның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының шығысында 5 бал айналасында қиыршықстан жел еседі, кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжияң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде 35 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Бұнда Санжы облысының шығысы, Ақсу аймағының шығысында Байынғолин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градусының үстінде болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градусының үстінде, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градусының үстінде ыстық болады. Оныншы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласының кей жерлерінде аз

жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстіне шығады. Мұнда Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысында Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысы Құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу қатері біршама зор дәрежеде, үшінші дәрежеде болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, 23-те 35 Цельсий градус шыжыған ыстық болады. 3 балдай жел бар.